Іле өзені Іле облысының батысында, Бұратала облысының шығысында, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының батысы, Тянь-Шань тауының солтүстік бөліктерінде, оңтүстік Шинжан ойпатында, шығыс Шинжанда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы шығызы қаласында, Санжы облысы, Қашқар аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының оңтүстігінде, Тұрпан Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан мен Құмыл қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Көпчілікке айдарымыз бойынша Гумаудандық кестеші әйел Турниса Тұмардың кестешілік өнеріне сүйеніп бақытты тұрмысты кестелеген әңгімесін баяндаймыз. Гумаудандық жеңшеу тігіншілік серіктестігінің сейхында тігін машиналардың сырылдаған үні толастамайды. Осындағы 40 неше әйел жұмысшы бар зейінімен қарбылас жұмыс деп, шебер қосқолдарымен тамаша тұрмысты кестелеуде. Жалым ерге толосы шебер қана Тұрнисаның дейін қоя басқарған кәсіптік шебі, сондай-ақ жергілікті орындағы әйелдердің жақын маңда жұмыстануының, кәресін арттырып ауқаттануының бақыт қойнауы. Ең алғашында он неше көршісімен бірге қолөнер тігіншілік дүкенін ашқаннан қазіргі алғаш көлем қалыптастырған, тапсырысы үздіксіз көбейген тігіншілік кәсіпорнына дейін Тұрниса қажымайтын іскерлігі және жауапкершілігі арқалап, қасындағы әпеке сіңілдердің қол өнерінен пайдаланып, орнықты болған бақытты тұрмысты кестелеуге бастады.

Бала кезінен қолөнер жұмысын жақсы көретін ол шебер тігіншілік өнеріне жетіліп шығады. Бастапқыда ол шебер қолына сүйеніп үй шаруасын ыңғайластырады. Отбасындағылардың шабыттандыру мен қолдауында ол қолөнерді кәсіп етіп, көршілерін бастап бірге кіріс тарттыру ойына келеді. Осылайша ойлар бір жерден шыққан он неше көршінің бастары бір жерге қосылып, көпшілік бір араға жиналып қолөнер жұмысын істейді. Шағын тігіншілік ұжымы осыдан басталады. Тұрниса күліп тұрып, әпеке, сіңілермен бірге қолөнерге сүйеніп күн көрісімізді жақсартқан сәтте көңілім ерекше жай тапты деді. Шаруашылық құру жолы сәтті бола бермеді. Ұжым алғаш құрылған кезде көпшіліктің өнері біркелкі болмай арнайланған кәсіптік өнер кемшіл болды. Базарда шаруашылықпен шұғылданудың жолында мүлде білмейтін еді. Жасап дайындаған өнімдерін үнемі ешкім сұрамайтын. Сату жолы кедергіге ұшырап, көпшілік бір мезет қиыншылық қыспағында қалады. Әпеке сіңілерінің үміттенген жанарына қараған Тұрниса, бұл өнерді сөз жоқ жетілдіріп, осы жолды жүріп кеңейтуге бел байлайды.

Өнердегі олқылықтарды толықтау үшін Тұрниса қоржын қолаңын алып, жер-жерді аралап кәсіптік тігіншілік курсына қатынасады. Сабаққанада бол дейін қоятында мұқият естелік алып, нақты істеген кезінде тігу әдісіне, киім пішу шеберлігіне қайта-қайта ой жүгіртеді. Тігінханасына қайтып келгеннен кейін үйренген жаңа өнерін әпеке сіңілдеріне үйретеді. Әр күні құлшына үйреніп, қажырлықпен жаттыққандықтан ұжымның тұтастылғалық өнері барған сайын кемелденіп, тігу шеберлігі барған сайын төселе түседі. Тігінхана даму барысында өкімет тараулары

Турниса бастан аяқ сапаның төменгі шегін сақтап, тыныстық материалдарды таңдаудан тұлғасын келтіріп, пішуге дейін тігісін жатқызып тігуден, дайын өнімдерді орындауына дейін, әрбір жұмыс тәртібін өзгерді. Ел аузына ілініп алқау алудың арқасында тігін қанасы қыруар тұрақты аларман қайдарын топтаумен бірге Үрімжідегі көптеген мектеппен ұзақ мектеп киімін тігу селбестігін сәтті жасасып, шаруашылық жүргізуі біртіндеп дұрыс арнаға түсіп күн сайын дамыды. Тігін қанасы орнықты дамумен бірге барған сайын көптеген жергілікті орындағы әйелдер атын естіп келіп ұжымға қосылады. Қазір Тунисаның ұжымы зорайып 44 адамға жетті. 2017 жылы Күм ауданы Чиншу тігіншілік серіктестігі құрылды. Сияқты көпшілік жұмыс белгісі бойынша селбесіп, өзара көмектесіп, тігін машинасының дауысы кірісті арттырудың симфониясына айналды. Санаққа қарағанда серіктестік әр жылы жұмысшылардың еңбекақысын таратудан сырт нақ кірісі 100 мың юанға жетіп, әпеке сіңілдері жақын маңда орнықты жұмыстанған. Өнермен кіріс кіргізу әр отбасының тұрмысын жақсартып қана қоймай, көпшіліктің тұрмысқа деген сенімін барған сайын нығайтып, үмітін күшейте түскен.

Тыңдап отырғандарыңыз Алтын Алқа бағдарламасы. Ауыл шаруашылығы ауылдық стақ шаруаларға қатысты хабарларымыз. Қашқар аймағының таңдаулы қарбызы бүкіл елімізге сатылды. Қашқар Жаңашар ауданы Жинан қалашығы Синжан Қашқар Жаңашар ауыл шаруашылығын дамыту шекті серіктестігінің екіншілік жылжайына барғанымызда торсиған домалақ көпай қарбызы, шырыны мол реншінгө қарбызы көгендерде самсып, база мол өнім шаттығын қарсы алғандығын көрдік. Шәндің өлкесінің Дуңйин қаласының Синжанға бағыттамалы көмектесу бойынша тәлме-дәл көмектесуіне сүйенген Қашқар Жаңашар ауданының қарбыз кәсібінің сапасы жақсарып, дәрежесі жоғарылады. Жергілікті орынның таңдаулы қарбызының сапасы елден ерек болып, Бейжің, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэн қалалардың жоғары деңгейдегі сауда сарайының ерен базарларын тіке қамдады. Базарда сатылу жолы кеңейді.

2021 жылы Дунъин қаласының Синжанға бағыттамалы көмектесу қолбасшылық штабы Вейфан қаласының Гопай ауыл шаруашылығын Қашқар Жаңашар аудандары кетебуге енгізіп, өлшемденген жеміс-жидек егу базасын құрып, Қашқардың қыс маусымындағы көлемденген қарбыз егу кәсіп саласындағы олқылығын толықтайды. Жергілікті орынның күн нұры жеткілікті, күндіз бен түннің температура парқы зор болуы, жеміс-жидектің қант құрамын топтауына тиімді болып, қарбыздың дәмі мен сапасы көрнекті базар бәсекелік қуатын әзірледі. Ерекше жылыжай кәсібі Бұқараның кірісін арттыруға үздіксіз жетекшілік етті. Жергілікті орын жерді айналымға салу, бақша районында жұмыс істеуі, селбесіп, шаруашылық жүргізу үлгісін атқарып, 400-ден астам адамды ұзақ уақыт жұмысқа қабылдады. Егіс жұмысының қарбылас кезінде жұмысшы істету көлемі 1000 адамнан асты. Шаруалар өлшемденген егіншілік технологиясын жетік игергеннен кейін жылдық орташа кірісі шамамен 100,000 юаньға жетеді. Шаннуның Синжанға бағыттамалы көмекке келген техниктері ұзақ уақыт сол жерде тұрып өркен өсіру, улау, тозаңдандыру сияқты егіншілік технологияларын үстінде үйретіп, жергілікті ауыл шаруашылығы технология дарындарын жетілдіріп, кәсіп саласының дамуы негізін бекемдеді.

Жаз басы Жыңауданы Тақия қалашығы Хұсымчи қыстағының 1300 мұл жеріндегі күлгін күлді жоңышқаның алғашқы орымы орыла бастады. Таяуда егінші Бақтияр Толғаутұлы орым машинасымен жоңышқан орым жинады. Машина өткен жерде бұрынғы жап-жасыл кілемдей атыз бірте-бірте ретті чолақты кілемге өзгерді. Жоңышқадан сиыр қой құнығып жейтін қоректік тағам шөп консервасы жасалды.

таяуда бір ретке өсіру қоя беру қиымыла Санжа қаласындағы Тутунхо өзенінің Лоу Жуаңзы су қоймасында өткізілді. Синьяның қабыршақсыз қос ерінді балығының 67 мың шабағы су қоймасына салынуымен Тутунхо өзен алабы адам күшімен жетілдірілген 232 мың қабыршақсыз қос ерінді балық шабағының тіршілік мекеніне айналды.

Ауа райы мәліметтері: бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысы Тарбағатай аймағы, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғылин облысы, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзен аңғары, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағы, Шығызы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжы облысы, Қотанай аймағының оңтүстігі, Байынғылин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысында, Шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 8-9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағы, Тияншан тауының солтүстік бөктерінде, оңтүстік Шинжаң ойпатында, Шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Мұнда Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының солтүстігі, Санжы облысы, Қашқар аймағы, Ақсу аймағы, Байынғылин облысының оңтүстігінде, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпанның Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Ертең, яғни 29-ы күндізден түнгі дейін іле өзен аңғарында, Бұратала облысында, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Шығызы, Үрімжі қалаларында, Санжы облысы, Қызылсу облысы, Қотанай аймағы, Байынғылин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының батысы және солтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Байынғылин облысының солтүстігінде, Тұрпан, Құмыл қаласындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Іле өзен аңғарының батысы, Бұратала облысының шығысында, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының батысы, Тияншан тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, Шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Мұнда Бұратала облысының шығысында, Тарбағатай аймағында, Қарамайлы қаласында, Шығызы қаласы, Санжы облысы, Қашқар аймағы, Ақсу аймағы, Байынғылин облысының оңтүстігінде, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласында 40 Цельсий

Алтыншы айдың 30 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Құмыл қалаларында және Шығызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Қызыс облысы, Ақсу аймағы, Байынғылин облысындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Мұнда Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі Санжы облысы, оңтүстік Шинжаның батысы Байынғылин облысының солтүстігі Шығыс Шинжанда батыс солтүстіктерінің 4-5 балл жел соғады. Жел еттерінде 8-9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатында қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Іле өзен аңғарының батысында Паратала облысының шығысында Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжан ойпаты, Шығыс Шинжанда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Іле өзені Іле облысының батысында Паратала облысының шығысы Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының батысында Қарамайлы, Шығызы, Үрімжі қаласында Санжы облысы, Қашқар аймағы, Қотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғылин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Паратала облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы Шығызы қаласында Санжы облысы, Қашқар аймағы, Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларының кей жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Шинжан ауа райы станциясының 6 айдың 25-і сағат 16-да жарияған жоғары температура туралы сары түсті сақтық сигналы жалғасты, күшіне ие. Алдағы 3 күнде солтүстік Шинжанның батысы және солтүстігі Тянь-Шань таулы өңірлерінде оңтүстік Шинжанның батысында Тұрпан қаласындағы таулы өңірде Құмыл қалаларында қысқа мезеттік жауын шашын болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлтты, түнде өткінші жаңбыр жауады. Температура 24-34 Цельсий градус.

Алтын алқап бағдарламамыздың бүгінгі берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны жүргізген Серік Құмарұлы. Сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 8-ден 30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
1: Қайырлы таң, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 29 күні дүйсенбі. Егіншілік күн тізбесі бойынша 5 айдың 15 күні.
0: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжі деп бүгін күндізден түнге дейін күн бұлттап барып ашылады, температура 24-32 селси градус, батыс солтүстіктен 4-5 бал жел соғады.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Синьцзян Азия Еуропа алтын арнасы және батысқа есік ашудың алдыңғы чебі ролын толық сәулелендіріп, Джунго Еуропа кезекші пойыздарының тасымал өнімділігін жоғарылатты.
1: 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінде өткізілген бір қыдыру саудаға қаржы қосуды жебеу қимылдары әр жақтың селбестік жасасуына дем берді.
0: Шекаралық тексеру кеден сияқты тараулар 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесіне бір бекетті қызмет өтеді.
1: Биыл 1-ші айдан 5-ші айға дейін Синьцзянның көлемденген өнеркәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 7.8% артып, өнеркәсіп өндірісінің өміршең күші үздіксіз жарыққа шықты.
0: Үрімжі қаласындағы тұңғыш 4-ші ұрпақ тұрғын үй нысаны тиянақтанып тапсырылды.
1: 2026 жылғы тілектес зауыты Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысы дағдылы жарысының 6-шы кезегінде тамаша сайыстар өткізілді.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
1: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші 5 жылдықта екпіндей ілгерлейік. Басшы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Елші және халық арасында қос айналымды сапалландырып, 15-ші 5 жылдықтың тамаша бастамасы.

0: құлшына жүзеге асыру керек. Партия орталық комитеті белгілеген бес үлкен стратегиялық орынды көздеген Синьцзяң, Азия Европа алтын арнасы және батысқа есік ашу алдыңғы чебір ролын толық сәулелендіріп, Чунго Европа кезекші поездерінің тасымал өнімділігін жоғарылатты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Қазір Үрімжі халықаралық құрлықтық порт районындағы Чунго Европа кезекші поезі Үрімжі шоғырландыру орталығында кран тоқтаусыз жұмыс жүргізіп, жүк қораптары сақадай сайланып, әртүрлі заттар теншен атты маркалы кезекші поезіна тиеліп, Орта Азия мен Европаның жер-жеріне жөнелтілу алдында тұр. Биыл Үрімжі халықаралық құрлықтық порт районы поез кезегін көбейту және көп түйінде шоғырландыру жөнелту арқылы торап қуаты мен кезекші поездердің қатына өнімділігін көрнекті жоғарылатты. Биыл 6 айдың 26 күніне дейін Синьцзяң теншен атты көп формалы бірлеспе тасымал маркалы кезекші поезінің биылғы тасымал мөлшері 500 кезектен асып, одайланған айналым жағдайы орнықты болды, әрі жолаушылаудан шоғырлануға бұрылыс жасап, зат жеткізу қабілеті тың сатыға көтерілді. Синьцзяң халықаралық құрлықтық порт тобы кезекші поез істері бөлімі меңгеру бөлімінің бастығы Чаньи тілшіге. Екі теңізді аттаған халықаралық бірлесіп тасымалдау линиясын кеңейтіп, Хэбэй Синьцзяң, Гуандун Синьцзяң, Хэнан Синьцзяң сияқты өлке аралық ұласпалы тасымал кезекші поездерін үздіксіз күшейтіп, теншен атты кезекші поезінің жылдық тасымал мөлшерін 1000 кезектен асыруға күш саламыз деді. Биыл Чунго Европа кезекші поезінің біртұтас маркасы іске қосылғандығының 10 жылдығы. 2016 жылы 6 айда іске қосылғаннан бері 10 жыл тереңдей даму арқылы Чунго Европа кезекші поезі тасымал мөлшері мол, күні бойы қатынау, жоғары қауіпсіздік, орнықты айналым жүргізу әбзалдылығына сүйеніп, қатынау көлемін үздіксіз кеңейтіп, 2020 жылдан бері жылдық тасымал мөлшері бастан аяқ 10 000 кезекші поезден асты. Мұның ішінде кезекші поездердің жарымынан астамы Синьцзяңнан шекарадан шығып, 20 неше мемлекетпен районға дейін жетті. Кеден теміржол тараулары бірлесіп парасатты теміржол шекара өткелімен қарасты жерде кеденнен тез өтуді бірлестіру реформасын өрістетіп, талонды парасатты мәлімдеу, кеденнен зерделі тексеру, кеден теміржол информациясынан бірге игіліктену сынды үш үлкен өзекті технологияны қолданып, Алатау сағасы Қорғас сынды екі үлкен шекара өткелдің кеденнен өту өнімділігін зор дәрежеде жоғарылатты. Биыл 1 айдан 5 айға дейін Алатау сағасы шекара өткелінен импорт-экспорт етілген зат мөлшері 13 миллион 345 мың тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 11,1% артқан. Мұның ішінде экспорт етілген зат мөлшері 2 миллион 380 мың тонна болып, арту қарқыны 20%-дан асты. Алатау сағасы JN зат айналымы шекті серіктестігінің кеденге мәлімдеушісі Майу Суфу, Алатау сағасы шекара өткелінің кеденнен өтуді жоғары өнімділікпен қамтамасыз етуінің және іркіліссіз зат айналымы арнасының арқасында затымыздың кеденнен өтуінің күшке ие уақыты зор дәрежеде жоғарылады. Заттардың шекара өткелінде аялдау уақыты да көрнекті қысқарды. Айналым өзіндік құны да үздіксіз төмендеді деді.
1: Қорғас шекара өткелінде Үрімжі кедені Чунго темір жолы Үрімжі мекемесі тобымен бірлесіп қамал алып, тараулар ара санды мәліметтерді ұштастыру текшесін, кәсіпорындардың тексеру дайындығын тұрақтандыру сияқты шешуші түйінді информацияларды автоматты түрде дер кезінде жеткізді. Қорғас кедені теміржол бақылау басқару бөлімінің бастығы автоматты түрде дер кезінде жеткізді. Қорғас кедені теміржол бақылау басқару бөлімінің бастығы Ли Үй бұрын кәсіпорын қағаз жүзіндегі талонды алып, теміржол мен кеден арасында жүргіріп, қатысты рәсімиеттерді бітіретін. Бөлімдер ара санды мәліметтерді ұштастыру текшесі желге шығарылғаннан кейін зат айналымының тұлғалық өнімділігі 20% жоғарылады деді. 1 айдан 5 айға дейін Синьцзяңның қош шекара өткелінде қатынаған Чунго Европа Орта Азия кезекші поезы 7882 кезекке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 7% артты. 15-ші бесжылдық жоба бағдарламасында Чунго Европа Орта Азия кезекші поездарының даму деңгейін жоғарылатып, кәсіби

0: Теңізін аттаған халықаралық тасымал дәлізі құрылысына белсене ат салысуы ортаға қойылды. Синьцзяң еліші халықаралық серпестікті үздіксіз тереңдетіп, арнаның көп негізді дамуын ілгерілетіп, шекара өткелдерінің цифрлануға бұрылыс жасауын және зерделенуін дәреже жоғарылатуын жеделдетіп, Синьцзяң ішінде бір күнде, ел ішінде екі күнде, Орта Азия елдеріне үш күнде жедел жеткізу зат айналым шеңберін сапалландырып, Джунго Еуропа кезекші пойыздарының марка құны мен халықаралық бәсекелік қуатын үздіксіз жоғарылатады. Джунго темір жол үрімжі мекемесі тобы чек серіктестігі сыртқы селбестік бөлімі халықаралық бірлесіп тасымалдау бөлімінің бастығы Жаң Чин. Шекара өткелі мен артық шебарнасын кеңейтуді жаңалауды күш сала атқарып, Джунго Қазақстан мемлекет шекарасы темір жолының кездесу селбестігімен қарым қатынасын байланысын күшейтіп, Джунго Еуропа кезекші пойыздарының батыс арна қабілетін үздіксіз іске қосып, бір белдеу бір жолды бірге құруға анағұрлым зор үлес қосамыз деді.
1: 9-шы кезекте Джунго Азия Европа көрмесінде шекарааралық экономика сауда, саудагер шақырып қаржы енгізу сияқты саудаға қаржы қосуды жебеу қимылдары өткізіліп, дәлме-дәл түйілісу арқылы әр жақтың селбестік жасасуына дем берілді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Джунго бәнкесінің Синьцзяң бөлімше бәнкесі Джунго Қазақстан шекарааралық халық ақшасы күш үстейтін кәсіпорындардың шетелге шығу талқы мәнберін өткізіп, Джунго Қазақстан екелдің финанс ортасы, шекара аралық халық ақшасын қолайландыру саясаты сияқтыларды түсіндіріп, Джунго мен Қазақстанның банке үкімет кәсіпорындарын түйілістіру тұғырын құрды. Синьцзяң Шанхэ Вэнхуй ауыл шаруашылық кәсібін дамыту шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Хуан Янгын, Синьцзяңның сыртқы сауда кәсіпорындарының іш жүзіндік қажетіне ерекше үйлеседі, сындырылым қауіп-қатерінен өнімді түрде сақтануға болады деді. Көрмеде Джунго бәнкесі еркін сауда сынақ районы, шекара аралық финанс, жаңа сапалы өндіргіш күш сияқты көп түрлі арнаулы түйілістіру таныстыру қимылын өрістетті, әрі үш кәсіпорынмен стратегиялық селбестік келісіміне қол қойды. Джунго бәнкесі Синьцзяң райондық бөлімше бәнкесі сауда бәнкесі бөлімінің орынбасар бас меңгерушісі Ли Фан былай деді. Біз орта шағын ұсақ кәсіпорындарға, саудагерлерге үздіксіз қызмет өтеп, екі жақты экономика сауда селбестігінің сапасын, дәрежесін жоғарылатуға дем береміз. Үрімжі бір-екі селдерінің цифрлы кәсіп саласы, экологиялық селбестік торабы қала түйіні құрылысы осы кезекті көрмеде ресми басталды. Әрі шекара аралық көптеген цифрлы селбестік ниетінің тиянақтануын жебеп, Европа Азияға цифрлы технология шығарумен кәсіп саласына қызмет өтеу тұғырын орнатты. Жаңсу өлкесінің болашақ интернетте жаңалық ашуды зерттеу орнының өңірлік кеңейтуге жауапты бас бақылаушысы Чен Жүн, үрімжі сынды осы қала түйінінің құрылуы да біздің Орта Азияға, Европаға кәсіп кеңейтуіміздің біршама жақсы тірегі деді.
0: Соңғы күндері 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінің көрме сарайы думанға бөленді. Көрме бұқараның көрмені аралау кешірмелерін байытумен бірге Джунго мен шетел кәсіпорындарына сауданы ұштастыру көпірін салды. Енді станциямыздың тілшілері Гау Мохуй, Лю Кайдың осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті көрме 49 мемлекет пен районды халықаралық ұйымды көрмеге қатынасуға баурады. 27 мемлекет пен район дербес көрме сарайын құрды. Жібек жол бойындағы елдері жергілікті атақты өнімдерін іркес-тіркес сала келді. Вьетнамның кофесі, Қазақстанның қолөнер бұйымдары, Пакистанның қолдан тоқылған кілемі және бұлғар бұйымдары дейсіз бе, түрлі импорт тауарлары көздің жауын алады. Үрімжі қаласының тұрғыны Жан Юэн осы жерге арнайы келіп таңдап, зат сатып алғанын айтып, мейлі ел ішіндегі шетелдердегі зат болсын, онан соң ғылым-технология сарайлары болсын, оның ішінде көптеген ғажайып нәрселер бар екен. Ғылым технологияның дамуы өте тез екенін сезін аласыз. Аустралияның сұлысын сатып алдым, аралап қайтуға әбден татиды деді. Көрме аумағында сыртқы қаңқа құл темірлері, отбасында қолданылатын зерделі нан жабу машинасы. Әй-әй құл темірі сияқты бір топ жаңалғашы өрімі чоғырлы түрде бой көрсетіп, жыт жаңа тұрмыс кешірмелерін ала келді. қызықты зерделі робот ит балақай Лицы Шидің назарына аударды. Ол бұл робот ит малтай алады, қол бұлғай алады. Онымен сөйлесеміз және бірге үйренеміз. Өте ұнаттым, өте қызық екен деді. Елші сыртындағы көрмеге қатынасқан саудагерлерде көрме тұғырынан пайдаланып, базар ашып тапсырыс алды. Пакистанның көрмеге қатынасқан саудагері Әли, Пакистанның сиыр терісі мен қой терісін кілемін, сарымыстан жасалған қолөнер бұйымдарын ала келдім. Саудамда жақсы, джунголық достарға рахмет деді. Хуфи Тяньер, цифрлы ғылым технология серіктестігінің жауаптысы, Лю Чуан Чи тілшіге көрме кезінде өнімнің сатылым мөлшері көрнекті болғандығын сондай-ақ Орта Азиядағы көптеген селбесу ниеті бар қаридарлармен ұштасқандығын айтып, былай деді. Робот ит шу аппараты, бұлшық ет, челді қабығын ұйқылайтын жабдықты ала келдім. Осы бірнеше күнде өте жақсы сатылды. Біз осы рет көрмеге қатынасқанда селбесу ниеті бар селбестік саудагерлердің саны 4-5-ке жетті деді.
1: 9-шы кезекті Джунго Азия Европа көрмесі кезінде шекаралық тексеру, кеден сияқты тараулар тыңғылықты қызмет өтеу, жоғары өнімді бақылау басқару арқылы елші сыртындағы саудагерлерге және саяхатшыларға қолайлы қызмет өтеді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Осы кезекті Джунго Азия Европа көрмесінде тұңғыш рет Джунго көші-қон басқару тақырыптық көрме залы құрылды. Көрме залында 123-67 қызмет өтеу тұғыры ақыл кеңес беру тұғыры құрылып, ағылшын тілі, орыс тілі, монғол тілі сияқты көп тілге жетік халық сақшыларын жұмыс орнында қызмет өтеуге орналастырып, көрмеге қатынасқан саудагерлерге кәсіптік тілге аудару, шекарадан кіріп шығу саясатын жалпыластыру және жұмыс басында ақыл кеңес беру жағынан қызмет өтеді. Қырғызстандық көрмеге қатынасқан саудагер Айдай Тұрсынбекова кеңес сұрау арқылы жуықтан бері Шинжаңнан Қырғызстанға барып қайтатын халықаралық кезекші ұшақтардың информациясын ұғыстым. Халық сақшылары маған визасыз 30 күн бару сияқты саясаттарды түсіндірді деді. Үрімжі Санжы кедені зат айналымын бақылау меңгеру бөлімінің орынбасар бастығы Цуй Шаухуй көрме кезінде Үрімжі Санжы кедені көрме орнында тұрып, бақылау басқару группасын ұйымдастырып, тұрақты орында күзету, көрме сарайын шарлауды бірлестіру тәсілі арқылы, тұтас барысында көрме орнына жайғасып, көрме бұйымдарын кеденінен өткізу, жұмыс басында бақылау басқару, саясаттық үгіт лекция сияқты жақтан қызмет өтеді дей келіп былай деді. Біз алдыңғы мерзімде көрме және көрме бұйымдарын кеденде естелік қалу қызметін алдын ала орындап, уақытша шекарадан кіріп шығатын көрме бұйымдарына үстінде тексеру үлгісін атқарып, кеденнен өту уақытын барынша қысқартып, кәсіпорындардың зат айналымы уақыт сияқты көрмеге қатынасу өзіндік құнын шынайы төмендеттік.
0: 6 айдың 27-ші күні Шинжаң сауда зат айналымы тобы 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінде арнаулы таныстыру мәжілісін өткізіп, Тяньшан атты зерделі кеден істер жүйесін, сондай-ақ көптеген жеміс орманы жаңа өнімін жариялады. Енді станциямыздың тілшісі Гаумухойдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Тяньшан атты Шинжаң сауда зат айналымы тобының Азия Еуропа елдері мен райондарына бағыттап жасаған өзекті зат айналымы маркасы. Сондай-ақ бір белдеу бір жолды бірге құруға қызмет өтейтін негізді құрылғы тұғыры. Шинжаң сауда зат айналым тобының бөлімше серіктестігінің Шинжаң құрлықтық порт саудасына қызмет өтеу шекті жауапкершілік серіктестігінің атқарушы алқа бастығы бас меңгерушісі Хан Тяньюй. Биыл жыл басынан бері Тяньшан атты көп формалы ұласпалы тасымал маркалы кезекші пойызының жөнелтілу жалпы мөлшері бүкіл Шинжаңның жергілікті кезекші пойыздарының жөнелтілу жалпы мөлшерінің 75%-ан асты. Кеденнен өтуі өнімділігіндегі қиын түйіндерді арқау етіп, сауда зат айналымы тобы жасанды зердемен бірлестірілген стратегиясымен қиыншылықты жеңіп, зат айналымына қызмет өтеудің сифрлануын дәрежесін жоғарлатуды ілгерілетті дегеліп бұлай деді. Біз сифрландырып, типін жаңалап, дамытуды мықтап игердік. Тяньшан атты зерделі кеденістер жүйесі, AI зерделі талон тану, тұтас тізбекті жабық басқару меңгеру, Шинжаңның жоғары жиіліктегі кәсібін арнаулы сапалландыру сияқты артықшылықтарға

0: ие. Кеденнен өту уақытын көрнекті қысқартып, мәлімдеудің тәлдігін жоғарлатып, адам күшінің сыртқы сауда кәсіпорындарының өзіндік құнын төмендетіп, өнімділігін арттыруына дем береді. Синьян сауда зат айналымы тобының бөлімше серіктестігі болған Синьян жеміс шаруашылығы тобы да таныстыру мәжілісінде 60 түрлі жаңа өнімді жариялады. Синьян жеміс шаруашылығы тобы чекті серіктестігі парткомның орынбасар Шузе бас меңгерушісі Лян Чао былай деп таныстырды. 60 түрлі жаңа өнімге кептірілген жеміс, жас жеміс, ұсақ түйек тағамдары қамтылады. Тағы ауыл шаруашылық қосымша өнімдерінің жіндіктей мәнерленген өнімдері, сондай ақ тағамдық дәрі өнімдері де бар. Бұл жолы қол қойылған тоқтам сомасы жиыны 40 миллион юаньнан асты. Араб Біріккен Әмірлігінің Жунгода тұратын бас елшісіне Синьянның сапалы ауыл шаруашылық өнімдерін таныстырды. Негізінен селбесу ниетіне келдік.
1: Биыл 1-шайдан 5-шайға дейін Синьянның көлемденген өнеркәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 7,8% артып, өнеркәсіп өндірісінің өміршең күші үздіксіз жарыққа шықты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Теміржол құрылысы ауыр өнеркәсіп Синьян шекті серіктестігінің өндіру құрастыру цехында Орта Азия базарына экспорт етілетін 4 қатар қорапты мақта жинау машинасы егжей-тегжейлі құрастыру, сынақтан өткізу жұмыстарын жүргізуде. Биыл кәсіпорын өндірген чыт жаңа араласпа энергиялы машина тұрпаты жанармайды 30% үнемдейді. Екі жоғары деңгейлі өндіріс желісі де осы айдың соңында өндіріске қосылып, жергілікті орынның жоғары деңгейлі жабдық жасау кәсібінің бәсекелік қуатын онан ары жоғарылатады. Серіктестік жоспар өндіріс бөлімінің бастығы Ма Джунже, біз тағы помидор жинау машинасын, жастай тұтынатын жүгері жинау машинасын өндіріп, 6 айдың соңында тапсырамыз деді. Биыл алдыңғы 5 айда бүкіл районымыздағы 40 ірі өнеркәсіп саласының 27-сі артып, 60%-ден астам кәсіп саласы жақсарып, түсті метал сұрыптау, тоқыма, химия өнеркәсібі сияқты кәсіптердің арту қарқыны көрнекті болып, кәсіп саласының серпімділігі үздіксіз күшейді. Джунго мұнай, Майтау мұнай химия тобы, Тарым жылына 1 миллион 200 мың тонна етилен өндіру нысанының жұмыс бастау, сынақ ету қолбасшылық штабы, өндіріс айналымы группасының аға инженері Ван Бяо былай деп таныстырды. 1-шайдан 5-шайға дейін 270 мың 300 тонна етилен өндіріп, былтырғы сәйкес мезгілдегіден 3400 тонна артты деді. Биыл алдыңғы 5 айда Синьянның көлемденген өнеркәсібінің үш үлкен түрі түгелдей оң артып, құрылымы үздіксіз сапалланды. Мұның ішінде кен ашу кәсібі 4,6%, жасау кәсібі 7%, электр, жылу, жанаргаз және су өндірісімен қамдау кәсібі 15,1% артты. Өнеркәсіп экономикасында жалпы тұлғалық жақтан өндіріс орнықты болу, өнімділік арту, өндіру мен сату іркіліссіз болу, экспорт күсет болу сынды тамаша даму жағдайы жарыққа шықты.
0: Биыл алдыңғы 5 айда Қорғаш шегара өткелінің нақты бақылап басқаруындағы импорт-экспорт зат тасымал мөлшері 18 миллион 651 мың тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 2,6% артты. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Тауар түрінен қарағанда импорт тауарлар негізінен машина электр өнімдері, ауыл шаруашылық өнімдері, азық түлік, метал кендер және кен қиыршығы сияқтылар. Мұның ішінде импорт етілген ауыл шаруашылық өнімдері, азық түлік сауда сомасы көрнекті артты. Экспорт тауарлар негізінен жаңа энергиялы автокөлік, жоғары жаңа технологиялық өнімдер, киім-кешек сияқтылар. Қорғас Джини халықаралық сауда тобы чек серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Үй Шаңли тілшіге былай деді. Орта Азия қаридарлар тапсырысының артуына ілесе, оның үстінде Қорғастан кеденнен өту қолайланғандықтан, әр күні 100 автокөлікке тиелген 2000 тоннадан астам зат экспорт етеміз. Қазіргі дейін серіктестігіміздің экспорт еткен заттары 160 мың тоннадан асып, сауда сомасы 220 миллион Америка долларына жетті. Қорғас кетені бақылау басқару бөлімінің бірінші дәрежелі әкімшілік заң атқарушы қызметкері Чин Шөйін кеден түрлі шаралар қолданып, заттардың қатынауы өнімділігін жоғарылатты деп таныстыра келіп, ірі санды мәлімет, зерделі парықтау сияқты технологиялардан пайдаланып, шекаралық тексеру сияқты тараулармен бірге информациядан ортақ игіліктену механизмін орнатып, бір аптаның 7 күнінде тәулік бойы тоқтаусыз жұмыс істеп, шекара өткелінің қабылдау жөнелту өнімділігін барынша жоғарылаттық деді.
1: 6 айдың 26 күні мемлекеттік астық және өндіріс құрал жабдықтары запасы жүйесінің Синжанға бағыттамалы көмектесу қызметінің жұмыс басы мәжілісі Іле облысында ашылды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Мәжілісте автономиялы район мен Бингтандағы 6 аймақ облыс Ши қала астық азықтық май кәсіп саласын таныстырды. Жансу өлкесі мен Фудзян өлкелік астық және өндіріс құрал жабдықтары запасы мекемесі, Чунго астық тобы, Ухан жеңіл өнеркәсіп тафесі сияқты 10 орынның уәкілдері пікір ауыстырып сөз сөйледі. 8 кәсіпорын Шинжаңдағы 8 аймақ облыс қала мен астық кәсіп саласы бойынша Шинжаңға көмектесу нысанына қол қойды. Гуандуң Чинда Джишин биотехнология чекті серіктестігінің бас меңгерушісі Лиу Дянбо: «Біз нысанымызды Іледе жергілікті орында тиянақтандыруды таңдадық. Іле облысының байлық ерекшелігі әбзалдылығынан пайдаланып, нысанның өзіндік құнын төмендетіп, өнімділігін арттыруды жебеп, кәсіптендіретін адам санын 800-ден асырамыз», деді. Мәжіліс кезінде мәжіліске қатынасқан уәкілдер тағы Бингтан мен жергілікті орынның жүгеріні жінтіктей мәнерлеу кәсіпорындарына барып, нақты орында көзден кешіріп, пікір ауыстырып үйренді. Жансу өлкелік астық және өндіріс құрал жабдықтары запасы мекемесі партия басшылық группасының шудия мекеме бастығы Шауян Чуан былай деді: «Жансу мен Шинжаңның астық запасының жан жақты селбестігін үздіксіз тереңдетіп, зерделі астық сақтау, жентіктей мәнерлеу, астық маркасын жетілдіру сияқты салаларды арқау етіп, одайланған ауыс түйіс тұғырын, кәсіп саласы селбестік тұғырын орнатамыз».
0: Теншанды мерге бөлу, Шинжаңға көмектесуі іздері. Шинжаңға бағыттамалы көмектесу қызметінде Жансу өлкесі Ляньюнган қаласы осы маңғы ауыл шаруашылық технологиясымен пысып жетілген өндіру сату жүйесін енгізіп, Қорғас қаласының осы маңғы ауыл шаруашылық ғылым технологиясы кәсіп бақшасын құруына дем беріп, помидордың мұбасындық өнімін ең жоғары болғанда 40 тоннаға жеткізіп, помидор кәсібінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетті. Енді станциямыздың тілшісі Лейминің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Осы мезгілде Қорғас осы маңғы ауыл шаруашылық ғылым технология кәсіп бақшасының зерделі жылы жайындағы помидор шоғырлы теру мезгілінде тұр. Сапалы помидорлар бұтақтарынан кәсіпорынның қораптау ұласпал желісіне үздіксіз кіріп, бүкіл еліміздегі ірі базарларға бет алады. Қорғас ауыл шаруашылық ғылым технологиясын дамыту тобы серіктестігінің орынбасы бас меңгерушісі Юэн Уи: «Зерделі жылыжайдың осындай жартылай тұйық жүйесі арқылы жылыжайдың температурасының ылғалдығын және көмір қышқыл газының қоюлығын үйлесімді етіп реттеп, онан соң жел түтік арқылы дақылдарға біркелкі жеткізіп береміз. Осындай шарт жағдайда помидорымыз 4-12 ай өседі», деді. Ғылым технологияның демеуінде бұл арадағы помидордың мұбасындық өнім мөлшері 25-40 тоннаға жетіп, дәстүрлі егіншілік тәсілінің 7 есесінен жоғары болды. Қоректік құрамыда әдеттегі помидордан әлдеқайда асып түседі. Мұның ішінде кальций құрамы әдеттегі помидордың 6.6 есесіне, темір құрамы әдеттегі помидордың 12.2 есесіне жетеді. Қазір Бақша районында 400 мың қос қабатты жел толтыратын жарғақты жартылай тұйықталған зерделі жылжай салынып, жылына 7 мың тоннадан астам помидор өндіріп, өнім құны 90 миллион юаньнан асты. Жансу өлкесі Ляньюнган қаласының Шинжаңға көмектесу қызмет группасы кәсіп саласы жұмысқа орналастыру кеңсесінің меңгерушісі Шуйча тілшіге: «Өнім жергілікті базарда сатылудан сырттағы Бейжің, Шанхай, Шэньчжэнь сияқты қалаларға да сатылады» дей келіп, нысандардың жұмыс жүргізу құрылысын үздіксіз қадағалап, нысандардың анағұрлым зор экономикалық өнімділікті, қоғамдық өнімділікті жарқа шығаруын ілгерілетіп, кәсіп саласы жағынан Синьцзянға көмектесудің жетістіктерінен әр ұлт бұқарасын шынайы игіліктендіреміз деді.
1: Осы мезгілде Күшар қаласы Бейішбақ ауылындағы тұңғыш топтағы зерделі шаршы бөлмедегі саңырау құлақ базарға салынды. Ғылым технология мен ауыл шаруашылығының ішкерлей тоғысуы саңырау құлақтың өнім мөлшері мен сапасын барынша жоғарылатты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Күшар қаласы Бейішбақ ауылының зерделі саңырау құлақ егу базасында 10 зерделі шаршы бөлме ретті тізіліп, бөлмеші жарықта жайлы температура үйлесімді болып, ауада солғын саңырауғылақ иісі аңқиды. Стреволы саңырауғылақ сөресінде жас саңырауғылақтар толыса қаулап өскен. Синьцзян Жэньчжун Каң Юэн саңырауғылақ кәсібі чекті серіктестігінің жауаптысы Жэньшу Күн, әрбір зерделі шаршы бөлмеге жоғары дәлдіктегі жеткізгіш орнатылған, температура ылғалдық, көмір қышқыл газының қоюлығы, жарық күшемелігі сияқты санды мәліметтер 5G торабы арқылы орталық AI меңгеру тұғырына жеткізіліп, жүйе ең тамаша өсу параметрлерін автоматты есептеп тізгіндейді. Таңдаулы саңырауғылақтың салыстырмасы 90%-дан асады дей келіп былай деді. Бұл шаршы бөлменің ұзындығы 10 метр, кеңдігі 4 метр, биіктігі 3 метр. Автоматтандырылған, зерделенген. Егіс дәрілерінің қалдығы, қоспа зат жоқ. 3500-де 4000 саңырауғылақ таяқшасын қоюға болады. Бір айда 2 рет егіледі. Пайдасы біршама қомақты болады. Дәстүрлі саңырауғылақ егу үлгісі маусымдық климаттың шектемесіне көрнекті ұшырайды. Қыста суық, жазда ыстық, температура парқы біршама зор. Бір жылда 2-3 рет қана егіледі. Қазір зерделі шаршы бөлменің іске қосылуы тұтас жылда үзіліссіз өлшемдендіріп жетілдіруді жүзеге асырып, бір жылда 10-12 рет айналмалы егуге болады. Әрбір бөлменің әр ретке жинап алудан кіретін кірісі 20 мың юаннан асып, өндіріс қуаты мен өнімділігі барынша жоғарылады. Сонымен бірге шаршы бөлмеде стреволы қабаттарға бөліп егіп, баптау үлгісі қолданылып, аулаға және бос жерге икемді орналастырып, жерден пайдаланылу мөлшерін барынша жоғарылатуға болады. База қыстақ коллективі, база шаруа отбасы бірлескен даму үлгісін атқарып, төңіректегі қыстақ тұрғындарын тұрақты жұмыс орнымен қамдады. Бейішбақ ауылы Шынарбақ қыстағының тұрғыны Тұрсын Гүл Шайым, бұл арада бір күнде 100 юанға жұмыс істеймін, жұмыста жеңіл, кірісімде тұрақты деді.
0: Таяуда Гуаншидің Чинжуынан енгізілген 1,180,000 ала Сушаянның құрышшасы Такаламакан шөлінің шығыс оңтүстік жиегіндегі Чершен ауданында өсіріліп, құмды шөлдегі сортаң сулы ортада жетіле бастады. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Чершен ауданының су өнімдері бағымшылық базасында қызметкерлер ұзақ жолды тасымалдап әкелген ала Сушаяны құрышшасын топқа бөліп, бағымшылық көлшігіне қоя берді. Құмды шөлдегі сорттан су байлығына сүйенген жергілікті кәсіпорындар пісіп жетілген технология арқылы су айдынын дайындап, табиғи теңіз суының тіршілік ортасын қайта жасап, ішкі құрлықтағы шөл талада теңіз өнімдерін бағудағы су топыраққа қатысты қиын мәселені шешті. Чершен Шыша Сен су өнімдері чек серіктестігінің бас шорасы Гуңюн Хуң тілшіге былай деді. Сортан судан пайдаланып, теңіз суын қалпына келтіру технологиясы да пісіп жетілді. Бұрын бағылған балықтардың қатарға қосу мөлшері 96%-дан асты. Бұл топтағы ала су шаяндар құрчасында осы үлгі арқылы бағып, оның сапасының тіпті жақсы, тіпті қауіпсіз болуына кепілдік етеміз. Қазір Чершен ауданы сортан су экологиясы бағымшылығының жаңа технологиясына сүйеніп, блотва балығы ала су шаяны, мервет ұлуы сияқты көптірлі теңіз өнімдерін орнықты жетілдіріп, құмды шөлдегі сорттан су топырақ байлығын жандандырды. Гуңюн Хуң осы рет қоя берілген ала су шаяны бағымшылығының периоды 180 күн айналасында. Базарда жақсы сатылат деп, межелеудеміз деп таныстыра келе, бұл топтағы су шаяны межемен жыл соңынан көктем мерекесінен бұрын базарға шығады. Сол кезде Такламакан шөлінде бағылған құмды шөлдегі су шаяны бүкіл елдегі тұтынушылардың дастарқанына шыға алады деді.
1: Таяуда Үрімжі қаласындағы тұңғыш 4-ші ұрпақ тұрғын үй нысаны тиянақтанып тапсырылды. Енді станциямыздың тілшісі Янжудың хабарын тыңдаңыздар. 4-ші ұрпақ тұрғын үй деп жасыл экологиялық ұстанымды осы заманғы зәулім ғимараттармен ұштастырып, кеңістіктегі аула, вертикал жасылдандыру сияқты технологиялық тәсілдер арқылы қоныстану ортасының дәрежесін жоғарылататын жоғары сапалы тұрғын үйді меңзейді. Үрімжі қаласының тұңғыш 4-ші ұрпақ тұрғын үй нысаны Шуймогу районына орналасқан. Сондай-ақ Үрімжі 2024 жылғы қала ішіндегі қыстақтарды, өзі салған үйлерді жаңалау нысаны. Осы рет жиыны 218 үй қайнары тапсырылды. Үй көлемі 123 шаршы метрден 153 шаршы метрге дейін. Әр отбасына 20 шаршы метр кеңістік бақшасы сәйкестірілді. Құрылыс жүргізуші серіктестіктің жобалау бөлімінің меңгерушісі Цауи былай деп таныстырды. Біз кеңістіктегі бақшаның сыртындағы су ығыстыру құбырын қаптап, тұтас тұлғалық жылу сақтау қуатын жоғарылаттық. Су өткізбеу жағында ұзақ уақыт төзімді, тесілмейтін, судан сақтану құрылыс материалдарын таңдадық. Кеңістік бақшасындағы егу орындарын түгелдей топырақпен жауып, көгал жасап, құмды боранда шаң-тозаңның ықпалынан сақтандық. Сондай-ақ, үй иелерінің соңғы мезгілде пайдалануына және өзгертуіне де қолайлық тудырдық. Үрімжі қалалық қоражай кәсібі қоғамының орынбасар бас хатшысы Бейсинг Хай. Бүкіл қала бойынша базарға шығарылған және салынып жатқан 4-ші ұрпақ тұрғын үй нысаны 42 болып, Теншан районын, Шуймогу районын, экономикалық ашу районын, жоғар жаңа технология районын қамтиды. Бұл Үрімжі тұрғын үй өнімдерінің жаңалану кезеңіне өткендігін көрсетеді дей келіп былай деді. Әрқайсы тұрғын үй кәсіпорындарының 4-ші ұрпақ тұрғын үй өнімдері өзіндік ерекшелігіне ие. Мысалы, шағын аумақтың биіктіктегі жасыл алқап мөлшерімен вертикал кеңістік бақшасы арқылы экологиялық тоғысуды қалыптастырып, үй үлгісінде кеңістік ауласынан пайдаланып, үй аумағы мен кеңістіктің өзгергіштігін жүзеге асырды. Қазір жақсы үй құрылысы бүкіл қаладағы жаңадан сатылған үйлердің 20%-дан астамын ұстады.
0: 6 айдың 27-ші күні Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысы дағдылы жарысының 6-ші кезегінде тамаша сайыстары өткізілді. Қашқар командасы өз алаңында Құмыл командасын жеңсе, Тарбағатай командасы өз алаңында Іле командасына өкінішпен жол берді. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Ысқырық шансымен Қашқар командасымен Құмыл командасының жарысы Үпірғау аудандық дене тәрбие қимыл орталығында басталды. Алдыңғы жарым алаңында Қашқар командасындағылар тамаша сәйкесіп, Құмыл командасының қақпасына арт-артынан доп теуіп қауіп төндірді. Құмыл командасы да осал түскісі келмей тактиканы реттегеннен кейін қорғаныстан шабуылға өтті. 90 минуттық қиян кескі сайыстан кейін Қашқар командасы нөлге қарсы 3 ұпаймен Құмыл командасын жеңіп алды. Қашқар командасының топшысы Ихсан Хелел: «Құмыл командасының қорғанысы да өте күшті. Біздің командамыз жақсы сәйкесіп, қақпаға доп кіргізді. Өте көңілдімін. Көрерменнің арасында әке шешем де мені бастан аяқ жігерлендіріп отырды», деді. Қашқар командасының жанкүйері

0: шекара саяхат сақшыстері пункті Алтай Қом тас жолында Алтай қала районынан шекараға қарай баратын тұңғыш жалпылық қызмет өтеу түйіні. Ол ары-бері өткен саяхатшылар мен малшыларға шұғыл құтқару, көмектесу, жол көрсету сияқты халыққа қолайлы қызмет өтейді. Дилиндік саяхатшы Чин Дося былай деді. Синжаңдағы Алтай Қом тас жолына тұңғыш рет келуім. Бұл араның көрінісі көз сүріндіріп қана қалмастан бізге қызмет өтеу пункітінде құрып берген екен. Қызмет өтеу пункітінде қол телефонды зәрияттауға, су ішуге, дем алуға болады. Жанымыз жадырап қалды. Малшы Айдынбек Үркейұлы, біз көшкенде, мал жайғанда, жол бойындағы сақшы істері пункітіндегі халық сақшылары шақырған заман жетіп келіп, сиыр қойымызды айдасып, автокөлігімізді жөндеп, дәрдермек жеткізіп береді. Олардың қорғауында көңіліміз жай табады, деді. Алтай Қом тас жолы ашылғаннан бері Алтай шекара басқару үлкен әдіреті желі бойындағы үш шекара саяхат сақшы істері пункітіне сүйеніп, шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару көмектесу, халыққа қолайлы көмектесу сүйемелдеу, саясаттық үгіт лекция жасау, көші-қон қамтамасыздығы сияқты түрлі қимылдарды 10,000 кезек рет өрістетіп, бұқараға 380,000 адам реттен астам қызмет көрсетті. Кәрісиір чегіра саяқат сақшы істері пункетінің бастығы Абдыбасыр Зулат, бұдан былайғы қызмет барысында біз саяқат сақшы істері қызмет үлгімізді үздіксіз жетілдіре береміз. Сақшы істері пункетімізді чегіраны басқару менгерудің қамалы, бұқараға қызмет өтеудің терезесі, шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару көмектесудің алдыңғы қарауылы етіп құрып шығамыз, деді.
1: Таяуда автономиялы райондық кітапқана Қаңқа Азезілді үш рет ұру атты классикалық балалар театрын алып, Дүрбелжін ауданына апарып, жергілікті балақайларды дәстүрлі мәдениет салтанатынан сусындатты. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Қаңқа Азезілді үш рет ұру театрындағы уақиға желісі күрделі, әртістер Қаңқа Азезілдің үш рет адам бейнесіне еніп, ізгі жан боп көрініп, таңсыңды хал жастырғанын, суықыңның өткір көзімен оның айла шарғысынан қарып, албасымен алысқан тартымды хикаясын жанды бейнеледі. Балақайлар театрдағы оқиға желісіне ілесіп, ізгілік пен сұрқиялықтың айқасын көріп, дәстүрлі мәдениеттің құдіретін сезінді. Сондағы көрермен Дүрбелжін аудандық 3-ші орта мектеп 1-ші жылдығының оқушысы Чын Чаою, сахнадағы әртістері өте жанды орындады. Көріп болған соң мен бейтаныс адамның сөзіне оңай сене салмау керектігін, тұрмыста бөтен адамдар ұсақ түйек таған беріп, сөйлесе оңай алданбау керектігін түсіндім, деді. Көрермен Бингтон 9-шы бала бақшасының оқытушысы Чаммен Тинг былай деді. Жандыда қызықты сахналық ойындар балалардың көз аясын тіке кеңейтіп, бақылау және ден қою қабілетін шынықтырады. Әңгімеден ізгілік пен сұрқиялықты парықтауды үйреніп алуға болады. Тікелей сезіну сабаққанада түсіндіргенен көрі жүрекке терең ұялап, балалардың көңілді ортада есей бер жетуіне мүмкіндік жасайды. Ойын аяқтаған соң залда әлсін әлі шапалақ үні көтерілді. Автономиялы райондық кітапхананың әртісі Уан Ю Чен, көпшіліктің көрсеткен ойынымызды тұрақтандырғанына қатты сүйіндік дегеліп лай деді. Біз орындаған бұл балалар театры балақайларға жүйеден үлкен достарымызға балалық қызығын сыйласа болғаны. Әртістермен бірге ойнаған ролды театрдың оқиға желісін сезінді. Көрермендерді бастап, Жонхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сезіндік.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Таяуда шешің жариялаған 2026 жылғы жазғы демалыс кезіндегі саяхаттың жаңа беталысында көрсетілуінше, Синжаң бүкіл елдегі жазғы демалыс кезіндегі саяхаттың өтімді өлкелері тізімдігінде екінші орында иелеген. Үрімжі жазғы демалыстағы көп күндік саяхаттың бесірі көзеулі қаласы тізімдігіне енді. Іле Қазақ автономиялы облысы ата-ана бала саяхатшыларының жазғы демалыстағы өтімді көзеулі жері тізімдігінде алдыңғы 5 орында иелеген.
1: 6-шы айдың 26-шы күннен 27-шы күнне дейін 2026 жылғы Құмыл Дингши Жібек жолында Қосқала ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін арнаулы таныстыру мәжілісі Құмылда өткізілді. Гансудың Дингши қаласынан 41 кәсіпорын және Құмылдың 30 жергілікті кәсіпорны

0: әйгілі жақсы заттарды чоғырлы түрде көрсетіп, үстінде үлгі алу, дәмін тату, сауда кеңесі, тіке тарату, тіке бағдарламада зат сату сияқты қимылдарды бір уақытта өрістетті.
1: Таяуда Шандуңның Жижау қаласында өткізілген 2026 жылғы мемлекеттік жеңіл атлетика аға жүлдегерлік жарысында Шинжаңның жеңіл атлетика саңлақтары арт-артынан тамаша нәтиже жаратты. Ерлердің 400 метрлік чешуші жарысында Әлішер Өмір 45 секунд 76 тақылдық нәтижемен аға жүлдегер болды. Ерлердің дескі ату жарысында Абдығани Тұрғын 64 метр 40 сантиметрге лақтырған нәтижемен аға жүлдегер болды. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлттап бар башылады. Температура 24-32 Цельсий градус, 4-5 бал жел соғады.
0: Алтайда күн ашық, температура 18-33 Цельсий градус.
1: Чәуешекте күн ашық тұрып соңынан бұлттайды. Температура 20-35 Цельсий градус.
0: Құлжада күн ашық, температура 20-35 Цельсий градус.
1: Бұраталыда күн ашық тұрып соңынан
0: 37 Цельсий градус.
1: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 27-37 Цельсий градус.
0: 37 Цельсий градус.
1: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 27-37 Цельсий градус.
0: Шығызда күн ашық, температура 23-37 Цельсий градус.
1: Санжыда аз жаңбыр жауады, температура 25-34 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 21-37 Цельсий градус.
1: Тұрпанда аз жаңбыр жауады, температура 26-42 Цельсий градус.
0: Көрлада күн бұлтты, температура 24-35 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн ашық, температура 24-34 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 20-35 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн ашық, температура 20-36 Цельсий градус.
0: Хотанда күн ашық, температура 23-30 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжаң радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкенқызы.
0: Жауапты редактор Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 9-дан 30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызды Бақыт Ясынұлының өлеңіне жазылған Ерболат Қызкенұлының «Құс келеді» әнімен бастаймыз.

Бағдарламамыздың соңында Төлеужан Тоқтақынұлының орындауында Төлеубай Досжығұлының өлеңіне жазылған Ұлан Тұқанұлының «Биші ару» деген ән бірге тыңдайық.

0: құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Бейжің уақыты сағат 10.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
2: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.

Бұл бағдарламаны Абдырай Молраев денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырай Молраев денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

армысыздар радио алдында тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен еліміз шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару, көмектесу, авиациялық емдеу, құтқару біртұтас өлшемін белгіледі. 7-ші айдан бастап 2026 жылғы қала ауыл тұрғындарының негізгі емдеу қамсыздандыруына толық сомалы ақы тапсырылады деген мазмұнда хабарды. Онан соң ұйықтар алдында қарын қатты ашса, азырақ бірдеме жеген жөн бе деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында тамақ шайнаған дыбысты өзі естіп жесе, азықтану мөлшерін не үшін меңгеруге болады деген мазмұндағы шағын сауаттың да

бұл айдарымызда саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда базар бақылау басқару бас мекемесі мемлекеттік өлшем комитеті мемлекеттік өлшем жасау жоспарын түсірді. Сонымен шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару, көмектесу, авиациялық емдеу, құтқару жалпылық талабының мемлекеттік өлшемін жасау қызметі басталды. Ұзақ уақыттан бері еліміздің авиациялық емдеу құтқару кәсібінде біртұтас технологиялық өлшем кемшіл болып, айналымға салатын тұлғалар әртүрлі болып, қызмет өтеуге қойылатын талап біркелкі болмай, құқық пен жауапкершіліктің шекарасы айқын бөлінбей, жабдықтарды орналастыру талабы анық болмай, авиациялық емдеу жүйесінің жалпы тұлғалық өнімділігін сәулелендіруіне ауыр тұсау болып келген. Осы рет жасау жобаланған мемлекеттік өлшемде Бейжіңнің жергілікті өлшемінің өзекті мазмұны мен әмәлияттық тәжірибелері жаппай қабылданып, байлығы кемелді, тәртібі жүйелі, басқаруы өнімді, үздіксіз жақсару сынды төрт түрлі қызмет түйіні арқау етіліп, құрылымдардың толымдылығы, қызметкерлердің орналасуы, жабдық құрылғылары, қызмет өту тәртібі, қауіпсіздікті басқару сияқты жақтарда жүйелі белгілеме шығарылып, адам жүргізетін түрлі ұшу аспаптары өрістеткен емдеу құтқару қызметіне үйлеседі. Осы түрдегі мемлекеттік өлшемнің жасалуы еліміз бойынша стерилді авиациялық емдеу құтқару жүйесінің құрылуын ілгерілетіп, тұтас өңірді қамтыған жедел сәйкесетін кеңістік жан тамырын тұтастыруға тиімді.

2026 жылғы қала ауыл тұрғындарының емдеу қамсыздандыру ақысын әлі тапсырмаған тұрғындар, көңіл бөліңіздер. 6 айдың 30 күнінен бұрын қамсыздандыруға қатынасып ақы тапсыратын жекелер тек 400 юань ғана тапсырса болады. Осы уақыт өткізіп алса, 7 айдың 1 күнінен бастап қамсыздандыруға қатынасып ақы тапсырса, қазыналық қосымша қаражаттан игіліктен алмайды. Жекелер 1281.6 юань қамсыздандыру қаражатын толық үстіне алады. 90 күн ішіндегі жаңа туған нәрестелерден ерекше қауымнан сырт. Оның үстіне ақы тапсырып есепке кіргеннен кейін 3 ай күту мерзімі болады. Күту мерзіміндегі емделу қаражатын жекелердің үстіне алуына тура келеді. Егер 2026 жылы тұрғындар емдеу қамсыздандыру ақысын тапсырмаса, 2027 жылғы қала ауыл тұрғындары негізгі емдеу қамсыздандыруын шоғырлы тапсыру мезгілінде, 2027 жылғы тұрғындар емдеу қамсыздандыру ақысын тапсырған күнде де кемінде 3 ай күту мерзімінің шектемесіне ұшырайды. Күту мерзімі ақы тапсырып болып 3 ай күткеннен кейін туылған емдеу қамсыздандыру қаражаты ғана есептен көтеріледі. 3 ай ішінде туылған қаражатты есептен көтеруге болмайды. Оның үстіне қаражатты тапсыруы үзілген әрбір жылы артқан сайын күту мерзімі 1 ай артып отырады. Тұрғындар емдеу қамсыздандыруына үрдіс қатынасқанына 4 жыл болған қамсыздандыруға қатынасушылар жөнінен, осыдан кейінгі жалғасты 1 жыл қамсыздандыруға қатынасса, салмақты науқастық қамсыздандырудың ең жоғарғы төлеу шегі іркес-тіркес 5000 юань жоғарылайды. Сол жылы қордан ешқандай есептен көтертпеген тұрғындар емдеу қамсыздандыруына қатынасушылардың келесі жылы салмақты науқас қамсыздандыру ең жоғары төлеу шегі 5000 юань жоғарылайды.

Ақы тапсыру тәсілі NoPos шектемесі жоқ. Бірінші әдеттегі тәсіл. Қамсыздандыруға қатынасуға тізімделген бұқара. Бірінші желіде ақы тапсыру. WeChat, Xinjiang, Baidu тапсыру шағын бағдарламасы арқылы немесе

тізімдетпеген бұқара. Бірінші, Шинжаң емдеу қамсыздандыру халыққа қолайлы қызмет өту тұғырына немесе WeChat шағын бағдарламасына кіріп, қамсыздандыруға қатынасуға тізімделсеңіз болады. Екінші, азаматтық куәлігіңізді алып жақын маңдағы ауыл қалашық қыстақ әлеуметтік аумақ халыққа қолайлы қызмет өту орталығына барып, қамсыздандыруға қатынасуды тізімге алдыру рәсімиетін өтесеңіз болады. Екінші, жұмысшы қызметкерлер негізгі емдеу қамсыздандыру жекесі бойынша туыс туғандарының емдеу қамсыздандыруын уәкілетті тапсыру. Шинжаң бойынша көмектесу объектісі тұрғындар негізгі емдеу қамсыздандыру қаражатын жеке есеп бойынша уәкілеттен тапсыру құқығы ашылды. Көпшіліктің Шинжаң емдеу қамсыздандыру халыққа қолайлы қызмет өту тұғыры әпіна немесе WeChat шағын бағдарламасы Шинжаң емдеу қамсыздандыру халыққа қолайлы қызмет өту тұғырына кіріп уәкілетті тапсыруды өтініш етсе болады. Қалың тұрғындардың ең соңғы ақ тапсыруда тиімділік жасау мерзімін мықты игеріп, қамсыздандыруға қатынасып, уағында ақ тапсыруын үміт етеміз. Егер сіз қамсыздандыруға қатынасу, тізімделу, ақ тапсыру барысында әрқандай мәселеге жолықсаңыз, жергілікті орындағы емдеу қамсыздандыру тарауларынан ақыл кеңес сұрасаңыз болады.

азырақ бірдеме жеген жөн бе деген мазмұндағы тұрмыстық сауат тыңдаңыздар. Кешкі асты өте ерте, өте аз жесе, немесе өте жай жатса, ұйықтар алдында ішегі шұрылдап қарнын ашуы мүмкін. Асқортуға түсетін ауыртпалықтан сақтану немесе дене салмағын тізгіндеу үшін көптеген адам шыдауды таңдаса керек. Бір жаңа зерттеуде аш қарын ұйықтаудың иммунитет жүйені зақымдау мүмкін екендігі байқалған. Зерттеушілердің талдау жасауына қарағанда иммунитет жүйесінің қызметі көптеген энергияны сарып етеді екен. Егер дене ашығу күйінде болса, энергия жетіспей, қоректі кемшіл болып, иммунитетті қиқуаты нашарлайды екен. Кешкі ас адам денесінің иммунитетті клеткасын шешуші энергиямен қамдайды. Түнде аш қарын ұйықтап, энергия жетіспегенде клетканың активтігі төмендеп, дененің вирусқа қарсы тұру және қалыпсыз клеткаларды бақылау меңгеру қабілеті де осыған ілесе әлсірейді. Зерттеушілер былай дейді. Жай адамдар жүнін алғанда кешкі асты қағидалы жақсы жеу және аш қарында ұйықтамай, таң атырудан сақтану иммунитет жүйесін зарядтаудың қарапайым тәсілі болмақ. Өзінің дене салмағы қалыпты, бұлшық еті көп болмаған адамдар үнемі уағында тамақтан баса, иммунитетті қуаты осыған ілесе әлсірейді. Кешкі аста сапалы белок пен лайықты мөлшерде ақаусыз майды тұтынса, иммунитетті клетканың жауынгерлік қуатын арттырып, түнде дененің қалпына келуі және қорғану қабілетін қорғауға болады. Ендеше түнгі ас жеумен аш қарын ұйықтаудың қайсысы денеге анағұрлым зиянды? Ұйықтар алдында түнгі ас жеумен аш қарын ұйықтау екеуі де саламаттыққа зиян жеткізуі мүмкін. Бірақ нақтылы қайсысының зияны тіпті де зор деген мәселеге келгенде, бәрін бір шыбықпен айдауға келмейді. Мұнда көп түрлі фактордың жалпылық ықпалын ойластыру керек. Ұйықтар алдында май құрамы, жылу мөлшері жоғары тағамдарды көп мөлшерде жеу, асқазан ішектің ауыртпалығын арттырып, ұйқысыздықты тудырумен бірге тағы адам денесінің биологиялық сағатында былықтырады. Ұзақ уақыт осылай істеу семіздік, екінші типті қант несеп ауруына, жүрек қан тамыр ауруына, рак ауруына шалдығу қатерін жоғарылатады. Аш қарын ұйықтаудан ұйқы сапасы төмендейді, тіпті түн ортасында қарын ашып оянып, есте сақтау қабілетімен күндізгі үйрену қызмет күйіне ықпал жасайды. Ұзақ уақыт аш қарын ұйықтаса, асқазан ішек ауруына шалдықтыруы мүмкін. Қайсысын таңдауды білмеу мәселесін шешудің ең жақсы әдісі ұйықтар алдында ашығудың себебін табу. Көптеген адамның ұйықтар алдында қарын ашуы кешкі асты жемегендігі немесе кешкі асты өте аз жегендігі сапасының жоғары болмауынан туылады. Сондықтан алдымен кешкі астың сапасын жоғарылату керек. Көнелерде кешкі асты тарта же деген тәмсіл бар. Бірақ бұл азықтылықтың түрі аз немесе азықтану мөлшерін азайтуды меңземейді. Қайта жалпы жылу мөлшерін төмендетуді, атап айтқанда май мен көмірсу қосылысын үйлесімді тізгіндеу негізінде белок, витамин және минерал зат сияқты қоректік заттарды қабылдаудың жеткілікті болуына кепілдік етуді меңзейді. Жалпы принциптік жақтан жылу мөлшері төмен, майы аз, оңай қорытылатын болу ұсыныс етіледі. Ұйықтар алдында қарын ашса тамақты сірә қалай жеу керек? Ұйықтар алдында үнемі қарын ашқандай болатын адамдар мынадай бірнеше түйін арқылы кешкі астың сапасын жақсартқаны жөн. Бірінші, азырақ қара асты қосу. Қара астықтың құрамында азықтық талшық мол болып, адамға тойғандай сигнал тудырады. Бұл негізгі тағамның қабылдану мөлшерін меңгеруге пайдалы. Оның қарын тойғызу сезімі де біршама күшті болып, адамды ұзақ уақыт ашықтырмайды. Екінші лайықты мөлшерде ет, жұмыртқа сияқты белок құрамы жоғары тағамдар тұтыну. Мұндай тағамдардың құрамында сапалы белок, май, витамин А, Б тобындағы витаминдер мен минерал зат сияқтылар мол болып, кешкі астың қоректігінің тіпті де жан-жақтылы болуына мүмкіндік жеткізумен бірге, тағы қанда қантты тізгіндеуге көмектесіп, асқазанның босау қарқынын баяулатып, тамақтан кейінгі қарын тойу сезімін ұзартады.

Ескерте кетуге тиістісі, тамақ пысыру әдісі сөз жоқ, май құрамы төмен болу керек. Асып пысырылған тауық еті, буға пысырылған балық, бұршақ сірнесіне, яғни жаңа ұғашланған сиыр еті. Ешқандай дәмдендіргіш қоспай қуырылған су шаяны сияқтыларды ойластырса болады. Үшінші, суық қуырмаш дайындау. Кешкі аста көкөністерді саналы көбірек жеу керек. Бұл әрі жылу мөлшерін төмендетеді, әрі қоректікке кепілдік етеді. Тағы қарын тойғызу сезімін ұзартады. Бірақ қақтап қуырып пісірілген қуырмаштарда майдың аз болуы қиын. Сондықтан араласпалы суық тағам жасау. Сірке сірнесіне жаңғыруға матыру сияқты әдістерді қолдануды ұсыныс етеміз. Бұдан сырт кешкі асты тым жай жемеген жөн. Кешкі асты жеудің ойдағыдай уақыты ұйықтап демалуға кемінде 3 сағат бұрын болу керек. Бұл кезде асқазанда тағам қалдығы көп болмайды. Түнгі ұйқы сапасына ықпал жасамайды. Былайша айтқанда, егер кешкі сағат 12-де демалатын болса, кешкі асты кешкі сағат 8-9 аралығына белгілеу керек. Егер кеште жай ұйықтаса да қарын ашуы мүмкін, осы кезде кешкі сағат 11-12-лерде аздап түнгі ас жеуді ұсыныс етеміз.

Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда тамақ шайнаған дыбысты өзі естіп жесе, азықтану мөлшерін не үшін меңгеруге болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз тамақ жегенде тыңдағышты алып тастап, қол телефонды қоя тұрып, тамақ шайнағанда шыққан дыбысты дейін қоя тыңдап, морт, жұмсақ, берік, табиғи сезімді сезіну. Шайнау дыбысы азықтанудың аңыз қайтарумен қамдайды. Тамақ шайнаған кездегі дыбыс қаншалық жоғары, рет саны қаншалық көп болса, үлкен мидың тамақ жеу үстіндегі түйсігі соншалық анық болады. Тамаққа тойу сигналы тіпті де ерте келеді. Шайнаған дыбысты ести алмаса, адам тамақты көп қойғанын жегенін оңай парықтамай қалады, оңай байқамай қалады. Істеу әдісі өте қарапайым, тамақтанғанда көңіл қойып ешқандай дыбысты қоймау. Құлақпен өзінің аузынан шыққан дыбысқа назар аудару қажет. Әртістем тамақты 20 реттен артық шайнағанда, азықтың қатты күйден жұмсаруға қарай өзгергенін сезінуге болады. Бүгін тамақ жегенде есту түйсігі көзілдірігін тағып, өзіңіздің тамақ жеген кезіңізде шығарған дыбысты естіп, аз сөйлеп көп жесеңіз, тамақ мөлшеріңіз табиғи азаяды. Жылу мөлшерін есептеудің қажеті жоқ, дыбысты естісеңіз ғана болғаны.

Синжан радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз.

қазақ тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сұлу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақ шүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сұлу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу Шитин сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сұлу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сұлу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сұлу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сылу шытын клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызды Бақыт Ясынұлының өлеңіне жазылған Ерболат Қызғенұлының Құс келеді әнімен бастаймыз.

Бағдарламамыздың соңында Төлеужан Тоқтақынұлының орындауында Төлеубай Досжығұлының өлеңіне жазылған Ұлан Тұқанұлының «Биші ару» деген ән бірге тыңдайық.

0: құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Бейжің уақыты сағат 11.
1: Отаным баспанам.
2: Отаным баспанам.

0: Шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Отаным баспаным бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында мемлекетімізде өндірілген саудалық ұшақтың екінші биік үстірт әуе линиясын ашқанымен танысамыз. Арындаған Шинжан айдарында 2026 жылғы тұтас өңірлік электрлендіру кәсібінің экологиялық жиналысы Чәуешекте ашылып, 10 нысанға шоғырлы қойылғанымен танысатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында әлеуметтік игілік істеріне ынталы Кунг Вейгуаңмен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шытын клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымысы яқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Таяуда автономия райондық 15-ші кезекті спорт жарысы мен 11-ші кезекті ұлттық дәстүрлі дене тәрбие спорт жарысы бұқаралық жарысының дене шынықтыру чигун, яғни тыныстық жаттығыш жарысы Ауат аудандық дене тәрбие сарайында өткізілді. Синжан бойынша 10 уәкілдер командасынан келген 200-ден астам дене шынықтыру тыныстық жаттығы сәуескері бір алаңда өнер көрсетті. Осы кезекті спорт жарысының бұқаралық жарыстарында көп жерде бытыраңқы өткізу, қауырт кезге соқпай жарыс өткізу үлгісі қолданылып, жартылай марафон, авиация моделі, қоршама дойбы, баскетбол, қауырсын доп, дене шынықтыру тыныстық жаттығы сияқты түрлер қамтылып, басым көпсанды жарыс 8 айдың орта шенінен бұрын аяқтайды. Шоғырлы жарыс барысы Тяньшан алабында апта сайын жарыс болуға, жер-жердің жарысының өзіндік ерекшелігі болуына мүмкіндік жасады. 5-ші айдың аяқ шенінде қорғас авиация моделі жарысы алдымен басталды. 8 уәкілдер командасынан келген 145 ұшырушы ұшу аппаратын меңгеріп жарысқа қатынасты. 6-ші айдың орта шенінде Бұратырада қоршама дойбы жарысы өрсетіліп, 89 қоршама дойба өскері дойба арқылы достасып, Санжы командасы жалпығалықтық топтық алтын медалды алды. Осы мезгілде қауырсын доптырының жарысы Шаған Тоғай ауданында өткізілді. 11 уәкілдер командасынан келген 300-ден астам спортшы бір араға бас қосты. 5 адамдық баскетбол жарысы Нылқы ауданында Қиянкеск өткізілді. 17 командадағы 200-ден астам спортшы аянбай белдесіп, Үрімжі командасы қосаға жүлдегерлікті алды. Енді ғана Ауат ауданында аяқтаған дене шынықтыру тыныстық жаттығыш жарысында ШХЗ командасы екі түрден топтық аға жүлдегер болды.

Жарыс әр ұлттық құрасының ауыз түйіс жасауын жебеді. Қашқар уәкілдер командасындағы Хоу Шуаңна мен оның саптастары Шағантоғай ауданына келіп қауырсын доп тұр жарысына қатынасты. Ол барлығымыздың Тарбағатайға тұңғыш рет келуіміз. Жол бойы ынтызар болдық. Келгеннен кейін де Шағантоғай халқының мейман достығын сезіндік. Осы рескі жарыстың артық шеп қамтамасыз ету ерекше жақсы келіпті. Бұдан кейін де отбасындағылармен бірге Шағантоғайға келіп саяхаттаймын деді. Ақсу уәкілдер командасының бәскет

Осыға қарағанда биыл Шинжаң тұңғыш рет 4 жылда бір рет өткізілетін автономия райондық спорт жарысы мен ұлттық дәстүрлі дене тәрбие спорт жарысын қосып өткізген. Бұл жаңалық ашу шарасы дене тәрбие байлығын біріктіріп, жарыстың ықпал күшін жоғарылатуды. Сонымен бірге дене тәрбие мәдениетінің ауыс түйісін жебеп, жалпы халықтық дене шынықтыру мен ұлттар ынтымақ алға басарлық істерін ілгерілетуді мақсат еткен.

Жаз ортасы алтыншы айда районымыздың жер жеріндегі ерекше жеміс жидектерден мол өнім алынды. Ауат ауданы Қорочыл қалашығы Қызылту қыстағы Долан көкөніс кәсіптік кооперативінің шаптол бақшасында тұтасқан шаптол ағашы қаулап өсіп, торсиып пысқан майлы шаптолдар жап-жасыл бұтақтар мен жапырақтар арасында самсып өсіп, қып-қызыл болып өскен жемістің қош иісі самалмен бірге шар тарапқа тарап, жағымды иісі кісіні еліктіреді. Бағбандар орман арасын аралап әптен пысқан жас жемістерді үзіп сұрыптап, мол өнімнің шаттығын сезінді. Кооперативтің жауаптысы Ваң Баужаң, бұл шаптол бақшасы 70 мың, биыл шаптол ағашына тұңғыш рет жеміс түсіп өнім берді деді.

Қазір Құмыл қаласының 33700 мың жеріндегі өрік іркес тіркес пысып, үзіп теру мезгілін өтті. Биыл құмыл сортын жақсартуға, ғылыми баптауға ауыл шаруашылығы технологиясының дәлме-дәл күш істеуіне сүйеніп, өріктің сапасын өнім мөлшерін бірдей жоғарылатты. Өнімді межелеу санды мәліметіне жан-жақтылы негізделгенде, биыл Құмыл қаласында өріктің жалпы өнім мөлшері межемен 19000 тонна болып, былтырғыдан 8% артқан. Бүкіл қаладағы бағбандардың кірісін 140 миллион юаньның үстінде арттыратындығы межеленген. Құмыл Жүйінің ғылым технология ашу шекті серіктестігі. Визуся өрік орманы базасының жауаптысы Ту Чен Юнг негізінен Бейджин, Гуанчжоу, Сиян сияқты жерлерге сатылады. Пысқаннан кейін саудагерлер өздері келіп сату тоқтамын жасасады деді.

Қашқар аймағының Лауқан қауыны да пыса бастады. Маралбас ауданының Алағыр ауылы Кәлтайлақ қыстағының қауындығында қауыншылар қауынды жинап сұрыптап, жәшікке салумен қарбалас болып, мол өнім алу жағдай жарыққа шықты. Күндіз бен түннің температура парқы зор, күн нұры жеткілікті болу шарт жағдайының арқасында бұл арада егілген Лауқан қауынының еті қалың, шырыны мол, дәмі тіл үйіріп, тұтынушылардың қызу қарсы алуына бөленді. Егінші Абдывайт Дауыт: Лауқан қауынының шырыны мол, тәттілігі жоғары, дәмі өте жақсы, сату жолынан алаңдамаймыз деді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күнапкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Атамекен жаңалықтар айдары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында мемлекетімізде өндірілген саудалық ұшақтың екінші биік үстірт әуе линиясын ашқанымен танысамыз. Таяуда Чыңдау авиациясының C-909 ұшағы Аққу нөмірлі тақырыптық кезекші ұшағының теңіз деңгейінен 2506,185 метр биіктіктегі Хэджинг Байымбырақ әуежайына орнықты қонуымен Үрімжі Хэджинг Қашқар әуе линиясы ресми ашылды. Бұл Қашқар Ташқорған әуе линиясынан кейін C-909 ұшағы ұшқан екінші биік үстірт әуе линиясы болды. Бұл мемлекетімізде өндірілген саудалық ұшақтың күрделі айналым ортасында үйлесу қабілетінің тағы да дәлелденгендігін, сондай-ақ Шинжаңның Байымбұлақ сахарасы саяхатының қауырт мезгіліне пәрменді әуе қозғаушы күшін қосқандығын көрсетеді.

Хэджин Байынбұлақ әуежайы 2024 жылы 8 айда ұшақ қатынағаннан бері тұңғыш рет халықтық авиацияның мерзімді жолаушы тасымал линиясын қарсы алды. Ерте кездегі әуе патшасы 350 ұшақ тұрпаты уақытша ұшып қонудан қазіргі C-909 кезекші ұшағының мерзімді ұшуына дейін ұшақ тұрпаты жаңаланып және әуе линиясы жиілеп Хэджин Байынбұлақ

әуежайының салыну, ұшақ қатынаудан, ұшақ ойдағыдай қатынауға қарай дамуын ілгерілетті. Осы әуе линиясында Арептаның сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндері ұшақ қатынайды. Баратын линияда AU-1909 кезекші ұшағы сағат 13:55 минут өткенде Үрімде Тяньшан халықаралық әуежайынан ұшып, сағат 14:55 минут өткенде Хэджинь Байынбұлақ әуежайына қонады. Сағат 15:35 минут өткенде тағы ұшып, сағат 17:05 минут өткенде Қашқар Ляйнинь халықаралық әуежайына қонады. Қайтатын линияда AU-1910 кезекші ұшағы сағат 17:45 минут өткенде Қашқардан ұшып, Хэджинь Байынбұлақ әуежайында аялдағаннан кейін сағат 21:05 минут өткенде Үрімжіге қайта ұшады.

Аққұн өмірлі тақырыптық ұшағының сыртқы көрінісінің реңді әшекейінде Байынбұлақтың өзекті көрінісі шабыт көз етіліп, Кайды өзенінің тоғыз ерек 18 айланба көркем көрінісі, романтикалы күн батқан кездегі алтын реңді өзен аңғары, Аққу көлі саздығының жанды экологиясы, сондай-ақ шығысқа оралудың терең тарихи мәдениет факторлары жанды тоғыстырылған. Ұшақ тұлғасының көрнекті жеріне Байынбұлақтың дүниежүзіне хикая баяндайды деген үгіт тұраны басылған. Бұл осы сақараның табиғи ғажайып көрінісімен гуманитарлық рухының мемлекетімізде өндірілген сауда ұшағымен бұлттасам қап, дүниежүзіне шекара өңірге тән әсерлі әңгімелерді тартымды баяндайтындығын аңғартады.

Хэджин Байынбұлақ әуежайы Шинжаңдағы екінші биік үстірт әуежайы. Осы әуе линиясының ашылуы әуежайдың халықтық авиация әуе линиясындағы бостықты толтырумен бірге, оның да маңыздысы Хэджин ауданының саяхат байлығын ашудағы шешуші тірегін айналып, сыртқы дүниемен уақыт кеңістігі аралығын көрнекті қысқартып, Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысының стерольді қатынас жүйесін кемелдендіріп, қатынас тасымал мен мәдениет саяхат кәсібінің ішкерлей тоғысуын жеделдетіп, саяхат кәсібінің дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетуде, ауыл қыстақты гүлдендіруді жебеуде, ұлттар ынтымағын күшейтуде терең мәнге ие.

Арындаған Шинжаң айдары. Бүгінгі Арындаған Шинжаң айдарында 2026 жылғы тұтас өңірлік электрлендіру кәсібі экологиялық жиналысы шәуешекті ашылып, 10 санға шоғырлы қол қойылғанымен танысатын боламыз. Таяуда 2026 жылғы тұтас өңірлік электрлендіру кәсібі экологиялық жиналысы шәуешек Орта Азия мәдениет ауыс-түйіс орталығында ашылды. Шетелдік қонақтар, академик, мамандар, көшбасшы кәсіпорындардың өкілдері бір араға бас қосып, жасылға бұрылыс жасау жолын бірге қарастырып, шекара аралық электрлі кәсіп экологиясын бірге қалыптастырды.

Жиналыс мемлекеттің көмірқышқыл газының шығарылуын ең жоғарғы шекте тізгіндеу. Көмірқышқыл газын бейтараптандыру стратегиясын тиянақтандыруды тиянақ етіп, бір белдеу бір жол жасыл халықаралық селбестігі мен шекара өңірдің жоғары сапалы дамуына қызмет етеді.

Мұндағы мақсат Орта Азияға бағытталған саясаттарды ұштастыру мен кәсіпкерді сәйкестіру бір тұлғаланған ауыс-түйіс сербестік тұғырын қалыптастыру. Тарбағатайдың батысқа есік ашудағы өңірлік абзалдылығы жиналыста жұрт назарын аударды. Бақты өткелінің жылдық жүк тасымал қуаты 3 миллион тоннаға жетіп, 10 минутта кереннен тез өту шарт жағдайын әзірлеген. Бұл жаңа энергия өнімдерін Орта Азияға экспорт етудегі маңыздарына. Сонымен бірге жергілік торындағы 10 миллион киловаттық дәрежедегі жаңа энергия базасы жедел құрылып, электрлендіру кәсібін мол өзіндік құны төмен, көмір тексіз энергиямен қамтамасыз етті. Жиналыс алаңында 2026 жылға тұтас өңірлік электрлендіру кәсібінің дамуын зерттеу баяндамасы жарияланып, кәсіп экологиясын құру жолы жүйелі байымдалды. Көп жақ Тарбағатай шекарааралық тұтас өңірлік электрлендіру кәсіп саласы селбестік әрекет жоспарына бірге қол қойды. Мұндағы мақсат жабық айналымды тиянақтанып өнімділік көрсететін шекарааралық селбестік экологиясын қалыптастыру болды. Бұдан сырт жиналыста 10 нысанға шоғырлы қол қойылды. Бұл нысандар көміртексіз жабдық, жасыл материал, энергия сақтау негізгі құрылысы, есептеу қуатын сәйкестіру, шекарааралық селбестік сияқты тұтас өңірлік электрленген өзекті жарыс жолын қамтиды.

Жарқын есімдер айдарында әлеуметтік игілік істеріне ынталы Күң Вейгуаңмен танысатын боламыз. Таяуда Шинжаң өндіріс құрылыс Бингтуаны Кайфаң Дашиосының кеңсесінде 28 жастағы Күң Вейгуаң компьютердің алдында отырып, оқушылардың информациясына бір-бірлеп жауап қайтарып, жаңа оқушылардың материалын реттеді. Қазір жаңа жылдықтарға дайындалудың шешуші кезеңі. Үйренуге жетекшілік ететін класс жетекшісі ретінде оқуға түсудегі күдік күмәндарға жауап беру, сабақ орналастыруды біртұтас жоспарлау, оқушылардың білім алудағы түрлі қиыншылығын бір жақты етуіне көмектесу оның таяу мезгілдегі қызметіндегі қалыпты жағдай еді.

Оқушылардың назарында күң ұйғаң, сабырлы, мұқият, не айтса соны орындайтын, сенімді жанашыр класс жетекшісі. Бұл мейірімділік пен қызғындылықтың да оның тұрмысының барлық жағына жасырынғанын елдің бәрі біле бермейді. Оның әлеуметтік елгістерімен шұғылданғанына көп жыл болған. Оның үстіне биыл 5-ші айда қан жасайтын тек клетканы жылуға тап, шамындағы салмақты науқасқа шалдыққан бір науқастың үміт отын қайта тұтандыруына көмектескен.

Көңмей Қуаң Шандуңның адамы, Линьи дәшесінен оқу бітірген. Сона орта мектеп кезіндақ ол ерікті қызмет ету қимылына қатынасқан. 2022 жылы 7 айда бір ретке Батыс-Бірлік жоспары жөндегі өтлексия мәжілісі, оның шекара өңірге барып негізгі сатыға қызмет ету ойын туындатты. Синьцзянға алғаш келгенде Көңмей Қуаң Шүтірпан ауданының бір қыстағында

қызмет істейді. Әр күні отбасыларын аралап жағдай ұсып, бұқараның талап-тілегін тыңдап, көп өтпей, әр ұлт бұқарасымен біте қайнасып кетті. Осыдан кейін ол Бингтуанның орта шағын кәсіпорындарға қызмет өте орталығында қызмет істеп, қызмет істеген кезінде оңтүстік-солтүстік Синжаңына түгел аралап шықты. Ол Синжаң жөнінде шырт жаңа танымға ие болды. Бұл араның көрінісі көркем, дәмді тағамдар көп, әр сала, әр кәсіп өміршеңдік күшке толы болып, жастарға кең шаруашылық құру, даму сақанасын әзірлеген.

Үш жыл негізгі сатыда қызмет өтеген күң ұйғаң тыңғылықты қызмет бейнесіне сүйеніп, Үртіс үш жыл мемлекеттік батыс бөлік жоспары таңдаулы еріксіз болып бағаланды. Қызмет өтеу мерзімі толғанда ол осында қалуды таңдады. Ол жөнін алғанда Синжаңда қалу бір мезеттік талғам емес, қайта шын жүректен жақсы көру еді. 2025 жылы 8 айда күң ұйғаң Бингтуан Кайфаң дәшесінде қызмет істейді. Бұл мектептегі оқушылардың көбі қызметтегі қызметкерлер еді. Қызмет істе жүріп оқитын, үнемі желіде сабақ тыңдау, емтиханға тізімделу, мектеп бітіру рәсімияты сияқты қызмет тәртібі мәселелерінен кеңес сұрайтын. Мейлі қызмет күні болсын, әлде демалыс күні болсын, біреу сұраса болғаны, ол тең қоя көмектесіп жауап береді. Оқушылар да оған қатты сенеді. Білім беріп адам тәрбиелеуден сырт әлеуметтік ілік жолында да тоқтап қалған жоқ. 2024 жыл 4 айда Күң ұйғаң қан жасайтын текклетка қан үлгісін тізімге алдырып қалдырды. Биыл 2 айда ол қан типі сәйкес келу оқытыруын тапсырып алды. Осыдан кейін ол қағидалы жұмыс істеп және демалып, дене шынықтыруды күшейтіп, ең жақсы денсаулық күймен жылуға тауды қарсы алды. 5 айдың 21 күні Күң ұйғаң автономия райондық халық шипаханасында қан жасайтын текклетка алдыруды орындап, Үрімжі қаласындағы 54 адамға Автономия райондағы 242 қан жасайтын текклетканы жылу атау шыға айналды. Күң ұйғаң бүкпесіз түрде әр жақтың қамқорлығы менің сенімімді тіпті де бекемдеді. Алыс жол басқан осы тіршілік күш жалғауы шексіз бағалы, оның үстіне мағыналы істеді. Тынығу реттелу аяқтағаннан кейін ол дереу қызмет орнына қайтып барын тап елімен қызметке кірісті. Сондай ақ маңайындағы жастарға жылу атау білімдерін ырықтылықпен жапыластырып, көпшілікті өз еркімен жұңқа жілік май қамбасына кіруге үндеді.

Бүгінгі таңда Күң Вейгуаң Синжаңды әлдеқашан екінші атам мекені көреді. Әр жолы Синжаңның сыртындағы достары Синжаңға келгенде, ол ұрықтылықпен жол бастаушы болып, көпшілікті ертіп үлкен базарды аралап, тораптағы өзгеше танымал асханаларға ат басын бұрып, саяхат линиясын жобалап, сыртқы дүниеге шынайы, стерилді, жанды Синжаңды таныстырады. Шандуңның Имыңынан Тяньшаньның тауының етегіне келген бірнеше жылда Күң Вейгуаңның қызмет орны тоқтаусыз өзгеріп отырды. Өзгермегені оның бастан аяқ әрбір қызметке мұқият мәміле жасауы, әрбір адамға шынайы мәміле жасауы болды. Білім беріп адам тәрбиелеу, әлеуметтік ерік-істеріне ынталы болу, Синжаңды таныстыру, қарапайым ғана тұрмыс өткізу. Күң Вейгуаң жөнінен алғанда, бұл оның жастық көктеміне тән ең жақсы жауап еді.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден түнге дейін Байынқолайын облысы және Іле облысы, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Қызылсу облысы, Қотан аймағының оңтүстігі, Тұрфан қаласының солтүстігі, Құмыл қаласының солтүстігі қатарлы орындарының таулы өңірлері

өрдің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Байынқолайын облысының солтүстігі қатарлы орындарының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Санжы облысының шығысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 мил айналасында жел соғады. Жел екпіні боран күші 8-9 балға жетеді. Іле аңғарының батысы, Бұраталы облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаң қатарлы жерлерінің ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұның ішінде Бұраталы облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Санжы облысы, Қашқар аймағы, Ақсу аймағы, Байынқолайын облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 37 Цельсий градустан асады. Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

6 айдың 30-шы күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, солтүстігі, Шығысы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжо облысы, Қызылсу облысы, Ақсу аймағы, Байынғолын облысы, Құмыл қаласы қатарлы орындардың таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының солтүстігінің таулы өңірлері, Алтай аймағының батысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігі қатарлы орындарының ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Санжо облысы, оңтүстік Шинжаңның батысы Байынғолын облысының солтүстігі, Шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 4-5 бұрайын арасында жел соғады. Жел еттеріндегі боран күші 8-9 болға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының қиыс шығыстарында 5-5 бұрайын арасында жел соғады. Жел еттеріндегі боран күші 8-9 болға жетеді. Ішінара жерлерде ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Іле аңғарының батысы Бұратала облысының шығысы Тарбағатай аймағы Алтай аймағы Тянь Шань тауының солтүстік бөктері оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде 37-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұның ішінде Бұратала облысының шығысы Тарбағатай аймағы Қарамайлы қаласы Санжо облысы Қашқар аймағының солтүстігі Тұрпан қаласы Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40-70 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 45-50 градустан асады. Тұтас Шинжаңның өзге жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Жетінші айдың бірінші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының батысы солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысы, Байынғолын облысының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Іле аңғарының батысы, Бұратала облысының батысы, қатарлы орындардың таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігінде батыс солтүстіктен 4-5 бұрайын арасында жел соғады, жел еттеріндегі жел күші 7-8 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 бұрайын арасында жел соғады. Ішінара жерлерде ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Іле аңғарының батысы, Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Тянь Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңда 37-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжо облысы, Қашқар аймағының солтүстігі, Байынғолын облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40-50 градустан асады. Тұрпан қаласы Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Құрметті радио тыңдармандары, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды салушы тыңдайтын сүріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
2: Бүгін 2026 жылы 6 айдың 29 күні дүйсенбі. Егіншілік күн тізбесі бойынша 5 айдың 15 күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн бұлттап барып ашылады. Температура 24-32 Цельсий градус. Батыс солтүстіктен 4-5 балл жел соғады.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Синьцзян Азия-Еуропа алтын арнасы және батысқа есік ашудың алдыңғы чебі ролын толық сәулелендіріп, Джунго-Еуропа кезекші поездарының тасымал өнімділігін жоғарлатты.
2: 9-шы кезекті Джунго-Азия-Еуропа көрмесінде өткізілген бір ғыдыру саудаға қаржы қосуды жебеу қимылдары әр жақтың селбестік жасасуына дем берді.
3: Шекаралық тексеру кеден сияқты тараулар 9-шы кезекті Джунго-Азия-Еуропа көрмесіне бір бекетті қызмет өтеді.
2: Биыл 1-ші айдан 5-ші айға дейін Синьцзянның көлемденген өнеркәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 7,8% артып, өнеркәсіп өндірісінің өміршең күші үздіксіз жарыққа шықты.
3: Үрімжі қаласындағы тұңғыш 4-ші ұрпақ тұрғын үй нысаны тиянақтанып тапсырылды.
2: 2026 жылғы тілектес сауыты Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысы дағдылы жарысының 6-шы кезегінде тамаша сайыстар өткізілді.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
2: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап 15-ші 5 жылдықта екпіндей ілгерлейік. Башуди Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Елші және халық арасында қос айналымды сапалландырып, 15-ші 5 жылдықтың тамаша бастамасын құлшына жүзеге асыру керек. Партия орталық комитеті белгілеген 5 үлкен стратегиялық орынды көздеген Синьцзян, Азия, Еуропа, алтын арнасы және батысқа есік ашу алдыңғы чебі ролын толық сәулелендіріп, Джунго-Еуропа кезекші поездерінің тасымал өнімділігін жоғарылатты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Қазір Үрімжі халықаралық құрлықтық порт районындағы Джунго-Еуропа кезекші поезі Үрімжі шоғырландыру орталығында кран тоқтаусыз жұмыс жүргізіп, жүк қораптары сақадай сайланып, әртүрлі заттар теншан атты маркалы кезекші поезіна тиеліп, Орта Азия мен Еуропаның жер-жеріне жөнелтілу алдында тұр. Биыл Үрімжі халықаралық құрлықтық порт районы поез кезегін көбейту және көп түйінде шоғырландыру жөнелту арқылы торап қуаты мен кезекші поездердің қатына өнімділігін көрнекті жоғарылатты. Биыл 6 айдың 26 күніне дейін Синьцзян теншан атты көп формалы бірлеспе тасымал маркалы кезекші поезінің биылғы тасымал мөлшері 500 кезектен асып, одайланған айналым жағдайы орнықты болды, әрі жолаушылаудан шоғырлануға бұрылыс жасап, зат жеткізу қабілеті тың сатыға көтерілді. Синьцзян халықаралық құрлықтық порт тобы кезекші поез істері бөлімі меңгеру бөлімінің бастығы Чан Йи тілшіге. Екі теңізді аттаған халықаралық бірлесіп тасымалдау линиясын кеңейтіп, Хэбэй Синьцзян, Гуандун Синьцзян, Хэнан Синьцзян сияқты өлке аралық ұласпалы тасымал кезекші поездерін үздіксіз күшейтіп, теншен атты кезекші поезінің жылдық тасымал мөлшерін 1000 кезектен асыруға күш саламыз деді. Биыл Джунго-Еуропа кезекші поезінің бір тұтас маркасы іске қосылғандығының 10 жылдығы. 2016 жылы 6 айда іске қосылғаннан бері 10 жыл тереңдей даму арқылы Джунго-Еуропа кезекші поезі тасымал мөлшері мол, күні бойы қатынау, жоғары қауіпсіздік, орнықты айналым жүргізу әбзалдылығына сүйеніп, қатынау көлемін үздіксіз кеңейтіп, 2020 жылдан бері жылдық тасымал мөлшері бастан аяқ 10,000 кезекші поезден асты. Мұның ішінде кезекші поездердің жарымынан астамы Синьцзяннан шекарадан шығып, 20 неше мемлекет пен районға дейін жетті. Кеден теміржол тараулары бірлесіп, парасатты теміржол шекара өткелімен қарасты жерде кеденнен тез өтуді бірлестіру реформасын өрістетіп, талонды парасатты мәлімдеу, кеденнен зерделі тексеру, кеден темір жол информациясынан бірге игіліктен ұсында үш үлкен өзекті технологияны қолданып, Алатау сағасы Қорғасында екі үлкен шекара өткелдің кеденнен өту өнімділігін зор дәрежеде жоғарылатты. Биыл 1-ден 5-ға дейін Алатау сағасы шекара өткелінен импорт-экспорт етілген зат мөлшері 13 миллион 345 мың тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 11.1% артқан. Мұның ішінде экспорт етілген зат мөлшері 2 миллион 380 мың тонна болып, арту қарқыны 20%-дан асты. Алатау сағасы JN зат айналымы чекті серіктестігінің кеденге мәлімдеушісі Майю Суфу, Алатау сағасы шекара өткелінің кеденнен өтуді жоғары өнімділікпен қамтамасыз етуінің және іркіліссіз зат айналымы арнасының арқасында затымыздың кеденнен өтуінің күшке ие уақыты зор дәрежеде жоғарылады. Заттардың шекара өткелінде аялдау уақыты да көрнекті қысқарды. Айналым өзіндік құны да үздіксіз төмендеді, деді.
3: Қорғас шекара өткелінде Үрімжі кедені Джунго темір жолы Үрімжі мекемесі тобымен бірлесіп қамал алып, тараулар арасанды мәліметтерді ұштастыру текшесін зерттеп ашып, кеденнің тексеру ұқтыруы темір жол тарауларының жүк қорабын реттеуі, кәсіпорындардың тексеру дайындығын тұрақтандыру сияқты шешуші түйінді информацияларды автоматты түрде дер кезінде жеткізді. Қорғас кедені темір жол бақылау басқару бөлімінің бастығы Ли Үй бұрын кәсіпорын қағаз жүзіндегі талонды алып, темір жол мен кеден арасында жүргіріп, қатысты рәсімиеттерді бітіретін. Бөлімдер арасанды мәліметтерді ұштастыру текшесі желге шығарылғаннан кейін зат айналымының тұлғалық өнімділігі 20% жоғарылады, деді. 1-ден 5-ға дейін Синьцзянның қош шекара өткелінде қатынаған Джунго Еуропа Орта-Азия кезекші пойызы 7882 кезекке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 7% артты. 15-ші бесжылдық жоба бағдарламасында Джунго Еуропа Орта-Азия кезекші пойыздарының даму деңгейін жоғарылатып, Каспий теңізін аттаған халықаралық тасымал дәлізі құрылысына белсене ат салысу ортаға қойылды. Синьцзян еліші халықаралық селбестікті үздіксіз тереңдетіп, арнаның көп негізді дамуын ілгерілетіп, шекара өткелдерінің цифрлануға бұрылыс жасауын және зерделенуін дәреже жоғарылатуын жеделдетіп, Синьцзян ішінде бір күнде, ел ішінде екі күнде, Орта-Азия елдеріне үш күнде жедел жеткізу зат айналым шеңберін сапалыландырып, Джунго Еуропа кезекші пойыздарының марка құны мен халықаралық бәсекелік қуатын үздіксіз жоғарылатады. Джунго темір жол Үрімжі мекемесі тобы чекті серіктестігі сыртқы селбестік бөлімі халықаралық бірлесіп тасымалдау бөлімінің бастығы Джан Джин шекара өткелі мен артық шеп арнасын кеңейтуді жаңалауды күш сала атқарып, Джунго Қазақстан мемлекет шекарасы темір жолының кездесу селбестігімен қарым-қатынасын байланысын күшейтіп, Джунго Еуропа кезекші пойыздарының батыс арна қабілетін үздіксіз іске қосып, бір белдеу бір жолды бірге құруға анағұрлым зор үлес қосамыз, деді.
2: 9-ші кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінде шекарааралық экономика сауда, саудагер шақырып қаржы енгізу сияқты саудаға қаржы қосуды жебеу қимылдары өткізіліп, дәлме-дәл түйілісу арқылы әр жақтың селбестік жасасуына дем берілді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Джунго бәңкесінің Синьцзян бөлімше бәңкесі Джунго Қазақстан шекарааралық халық ақшасы күш үстейтін кәсіпорындардың шетелге шығу талқы мәмберін өткізіп, Джунго Қазақстан екі елдің финанс ортасы шекарааралық халық ақшасын қолайландыру саясаты сияқтыларды түсіндіріп, Джунго мен Қазақстанның бәңке үкімет кәсіпорындарын түйілістіру тұғырын құрды. Синьцзян Шанхэ Вэнхуй ауыл шаруашылық кәсіп

0: сауда бөңкесі бөлімінің орынбасар бас меңгерушісі Ли Фан былай деді. Біз орта шағын ұсақ кәсіпорындарға, саудагерлерге үздіксіз қызмет өтеп, екі жақты экономика сауда селбестігінің сапасын, дәрежесін жоғарылатуға дем береміз. Үрімжі БРИКС елдерінің цифрлы кәсіп саласы экологиялық селбестік торабы қала түйіні құрылысы осы кезекті көрмеде ресми басталды. Әрі шекара аралық көптеген цифрлы селбестік ниетінің тиянақтануын жебеп, Европа Азияға цифрлы технология шығарумен кәсіп саласына қызмет өтеу тұғырын орнатты. Жансу өлкесінің болашақ интернетте жаңалық ашуды зерттеу орнының өңірлік кеңейтуге жауапты бас бақылаушысы Чен Жүн, Үрімжі сынды осы қала түйінінің құрылуы да біздің Орта Азияға, Европаға кәсіп кеңейтуіміздің біршама жақсы тірегі деді.
1: Соңғы күндері 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінің көрме сарайы думанға бөленді. Көрме бұқараның көрмені аралау кешірмелерін байытумен бірге Джунго мен шетел кәсіпорындарына сауданы ұштастыру көпірін салды. Енді станциямыздың тілшілері Гаумон Хуй, Лю Кайдың осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті көрме 49 мемлекет пен районды халықаралық ұйымды көрме қатынасуға баурады. 27 мемлекет пен район дербес көрме сарайын құрды. Жібек жол бойындағы елдер жергілікті атақты өнімдерін іркес-тіркес сала келді. Вьетнамның кофесі, Қазақстанның қолөнер бұйымдары, Пакистанның қолдан тоқылған кілемі және Бұлғар бұйымдары дейсіз бе, түрлі импорт тауарлары көздің жауын алады. Үрімжі қаласының тұрғыны Жан Юэн осы жерге арнай келіп таңдап, зат сатып алғанын айтып, мейлі ел ішіндегі, шетелдердегі зат болсын, онан соң ғылым-технология сарайлары болсын, оның ішінде көптеген ғажайып нәрселер бар екен. Ғылым технологияның дамуы өте тез екенін сезін аласыз. Аустралияның сұлысын сатып алдым, арлап қайтуға әбден татиды деді. Көрме аумағында сыртқы қаңқа құл темірлері, отбасында қолданылатын зерделі нан жабу машинасы. Әй-әй құл темірі сияқты бір топ, жаңалғашы өрімі чоғырлы түрде бой көрсетіп, жыт жаңа тұрмыс кешірмелерін ала келді. Қызықты зерделі робот ит балақай Лицы Шидің назарына аударды. Ол бұл робот ит малтай алады, қол бұлғай алады, онымен сөйлесеміз және бірге үйренеміз, өте ұнаттым, өте қызық екен деді. Елші сыртындағы көрмеге қатынасқан саудагерлерде көрме тұғырынан пайдаланып базар ашып тапсырыс алды. Пакистанның көрмеге қатынасқан саудагері Әли, Пакистанның сиыр терісімен қой терісін кілемін, сарымыздан жасалған қолөнер бұйымдарын ала келдім. Саудамда жақсы, джунголық достарға рахмет деді. Хуфи Кенйер, цифрлы ғылым технология серіктестігінің жауаптысы Лю Чуан Чи тілшіге көрме кезінде өнімнің сатылу мөлшері көрнекті болғандығын сондай ақ, Орта Азиядағы көптеген селбесу ниеті бар қаридарлармен ұштасқандығын айтып былай деді. Робот ит, шу аппараты, бұлшық ет, челді қабығын ұйқылайтын жабдықты ала келдім. Осы бірнеше күнде өте жақсы сатылды. Біз осы рет көрмеге қатынасқанда селбесу ниеті бар селбестік саудагерлерінің саны 4-5-ке жетті деді.
0: 9-шы кезекті Джунго Азия Европа көрмесі кезінде шекаралық тексеру, кеден сияқты тараулар тыңғылықты қызмет өтеу, жоғары өнімді бақылау басқару арқылы ел іші сыртындағы саудагерлерге және саяхатшыларға қолайлы қызмет өтеді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Осы кезекті Джунго Азия Европа көрмесінде тұңғыш рет Джунго көші-қон басқару тақырыптық көрме залы құрылды. Көрме залында 123-67 қызмет өтеу тұғыры ақыл кеңес беру тұғыры құрылып, ағылшын тілі, орыс тілі, монғол тілі сияқты көп тілге жетік халық сақшыларын жұмыс орнында қызмет өтеуге орналастырып, көрмеге қатынасқан саудагерлерге кәсіптік тілге аудару, шекарадан кіріп шығу саясатын жалпыластыру және жұмыс басында ақыл кеңес беру жағынан қызмет өтеді. Қырғызстандық көрмеге қатынасқан саудагер Айдай Тұрсынбекова кеңес сұрау арқылы жуықтан бері Шинжаңнан Қырғызстанға барып қайтатын халықаралық кезекші ұшақтардың информациясын ұғыстым. Халық сақшылары маған визасыз 30 күн бару сияқты саясаттарды түсіндірді деді. Үрімжі Санжы кедені зат

0: айналымын бақылау меңгеру бөлімінің орынбасар бастығы Цуй Сяохуй көрме кезінде Үрімжі Санжы кедені көрме орнында тұрып, бақылау басқару группасын ұйымдастырып, тұрақты орында күзету, көрме сарайын шарлауды бірлестіру тәсілі арқылы тұтас барысты көрме орнына жайғасып, көрме бұйымдарын кеденінен өткізу, жұмыс басында бақылау басқару, саясаттық үгіт лекция сияқты жақтан қызмет өтеді дей келіп былай деді. Біз алдыңғы мерзімде көрме және көрме бұйымдарын кеденде естелік қалу қызметін алдын ала орындап, уақытша шекарадан кіріп шығатын көрме бұйымдарына үстінде тексеру үлгісін атқарып, кеденнен өту уақытын барынша қысқартып, кәсіпорындардың зат айналымы уақыт сияқты көрмеге қатынасу өзіндік құнын шынайы төмендеттік.
1: 6 айдың 27-ші күні Шинжан сауда зат айналымы тобы 9-шы кезекті Чунго Азия Еуропа көрмесінде арнаулы таныстыру мәжілісін өткізіп, Тяньшан атты зерделік кеден істер жүйесін, сондай-ақ көптеген жеміс орманы жаңа өнімін жариялады. Енді станциямыздың тілшісі Гаумухуйдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Тяньшан атты Шинжан сауда зат айналымы тобының Азия Еуропа елдері мен райондарына бағыттап жасаған өзекті зат айналымы маркасы. Сондай-ақ бір белдеу бір жолды бірге құруға қызмет өтейтін негізді құрылғы тұғыры. Шинжан сауда зат айналым тобының бөлімше серіктестігінің Шинжан құрлықтық порт саудасына қызмет өтеу шекті жауапкершілік серіктестігінің атқарушы алқа бастығы бас меңгерушісі Хан Тяньюй. Биыл жыл басынан бері Тяньшан атты көп формалы ұласпалы тасымал маркалы кезекші пойызының жөнелтілу жалпы мөлшері бүкіл Шинжанның жергілікті кезекші пойыздарының жөнелтілу жалпы мөлшерінің 75%-ан асты. Кеденнен өту өнімділігіндегі қиын түйіндерді арқау етіп, сауда зат айналымы тобы жасанды зерделермен бірлестірілген стратегиясымен қиыншылықты жеңіп, зат айналымына қызмет өтеудің цифрлануын дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетті дегеніп былай деді. Біз цифрландырып, типін жаңалап, дамытуды мықтап игердік. Тяньшан атты зерделі кеден істер жүйесі, AI зерделі талон тану, тұтас тізбекті жабық басқару, меңгеру, Шинжанның жоғары жиіліктегі кәсібін арнаулы сапалландыру сияқты артықшылықтарға ие. Кеденнен өту уақытын көрнекті қысқартып, мәлімдеудің тәлдігін жоғарылатып, адам күшінің сыртқы сауда кәсіпорындарының өзіндік құнын төмендетіп, өнімділігін арттыруына дем береді. Шинжан сауда зат айналым тобының бөлімше серіктестігі болған Шинжан жеміс шаруашылығы тобы да таныстыру мәжілісінде 60-неше түрлі жаңа өнімді жариялады. Шинжан жеміс шаруашылығы тобы шекті серіктестігі парткомның орынбасар Шуже бас меңгерушісі Лянг Чао былай деп таныстырды. 60-неше түрлі жаңа өнімге кептірілген жеміс, жас жеміс, ұсақ түйек тағамдары қамтылады. Тағы ауыл шаруашылық қосымша өнімдерінің жіндіктей мәнерленген өнімдері, сондай-ақ тағамдық дәрі өнімдері де бар. Бұл жолы қол қойылған тоқтам сомасы жиыны 40 миллион юаньнан асты. Араб Біріккен Әмірлігінің Жунгода тұратын бас елшісіне Шинжанның сапалы ауыл шаруашылық өнімдерін таныстырды. Негізінен селбесу ниетіне келдік.
0: Биыл 1-ші айдан 5-ші айға дейін Шинжанның көлемденген өнеркәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 7.8% артып, өнеркәсіп өндірісінің өміршең күші үздіксіз жарыққа шықты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Теміржол құрылысы ауыр өнеркәсіп Шинжан шекті серіктестігінің өндіру құрастыру цехында Орта Азия базарына экспорт етілетін 4 қатар қорапты мақта жинау машинасы егжей-тегжейлі құрастыру, сынақтан өткізу жұмыстарын жүргізуде. Биыл кәсіпорын өндірген шыт жаңа араласпа энергиялы машина тұрпаты жанармайды 30% үнемдейді. Екі жоғары деңгейлі өндіріс желісі де осы айдың соңында өндіріске қосылып, жергілікті орынның жоғары деңгейлі жабдық жасау кәсібінің бәсекелік қуатын онан ары жоғарылатады. Серіктестік жоспар өндіріс бөлімінің бастығы Ма Жүнде, біз тағы помидор жинау машинасын, жастай тұтынатын жүгері жинау машинасын өндіріп, 6 айдың соңында тапсырамыз деді. Биыл алдыңғы 5 айда бүкіл районымыздағы 40 ірі өнеркәсіп саласының 27-сі артып, 60%-ден астам кәсіп саласы жақсарып, түсті метал сұрыптау, тоқыма, химия өнеркәсібі сияқты кәсіптердің арту қарқыны көрнекті болып, кәсіп саласының серпімділігі үздіксіз күшейді.

0: Бүгінгі мұнай Майтау мұнай химия тобы Тарым жылына 1 миллион 200 мың тонна етилен өндіру нысанының жұмыс бастау, сынақ ету қолбасшылық штабы өндіріс айналымы группасының аға инженері Ваң Бяу былай деп таныстырды. Бірінші айдан бесінші айға дейін 270 мың 300 тонна етилен өндіріп, былтырғы сәйкес мезгілдегіден 3 400 тонна артты деді. Биыл алдыңғы 5 айда Синьцзянның көлемденген өнеркәсібінің үш үлкен түрі түгелдей оңартып, құрылымы үздіксіз сапалланды. Мұның ішінде кен ашу кәсібі 4,6%, жасау кәсібі 7%, электр, жылу, жанаргаз және су өндірісімен қамдау кәсібі 15,1% артты. Өнеркәсіп экономикасында жалпы тұлғалық жақтан өндіріс орнықты болу, өнімділік арту, өндіру мен сату іркіліссіз болу, экспорт күсет болу сынды тамаша даму жағдайы жарыққа шықты.
1: Биыл алдыңғы 5 айда Қорғас шекара өткелінің нақты бақылап басқаруындағы импорт-экспорт зат тасымал мөлшері 18 миллион 651 мың тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 2,6% артты. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Тауар түрінен қарағанда импорт тауарлар негізінен машина электр өнімдері, ауыл шаруашылық өнімдері, азық-түлік, металл кендер және кен қиыршығы сияқтылар. Мұның ішінде импорт етілген ауыл шаруашылық өнімдері, азық-түлік сауда сомасы көрнекті артты. Экспорт тауарлар негізінен жаңа энергиялы автокөлік, жоғары жаңа технологиялық өнімдер, киім-кешек сияқтылар. Қорғас жиі халықаралық сауда тобы чек серіктестігінің орынбасары бас меңгерушісі Үй Шаңли тілшіге былай деді. Орта Азия қаридарлар тапсырысының артуына ілесе, оның үстінде Қорғастан кеденнен өту қолайланғандықтан әр күні 100 автокөлікке тиелген 2000 тоннадан астам зат экспорт етеміз. Қазіргі дейін серіктестігіміздің экспорт еткен заттары 160 мың тоннадан асып, сауда сомасы 220 миллион Америка долларына жетті. Қорғас кетені бақылау басқару бөлімінің бірінші дәрежелі әкімшілік заң атқарушы қызметкері Чин Шөйін кеден түрлі шаралар қолданып, заттардың қатынау өнімділігін жоғарылатты деп таныстыра келіп, ірі санды мәлімет, зерделі парықтау сияқты технологиялардан пайдаланып, шекаралық тексеру сияқты тараулармен бірге информациядан ортақ игіліктену механизмін орнатып, бір аптаның 7 күнінде тәулік бойы тоқтаусыз жұмыс істеп, шекара өткелінің қабылдау жөнелту өнімділігін барынша жоғарылаттық деді.
0: 6 айдың 26 күні мемлекеттік астық және өндіріс құрал жабдықтары запасы жүйесінің Синьцзянға бағыттамалы көмектесу қызметінің жұмыс басы мәжілісі Іле облысында ашылды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Мәжілісте автономиялы район мен Бингтандағы 6 аймақ облыс Ши қала астық азықтық май кәсіп саласын таныстырды. Жаңсу өлкесі мен Фудзян өлкелік астық және өндіріс құрал жабдықтары запасы мекемесі, Чунго астық тобы, Ухан жеңіл өнеркәсіп тафесі сияқты 10 орынның уәкілдері пікір ауыстырып сөз сөйледі. 8 кәсіпорын Синьцзяндағы 8 аймақ облыс қала мен астық кәсіп саласы бойынша Синьцзянға көмектесу нысанына қол қойды. Гуандун Чинда Джисин биотехнология чекті серіктестігінің бас меңгерушісі Лео Дянбо: «Біз нысанымызды Іледе жергілікті орында тиянақтандыруды таңдадық. Іле облысының байлық ерекшелігі әбзалдылығынан пайдаланып, нысанның өзіндік құнын төмендетіп, өнімділігін арттыруды жебеп, кәсіптендіретін адам санын 800-ден асырамыз», деді. Мәжіліс кезінде мәжіліске қатынасқан уәкілдер тағы Бингтан мен жергілікті орынның жүгеріні жінтіктей мәнерлеу кәсіпорындарына барып, нақты орында көзден кешіріп, пікір ауыстырып үйренді. Жаңсу өлкелік астық және өндіріс құрал жабдықтары запасы мекемесі партия басшылық группасының шудия мекеме бастығы Шауян Чуан былай деді. Жаңсу мен Синьцзянның астық запасының жан жақты селбестігін үздіксіз тереңдетіп, зерделі астық сақтау, жентіктей мәнерлеу, астық маркасын жетілдіру сияқты салаларды арқау етіп, одайланған ауыс түйіс тұғырын, кәсіп саласы селбестік тұғырын орнатамыз.
1: Теншанды мерге бөлу, Синьцзянға көмектесуі іздері. Синьцзянға бағыттамалы көмектесу қызметінде Жаңсу өлкесі Ляньюнган қаласы осы маңғы ауыл шаруашылық технологиясымен пысып жетілген өндіру сату жүйесін енгізіп, Қорғас қаласының осы маңғы ауыл шаруашылық ғылым технологиясы кәсіпбақшасын құруына дем беріп, помидордың мұбасындық өнімін ең жоғары болғанда 40 тоннаға жеткізіп, помидор кәсібінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетті. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Осы мезгілде Қорғас осы маңғы ауыл шаруашылық ғылым технология кәсіпбақшасының зерделі жылыжайындағы помидор шоғырлы теру мезгілінде тұр. Сапалы помидорлар бұтақтарынан кәсіпорынның қораптау ұласпал желісіне үздіксіз кіріп, бүкіл еліміздегі ірі базарларға бет алады. Қорғас ауыл шаруашылық ғылым технологиясын дамыту тобы чек серіктестігінің орынбасы бас меңгерушісі Юэнуи, зерделі жылыжайдың осындай жартылай тұйық жүйесі арқылы жылыжайдың температурасының ылғалдығын және көмір қышқыл газының қоюлығын үйлесімді етіп реттеп, онан соң жел түтігі арқылы дақылдарға біркелкі жеткізіп береміз. Осындай шарт жағдайда помидорымыз 4-12 ай өседі деді. Ғылым технологияның демеуінде бұл арадағы помидордың мұбасындық өнім мөлшері 25-40 тоннаға жетіп, дәстүрлі егіншілік тәсілінің 7 есесінен жоғары болды. Қоректік құрамы да әдеттегі помидордан әлдеқайда асып түседі. Мұның ішінде кальций құрамы әдеттегі помидордың 6.6 есесіне. Темір құрамы әдеттегі помидордың 12.2 есесіне жетеді. Қазір Бақша районында 400 мың қос қабатты жел толтыратын жарғақты жартылай тұйықталған зерделі жылжай салынып, жылына 7 мың тоннадан астам помидор өндіріп, өнім құны 90 миллион юаньнан асты. Жансу өлкесі Ляньюнган қаласының Синьцзянға көмектесу қызмет группасы кәсіп саласы жұмысқа орналастыру кеңсесінің меңгерушісі Шуйча тілшіге, өнім жергілікті базарда сатылудан сырттағы Бейжің, Шанхай, Шынжын сияқты қалаларға да сатылады дегеліп, нысандардың жұмыс жүргізу құрылысын үздіксіз қадағалап, нысандардың анағұрлым зор экономикалық өнімділікті, қоғамдық өнімділікті жарқа шығаруын ілгерілетіп, кәсіп саласы жағынан Синьцзянға көмектесудің жетістіктерінен әр ұлт бұқарасын шынайы игіліктендіреміз деді.
0: Осы мезгілде Күшар қаласы Бейішбақ ауылындағы тұңғыш топтағы зерделі шаршы бөлмедегі саңырау құлақ базарға салынды. Ғылым технология мен ауыл шаруашылығының ішкерлей тоғысуы саңырау құлақтың өнім мөлшері мен сапасын барынша жоғарылатты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Күшар қаласы Бейішбақ ауылының зерделі саңырау құлақ егу базасында 10 зерделі шаршы бөлме ретті тізіліп, бөлмеші жарықта жайлы температура үйлесімді болып, ауада солғын саңырауғылақ иісі аңқиды. Стреволы саңырауғылақ сөресінде жас саңырауғылақтар толыса қаулап өскен. Шинжан Жүнжүн Каң Юэн саңырауғылақ кәсібі чекті серіктестігінің жауаптысы Жүншу Күн, әрбір зерделі шаршы бөлмеге жоғары дәлдіктегі жеткізгіш орнатылған, температура ылғалдық, көмір қышқыл газының қоюлығы, жарық күшемелігі сияқты санды мәліметтер 5G торабы арқылы орталық AI меңгеру тұғырына жеткізіліп, жүйе ең тамаша өсу параметрлерін автоматты есептеп тізгіндейді. Таңдаулы саңырауғылақтың салыстырмасы 90%-дан асады дей келіп былай деді. Бұл шаршы бөлменің ұзындығы 10 метр, кеңдігі 4 метр, биіктігі 3 метр. Автоматтандырылған, зерделенген. Егістерлерінің қалдығы, қоспа зат жоқ. 3500-де 4000 саңырауғылақ таяқшасын қоюға болады. Бір айда 2 рет егіледі. Пайдасы біршама қомақты болады. Дәстүрлі саңырауғылақ егу үлгісі маусымдық климаттың шектемесіне көрнекті ұшырайды. Қыста суық, жазда ыстық, температура парқы біршама зор. Бір жылда 2-3 рет қана егіледі. Қазір зерделі шаршы бөлменің іске қосылуы тұтас жылда үзіліссіз өлшемдендіріп жетілдіруді жүзеге асырып, бір жылда 10-12 рет айналмалы егуге болады. Әрбір бөлменің әр ретке жинап алудан кіретін кірісі 20 мың юаньнан асып, өндіріс қуаты мен өнімділігі барынша жоғарылады. Сонымен бірге шаршы бөлмеде стреволы қабаттарға бөліп егіп, баптау үлгісі қолданылып, аулаға және бос жерге икемді орналастырып, жерден пайдаланылу мөлшерін барынша жоғарылатуға болады. База қыстақ көлектебі, база, шаруа отбасы бірлескен даму үлгісін атқарып, төңіректегі қыстақ тұрғындарын тұрақты жұмыс орнымен қамдады. Бейшбақ ауылы Шынарбақ қыстағының тұрғыны Тұрсынгүл Шайым, бұл арада бір күнде 100 юанға жұмыс істеймін, жұмыста жеңіл, кірісімде тұрақты деді.
1: Таяуда Гуаншидің Чинжуынан енгізілген 1,180,000 ала Сушаянның құрчасы Такламакан шөлінің шығыс оңтүстік жиегіндегі Чершен ауданында өсіріліп, Құмды шөлдегі сортаң сол ортада жетіле бастады. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Чершен ауданының су өнімдері бағымшылық базасында қызметкерлер ұзақ жолды тасымалдап әкелген ала су шаяны құрчасын топқа бөліп, бағымшылық көлшігіне қоя берді. Құмды шөлдегі сорттан су байлығына сүйенген жергілікті кәсіпорындар пісіп жетілген технология арқылы су айдынын дайындап, табиғи теңіз суының тіршілік ортасын қайта жасап, ішкі құрлықтағы шөл далада теңіз өнімдерін бағудағы су топыраққа қатысты қиын мәселені шешті. Чершен Шишесен су өнімдері чек серіктестігінің бас шорасы Гуңюн Хун тілшіге былай деді. Сортан судан пайдаланып, теңіз суын қалпына келтіру технологиясы да пісіп жетілді. Бұрын бағылған балықтардың қатарға қосылу мөлшері 96%-дан асты. Бұл топтағы ала су шаяндар құрчасында осы үлгі арқылы бағып, оның сапасының тіпті жақсы, тіпті қауіпсіз болуына кепілдік етеміз. Қазір Чершен ауданы сортаң су экологиясы бағымшылығының жаңа технологиясына сүйеніп, блотва балығы, ала су шаяны, меруерт ұлуы сияқты көп түрлі теңіз өнімдерін орнықты жетілдіріп, Құмды шөлдегі сортаң су топырақ байлығын жандандырды. Гуңюн Хун, осы рет қоя берілген ала су шаяны бағымшылығының периоды 180 күн айналасында. Базарда жақсы сатылады деп, межелеудеміз деп таныстыра келе, бұл топтағы су шаяны межемен жыл соңынан көктем мерекесінен бұрын базарға шығады. Сол кезде Такламакан шөлінде бағылған Құмды шөлдегі су шаяны бүкіл елдегі тұтынушылардың дастарқанына шыға алады деді.
0: Таяуда Бүрімжі қаласындағы тұңғыш 4-ші ұрпақ тұрғын үй нысаны тиянақтанып тапсырылды. Енді станциямыздың тілшісі Янжудың хабарын тыңдаңыздар. 4-ші ұрпақ тұрғын үй деп жасыл экологиялық ұстанымды осы заманғы зәулім ғимараттармен ұштастырып, кеңістіктегі аула вертикал жасылдандыру сияқты технологиялық тәсілдер арқылы қоныстану ортасының дәрежесін жоғарылататын жоғары сапалы тұрғын үйді меңзейді. Үрімжі қаласының тұңғыш 4-ші ұрпақ тұрғын үй нысаны Шуймогау районына орналасқан. Сондай-ақ Үрімжі 2024 жылғы қала ішіндегі қыстақтарды өзі салған үйлерді жаңалау нысаны. Осы рет жиыны 218 үй қайнары тапсырылды. Үй көлемі 123 шаршы метрден 153 шаршы метрге дейін. Әр отбасына 20 шаршы метр кеңістік бақшасы сәйкестірілді. Құрылыс жүргізуші серіктестіктің жобалау бөлімінің меңгерушісі Цауи былай деп таныстырды. Біз кеңістіктегі бақшаның сыртындағы су ығыстыру құбырын қаптап, тұтас тұлғалық жылу сақтау қуатын жоғарылаттық. Су өткізбеу жағында ұзақ уақыт төзімді, тесілмейтін, судан сақтану құрылыс материалдарын таңдадық. Кеңістік бақшасындағы егу орындарын түгелдей топырақпен жауып, көгал жасап, құмды боранда шаң-тозаңның ықпалынан сақтандық. Сондай-ақ, үй иелерінің соңғы мезгілде пайдалануына және өзгертуіне де қолайлық тудырдық. Үрімжі қалалық қоражай кәсібі қоғамының орынбасар бас хатшысы Бейсинг Хай. Бүкіл қала бойынша базарға шығарылған және салынып жатқан 4-ші ұрпақ тұрғын үй нысаны 42 болып, Теншан районын, Шуймогау районын, экономикалық ашу районын, жоғары жаңа технология районын қамтиды. Бұл Үрімжі тұрғын үй өнімдерінің жаңалану кезеңіне өткендігін көрсетеді дей келіп былай деді. Әрқайсы тұрғын үй кәсіпорындарының 4-ші ұрпақ тұрғын үй өнімдері өзіндік ерекшелігіне ие. Мысалы, шағын аумақтың биіктіктегі жасыл алқап мөлшерімен вертикал кеңістік бақшасы арқылы экологиялық тоғысуды қалыптастырып, үй үлгісінде кеңістік ауласынан пайдаланып, үй аумағы мен кеңістіктің өзгергіштігін жүзеге асырды. Қазір жақсы үй құрылысы бүкіл қаладағы жаңадан сатылған үйлердің 20%-дан астамын ұстады.
1: 6 айдың 27-ші күні Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысы дағдылы жарысының 6-ші кезегінде тамаша сайыстар өткізілді. Қашқар командасы өз алаңында Құмыл командасын жеңсе, Тарбағатай командасы өз алаңында Іле командасына өкінішпен жол берді. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Ысқырық шалынысымен Қашқар командасы мен Құмыл командасының жарысы Үпірғы аудандық дене тәрбие қимыл орталығында басталды. Алтыншы жарым алаңында Қашқар командасындағылар тамаша сәйкесіп, Құмыл командасының қақпасына арт-артынан доп теуіп қауіп төндірді. Құмыл командасы да осал түскісі келмей тактиканы реттегеннен кейін қорғаныстан шабуылға өтті. 90 минуттық қиян-кескі сайыстан кейін Қашқар командасы 0-ге қарсы 3 ұпаймен Құмыл командасын жеңіп алды. Қашқар командасының топшысы Ихсан Хелел: «Құмыл командасының қорғанысы да өте күшті. Біздің командамыз жақсы сәйкесіп, қақпаға доп кіргізді. Өте көңілдімін. Көрерменнің арасында әке-шешем де мені бастан аяқ жігерлендіріп отырды», деді. Қашқар командасының жанкүйері Абдулла Мәмет Юсіп: «Жарыс алаңының ортасы өте жақсы болды. Топшылардың жарыс алаңында допты қайраттана тепкенін көріп қатты әсерлендім. Олардың тактикалық деңгейді әйгілеп, жақсы нәтижеге қол жеткізуін үміт етемін», деді. Тарбағатай командасы мен Іле командасының жарысы Сауан қалалық мәдениет саяхат орталығында өтті. Жарыс басталысымен екі жақ жоғары күшемеліктегі қарсыласуға қадам қойып, шабуылдау мен қорғанудың ауысу ритмі тез болды. Тарбағатай командасы ырықтылықпен шабуылға өтіп, шеткі алаңда сергіне доп беріп, өзі ішке ұмтылу, орта алаңда қарсы жақтың қақпасына жақындау әдісіне сүйеніп, қарсыласының қорғаныс шебін талай рет бұзып, қақпаның алдында қарсы жағына арт-артынан қауіп төндірді. Іле командасы артқы қорғанысты бекемдеумен бірге орайды мықты игеріп, тез қайтарма соққы беріп, Тарбағатай командасының қақпасына алдымен доп енгізіп, ең соңында 0-ге қарсы 1 ұпаймен Тарбағатай командасын жеңіп, жарыс маусымында қарсы жақтың алаңындағы тұңғыш реткі жеңісіне қол жеткізді. Тарбағатай командасының допшысы Еркежан Тоқтарғазыұлы былай деді: «Командамыз өз айбынын әйгіледі. Бірақ футбол жарысын болжау қиын. Жарыста жеңіліп қалғанымыз өкінішті. Алыстан келген Іле командасының бізбен жарысып, тамаша жарыс сыйлағанына алғыс айтамын».
0: Жаз күндеріндегі Алтай Қом тас жолының бойындағы қарлы таулар, Сахара мен байырғы ормандар бір-бірімен сәйкесін тауып, жер-жердегі саяхатшыларды ат басын бұруға баурады. Алтай шекара басқару тармағы атретінің Алтай шекара басқару үлкен атреті Алтай Қом тас жолы бойындағы Ушілік, Ақбұлақ, Кәрсиір сынды үш шекара саяхат сақшы істері пункетін жаңа дәуірдегі өркениет әмәлияты түйініне айналдырып, саяхатшылар мен малшыларға көп түрлі мерекеге толы қызмет өтеді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Ушілік шекара саяхат сақшы істері пункеті Алтай Қом тас жолында Алтай қала районынан шекараға қарай баратын тұңғыш жалпылық қызмет өтеу түйіні. Ол ары-бері өткен саяхатшылар мен малшыларға шұғыл құтқару, көмектесу, жол көрсету сияқты халыққа қолайлы қызмет өтейді. Жилиндік саяхатшы Чинда Ша былай деді: «Синьцзяндағы Алтай Қом тас жолына тұңғыш рет келуім. Бұл араның көрінісі көз сүріндіріп қана қалмастан бізге қызмет өтеу пункетінде құрып берген екен. Қызмет өтеу пункетінде қол телефонды зәрияттауға, су ішуге, дем алуға болады. Жанымыз жадырап қалды». Малшы Айдынбек Үркейұлы: «Біз көшкенде, мал жайғанда, жол бойындағы сақшы істері пункетіндегі халық сақшылары шақырған заман жетіп келіп, сиыр қойымызды айдасып, автокөлігімізді жөндеп, дәрдәрмек жеткізіп береді. Олардың қорғауында көңіліміз жай табады», деді. Алтай Қом тас жолы ашылғаннан бері Алтай шекара басқару үлкен атреті желі бойындағы үш шекара саяхат сақшы істері пункетіне сүйеніп, шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару, көмектесу, халыққа қолайлы көмектесу сүйемелдеу, саясаттық үгіт лексия жасау, көші-қон қамтамасыздығы сияқты түрлі қимылдарды 10,000 кезек рет өрістетіп, бұқараға 380,000 адам реттен астам қызмет көрсетті. Кәрсиір шекара саяхат сақшы істері пункетінің бастығы Абдыбасыр Зулат: Бұдан былайғы қызмет барысында біз саяхат сақшы істері қызмет үлгімізді үздіксіз жетілдіре береміз. Сақшы істері пункетімізді шекараны басқару меңгерудің қамалы, бұқараға қызмет өтеудің терезесі, шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару көмектесудің алдыңғы қарауылы етіп құрып шығамыз деді.
1: Таяуда автономиялық райондық кітапхана Қаңқа Әзезілді үш рет ұру атты

0: классикалық балалар театрын алып, Дүрбелжін ауданына апарып, жергілікті балақайларды дәстүрлі мәдениет салтанатынан сусындатты. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Қаңқа Әзезілді үшіреттіру театрындағы уақиға желісі күрделі, әртістер Қаңқа Әзезілдің үшірет адам бейнесіне еніп, ізгі жан боп көрініп, таңсыңды хал жастырғанын, Суықұңның өткір көзімен оның айла шарғысынан қарып, албасымен алысқан тартымды хикаясын жанды бейнеледі. Балақайлар театрдағы оқиға желісіне ілесіп, ізгілік пен сұрқиялықтың айқасын көріп, дәстүрлі мәдениеттің құдіретін сезінді. Сондағы көрермен Дүрбелжін аудандық 3-ші орта мектеп 1-ші жылдығының оқушысы Чын Чаою сахнадағы әртістер өте жанды орындады. Көріп болған соң мен бейтаныс адамның сөзіне оңай сене салмау керектігін, тұрмыста бөтен адамдар ұсақ түйек таған беріп, сөйлесе оңай алданбау керектігін түсіндім деді. Көрермен Бингтон 9-шы балабақшасының оқытушысы Чаммен Тин былай деді. Жандыда қызықты сахналық ойындар балалардың көз аясын тіке кеңейтіп, бақылау және ден қою қабілетін шынықтырады. Әңгімеден ізгілік пен сұрқиялықты парықтауды үйреніп алуға болады. Тікелей сезіну сабаққанада түсіндіргенен көрі жүрекке терең ұялап, балалардың көңілді ортада есей бер жетуіне мүмкіндік жасайды. Ойын аяқтаған соң залда әлсін әлі шапалақ үні көтерілді. Автономиялы райондық кітапхананың әртісі Уан Ю Чен көпшіліктің көрсеткен ойынымызды тұрақтандырғанына қатты сүйіндік дей келіп лай деді. Біз орындаған бұл балалар театры балақайларға жүйеден үлкен достарымызға балалық қызығын сыйласа болғаны. Әртістермен бірге ойнаған ролды театрдың оқиға желісін сезінді. Көрермендерді бастап Жонхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сезіндік.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Таяуда Шечің жариялаған 2026 жылғы жазғы демалыс кезіндегі саяхаттың жаңа беталысында көрсетілуінше, Шинжаң бүкіл елдегі жазғы демалыс кезіндегі саяхаттың өтімді өлкелері тізімдігінде 2-ші орынды иелеген. Үрімжі жазғы демалыстағы көп күндік саяхаттың 5 ірі көзеулі қаласы тізімдігіне енді. Іле Қазақ автономиялы облысы ата-ана бала саяхатшыларының жазғы демалыстағы өтімді көзеулі жері тізімдігінде алдыңғы 5 орынды иелеген.
0: 6-ші айдың 26-ші күннен 27-ші күнне дейін 2026 жылғы Құмыл Дингши Жібек жолында Қосқала ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін арнаулы таныстыру мәжілісі Құмылда өткізілді. Гансудың Дингши қаласынан 41 кәсіпорын және Құмылдың 30 жергілікті кәсіпорны әйгілі жақсы заттарды шоғырлы түрде көрсетіп, үстінде үлгі алу, дәмін тату, сауда кеңесі, тіке тарату, тіке бағдарламада зат сату сияқты қимылдарды бір уақытта өрістетті.
1: Таяуда Шандуңның Жижау қаласында өткізілген 2026 жылғы мемлекеттік жеңіл атлетика аға жүлдегерлік жарысында Шинжаңның жеңіл атлетика саңлақтары артартынан тамаша нәтиже жаратты. Ерлердің 400 метрлік чешуші жарысында Әлішер Өмер 45 секунд 76 тақылдық нәтижемен аға жүлдегер болды. Ерлердің дескі ату жарысында Абдығани Тұрғын 64 метр 40 сантиметрге лақтырған нәтижемен аға жүлдегер болды. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлттап бар башылады. Температура 24-32 Цельсий градус, 4-5 бал жел соғады.
0: Алтайда күн ашық, температура 18-33 Цельсий градус.
1: Чәуешекте күн ашық тұрып соңынан бұлттайды. Температура 20-35 Цельсий градус.
0: Құлжада күн ашық, температура 20-35 Цельсий градус.
1: Бураталыда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды. Температура 21-37 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн ашық, температура 27-37 Цельсий градус.
1: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 27-37 Цельсий градус.
0: Шығызда күн ашық, температура 23-37 Цельсий градус.
1: Санжыда аз жаңбыр жауады, температура 25-34 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 21-37 Цельсий градус.
1: Тұрпанда аз жаңбыр жауады, температура 26-42 Цельсий градус.
0: Көрлада күн бұлтты, температура 24-35 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн ашық, температура 24-34 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 20-35 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн ашық, температура 20-36 Цельсий градус.
0: Хотанда күн ашық, температура 23-30 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкенқызы.
0: Жауапты редактор Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитинг клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Кезекте хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жұңғы экономикасында жаңалық жаратуға, сапаландыруға, жоғары сапалы дамуға қарай нық қадам тасталды. Алдыңғы 5 айда елімізде зат айналымы қажеті орнықты артып, айналым құрылымы сапаланып, сапа өнімділігі жоғарылады. Жұңғы мәдениетіне назар, Иншан қызылы әні үздіксіз жаңғыртылды. Венесуэладағы жер сілкінісінде қаза болғандар 1450 адамға жетті. Еуропада ыстық өтуден өлгендер саны 1300-ден асты. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Бас шуджи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптейді: даму партияның билік жүргізіп, мемлекетті көркейтуіндегі маңдайалды міндеті. Билік басындағы партия ретінде біз сөз жоқ. Партияның экономикалық қызметке басшылығын шынайы күшейтіп, экономикалық қызметті тыңғылықты істеуіміз керек. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өйт кеткен партия орталық комитеті бүкіл партияны, бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, қиындықтан тайсалмай, өдіре алға тартып, бір ғыдыру зор қауіп қатерлер мен сын сайыстарға өнімді түрде төтеп берді. Си Цзиньпин экономика идеясының ғылыми жетекшілігінде жер-жер тараулар жаңа даму кезеңін тиянақ етіп, жаңа даму танымын толық дәлме-дәл жалпы беттік дәйектілендіріп, жаңа даму жағдайын жедел қалыптастырып, жұңғы экономикасының жоғары сапалы дамуында үздіксіз тың қадам тасталды. Таяуда Германияның Гамбург халықаралық асқын есептеу жәрмеңкесінде еліміз дербес зерттеп жасаған Леншин асқын компьютері дүниежүзі бойынша асқын есептеу саласындағы 500-ге ең жоғары деңгейіне көтерілді. Ол дүниежүзіндегі есептеу қуаты 20 миллиард реттен асатын тұңғыш асқын есептеу жүйесі. Леншин асқын есептеу жүйесінің бас жобалаушысы, мемлекеттік асқын есептеу Шэньчжэн орталығының меңгерушісі Лу Юйтун былай деді: еліміз зерттеп жасаған Леншин асқын есептеу компьютері дүниежүзі бойынша бірінші орынға қайта оралып, жұңғының жоғары техника саласына үздіксіз үлес қосып, асқын есептеу және жасанды зейін саласында үздіксіз жаңалық жаратып, жұңғының дербес тапқырлау қабілеті дүниежүзі бойынша озық деңгейге көтерілгендігін әйгіледі. Партия 18-ші құрылтайынан бері елімізде жаңалық жарату жетістіктері іркес-тіркес жарыққа шығып, жаңалық жарату қуаты ең тез жоғарылаған экономикалық тұлғалардың біріне айналды. Дүниежүзілік білім меншік оқу ұйымы жариялаған дүниежүзілік жаңалық жарату көрсеткіші қатарында жұңғы 2012 жылғы 34-ші орыннан 2025 жылы 10-ші орынға көтерілді. Жаңалық жаратуды игеру дамуды игергендік. Жаңалық жаратуды көздеу, болашақты көздегендік. Жаңа дәуірге қадам тасталғаннан бері Си Цзиньпин жолдасты өйткеткен партия орталық комитеті жұңғының экономикалық дамуы жаңа тұрақты күйге өтті деген маңызды тұжырым жасады, әрі жаңа даму танымын жасампаздықпен алға қойды. Жаңалық жарату жаңа даму танымында бірінші орынға қойылды. 2016 жылы 1 айда бас шуджи Си Цзиньпин өлкі министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың арнаулы тақырыптық зерттеу талқылау курсының сабақ бастау салтында былай деп баса дәріптеді: жаңалық жаратуды бірінші орынға қоюдағы себеп – жаңалық жарату дамуға жетекшілік ететін бірінші қозғаушы күш. Дамудың қозғаушы күші даму қарқының өнімділігін, баяндылығын белгілейді. Жаңа таму танымының жетекшілігінде жұңғының жаңалық жарату қозғалтқышы үздіксіз іске қосылып, жаңа сапалы өндіргіш күштер жедел дамытылып, жоғары сапалы дамуда нық қадам тасталды. Цифрлы техника, жасыл техника арқылы дамуда шырт жаңа бейне жарыққа шықты. Жаңсудағы метал материалдарды өндіретін бір кәсіпорында цифрландырылған басқару меңгеру текшесі, AI жоғары өнім өндіру, үзік талшық зейіндестірілген парықтау техникасы сияқты қолданылмалы сала еніп, өндіріс өнімділігін барынша жоғарылатты. Кәсіпорын зейіндестірілген жасау басқармасының бастығы Джин Лиан былай деді. Біз AI техникасын өндірістің жалпы барысына сіңіріп, санды мәлімет арқылы өндірісті демеп, зейіндестірілген сапалы басқару арқылы өндіріс өнімділігі мен өнімнің сапасын барынша жоғарылатумен бірге жасыл төмен көмірқышқыл газды дамуды жүзеге асырдық. Қазір елімізде дүниежүзіндегі ғылым техникада жаңалық жарату 100 мықты шоғырының саны дүниежүзі бойынша алдын қорында тұрады. Жасау кәсібінің жалпы көлемі үрдіс 16 жыл дүниежүзі бойынша бірінші орынды елеп келеді. Бір топ жоғары деңгейлі зейіндестірілген жасылданған жаңаша тіректі кәсіптер жедел еңсе көтеруде. Мемлекеттік 14-ші 5 жылдықтағы түйінді атқарылатын нысаны болған Чаңши үлкесі Кәншен ауданының су тартып төк шығару электр станциясы нысан құрылысы жұмыс басында мыңнан астам құрылысшылар жазғы құрылыс жүргізу алтын мезгіл мықты игеріп, қамалалу жұмысын тәртіппен өрістетуде. Чаңши Фэншан су тартып төк шығару және сақтау шекті серіктігі инженерия басқару бөлімінің меңгерушісі Чан Уйпин былай деді. Нысан іске қосылғаннан кейін, Чаңши Гуандун Фудзян Хунан өлкілерінің түйіліскен орындағы шешуші ірі тұрпатты энергия сақтау торабына айналады. Электр станциясы электр торабының электр істету ең қауырт шегін тұтас күн бойы сәйкестіріп, қысымын теңшеп, шұғыл жағдайға төтеп беріп, оңтүстік Чаңши электр торабының қауіпсіздік орнықтылығын барынша жоғарылатады. 2025 жылы елімізде тұтас қоғамдық электр тұтыну мөлшері тұңғыш рет 10 триллион киловатт сағаттан асты. Бұл сан 2015 жылғы еліміздің тұтас жылдық электр тұтыну мөлшерінің шамамен екі есесіне жетіп, дүние жүзінде мемлекеттер ішінде тұңғыш рет ең жоғары өре жаратылды. Партия 18-ші құрылтайынан бері еліміздің қатынас энергия су игілігі және жаңаша негізді құрылғылар құрылысы жеделгерлеп, релдік энергиялар арқылы байлықтар ұлан байтақ жұңқа топырағында іргелессіз ағылды. Шығыс пен батыс өзара көмектесіп, оңтүстік пен солтүстік сәйкесіп, құрлық пен теңіз бір тұтас жоспарланып, өңірлік сәйкесті даму нығайып, ауқым қалыптастырылып, жоғары сапалы дамуға тасқындаған қозғаушы күш қосылды. Сонымен бірге жұңғоның ашық ұстаған есігі барған сайын айқара ашылды. Импорт көрмесінен қызмет өтеу саудасы жәрмеңкесіне дейін бір белдеу бір жолды ортақ құрудан еркін сауда районы құрылысына дейінгі үрдістерде жұңғоның дамуында жаңалық жаратуға, үздік сапаландыруға қарай қадам тасталды, сондай-ақ дүние жүзіне маңызды орын жаратылды. Еліміздің жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуы табандылықпен кеңейтіліп, ашық ұсталған дүниежүзі экономикасын құруды ілгерілету шарасы ретінде Хайнань еркін сауда портында жабық күйде жұмыс жүргізілген жарым жылдан бері саясаттың пайдасы жедел жарыққа шықты. Хайнань өлкелік партком реформаны жалпы беттік тереңдету кеңсесі еркін сауда порты өнеркәсіп комитеті кеңсесі меңгерушісінің орынбасары Ван Фэнли былай деді. Ауясия теңіз тасымалында шекарадан кіріп шығу мөлшері орнықты артты. Хайнан күзет саяхат нысаналы жерінен халқаралық адамдар барыс келісімен шекараттаған сауда айналымының маңызды қақпасына айналып, дүние жүзінде кәсіпорындардың жұңғо базарында кәсіп орналастыруының Азия тынық мұхит саудасын ішкерлете дамытуының ең алдымен таңдалатын құтты мекеніне айналды. Он неше жылда еліміздің ішкі өндіріс жалпы өнім құны

0: зат айналымының жалпы сомасы 146 триллион 600 миллиард юанға жетіп, зат айналымы жалпы жақтан орнықты болып, сапасы жоғарылау даму ауқымы үздіксіз сақталды. Бірінші айдан бесінші айға дейін мемлекет бойынша қоғамдық зат айналымы жалпы сомасында өнеркәсіп өнімдерінің зат айналымы жалпы сомасы ұқсас мезгілдегіден 5.4% артты. Бесінші айда жоғары техникалар жасау кәсібіне қатысты зат айналымы қажеті ұқсас мезгілдегіден 15.1%, жабдық жасау кәсібіне қатысты зат айналымы қажеті ұқсас мезгілдегіден 9.5% артып, алдыңғы айдағыдан түгелдей тездеді. Жұңғы зат айналымы информация орталығының меңгерушісі Лю Юхаң былай деді. Жалпы тұлғалық көлем орнық тартумен бірге жаңа көне қозғаушы күштер жедел ауысып, үстеме құны жоғары, жаңадан гүлденген салалардағы зат айналымы сұранысының арту қарқыны дәстүрлі негіздік зат айналымынан тез болып, зат айналымы сұранысының орнықты артуын жебейтін өзекті күшке айналды. Импорт зат айналымынан қарағанда интегралды тізбек, жартылай өткізгіш сияқты жоғары деңгейлі жасау аралық бұйымдарының импорт зат мөлшері жалғас тартып, кәсіп саласының дәрежесі жоғарылатылған импорт зат айналымы қажеті біршама күшті болды. Бірінші айдан бесінші айға дейін туындама байлық зат айналымының жалпы сомасы ұқсас мезгілдегіден 5.4% артты. Айналмалы экономикаға қатысты зат айналымы қажеті үздіксіз жарқа шығып, қозғаушы күш батереясын жинап алу, өнеркәсіптегі қатты күйдегі жарықсыз заттарды байлыққа айналдырып пайдалану сияқты нақтылы салалардағы зат айналымы көлемі үздіксіз кеңейді. Бесінші айда литий-ион батереясы, биологиялық негізгі химиялық талшық, көмір талшығы және қоспа материал сияқты жасыл өндірге қатысты заттардың айналым мөлшері ұқсас мезгілдегіден шеке-шеке 40%, 18.1% және 13.4% артты. Тұтынуды жебеу саясатының өнімділігі барған сайын көрнектіленді. Сондай-ақ, жаңа кәсіп күйін жедел жетілдірудің жебеуінде биыл алдыңғы 5 айда тұрғындардың тұтыну зат айналымында жалпы тұлғалық жақтан арту ауқымы сақталды. Әсіресе, цифрлы тұтынудың дамуы біршама тез болды. Бірінші айдан бесінші айға дейін зат айналымы кәсібінің жалпы кірісі 5 триллион 800 миллиард юан болып, ұқсас мезгілдегіден 4.2% артты. Түйінді зат айналымы кәсіпорындарының кәсіптік кірісі ұқсас мезгілдегіден 6.2% артты.
1: Өз хабарымыз. Биыл Жұңғу коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы, сондай-ақ Қызыл армияның ұзақ жорығы жеңіске жеткендігінің 90 жылдығы. Еңшан Қызылы атындағы ән, Жайнаған Қызыл жұлдыз атындағы кинофильмнің классикалық қыстырма күйі болып, неше ұрпақ жұңғолықтардың жүрегін ұялап, терең әсер қалдырған еді. Мемлекет үлкен театрханасында жасалған Еңшан Қызыл атындағы ұлттық опера 7 айдың 1-ші күнінен 4-ші күніне дейін қайта қойылады. Бұл классикалық Қызыл IP арада жарты ғасырдан кейін жаңаланды. Бүгінгі Жұңғу мәдениетіне назар берілімінде Жайнаған Қызыл жұлдыз кинофильмі түсірілген өзекті көрініс алабы. Байырғы төңкерістік район Жаңши өлкесінің мейбей байырғы қыстағы тілге тиек етіледі. Жергілікті орынның төңкеріс байлығын қалай қазбалап, төңкеріс тәлім тәрбиесін жүргізіп, жиңғаншан рухын ұрпақтан ұрпаққа жалғастырғаны баяндалады. Жаңшидың мейбей байырғы қыстағы оңтүстік сұң патшалығының алғашқы жылдарында құрылған, кезінде ел құрған үш сардар мен көптеген қолбасшылар ілгерінді кейінді осы арада дүние есігін ашып есейіп ер жеткен. Қыстақта Қызыл армия 4-ші корпусының штабы, 7-ші ақпан мәжілісінің орны, Мао Цзэдунның көне тұрағы сияқты көптеген өзекті төңкерістік мұрағаттар сақталған. Баяғы қалпы бұзылмай сақталған көне құрылыстар мен қанық төңкеріс бояуына сүйенген мейбей қыстағы төңкерісті кинофильмдер түсірілетін жерге айналып, Жайнаған Қызыл жұлдыз, Жиңғаншан сияқты төңкеріс жылдары астар етілген неше ондаған кино-телевизия фильмдерінің көрінісі түсірілген жерге айналды. Кино-телевизия фильмдерін түсірудегі бүгінгі бөлек төңкеріс факторына сүйенген осы байырғы қыстаққа қадам тастайтындар үңілетіндер көбейді. Мейбей байырғы қыстағының қатысты жауапсы тәншіліне таныстырып былай деді. Біз қызыл жұлдыз тақырыбында төңкөріс жылдарын зерттеу үйрену сара линиясын ішкерлей ашып, байырғы төңкөрістік жұрттарды кино-телевизия фильмдері түсірілген көрініс орындарды, байырғы қыстақтың

0: келбетін тығыз ұштастырып, орта бастауыш мектеп оқушыларын, студенттерді осы байырғы қыстағымызға келуге, көне жұрттарға үңілуге ұйымдастырып, көрініс түрінде бастан кешіру сипатында, қатынасу формасында оқыту жүргізіп, оқып тікелей үйрену басымдылығына айналдырдық. Экскурсиялаудан қатысуға, тыңдаудан сезінуге дейінгі бұрып тікелей үйрену басымдылығына айналдырдық. Экскурсиялаудан қатысуға, тыңдаудан сезінуге дейінгі бұрылыс зерттеуге, үйренуге барған жеткіншектерге анағұрлым терең рухани әсер қалдырды.
1: Өз хабарымыз. Партия туы негізгі сатының бірінші шебінде желбіреді деген арнаулы хабарымыздың бүгінгі кезегінде Жаның өлкесі порт тобының жоғары дәрежелі маманы бас ғалым Чан Лянгаң таныстырылады. 43 жылдан бері ол порт кәсібінде жапалы еңбектеніп, қосынға жетекшілік етіп, нөлден бастап кірісіп, дербес жаңалық ашып, Жунго жобасын Чиңдау портынан дүние жүзіне бет алдырып, зерделі порттың Жунго өресін үздіксіз жаңалады. Таңсәріде Чиңдау портында механикалар тынбай күрілдеп тұр. Автоматтандырылған кемежайдағы 108 кеме орнында жаңадан қосылған 119-ші нөмірлі автоматтандырылған қос шағын автомобильді көпір формалы кран сынағы жүрілуде. Жер бетінен 60 неше метр биіктіктегі көпір формасындағы кран электрондық меңгеру бөлмесінде Чан Лянгаң экранға қадағалай қарап, техниктермен бірге әрбір параметрді қайта-қайта салыстыруда. Бұл сынақтың мақсаты жаңадан тапқырланған аспаптардың, жаңа құрамалардың запчастарын көру, оның иқуатының бүкіл аспаптардың айналым жалпы талабы ортасындағы сәйкесімділігін байқау болып табылады. Бұйрықтың түсірілуіне байланысты көпір формалы кран кемедегі шарт таңбаны автоматты жаймалап, жолды дәлме-дәл жобалап, сандықты алу, сандықты түсіруді бір жолда орындап, сынақ ретінде тексеріп өткізіп алуды сәтті аяқтатты. Қазір жалпы айналымның әрқайсы көрсеткіштерінен қарағанда біздің алдын ала жобалаған және межелеген көрсеткіштерімізге үйлесті, деді Чан Лянгаң. 2013 жылы дүниежүзіндегі алдыңғы 10 ірі тиеуш қорапты порттың ішінде еліміз 7 орынды елегенімен автоматтандырылған кемежай жоқ еді. Сол жылы Чиңдау порты автоматтандырылған кемежай құрылысы нысанын бастауды ұйғарды. Сол кезде Чиңдау портының орынбасар бас инженері міндетін атқаратын Чан Лянгаң батылдықпен осындай үлкен міндетті арқалады. Чан Лянгаң былай деді: сол кезде осы автоматтандырылған кемежай салу міндетін тапсырып алған кезімізде қосынымыздағы барлық адам автоматтандырылған кемежайды көрмеген еді. Бұнда әуелі барлық істі өзіміз тыңнан жобалап істеуімізге тура келді. Шетел техникасы монополия алып отырған жағдайда Чан Лянгаң қосынды бастап, нөлден бастап кірісіп, ілгерінді кейінді 3000 реттен астам техникалық ауыз күйіс мәжілісін ашып, неше мың рет тәжірибе жасау арқылы ең соңында автоматтандырылған кемежайдың өзекті техникасынан қамал алды. Ол былай деді: біз сол кезде тиеуш қораптың арнаулы механикасын жаңадан енгізген едік. Ішіндегі электрондық меңгеру жүйесін шетелден импорт еттік. Күрмеуі көп күрделі мәселеге тап болғанда шетелдік инженерлер мен мамандарды ұсыныс етуге тура келетін. Бұл іс маған өте үлкен әсер етті. Сондықтан автоматтандырылған кемежай техникасын өзіміз меңгеруіміз керек деген бекімге келдік. Талай жылдан бері Чан Лянгаң қосынды бастап, зерделі порттың жүнгі өресін үздіксіз жаңалап, ілгерінді кейінді дүние жүзі бойынша алдыңғы қатардағы бүкілдей автоматтандырылған тиеуш қорапты кемежайда, ел ішінде тұңғыш рет елімізде өндірілген бүкілдей дербес автоматтандырылған тиеуш қорапты кемежайды құрды. Бұдан сырт Чан Лянгаң қосын бастап дүние жүзі бойынша озық зерделі өндірісті басқару меңгеру жүйесі сияқты он неше түрлі техниканы дербес серттеп жасап, жүнгі порттарының жаңа типке ойысып, дәрежесін жоғарылатуына үлгі көрсетті және тәжірибе әзірледі. Чан Лянгаң былай деді: жүнголықтардың өзіміздің ақыл парасатымызбен, техникамызбен осы автоматтандырылған кемежайды құрғанымызды аса мақтаныш сезінемін. Жаңалық ашу бір адамның ұзақ жорығы емес, қайта топтың ұтыламалы жарысы. Порт кәсібіне өмір бойы тер төге еңбектеніп келе жатқан 66 жастағы Чан Лянгаң қосынды бастап, кемежай өндіріс жүйесін AI техникасымен ішкерлей тоғыстыру, кемежайдағы зерделі жұмыс жүргізу сияқты салаларға қарай шеру тарту сынды өзіне тағы да жаңа нысана белгіледі.
0: Өз хабарымыз. Орталық қаттамында дұрыс

0: тиже көзқарасын орнату және әмәлият дәйгілеу үйрену тәрбие қызметі арнаулы класы мен орталық тәртіп тексеру комитет кеңсесі таяуда Гуанши Жуанзу автономиялы районының Нәннен қаласында, Гансу өлкесі Джиучуан қаласының жаңа қала районында, Жажан өлкесі Ханчжу қаласының Шаушан районында нәтиже көзқарасында ағаттық кеткен үш мәселені ашық хабарландырды. Нәтиже көзқарасында ағаттық кеткен осы үш мәселе жеке-жеке мыналар. Гуанши Жуанзу автономиялы районының Нәннен қаласы мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардың өз қаржысынан пайдаланып, қазыналық кірісті қайталай бос айналымға салу, жалған арттырып мәлімдеу ахуалы. Гансу өлкесі Джиучуан қаласы жаңа қала районының ұзақ мерзім ерекше заем қаржысын алдап алып, көрініс инженериясын құруы. Жажан өлкесі Ханчжу қаласы Шаушан районының қаржы құрайтын екі текшеден пайдаланып, жергілікті үкіметтің көмескі қарызын белгілемеге қайшы түрде тыңнан артырып, қарыз адақталмаған жағдайда жалған шегініп шығу жәйті. Жоғардағы мәселелердің біреуі нәтиже жаратып пайда қармауына асығып, сифр ойынын ойнап, қазыналық кіріс жанданды деген жалған көрініс жасап, нақты қазына ахуалын бір көмелегендік. Біреуінің мемлекеттің келелі стратегиясын атқару және түйінді салалардағы қауіпсіздік қуаты құрылысы сондай-ақ, жаңаша негізді құрылғылар құрылысы мен жаңаша қала қалашықтандыру құрылысы жөніндегі танымы терең емес, ұзақ уақыттық ерекше заемды сарқылмас байлық деп қарап, қаржыны алдап алып, өнімсіз, төмен өнімді нысандарға жұмсап, партия орталық комитетінің келелі стратегиялық нысаналарының тиянақтануына ықпал жасады. Тағы біреуі, жергілікті үкіметтердің қарыз қауіп қатерінен сақтануда және жоюда бірінші жауапкершілікті пәрменді тиянақтандырмай, жергілікті үкіметтердің көмескі қарызын тыңнан арттыруға орталықтың қатаң тиім салу бұйрығын елеп ескермеді. Қаржы құрау текшесінен шегініп шығуды ілгерілету жағында көз бояушылық істеді. Тағы басқалар. Міне бұл ахвалдары кейбір жерлер мен орындардың дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу жөніндегі танымының аса күңгірт екендігін, нәтиже көзқарасында ауыр ағаттық орын тепкендігін айпарадай ашты. Кезекте дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу үйрену тәрбиесі шешуші кезге келді. Жер-жер тараулар, орындар, үйренуді, зерттеу талқылауды тереңдетіп, Ши Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, партиялық шыңдалуды үздіксіз күшейтіп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу идеялық саналылығы мен әрекет саналылығын шынайы күшейтулері керек. Жауапкершілікті онан ары қатайтып, нақтыландырып, қызмет кебінін арттырулары, әсіресе шарлау тексеру, қазыналық бақылау сияқтыларда атап көрсетілген мәселелермен салыстыра отырып, нәтиже көзқарасынан түпкілікті себебін тауып, біреу арқылы өзгесін тұспалдап, оңау түзетуді жөнге салуды ішкердей өрістетіп, мәселелерді шынайы шешулері керек. Әр дәрежелі басшы кадрларды, әсіресе бірінші басшыны, жалпы үшін партия құру, халықты бақытқа кенелту, ғылыми шешім жасау, шынайы игеріп нақты істеу жалпы талабын тиянақтандыруға тәрбиелеп және жетектеп, идеяда дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып, әрекетте дұрыс нәтиже көзқарасын әмәлиятта игеріп, тез табысқа жету идеясынан арылып, шындықты іс жүзінен іздеуге табанды болып, барлық қызметте іс жүзіндікті шығар түйін етіп, заңдылық бойынша жұмыс жүргізулері керек. Әр дәрежелі басшы кадрларды жұмысты тыңғылықты істеуге, қазыналық кірісті заң ереже бойынша ұйымдастырып, жалғандық араластырмауға қуызап, келелі инженерияларды құруда 100 жылдық ұлы жоспарға табанды болып, халық тілегі инженериясын құрып, ауыр қауіп қатерден сақтануда және жоюда қызыл сызықтан аттамай, ырықтылықпен іс тындыруға жұмылдыру керек. Жауапкершілік қозастыруды күшейтіп, нәтиже көзқарасынан ауытқып, ауыр зардап тудырғандарды тез тексеріп, қатаң бір жақты етіп, әр дәрежелі басшы кадрларды әмәлияттың, халықтың, тарихтың сынынан өте алатын нақты нәтиже жаратуға қозау керек.
1: Өз хабарымыз. Шынжоу 23-ші нөмірлі әлем кемесінің Жунго кеңістік бекетіне кіргеніне бір ай толды. Жуянжу, Жанжи Юан, Ли Чайын үш ғарышкердің орбитадағы жағдайы жақсы, түрлі міндеттердің аяғы сәтті болды. Кеңістік ғылымы нақты сынақ қызметі тәжірибесі тәртіппен ілгерілетілуде. Өткен бір айда группадағылар клетка ғылымын зерттеу нысаны үлгісін бақылау және сақтау қызметін өрістеді. кеңістік радиациялық биологиялық ашық орта тәжірибе қондырғысын кабинадан шығарып орнатып, Сяохуаң атты роботпен өзара ықпалдасып, түйілісу сынағы сияқты қызметтерді өрістетті. Бұдан сырт, группадағылар тұңғыш рет тұтас жүйенің қысымына шұғыл төтеп беру жаттығуын жүргізіп, бөлме ішіндегі жел қарқыны мен температурасын, ауаның тазалығын өлшеп, микроорганизмдердің үлгісін жинады, әрі өзекті бөлменің демалыс районындағы жұмсақ есіктерді ауыстырды. Жоспар бойынша Шинжоу 23-ші нөмірлі әлем кемесі орбитада тұрған кезде 100-ден астам ғылым және қолданылмалы нысанды жаңадан өрістеді. Негізінен кеңістік тіршілік ғылымы, кеңістік материал ғылымы, микроауырлық күш ақпа денелер физикасы, ғарыш медицинасы, ғарыш жаңа техникасы сияқты салалардағы алдыңғы лектік ғылым мен техника мәселелеріне бағыттай отырып, ішкерлей зерттеу жүргізеді және дәлелдейді.
0: Өз хабарымыз. Жұңғу саудалық аэроплан шекті жауапкершілік серіктігі 6-28 күні жариялаған хабарға қарағанда, елімізде өндірілген C-909 тұрпатты аэроплан саудалық айналымға түскен 10 жылдан бері жиыны 186 аэроплан тапсырылып, ел ішіндегі барлық тармақ линиялы жолаушылар аэроплан жалпы санының 70%-ін ұстаған. Осы барыста 37 миллион адам реттен астам жолаушы тасымалданды. Жиыны 860 неше әуе линиясы ашылып, 180 неше қалаға қатынап, күніне 500-ден астам кезекші аэроплан ұшырылды. 10 жылдық айналымда C-909 тұрпатты аэроплан жұңғу тармақ линиялы авиация тасымал базарының негізгі тіректі күшіне айналды.
1: Өз хабарымыз, жұңғу құрылыс материалдары тобы 6-шайдың 28-ші күні бұлай деді. Жұңғу құрылыс материалдары сынды дүниежүзілік деңгейдегі жоғары қуатты көмір талшығы үш өндіріс желісі Чунфу, Шиннинг, Ляньюнган базасында шоғырлы өндіріске қосылып, универсал жоғары қуатты жоғары тұрақтылық сынды үш үлкен негізгі көмір талшығы түрін қамтыды. Бұл еліміздің көміртегі талшығы кәсібінің жоғары сапалы даму барысында тағы да маңызды белеске көтерілгендігінен дерек береді.
0: Өз хабарымыз. Хайю Аллан нөмірлі дүние жүзіндегі тұңғыш жеке сиымдылығы ең үлкен керілгіш болат кабел қалқыма жел электр текшесі 6-шайдың 28-ші күні Жухай Гаудан портынан теңізге шықты. Текші айналымға түскеннен кейін жылдық орташа төк тарату мөлшері 54 миллион киловатт сағатқа жетіп, 35 мың тонна көмір қышқыл газының шығарылуын азайтып, жылына шамамен 15 мың текші метр жанармай үнемдейді.
1: Өз хабарымыз. Америка Құрама Штатының бір жоғары дәрежелі мәнсәптісі 6 айдың 28-ші күні бұлай деді. АҚШ пен Иран өзара шабуылдауды тоқтатуға қосылды. Әрі 6 айдың 30-ші күні Катардың астанасында кеңес өткізіп, Хормуз бұғазы жөнінде таластарды шешу жоспарланды. АҚШ-тың тағы бір мәнсәптісі бұлай деді. АҚШ пен Иран жауласу әрекетін уақытша тоқтатады. Техникалық кеңес жалғасы жүргізілумен бірге Хормуз бұғазында кемелер еркін қатынайды. АҚШ-тың көптеген мәнсәптілері АҚШ пен Иранның 6 айдың 30-ші күні кеңес өткізуді жоспарлағандығын растады. Бірақ қазірге дейін АҚШ пен Иран сондай-ақ қазіргі АҚШ пен Иран келіссөзін жарастырушы жақ Пакистан мен Катар ресми түсіндірмеді. 6 айдың 28-ші күні таңертең Иранның бір мәнсәптісі Иранның сол күні өткізілетін техникалық келіссөзге қатынаспағандығын, себебі таяуда туылған шабуыл оқиғасы қатысты шарттарды қанағаттандыра алмағандығын айтты. АҚШ жақтың мән-жайды білетін мәнсәптісі сол күні былай деді. Осы аптада Швейцарияда АҚШ пен Иранның техникалық келіссөзін қалпына келтіру жоспары тоқтап қалды. Израильдің мемлекет қорғаныс армиясы 6 айдың 28-ші күні былай деп мәлімдеме жариялады. Израиль армиясының бас штаб бастығы Ливанның оңтүстігіндегі аталмыс қауіпсіз район ішінде жалғасты әскери әрекет қолдану жоспарын ресми бекітті. Ирақта сапарда жүрген Иранның сыртқы істер министрі Аракчи 6 айдың 28-ші күні былай деді. Хормуз бұғазында қатынасты басқаруға және жалпы тұлғалық қалпына келтіруге Иран жауапты болады. Басқа әрқандай мемлекет немесе құрылым жауапты бола алмайды. Ол былай деді. Иран мен АҚШ-тың түсіністік ескертпе қатында барлық шепте соғысты тоқтату, әсіресе Ливанда соғысты тоқтату қамтылады. Бұл АҚШ үкіметінің жауапкершілігі. Израиль Ливанға шабуылын тоқтатуы, сондай-ақ Ливандағы жаулап алған жерлерден әскер шегіндіруі керек.
0: Өз хабарымыз. Венесуэла мемлекеттік құрылтайының төрағасы 6 айдың 28-ші күні былай дейді. 6 айдың 24-ші күнгі сұрапыл жер сілкінісінен 1450 адам қаза болды. Жараланғандар саны 3150-ге, құлаған немесе бүлдірілген.

0: ден ғимараттар 774-ге жетті. Қазірге дейін 70 мыңнан астам отбасы көмекке ие болып, 20 мың қалта азық-түлік таратылды. Венесуэлаға жеткен халықаралық құтқару күштер мен заттар, 2624 құтқару қызметкері, 137 апчурка, 49 құтқару автомобилі, 84,4 тонна жабдық және дәрі-дәрмек сияқтыларды қамтиды. Қатысты құтқару қызмет үздіксі жалғасуда. Апатқа ұшыраған отбасылар уақытты орналастыру түйініне жеткілді. Апаттан құтқару заттық бұйымдары апат райондарда таратып берілуде. Бас станцияның хабаршысы 6-7-28 күні апат ауыр болған Лагуила облысында тілшілік сапарда болғанда, өңірлік ел ішіндік көмек беру қосындары сондай-ақ халықара және мемлекет ішіндегі құтқару қызметкерлері мен еріктілердің жалғасты көмек қызмет істеп жатқандығын көрді. Бас станцияның хабаршысы Леннер Ретемар былай деп хабарлады. Уақыттың өтуімен тірі қалғандарды іздеу қызметі барған сайын шұғыл бола түсті. Құтқару қосындары барынша күш салып уақытты ұтымдап, қирандыдан тірі қалғандарды тіпті де көптеп құтқаруға құлшынуда. Жерлік орынның қазіргі ең маңызды міндеттерінің бірі негізгі заттарды бөлуді ұйымдастыру. Лагуэла облысында жабық күйде басқару шарасы атқарылды, әрі әскери күштер орналастырылып, құтқару әрекетінің сәтті жүргізілуіне және шұғыл жағдайға төтеп беретін автокөліктердің қатынауына кепілдік етілді. Жунгоның Венесуэлада тұратын бас елшісі былай деп хабарландырды. Жерлік уақыт 6-7-28 күні сағат 15-ке дейін толықсыз санаққа қарағанда Жунгоның 8 азаматы Венесуэладағы 6-7-24 күнгі жер сілкінісінде қаза болды. Жунгоның тағы бір азаматының дерегі қазірге дейін табылмады, басқа адамдардың салауаты жалғасты анықталуда.
1: Өз хабарымыз дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бас іс жүргізушісі 6-7-28 күні былай деді. 6-7-21 күнінен бері Еуропада 1300-ден астам адам ыстық өтіп қаза болды. Хабар аяқтады оқыған дикторлар Күлнәр Сұлтаншәріп қызы мен Еркебұлан Мұтанұлы, жауапты редакторы Күлән Рыспайқызы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды вақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Сұлтаншәріп қызы мен Еркебұлан Мұтанұлы.
0: Жапония медиаларының шолуында былай деп ашық айтылды. Гаушы Заумяудың саяси қаржы масқаралығына жиі тап болуы оның қатысты мәселелерге болған позициясымен қатысты.
1: АқШ-тың мемлекет істер хатшысы Рубио таяуда Араб Біріккен әмірлігінде, Куитте және Бахрейнде сапарда болып, шығанақ елдермен АқШ пен Иран қол қойған түсінісу ескертпесі, АқШ-Иран келіссөзінің аяғалысы, Хормоз бұғазындағы қатынауды басқару сияқты мәселелер жөнінде пікір ауыстырды.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
1: Ең әуелі жоғары дәрежелі базардың масқаралығынан Жапонияның жаңаша милитаризмінің астарындағы үкімет пен сауданың астасуына көз жіберейік деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Жапония Шинху Сюэні дәжесінің профессоры Шаңсе Божы таяуда бас уәзір Гаушы Заумяудың жалған саяси қаржының кіріс шығыс мәліметін жібергендігі жөніндегі архивті әшкерлеп, мұның саяси қаржы ереже түзімдеріне қайшылық жасағандығы екенін айтты. Гаушы Заумяудың саяси қаржы масқаралығы осымен тұңғыш рет әшкерленіп отырған жоқ. Қатысты масқаралықтар Гаушы Заумяу қатарлы бір бөлім саяси алаяқтардың мәселесін әшкерлеп қана қалмастан, қайта Еркін Демократтар партиясындағы ұзақ мерзім әкімет жүргізуде қалыптасқан АқШ құқық саясатындағы құрылғылық кінәраттарды айпарадай ашты. Ал Жапонияның оңғанат кер бақпа күштері Жапонияның әскери күшті зорайтуға дайындалуын, жаңаша милитаристік жолға түсуін үздіксіз үдетті. Оның астарында саяси алаяқтар мен әскери өнеркәсіп кәсіпорындар арасындағы ақша ұқық саудасы және мүдде астасуы бүркемеленіп жатыр. Остан бұрын Гаушы Заумяудың

0: саяси қаржы масқаралығы талай рет әшкереленді. Ол өзі уәкіл болған Еркін Демократтар партиясы Нальян ауданы 2-ші сайлам районы яшекасының қаражатын өзінің саяси жылу ақшасына айналдырып, саяси жылу ақша арқылы саяси қарымжыға ие болуға жанталасты. 2012 жылдың өзінде 3 миллион жапон иені ақшасын жинап алды. 2012 жылдан 2013 жылға дейін саяси қаражат кіріс шығыс докладында 8 миллион 750 мың жапон иені ақша мәлімделмей қағыс қалып қойды. 2021 жылы Еркін Демократтар партиясының бас штабы тапсырған 1 миллион 500 мың жапон иені саяси партия қаржы ақшасы мәлімделмей жасырылып қалды. 2024 жылы 8 айда ол Токиодағы бір кәсіпорынның 10 миллион жапон иендік жылы ақшасын қабылдады. Ал саяси қаржы ережесі заңына негізделгенде, бұл кәсіпорынның капитал көлемі бойынша әр жылғы саяси жылы ақшасы 7 миллион 500 мың жапон иенінен асып кетпеуі керек. Жапония медиаларының шолуында былай деп ашық айтылды. Гаоши Заумяудың саяси қаржы масқаралығына жиі тап болуы оның қатысты мәселелерге болған позициясымен қатысты. Биыл 2-ші айда Жапония парламентінің қауым палатасы сайлам мезгілінде Гаоши Заумяу басшылығындағы Еркін Демократтар партиясы қара алтын масқаралығына араласқан 43 саяси алаяқты өз партиясының кандидаттығына бекітті. Биліксіз партияның күмәніне қарағанда Гаоши Заумяу қарсы жақтан «Қара алтын парламент мүшесі» деген сөзді қолдануды тоқтатуды талап етіп, бір реткі қағыс қалу немесе ағаттық себебінен саяси қайраткерлердің жалғасты билік жүргізу толымдылығын теріске шығаруға болмайды деп ақталды. Биліксіз партия оны «Қара алтын масқаралығынан титтей де ашты сабақ алған жоқ» деп сындады. Сарапшылар былай деп бүкпесіз айтты. Гаоши Заумяудың саяси қаржы мәселесі көп рет әшкереленген жағдайда, сондай-ақ қара алтын масқаралығына қатыстыларды көрсе де көрмеске салуы тек оның жеке мәселесі ғана емес. Еркін Демократтар партиясына терең тамыр тартқан ақша ұқық саясатының нақтылы бейнеленуі болып табылады. Жапония орталық тәжірибесінің профессоры Чунбей Хаоэр былай деп ашық айтты. Таяу жылдардан бері саяси қаржы төңірегіндегі түрлі мәселелерді төңіректей отырып әшкерленген вақиғалар Еркін Демократтар партиясының ескірген және мешеу ұйымдық түзілісінің кінәратын айпарадай ашып көрсетті. Хабарға қарағанда Жапония үкіметі 2024 жылы 2-ші айда ашқан қорғаныс қуатын күшейту жөніндегі мәжілісте Зәлнен ауыр өнеркәсіп тобының жауаптылары талқыға қатынасқан. Ал бұл ретті мәжілісте 2022 жылғы амандық сақтау үш құжатындағы армияны кеңейту жоспары негізінде қорғану қаражатын анағұрлым арттыру талап етілген. Бұл жөнінде негізгі заңшыл Демократтар партиясының кеңес мүшесі Юэн Чингми парламентте қойылған сұрауларға жауап қайтарғанда былай деді. Мүдделес адамдарды қорғану саясатын талқылау мәжілісіне қатынастыру. Сондай-ақ, қомақты заказ берудің өзі Еркін Демократтар партиясының саяси тарту алу әрекеті екендігі шындық. Мұның өзі қарымжы пара емес пе? Сарапшылар былай деп бүкпесіз айтты. Дүниежүзілік екінші соғыстан бұрын Жапонияның қазына шонжарлары үкіметпен және әскери істер министрлігімен астасып, Жапонияның құтырына шапқыншылық жасап, ірге кеңейтуін ілгерілетіп, бүкіл дүниежүзін әсіресе Азиядағы көрші елдерді сондай-ақ Жапония халқын милитаризмнің зардабына ұшыратты. Ал осы қазына шонжарлары мол пайда тапты. Қазір Жапонияның әскери өнеркәсіп кәсіпорындары саяси жылу атау арқылы саяси партиялармен және саяси алаяқтармен астасып, Жапонияның жаңаша милитаризм жолында зорлық-зомбылық істеуіне жол беріп отыр. Халықаралық қоғам бұған айрықша қырағы болу керек.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Енді Рубионың шығанақтағы үш елдегі сапары одақтастарын уайымнан арылта алмайды деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. АқШ-тың мемлекет істер хатшысы Рубио 6-шы айдың 23-ші күнінен 25-ші күніне дейін Араб Біріккен Әмірлігінде, Кувейтте және Бахрейнде сапарда болып, шығанақ елдерімен АқШ пен Иран қол қойған түсінісу ескертпесі, АқШ-Иран келіссөзінің аяқалысы, Хормуз бұғазындағы қатынауды басқару сияқты мәселелер жөнінде пікір ауыстырды. Сараптал сарапшылар былай деп атап көрсетті. Рубионың Ақш пен Иранның келіссөзі өткізіліп жатқан кезде шығанақ елдеріне сапарлай баруы, шығанақ одақтастарын жұбату, өзіне тарту, сынап көру сынды үш түрлі мақсатқа ие. Бірінші, одақтастарын жұбатып, Ақштың аталмыш қауіпсіздік кепілдігін қайталай дәріптеді. Иран соғысында көптеген шығанақ елдері өз жерлерінде Ақш армиясы базасын құрғандықтан тұтқиыл шабуылға ұшырады. Рубио осы рет сапарда болған үш ел соғыс ықпалына біршама ауыр ұшыраған елдер саналады. Шолуда былай делінді. Шығанақ елдері соғыс барысында Ақштың қауіпсіздік кепілдігіне ие болғаны былай тұрсын керісінше орасан зор зиянға ұшырады. Сапарының басты мақсаты қатысты елдердің Ақшқа қаратқан сенімділік дағдарысын бәсеңдету. Араб Біріккен әмірлігінде сапарда болғанда Рубио Араб Біріккен әмірлігінің зұңтыңы Мұхаммед бен кеңес өткізіп, Ақштың Араб Біріккен әмірлігінің қауіпсіздігін қорғау уәдесін қайталай дәріптеді. Көйтте Рубио Ақш Иранға саятын мәселелерді бір жақты еткенде шығанақ районындағы одақтастардың қауіпсіздігіне зиян жеткізбейтіндігін білдірді. Шығанақ селбестік ұйымы мен Ақштың министр дәрежелі мәжілісіне қатынасқаннан кейін ол Ақш байланыс механизмін орнатып, шығанақ елдеріне Иранмен келіссөздің барлық аяқ алысын хабарландырады деді. Екінші, шығанақ елдерін өзіне тартып, Хормуз бұғазы мәселесінде Иранға қысым түсірді. Ақш пен Иран осыдан бұрын қол қойған түсіністік ескертпеге негізделгенде, Хормуз бұғазы екі жақтың 60 күндік келіссөзі кезінде тегін ашылады. Бірақ Иран жақ бұғаз бұрынғы күйіне мәңгі қайта оралмайды. Иран қызмет өтеу ақысын алады деді әрі 60 күндік келіссөз мезгілінен кейін ақала бастайтындығын аңғартты. Талдаушылар, Рубионың осы ретке сапарының мақсаты шығанақ елдерін өзіне тарту, Иранды бұғазда қатынайтын кемелерден ақалудан бас тартуға мәжбүрлеу деп қарауда. Шығанақ селбестік ұйымы мен Ақштың министрі дәрежелі мәжілісі аяқтағаннан кейін жарияланған мәлімдемеде әрқанда елдің Хормуз бұғазынан қатынау ақысын алу құқығы жоқ делінген. Рубио сапарын аяқтатқан кезде шығанақ елдері Хормуз бұғазында әрқандай формадағы қатынау ақысын немесе басқа да желеу мен ақалуды қолдамайды деді. Сарапшылар былай деп қарады. Қатысты позиция Ақш пен шығанақ елдерінің бір ауызды майданын әйгілеп, Иранға бірге қысым түсіру болып табылады. Үшінші, шығанақ елдерінің Иранның қайта құруына қаржы шығару тілегін ұғысу. Ақш пен Иранның түсінісу ескертпесіне сай, Ақш өңірлік серіктермен Иранның қайта құруына және экономикалық дамуына кемінде 300 миллиард доллар қаржы қосуға уәде берді. Ақштың орынбасары Сұңтың Уаныс осыдан бұрын бұл қаржыны шығанақ елдері шығарады деген болатын. Иранның қайта құру және дамыту қаржысы мәселе жөнінде Бахрейн сарапшысы Ахмет Хузайн былай деді. Шығанақ елдері осыдан бұрын Иранның шабуылынан ауыр шығын тартты. Қазір қайта құру қаржысының Иранның әскери қабілет құрылысына істетілуінен алаңдап отыр. Сондықтан бұған көмек беру ойы жоқ. Сарапшылар былай деп қарады. Шығанақ елдері әрине соққы жеумен бірге экономикалық зиян тартуды қаламайды. Сөз жоқ, Ақш пен саудаласады. Кезекте қаржы шығару шығармау, қанша қаржы шығару жақтарында орасан зор тұрақсыздық мәселесі сақталуда.

0: Жарайды тыңдарман қауым, дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
2: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
1: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
2: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді. Келіңіздер, келіңіздер, қолма-қол қарыз беремін. Аманатқа ештеңе қоймайсыз, кепілдің де қажеті жоқ.
1: Менен алыңыздар, менен алыңыздар, лезде бекітіп береміз. 3 минутта ақша есебіңізге түседі, оңай ғана шығарып аласыз.
2: Қарасаңыз, келіскен адам қалтасында көк тиыны жоқ. Қарыз алып, қарыз қайтарып, қарызға белшесінен батқанын білмей жүргендер бар.
1: Тапқан таянғанымен қарыз қайтаратындар да аз емес.
2: Ал айтарсаң анаған, бұл айтарсаң мынаған жетпеген. Күн көру шынын да қиын болып кетті ғой.
3: 90-шы жылдардан кейін туылғандардың 3.6% қарыз алса уағында қайтара алмайды. Алған қарызының мерзімі толса, қарыз алып қарызын жауады. Олар ақша жұмсағыш, қарыз қайтаратын шамасы да жоқ.
1: Менің ең үлкен арманым бір күні көзімді ашып оянғанда алған қарыздарымнан ада күде құтылсам. Содан барлығын қайтадан бастасам.
2: Сенің де бәрін қайтадан бастауыңа болады. Тапқан таянғаныңмен қарыз қайтаруды тоқтатып, алған қарызыңды егжей-тегжейлі есептеп, қарыз ақшаны қайтару жоспарын жасай біл. Ойланып толғанып, ақша жұмсауға әдеттенгенің абзал. Бәрін сатып ала алатын қауқарың болса да, салмақты сабырың болсын.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала ғаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен, бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда, ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұл желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Ата мекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл, қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер! Бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсы алатын жер ұйқысың.
4: Бақыт варисы. Сөзі Жасан Мұратбекұлынікі. Музыкасын жазған және орындаған Балғын Қайырбекұлы.

0: Бейжің уақыты сағат 14.
1: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
1: Синжан радио-телевизия станциясы Қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Сәлеметсіздер ме, радио тыңдаушылар, Алтын Алқап бағдарламамызды тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндары: Ақши ауданының салқын жерінде өнім құны 10 миллион юаньдық алтын шөп өсті. Бұратала қаласы Чиндел қалашығы Шабыртақ қыстағы тұрғындар комитетінің меңгерушісі Шыңғыбын қыстақ тұрғындарын туысындай көрді. Құлжа қаласындағы қыстақ тұрғыны Әбілез Жұмақын түйе бағып кірісті, арттыру жолына түсті. Шапчал аудандағы 250 мың жердегі бидай орыла бастады деген мазмұндарымыз беріледі.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
0: Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында біз Ақши ауданы Қараши ауылы Бұлың қыстағындағы шатқал шөп егіншілік базасына барып, шатқал шөптің өсу жағдайын көреміз. Таяуда таң қылаң бере Ақши ауданы Қараши ауылының Бұлың қыстағындағы шатқал шөп егіншілік базасы әлде қашан қарбаластыққа түскен еді. Қыстақ тұрғындар бастарын еңкейтіп, атызды аралап, түп-түп болған майсаларды топыраққа еппен көшіріп екті. Бұл жергілікті орынның тұңғыш рет кең көлемді шатқал шөпті шұғыл көшіріп егу еді. Байу арманын арқалаған осы алтын шөп Тянь-Шаньның оңтүстік бөктерінде тамыр тартып өсуде. Қараши ауылының теңіз деңгейінен орташа биіктігі 2200 метр келеді. Қараусыз мезгілі қысқа, күндіз бен түннің температура парқы зор болғандықтан, дәстүрлі ауыл шаруашылығы ұзақ шектемеге ұшырап келген. Ал салқында таза су мен топырақ, шатқал шөп сынды жергілікті жүңгейдәрі материалдарының өсу қасиетіне бап келеді. Жергілікті орын байлық артықшылығын тиянақ етіп, олқылықты артықшылыққа айналдырып, шатқал шөп кәсібін, кәсіп саласының типін өзгертуді ілгерілетудің қамал алу түйін етіп, экология алдымен ойластырылған жасыл дамудың гүлденуі жаңа жолын ашты.

Салқын байлық қайнарын кәдеге жаратудың тетігі бет алысты дәп басып табуда. Қарашы ауылдық партком, қыстақ партия шекалар мен қыстақ тұрғындар көмітеттерін және партия мүшелері тіректілерін алдымен жол ашуға жетекшілік етті. Дәлме-дәл саудегер шақыру, ғылыми жобалау, ғылым технология қуат істеу арқылы бұлың қыстағы ілгерінді кейінді 350 мұлық өлшемденген майса өсіру базасын және 1800 мұлық өнім егу базасын құрып, майса жетілдіру, көлемдендіріп егу, экологиялық кірісті арттыру, тұтас тізбекті дамыту сынды ерекше жолды қалыптастырды.

Үстіртте майса жетілдіруде технология бұрын ең үлкен бөгет болатын. Климат тұрақсыз, қатырға қосылу мөлшері төмен, сапасы нашар болу көп жыл бойы дамуға тұсау болып келген. Балонғыстағы парткомның шуджие Әділбек Әсен былай деп таныстырды. База дәстүрлі отымсыз үлгіні тастап, дәрілік құрамы жоғары. Дерт дербезге қарсылығы күшті. Жоғары өнімді розагүл шатқал шөбінің сапалы өнім жүйесін таңдап, сорттың араласуынан туу бастан сақтанды. Қазір кеңатызда қатырлап егуді негіз. Ұяшық тақтада майса жетілдіруді қосымша етусынды өлшемдендіру жүйесі. Жоғары өнімділікпен айналымға түсіп, зерделі суару, көлеңке түсіріп, температураны меңгеру құрылғыларының бәрін толықтап, табиғатқа сүйеніп майса жетілдіру жағдайын түбегейлі өзгертті. Майса жетілдіру базасы тұтас барыста жасыл егіншілік өлшемін атқарып, тұтас барысты меңгеруге, тегін қузастыруға болуды жүзеге асырды.

Майса жетілдіру базасының технигі Ли Тауфың былай деп таныстырды. База бір жыл ішінде майса жетілдіру, майсаны сыртқы ортаға үйлестіру. Майса көшіру тұтас периодын орындап жылына 24 миллион түптен астам толымды майса өсіріп, 4000 бұдан астам кең атыздың майса қажетін орнықты қанағаттандырады. Бұл Ақши ауданының шатқал чөп майсасымен өзін өзі қамдауды. Дербес меңгеруді жүзеге асырып, кәсіп саласының көлемденуіне, өлшемденіп дамуына қайнар көзі негізін бекемдегенінен дерек береді.

Өлчемдендіріп майса жетілдіру, көлемді егіншілік үшін ең төменгі шектен түсірмей, жүйелендіріп басқару кәсіп саласының өнімділігін жандандырды. 1800 мол өнім егу базасы, бір тұтас сорт, бір тұтас өлчем, бір тұтас баптап басқару, бір тұтас жинау, бір тұтас сату сынды бесті бір тұтастандырып басқару үлгісін атқарып, жердің өндіру мөлшері мен дәрі материалдардың сапасын өнімді жоғарылатты. Дәл қазір жергілікті орын 10 мың мол өлшем деген егіншіліктен үлгі көрсету өңірін күш сала құруда.

Кәсіп саласының өнімділігі ең соңында бұқараның кірісін арттыруда тиянақтанады. Шатқал шөп тұтас кәсіп тізбегі жыл бойы жергілікті орындағы 150-ден астам бұқараның жақын маңда жұмыстануына орнықты жетекшілік етті. Осы ретке шоғырлы көшірбегі уақыты 15 күн болып, 100-ден астам қыстақ тұрғынын жұмысқа қабылдап, олардың күндік орташа кірісі 150 юан болды. Қыстақ тұрғыны Бектұр Тоқтақым қуана былай деді: «Жақын маңнан ақша тауып отбасыма да қарайласамын. Тұрмыстық қаражатты да табаламын. Бұл нағыз жақсы кәсіп саласы. Жерді айналымға салу, жұмыс істеу, жарна қосып пайда үлесін тарату сияқты көп негізді мүддені байланыстыру механизміне сүйенген барлық отбасы кәсіп саласының пайдасынан бірге игіліктенді».

Құлың қыстағы егімен ғана тоқтап қалған жоқ. Межеге қарағанда шатқал жөп нысаны 2026 жылы жаппай өндіріс қуатына жеткеннен кейін майса сату өңделген дәрі материалдарын сату. Алғашқы мәнілі

тауардың құнын арттыру сынды үш түрлі кірісті арттыру жолын қалыптастырып, межемен жылдық өнім құны 12 миллион юаньға жетеді екен. Келесі қадамда қыстақ, шатқал шөп, шай сусыны, күтіну, денсаулық сақтау өнімдері, күтімделу, мәдениет, саяхат сияқты жаңа кәсіпкерлер жөнінде белсене ізденіс жасап, Ақшидің шатқал шөп ерекше маркасын бар күшпен жарқыратады екен.

Енді алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін Байынғолин облысы, Іле облысы, Бұраталап облысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Шығыз Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Қызылсу облысы, Хотан аймағының оңтүстігі, Тұрпан қаласының солтүстігінде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кейбір жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Үрімжі қаласында Санжы облысы, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Синжанның солтүстігінде, Санжы облысының шығысында, шығыс Синжанда батыс терістіктен 5 бал айналасында жел еседі. Желеттердің де 8

жерде тоғыз бал боран соғады. Іле өзені аңғарының батысында, Бураталаның шығысында, Тарбағатай аймағында, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінде оңтүстік Шинжан ойпаты, шығыс Шинжанның шынара жерлерінде 35 Селсий градустың үстінде ыстық болады. Мұнда Буратала облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Санджы облысы, Қашқар аймағы, Ақсу аймағында Байынғұлин облысының оңтүстігінде, Тұрпанның құмыл қалаларының кейбір жерлерінде 37 Селсий градустың үстінде ыстық болады. Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Селсий градустың үстінде ыстық болады. Отызы күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжанның батысы және солтүстігі шығызы Үрімжі қаласы, Санджы облысы, Қызылсу облысы, Ақсу аймағы, Байынғұлин облысында, Құмыл қаласындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағының батысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжанның солтүстігі Санджы облысы, оңтүстік Шинжанның батысы Байынғұлин облысының солтүстігі шығыс Шинжанда батыс солтүстіктен 4-5 балл желеседі. Желеттерінде 8-9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатында қиыс шығыстан 5 балл айналасында желеседі. Кей жерлерінде құмды боран соғады. Іле өзені аңғарының батысында Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағында, Алтай аймағы Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінде, оңтүстік Шинжан ойпаты, шығыс Шинжанның шынара жерлерінде 37 Селсий градустың үстінде ыстық болады. Мұнда Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы Қарамайлы қаласы, Қашқар аймағының солтүстігі Тұрпан Құмыл қаласында 40 Селсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласының кейбір жерлерінде 45 Селсий градустың үстінде ыстық болады. Жетінші айдың бірі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжанның батысы Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының батысы және солтүстігі оңтүстік Шинжанның батысында Байынғұлин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда іле өзені аңғарының батысында Бұратала облысының батысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжанның солтүстігі және батысында қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады, желеттерінде 7-8 балл боран болады. Оңтүстік Шинжан ойпатында қиыс шығыстан 5 балл шамасында желеседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Іле өзені аңғарының батысында Бұраталаның шығысында Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжан ойпаты, шығыс Шинжанда 37 Селсий градустың үстінде ыстық болады. Мұнда Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Үрімжі қаласы, Санджы облысы, Қашқар аймағының солтүстігі, Байынғұлин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Селсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан Құмыл қаласының кей жерлерінде 45 Селсий градустың үстінде ыстық болады.

Алдағы тәулікте Қарамайлы қаласы, Қашқар аймағы, Қотан аймағы, Ақсу аймағы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде орманды өрт апатының туылу мүмкіншілігі біршама жоғары. Үшінші дәрежеде. Бүгін күндіз үрімжіде күн бұлттап, өткінші жаңбыр жауады, түнде күн ашылады, 24-те 32 Цельсий градус ыстық болады.

Бүгінгі бағдарламаның ауқаттанудың шеберлер айдарында Бұратала қаласы Чиндел қалашығы Шабырда қыстағы тұрғындар комитетінің меңгерушісі Шыңғүйвіннің қыстақ тұрғындарын туысындай көрген әңгімесін баяндаймыз.

Жуықта Бұратала қаласы Чиндел қалашығы Шабырта қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі Шынгүйвін жеміс жидек пен тұрмыстық бұйымдарды көтеріп 73 жастағы жалғызылық қарт Күлчіман қан тоқтының үйіне төте барып қартпен амандасты. 2024 жылы жолдас қайтыс болғаннан кейін Күлчіман қан жалғыз тұрмыс кешіріп келеді. Шынгүйвін оны бастан ақыр есінен шығармай, үнемі өз қалтасынан ақша шығарып, күріш, ұн, азықтық май жеткізіп беріп тұрады. Әрі оның мүгедектік куәлігін бітіруіне және ең төменгі тұрмыстық қамтамасыздандыру мәмілесіне өтініш етуіне қол ұшын береді. Қарт есту қабілеті кедергіге ұшырау науқасына шалдыққан. Таяуда тыңдатқыштан тағы да кінәрат шыққан еді. Шынгүйвін таяңқырап даусын жоғарылатып дауыстап сөйледі. Кетерінде Күлчіман қан оның қолын ұстап тоқтаусыз алғыс айтып, оны есіктің сыртына дейін шығарып салды.

Осы күні үшін күйбін өз ақшасымен жеміс-жидек сияқты заттарды сатып алып отбасыларын қалдырмай аралап, қыстақтағы жалғызылық қарттармен қиыншылығы бар бұқараға амандасып кіреді. Көпшілікке тілегін білдірумен бірге тағы әңгіме дүкенін құрып, көпшіліктің көкейтесті мәселесін естелікке алды. Шабұрта мұңғыл тілінде балшық деген мағынада. Бұратала қаласынан шамамен 7 километр қашықтықтағы көп ұлт шоғырлы қоныстанған қыстақ. 56 жастағы Шыңгүйвін Шабұрта қыстағында туып, Шабұрта қыстағында ер жеткен. Балшық жерде ер жеткен адам балшықтың салмақтылығын әбден біледі. 2018 жылы қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі болғаннан бері ол отбасыларын аралап жағдай ұғысуды дағдылы жұмысына айналдырды. Кімнің үйінде қиыншылық бар, кімнің үйінде еңбек күш кемшіл, кімнің үйінде жұмыссыз қалғандар бар дегендердің бәрін ол дәптеріне жазып көңіліне сақтайды. Кімнің отбасында экономикалық қиыншылық болып, зейнеткерлік қамсыздандырубын тапсыра алмаса, ол алдымен төлей тұрады. Кімнің үйіндегі су құбыры жарылса, қанша кеш болса да сол жерге барып шешеді.

Қыстақтағы жерді айналымға салғаннан кейін артық еңбек күштері көбейді. Басым көп санды қыстақ тұрғыны жақын маңда жұмыстанып, отбасына қарайласуға қолайлы болуды ойлады. Бұл оның басқатырған ісін айналды. Шыңғыевин Бұратала қалалық техник жұмысшылар мектебімен нарықты түйілісіп, қыстақта электрмен дәнекерлеу ағашшылық ойма сияқты тәрбиелеу курстарын ашты. Қыстақ тұрғындарын тіпті де игілікке кенелткені қалашыққа ірге тепкен Синжан Тажун мәдениет кәсібін дамыту шекті жауапкершілік серіктестігі болды. Моңғол киіз үйі, киіз үй және үй жиһаздарын өндіретін осы кәсіпорын қауырт мезгілде 50 жұмысшы қабылдайды. Оның ішінде осы қыстақтан 15 адам болып, жамбасындық айлық кірістері 4000 юанға жетеді. Шыңғыевин ары-бері шапқылап отбасында қиыншылығы бар қыстақ тұрғындарын өнер үйренуге таныстырды.

Бұлардың бірі ол өзі бұрыннан электрмен дәнекерлеуші болатын. Шынгүйбін оны серіктестікке барып, мұңғыл киіз үйін дәнекерлеу технологиясын үйренуге таныстырады. Қазір әр жылы қауырт мезгілді Юнус серіктестікте жұмыс істеп, айына 7000 юаның үстінде кіріс кіргізеді. 2025 жылдың басында қыстақ тұрғыны Момынжан Дуа еңбек күш серіктестігін құрмақшы болғанымен орын болмай қиналып, жұмыс тәртібін білмей Шынгүйбінді іздеп барады. Шынгүйбін қыстақ кадрлармен ақылдасқаннан кейін қыстақ тұрғындар комитетіндегі бос тұрған бір кеңсені оған босатып беріп, сауда куәлігін бітіруіне көмектеседі. Паратала қаласы Шабұрта қыстағының еңбек күшке қызмет етеу шекті серіктестігі міне осылайша құрылады.

Шыңгүйбен Мөмінжанға қиыншылығы бар қыстақ тұрғындарының жұмыс табуына көбірек көмектесуді тапсырды. Мөмінжан батыл түрде меңгеруші маған сеніңіз, мен сөз жоқ экономикалық қиыншылығы бар қыстақ тұрғындарының жұмыс табуына көмектесемін дейді.

46 жастағы қыстақ тұрғыны Әбілет Сайыттың үш баласы бар. Әйелі орта тазалығы жұмысшысы, кірістері төмен еді. 2023 жылы үлкен жүк автокөлігін жүргізетін ол автокөлік шырғалаңынан аяғы жараланып, ауыр жұмыс істей алмай, отбасы онан ары қиыншылықта қалады. Шүңгейбін оны Мөмінжанға таныстырады. Соңғы бір жылдан бері лайықты қызмет болса болғаны, Мөмінжан оны алдымен ойластырады. Әбілет әр жылы еңбек күш серіктестігінің жұмыс таныстыруының арқасында кірісін 20 мыңда 30 мың юань арттыратын болды. Сегіз жыл қыстақ тұрғындары комитетінің меңгерушісі болған Шүңгейбін апырып жапырған үлкен істер істемесе де, алайда бұл күн құрғатпай отбасыларын аралап жағдай ұғысып, қыстақ тұрғындарын туысындай көріп, көпшіліктің үйінің алды артындағы тұрмысы мен жағдайларына көңіл бөлді. Ол, мен осында ер жеттім. Бұл арадағылардың барлығы менің отбасымдағылар дейді.

Енді көпчілікке Құлжа қаласы Тасқөпір ауылы Тасқөпір қыстағының тұрғыны Әбілез Жұмақұнның түйе баққан әңгімесін айтамыз. Таяуда Құлжа қаласы Тасқөпір ауылының Тасқөпір қыстағында сүт талқаны зауытының бір сүт сатып алып автокөлігі түйе сүтін тоңазыту машинасының қасына дәл уағында келіп тоқтады. Жаңа сауылған түйе сүті құбыр арқылы тоңазыту көбісіне құйылып, мәнерлеу зауытына тасымалдануға дайындалды. Осы көбі-көбі түйе сүті жергілікті орындағы қыстақ тұрғындарының кірісін артырып, ауқаттануының байлық қайнарына айналуда.

парткөм мен өкмөт бұдан кабар тапқандан кейін оның 10 муулук багымчылык ауласын жалга алууна көмөктөшүп гана коймай, оның тұрақты сатуу арнасын ашууна да көмөктөшкөндүктөн оның сенімі еселеп артты. Әбілез, Құдам Қорғас ауданында түйе бағат, олар маған идеялық қызмет істеп, мені бағымчылық жолына бастады. Бастамында не бар, 17 түйе бар еді, боталарын өсіріп сатқан соң тағы ересек түйе сатып алдым, қазір 30 неше түйе болды деді.

Бағымшылық базасына кірсеңіз, түйелер шетінен күйлі көрінеді. Әбілез таныстыра келіп, оқсамаған түйенің сүт беру мөлшерінің парқы аз емес. Ең жақсы түйе күніне 5 кг сүт береді. Әдеттегісі 2-3 кг сүт береді. Түйе сүтінің сапасына кепілдік ету үшін база қосарны мен сатуды атқарды. Таңертең сауылған жаңа сүтті алдымен төңіректегі бытыранды алармандарға береміз. Бөлшек сату бағасы әр килограммы 50 юан. Қалған жаңа сүтті дер кезінде 2-6 Цельсий градустық тоңазыту машинасына сақтаймыз. 3 күн жас күйін сақтайды. Сонымен әр килограммын 40 юандық толайым сату бағасымен жергілікті орындағы сүт талқанының зауытына береміз дей келіп, бізде түйе сүтіне лабораториялық тексеру жүргізетін арнаулы адам бар. Толымды болғандарын ғана аламыз, толымсыз болғандарын алмаймыз деді. Қатаң өлшем оның түйе сүтін алармандардың сеніміне ие етті.

Қазір базаның күндік сүт өндіру мөлшері 125-130 килограммға жетіп, күндік кірісі 2500 юань айналасында орнықты болды. Сонымен бірге база тағы 4 қыстақ тұрғынын жақын маңда жұмыстануға бастап, отбасына қарайласу мен ақша табудың екеуін де ақсатпауды орындады. Болашақ жоспар жөнінде әбілездің сенімі кәміл, ол боталарды бір жыл бағып 5000-5500 юаньға дейін сатуға болады. Үлкен түйенің сүт беру мезгілі ұзақ, пайдасы тіпті де тұрақты болады. Қазір саясат осыншама жақсы тұрса, мен биыл түйе санын 100 басқа көбейтуді жоспарлап отырмын, деді.

Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнге дейін Байынғолин облысы, іле облысы, бұратала облысында, тарбағатай аймағында, алтай аймағы, шығызы қаласы, үрімжі қаласы, санжы облысы, қызылсу облысында, хотан аймағының оңтүстігінде, тұрпан қаласының солтүстігі, құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда үрімжі қаласында, санжы облысы, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Синжанның солтүстігі, санжы облысының шығысында, шығыс Синжанда, батыс солтүстікте бес бал айналасында жел соғады. Желеттерінде 8-9 бал боран соғады. Іле өзен аңғарының батысы, Бұратала облысының шығысында, тарбағатай аймағында, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Синжан ойпаты, шығыс Синжанның кей жерлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бұратала облысының шығысында, тарбағатай аймағының оңтүстігінде, Қарамайлы шығызы қаласында, санжы облысы, Қашқар аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының оңтүстігі, Тұрпан, Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Құмыл қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Отызы күні күндізден түнге дейін солтүстік Синжанның батысы және солтүстігінде шығызы қаласында, Үрімжі қаласы, санжы облысы, Қызылсу облысы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Құмыл қаласындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағының батысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Синжанның солтүстігі, санжы облысы, оңтүстік Синжанның батысы, Байынғолин облысының солтүстігі, шығыс Синжанда, батыс солтүстіктен 4-5 бал жел соғады. Желеттерінде 8-9 бал боран соғады. Оңтүстік Синжан ойпатында қиыс шығыстан 5-6 бал боран соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Іле өзен аңғарының батысында, Бұратала облысының шығысында, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінде, оңтүстік Синжан ойпатында, шығыс Синжанның кей жерлерінде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Мұнда Бұратала облысының шығысында, Тарбағатай аймағында, Қарамайлы қаласы, санжы облысы, Қашқар аймағының солтүстігі, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерлерінде 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады.

Бүгін күндізден түнге дейін үрімжіде өткінші жаңбыр жауып бар башылады. 24-32 селсий градус ыстық болады. Ауыл шаруашылығы ауылдық стақ шаруаларға қатысты хабарлар. Дәл қазір Шапшал ауданындағы 250 мың мол жердегі бидай пісі бору мезгіліне өтті. Диқандар ашық ауа райын мықты игеріп орақ салып, жазғы жиынтерін қызметі жаппай басталды. Шапшал ауданы Бессұмыл қалашығы Бессұмыл қыстағындағы егіншілік отбасылардың бидай атыздығында көкбайындар арлы-берлі жүріп жұмыс істеп, ору, дәнін айыру, сабан топанын дақтау сияқты жұмыс тәртіптері бір жолда орындалып, бидай дән астық шығу аузынан тікелей астық тасып алып төгілігіне тиеліп, тұтас барыста машиналасқан жұмыс жүзеге асты.

Егінші Ло Жүнде былай деді: «Биыл мен 2000 мудың үстіндегі жерге күздік бидай ектім. Бұл жер жоғары өлшемді егіс атызы. Биыл менің бидай қосымша қаражатым мұна 255 юанға жетті. Түсіміне қарағанда биылғы кірісім де жаман болмайды. Жазғы жиындарын жұмысының өнімді тәртіпті ілгерілеуіне кепілдік ету үшін Шапчал аудандық ауыл шаруашылығы ауылдық стақ мекемесі ден қоя ұйымдастырып, дәлме-дәл шара қолданып ауыл шаруашылық машиналар байлығын біртұтас орналастырып, өңір аттап жұмыс істеу арнасын іркіліссіздендіріп, ору қызметінің тәртіпті жүргізілуін жан жақты қамтамасыз етті.

Шапчал аудандық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесі ауыл шаруашылығы машиналары кеңсесінің ауыл шаруашылығы машиналарын жалпыластырушы қызметкері Чөнджин былай деп таныстырды. Шапчал аудандық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесі 109 комбайн ұйымдастырды. Тағы басқа да 5420 машина биылғы жазғы жиынтерін жұмысына араласты. Сонымен бірге төңіректегі аудан қалаларға 30 комбайн орналастырып, олар да жазғы жиынтерін жұмысына араласып, биыл бидай дәнінің қамбаға түсуіне шынайы кепілдік етілді.

Ақтөбе ауданының сиыр кәсібі бақшасында жалпы 198 миллион юань қаржы қосылған Синьцзян 10 мың бастық сауын сиыр базасы нысаны құрылысы 7-ші айда аяқтайды. Бұл бағымшылық саудалау, бордақылау бір тұлғаланған тұтас кәсіп тізбегі нысанына жатады. Бұл тас баспалдақ 10 мың бастық жоғары өнімді сауын сиыр бағымшылық базасын, Угунтай жем-чөп саудалау базарын және Угунтай сиыр қой бордақылау бағымшылық базасын қамтиды. Мұның ішінде тас баспалдақ 10 мың бастық жоғары өнімді сауын сиыр бағымшылық базасы 51 километр жолды жаңадан салып, лассуды бір жақты етіп, электр торабының дәрежесін жоғарылату сияқты құрылғыларды сәйкестіріп құрып, осы замандаған мал фирмасын құрады. Угунтай жем-чөп саудалау базары қамба, қызмет өтеу ғимараты сияқты негізді құрылғыларды салып, кәсіп саласын сауда тұғырымен қамдайды. Угунтай сиыр қой бордақылау бағымшылық базасы ішкі жол торабы мен су, электр, лассаттарды ығыстыру жүйесін кемелдендіріп, өлшемденген бордақылауға тірек әзірлейді.

Жуықтан бері Тұрпан қаласы шаруаларды жүзім жапырағын үзіп экспорт етуге белсене ұйымдастырды. Былтырдың өзінде Тұрпанның сор жүзім жапырағынан 200 тоннаның үстінде экспорт етілді. Таяуда Пішен ауданы Қожамалды қыстағының жүзім бақшасы думанға бөленді. Қыстақ тұрғындары жүзім сүресінің астында арлы-берлі жүріп, жап-жасыл жүзім жапырақтарын шеберлікпен үзіп алып, сүлеу шарбаққа ретті салды. Қыстақ тұрғыны Алым Күлімсірей былай дейді. Греция, Түркия сияқты елдерде адамдар сор жүзім жапырағынан орама тамақ жасағанды жақсы көреді. Бұл олардың отбасы бас қосқандағы дәстүрлі дәмді тағамы. Бұл арадағы жүзімнің жапырағы жұқа, жұмсақ әрі мықты, жағымды иісі күшті, ерекше қарсы алуға бөленеді.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
0: Бүгін 2026 жылы 6 айдың 29 күні дүйсенбі. Егіншілік күн тізбесі бойынша 5 айдың 15 күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн бұлттап барып ашылады. Температура 24-32 селси градус. Батыс солтүстіктен 4-5 бал жел соғады.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұнда.

0: Шинжан Азия Еуропа алтын арнасы және батысқа есік ашудың алдыңғы чебі ролын толық сәулелендіріп, Джунго Еуропа кезекші пойыздарының тасымал өнімділігін жоғарылатты.
1: 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінде өткізілген бір қыдыру саудаға қаржы қосуды жебеу қимылдары әр жақтың селбестік жасасуына дем берді.
0: Шекаралық тексеру кеден сияқты тараулар 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесіне бір бекетті қызмет өтеді.
1: Биыл 1-ші айдан 5-ші айға дейін Шинжаңның көлемденген өнеркәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 7.8% артып, өнеркәсіп өндірісінің өміршең күші үздіксіз жарыққа шықты.
0: Үрімжі қаласындағы тұңғыш 4-ші ұрпақ тұрғын үй нысаны тиянақтанып тапсырылды.
1: 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжан футбол ерен бірлескен жарысы дағдылы жарысының 6-шы кезегінде тамаша сайыстар өткізілді.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
1: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап 15-ші 5 жылдықта екпіндей ілгерлейік. Башуди Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Елші және халық арасында қос айналымды сапалландырып, 15-ші 5 жылдықтың тамаша бастамасын құлшына жүзеге асыру керек. Партия орталық комитеті белгілеген 5 үлкен стратегиялық орынды көздеген Шинжан, Азия Еуропа алтын арнасы және батысқа есік ашу алдыңғы чебі ролын толық сәулелендіріп, Джунго Еуропа кезекші пойыздерінің тасымал өнімділігін жоғарылатты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Қазір Үрімжі халықаралық құрлықтық порт районындағы Джунго Еуропа кезекші пойызы Үрімжі шоғырландыру орталығында кран тоқтаусыз жұмыс жүргізіп, жүк қораптары сақадай сайланып, әртүрлі заттар теншан атты маркалы кезекші пойызына тиеліп, Орта Азия мен Еуропаның жер-жеріне жөнелтілу алдында тұр. Биыл Үрімжі халықаралық құрлықтық порт районы пойыз кезегін көбейту және көп түйінде шоғырландыру жөнелту арқылы торап қуаты мен кезекші пойыздердің қатына өнімділігін көрнекті жоғарылатты. Биыл 6 айдың 26 күніне дейін Шинжан теншан атты көп формалы бірлеспе тасымал маркалы кезекші пойызының биылғы тасымал мөлшері 500 кезектен асып, одайланған айналым жағдайы орнықты болды, әрі жолаушылаудан шоғырлануға бұрылыс жасап, зат жеткізу қабілеті тың сатыға көтерілді. Шинжан халықаралық құрлықтық порт тобы кезекші пойыз істері бөлімі менгеру бөлімінің бастығы Чанъи тілшіге. Екі теңізді аттаған халықаралық бірлесіп тасымалдау линиясын кеңейтіп, Хэбэй Шинжан, Гуандун Шинжан, Хэнан Шинжан сияқты өлке аралық ұласпалы тасымал кезекші пойыздерін үздіксіз күшейтіп, теншен атты кезекші пойызының жылдойызының бір тұтас маркасы іске қосылғандығының 10 жылдығы. 2016 жылы 6 айда іске қосылғаннан бері 10 жыл тереңдей даму арқылы Джунго Еуропа кезекші пойызы тасымал мөлшері мол, күні бойы қатынау, жоғары қауіпсіздік, орнықты айналым жүргізу әбзалдылығына сүйеніп, қатынау көлемін үздіксіз кеңейтіп, 2020 жылдан бері жылдық тасымал мөлшері бастан аяқ 10,000 кезекші пойызден асты. Мұның ішінде кезекші пойыздердің жарымынан астамы Шинжаннан шекарадан шығып, 20-ші мемлекетпен районға дейін жетті. Кеден, темір жол тараулары бірлесіп, парасатты темір жол шекара өткелімен, қарасты жерде кеденнен тез өтуді бірлестіру реформасын өрістетіп, талонды парасатты мәлімдеу, кеденнен зерделі тексеру, кеден темір жол информациясынан бірге игіліктен ұсында үш үлкен өзекті технологияны қолданып, Алатау сағасы Қорғасында екі үлкен шекара өткелдің кеденнен өту өнімділігін зор дәрежеде жоғарылатты. Биыл 1-ші айдан 5-ші айға дейін Алатау сағасы шекара өткелінен импорт-экспорт етілген зат мөлшері 13 миллион 345 мың тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 11.1% артқан. Мұның ішінде экспорт етілген зат мөлшері 2 миллион 380 мың тонна болып, арту қарқыны 20%-дан асты. Алатау сағасы JN зат айналымы шекті серіктестігінің кеденге мәлімдеушісі Майу Суфу, Алатау сағасы шекара өткелінің кеденнен өтуді жоғары өнімділікпен қамтамасыз етуінің және іркіліссіз зат айналымы арнасының арқасында затымыздың кеденнен өтуінің күшке ие уақыты зор дәрежеде жоғарылады. Заттардың шекара өткелінде аялдау уақыты да көрнекті қысқа.

0: айналым өзіндік құны да өздіксіз төмендеді деді.
1: Қорғас шекара өткелінде Үрімжі кедені Джунго темір жолы Үрімжі мекемесі тобымен бірлесіп қамал алып, тараулар арасан мәліметтерді ұштастыру текшесін зерттеп ашып, кеденнің тексеру ұқтыруы темір жол тарауларының жүк қорабын реттеуі, кәсіпорындардың тексеру дайындығын тұрақтандыру сияқты шешуші түйінді информацияларды автоматты түрде дер кезінде жеткізді. Қорғас кедені темір жол бақылау басқару бөлімінің бастығы Ли Үй бұрын кәсіпорын қағаз жүзіндегі талонды алып, темір жол мен кеден арасында жүргіріп, қатысты рәсімиеттерді бітіретін. Бөлімдер арасанды мәліметтерді ұштастыру текшесі желге шығарылғаннан кейін зат айналымының тұлғалық өнімділігі 20% жоғарылады деді. Бірінші айдан бесінші айға дейін Синьцзянның қос шекара өткелінде қатынаған Джунго Еуропа Орта Азия кезекші пойызы 7882 кезекке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 7% артты. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында Джунго Еуропа Орта Азия кезекші пойыздарының даму деңгейін жоғарылатып, Каспий теңізін аттаған халықаралық тасымал дәлізі құрылысына белсене ат салысу ортаға қойылды. Синьцзян еліші халықаралық селбестікті үздіксіз тереңдетіп, арнаның көп негізді дамуын ілгерілетіп, шекара өткелдерінің цифрлануға бұрылыс жасауын және зерделенуін дәреже жоғарылатуын жеделдетіп, Синьцзян ішінде бір күнде, ел ішінде екі күнде, Орта Азия елдеріне үш күнде жедел жеткізу зат айналым шеңберін сапалландырып, Джунго Еуропа кезекші пойыздарының марка құны мен халықаралық бәсекелік қуатын үздіксіз жоғарылатады. Джунго темір жол Үрімжі мекемесі тобы чек серіктестігі сыртқы селбестік бөлімі халықаралық бірлесіп тасымалдау бөлімінің бастығы Чжан Чин шекара өткелі мен артықшы барнасын кеңейтуді жаңалауды күш сала атқарып, Джунго Қазақстан мемлекет шекарасы темір жолының кездесу селбестігімен қарым қатынасын байланысын күшейтіп, Джунго Еуропа кезекші пойыздарының батыс арна қабілетін үздіксіз іске қосып, бір белдеу бір жолды бірге құруға анағұрлым зор үлес қосамыз деді.
0: 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінде шекарааралық экономика сауда саудагер шақырып қаржы енгізу сияқты саудаға қаржы қосуды жебеу қимылдары өткізіліп, дәлме-дәл түйілісу арқылы әр жақтың селбестік жасасуына дем берілді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Джунго банкесінің Синьцзян бөлімше банкесі Джунго Қазақстан шекарааралық халық ақшасы күш істейтін кәсіпорындардың шетелге шығу талқы мәмберін өткізіп, Джунго Қазақстан екелдің финанс ортасы, шекара аралық халық ақшасын қолайландыру саясаты сияқтыларды түсіндіріп, Джунго мен Қазақстанның банке үкімет кәсіпорындарын түйілістіру тұғырын құрды. Синьцзян Шанхэ Вэнхуй ауыл шаруашылық кәсібін дамыту шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Хуан Янгын, Синьцзянның сыртқы сауда кәсіпорындарының іс жүзіндік қажетіне ерекше үйлеседі, сындырлым қауіп-қатерінен өнімді түрде сақтануға болады деді. Көрмеде Джунго банкесі еркін сауда сынағы районы, шекара аралық финанс, жаңа сапалы өндіргіш күш сияқты көп түрлі арнаулы түйілістіру таныстыру қимылын өрістетті, әрі үш кәсіпорынмен стратегиялық селбестік келісіміне қол қойды. Джунго банкесі Синьцзян райондық бөлімше банкесі сауда банкесі бөлімінің орынбасар бас меңгерушісі Ли Фан былай деді. Біз орта шағын ұсақ кәсіпорындарға, саудагерлерге үздіксіз қызмет өтеп, екі жақты экономика сауда селбестігінің сапасын, дәрежесін жоғарылатуға дем береміз. Үрімжі БРИКС елдерінің цифрлы кәсіп саласы экологиялық селбестік торабы қала түйіні құрылысы осы кезекті көрмеде ресми басталды. Әрі шекара аралық көптеген цифрлы селбестік ниетінің тиянақтануын жебеп, Еуропа Азияға цифрлы технология шығарумен кәсіп саласына қызмет өтеу тұғырын орнатты. Жансу өлкесінің болашақ интернетте жаңалық ашуды зерттеу орнының өңірлік кеңейтуге жауапты бас бақылаушысы Чен Жүн, Үрімжі сынды осы қала түйінінің құрылуы да біздің Орта Азияға, Еуропаға кәсіп кеңейтуіміздің біршама жақсы тірегі деді.
1: Соңғы күндері 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінің көрме сарайы думанға бөленді. Көрме бұқараның көрмені аралау кешірмелерін байытумен бірге Джунго мен шетел кәсіпорындарына сауданы ұштастыру көпірін салды. Енді станциямыздың тілшілері

0: Үрімжі қаласының тұрғыны Жан Юэн осы жерге арнайы келіп таңдап, зат сатып алғанын айтып, мейлі ел ішіндегі шетелдердегі зат болсын, онан соң ғылым технология сарайлары болсын, оның ішінде көптеген ғажайып нәрселер бар екен. Ғылым технологияның дамуы өте тез екенін сезін аласыз. Аустралияның сұлысын сатып алдым, арлап қайтуға әбден татиды деді. Көрме аумағында сыртқы қаңқа құл темірлері, отбасында қолданылатын зерделі нан жабу машинасы. Әй-әй құл темірі сияқты бір топ, жаңалғашы өрімі чоғырлы түрде бой көрсетіп, чыт жаңа тұрмыс кешірмелерін ала келді. Қызықты зерделі робот ит балақай Лицы Шидің назарына аударды. Ол бұл робот ит малтай алады. Қол бұлғай алады. Онымен сөйлесеміз және бірге үйренеміз. Өте ұнаттым, өте қызық екен деді. Елші сыртындағы көрмеге қатынасқан саудагерлерде көрме тұғырынан пайдаланып базар ашып тапсырыс алды. Пакистанның көрмеге қатынасқан саудагері Әли, Пакистанның сиыр терісі мен қой терісін кілемін, сарымыстан жасалған қолөнер бұйымдарын ала келдім. Саудамда жақсы, джунголық достарға рахмет деді. Хуфи Кен-Йер, цифрлы ғылым технология серіктестігінің жауаптысы Лю Чуан Чи тілшіге көрме кезінде өнімнің сатылым мөлшері көрнекті болғандығын сондай ақ, Орта Азиядағы көптеген селбесу ниеті бар қаридарлармен ұштасқандығын айтып, былай деді. Робот ит шу аппараты, бұлшық ет, челді қабығын үйқалайтын жабдықты ала келдім. Осы бірнеше күнде өте жақсы сатылды. Біз осы рет көрмеге қатынасқанда селбесу ниеті бар селбестік саудагерлерінің саны 4-5-ке жетті деді.
1: 9-шы кезекті Джунго Азия-Европа көрмесі кезінде шекаралық тексеру, кеден сияқты тараулар тыңғылықты қызмет өтеу, жоғары өнімді бақылау басқару арқылы ел іші сыртындағы саудагерлерге және саяхатшыларға қолайлы қызмет өтеді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Осы кезекті Джунго Азия-Европа көрмесінде тұңғыш рет Джунго көші-қон басқару тақырыптық көрме залы құрылды. Көрме залында 123-67 қызмет өтеу тұғыры ақыл кеңес беру тұғыры құрылып, ағылшын тілі, орыс тілі, монғол тілі сияқты көп тілге жетік халық сақшыларын жұмыс орнында қызмет өтеуге орналастырып, көрмеге қатынасқан саудагерлерге кәсіптік тілге аудару, шекарадан кіріп шығу саясатын жалпыластыру және жұмыс басында ақыл кеңес беру жағынан қызмет өтеді. Қырғызстандық көрмеге қатынасқан саудагер Айдай Тұрсынбекова кеңес сұрау арқылы жуықтан бері Синжаңнан Қырғызстанға барып қайтатын халықаралық кезекші ұшақтардың информациясын ұғыстым. Халық сақшылары маған визасыз 30 күн бару сияқты саясаттарды түсіндірді деді. Үрімжі Санжы кедені зат айналымын бақылау меңгеру бөлімінің орынбасар бастығы Цуй Шаухуй көрме кезінде Үрімжі Санжы кедені көрме орнында тұрып, бақылау басқару группасын ұйымдастырып, тұрақты орында күзету, көрме сарайын шарлауды бірлестіру тәсілі арқылы, тұтас барысты көрме орнына жайғасып, көрме бұйымдарын кеденінен өткізу, жұмыс басында бақылау басқару, саясаттық үгіт лекция сияқты жақтан қызмет өтеді дей келіп былай деді. Біз алдыңғы мерзімде көрме және көрме бұйымдарын кеденде естелік қалу қызметін алдын ала орындап, уақытша шекарадан кіріп шығатын көрме бұйымдарына үстінде тексеру үлгісін атқарып, кеденнен өту уақытын барынша қысқартып, кәсіпорындардың зат айналымы уақыт сияқты көрмеге қатынасу өзіндік құнын шынайы төмендеттік.
0: Алтыншы айдың 27-ші күні Синжаң сауда зат айналымы тобы 9-шы кезекті Джунго Азия-Еуропа көрмесінде арнаулы таныстыру мәжілісін өткізіп, Тяньшан атты зерделі кеден істер жүйесін, сондай-ақ көптеген жеміс орманы жаңа өнімін жариялады. Енді станциямыздың тілшісі Гаумухидің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Тяньшан атты Синжаң сауда зат айналымы тобының Азия-Еуропа елдері мен райондарына бағыттап жасаған өзекті зат айналымы маркасы. Сондай-ақ бір белдеу бір жолды бірге құруға қызмет өтейтін негізді құрылғы тұғыры. Синжаң сауда зат айналым тобының бөлімше серіктестігінің Синжаң құрлықтық порт саудасына қызмет өтеу шекті жауапкершілік серіктестігінің атқарушы алқа бастығы бас меңгерушісі Хан Тяньюй. Биыл жыл басынан бері Тяньшан атты көп формалы ұласпалы тасымал маркалы кезе

0: Кезекші пойыздың жөнелтілу жалпы мөлшері бүкіл Шинжаның жергілікті кезекші пойыздарының жөнелтілу жалпы мөлшерінің 75%-нан асты. Кеденнен өтуі өнімділігіндегі қиын түйіндерді арқау етіп, сауда зат айналымы тобы жасанды зердемен бірлестірілген стратегиясымен қиыншылықты жеңіп, зат айналымына қызмет өтеудің цифрлануын дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетті дегеліп былай деді. Біз цифрландырып, типін жаңалап дамытуды мықтап игердік. Теншанатты зерделі кеденстер жүйесі, AI зерделі талон тану, тұтас тізбекті жабық басқару, меңгеру, Шинжаңның жоғары жиліктегі кәсібін арнаулы сапалландыру сияқты артықшылықтарға ие. Кеденнен өту уақытын көрнекті қысқартып, мәлімдеудің тәлдігін жоғарылатып, адам күшінің сыртқы сауда кәсіп орындарының өзіндік құнын төмендетіп, өнімділігін арттыруына дем береді. Шинжаң сауда зат айналымы тобының бөлімше серіктестігі болған Шинжаң жеміс шаруашылығы тобы да таныстыру мәжілісінде 60 түрлі жаңа өнімді жариялады. Шинжаң жеміс шаруашылығы тобы чекті серіктестігі парткомның орынбасары Шуже бас меңгерушісі Лян Чао былай деп таныстырды. 60 түрлі жаңа өнімге кептірілген жеміс, жас жеміс, ұсақ түйек тағамдары қамтылады. Тағы ауыл шаруашылық қосымша өнімдерінің жіндіктей мәнерленген өнімдері, сондай ақ тағамдық дәрі өнімдері де бар. Бұл жолы қол қойылған тоқтам сомасы жиыны 40 миллион юаньнан асты. Араб Біріккен әмірлігінің Жунгода тұратын бас елшісіне Шинжаңның сапалы ауыл шаруашылық өнімдерін таныстырды. Негізінен селбесу ниетіне келдік.
1: Биыл 1-шайдан 5-ші айға дейін Шинжаңның көлемденген өнеркәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 7.8% артып, өнеркәсіп өндірісінің өміршең күші үздіксіз жарыққа шықты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Теміржол құрылысы, ауыр өнеркәсіп, Шинжаң шекті серіктестігінің өндіру құрастыру цехында Орта Азия базарына экспорт етілетін 4 қатар қорапты мақта жинау машинасы егжей-тегжейлі құрастыру, сынақтан өткізу жұмыстарын жүргізуде. Биыл кәсіпорын өндірген чыт жаңа араласпа энергиялы машина тұрпаты жанармайды 30% үнемдейді. Екі жоғары деңгейлі өндіріс желісі де осы айдың соңында өндіріске қосылып, жергілікті орынның жоғары деңгейлі жабдық жасау кәсібінің бәсекелік қуатын онан ары жоғарылатады. Серіктестік жоспар өндіріс бөлімінің бастығы Ма Жүнже, біз тағы помидор жинау машинасын, жастай тұтынатын жүгері жинау машинасын өндіріп, 6 айдың соңында тапсырамыз деді. Биыл алдыңғы 5 айдан 5 айға дейін 270.300 тонна ет илен өндіріп, былтырғы сәйкес мезгілдегіден 3.400 тонна артты деді. Биыл алдыңғы 5 айда Шинжаңның көлемденген өнеркәсібінің үш үлкен түрі түгелдей оң артып, құрылымы үздіксіз сапалланды. Мұның ішінде кен ашу кәсібі 4.6%, жасау кәсібі 7%, электр, жылу, жанаргаз және су өндірісімен қамдау кәсібі 15.1% артты. Өнеркәсіп экономикасында жалпы тұлғалық жақтан өндіріс орнықты болу, өнімділік арту, өндіру мен сату іркіліссіз болу, экспорт күшет болу сынды тамаша даму жағдайы жарыққа шықты.
0: Биыл алдыңғы 5 айда Қорғас шекара өткелінің нақты бақылап басқаруындағы импорт-экспорт зат тасымал мөлшері 18.651.000 тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 2.6% артты. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Тауар түрінен қарағанда импорт тауарлар негізінен машина электр өнімдері, ауыл шаруашылық өнімдері, азық-түлік, металл кендер және кен қиыршығы сияқтылар. Мұның ішінде импорт етілген ауыл шаруашылық өнімдері, азық-түлік сауда сомасы көрнекті артты. Экспорт тауарлар негізінен жаңа энергиялы автокөлік, жоғары жаңа технологиялық өнімдер, киім-кешек сияқтылар. Қорғас Джини халықаралық сауда тобы чек серіктестігінің орынбасары бас меңгерушісі Үй Шаңли тілшіге былай деді. Орта Азия қаридарлар тапсырысының артуына ілесе, оның үстінде Қорғастан кеденнен өту қолайланғандықтан, әр күні 100 автокөлікке тиелген 2000 тоннадан астам зат экспорт етеміз. қазіргі дейін серіктестігіміздің экспорт еткен заттары 160 мың тоннадан асып, сауда сомасы 220 миллион Америка долларына

0: жетті. Қорғас кетені бақылау басқару бөлімінің бірінші дәрежелі әкімшілік заң атқарушы қызметкері Чин Шүйін кеден түрлі шаралар қолданып, заттардың қатынау өнімділігін жоғарылатты деп таныстыра келіп, ірі санды мәлімет, зерделі парықтау сияқты технологиялардан пайдаланып, шекаралық тексеру сияқты тараулармен бірге информациядан ортақ игіліктену механизмін орнатып, бір аптаның 7 күнінде тәулік бойы тоқтаусыз жұмыс істеп, шекара өткелінің қабылдау жөнелту өнімділігін барынша жоғарылаттық деді.
1: 6 айдың 26 күні мемлекеттік астық және өндіріс құрал жабдықтары запасы жүйесінің Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметінің жұмыс басы мәжілісі Іле облысында ашылды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Мәжілісте автономиялы район мен Бингтандағы 6 аймақ облыс Ши қала астық азықтық май кәсіп саласын таныстырды. Жансу өлкесі мен Фудзян өлкелік астық және өндіріс құрал жабдықтары запасы мекемесі, Чунго астық тобы, Ухан жеңіл өнеркәсіп ташөсі сияқты 10 орынның уәкілдері пікір ауыстырып сөз сөйледі. 8 кәсіпорын Шинжандағы 8 аймақ облыс қаламен астық кәсіп саласы бойынша Шинжанға көмектесу нысанына қол қойды. Гуандун Чинда Джишин биотехнология шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Лиу Дянбо: «Біз нысанымызды Іледе жергілікті орында тиянақтандыруды таңдадық. Іле облысының байлық ерекшелігі әбзалдылығынан пайдаланып, нысанның өзіндік құнын төмендетіп, өнімділігін арттыруды жебеп, кәсіптендіретін адам санын 800-ден асырамыз», деді. Мәжіліс кезінде мәжіліске қатынасқан уәкілдер тағы Бингтан мен жергілікті орынның жүгеріні жінтіктей мәнерлеу кәсіпорындарына барып, нақты орында көзден кешіріп, пікір ауыстырып үйренді. Жансу өлкелік астық және өндіріс құрал жабдықтары запасы мекемесі партия басшылық группасының шудия мекеме бастығы Шауян Чуан былай деді: «Жансу мен Шинжанның астық запасының жан жақты селбестігін үздіксіз тереңдетіп, зерделі астық сақтау, жентіктей мәнерлеу, астық маркасын жетілдіру сияқты салаларды арқау етіп, одайланған ауыс түйіс тұғырын, кәсіп саласы селбестік тұғырын орнатамыз».
0: Теншанды мерге бөлу, Шинжанға көмектесуі іздері. Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметінде Жансу өлкесі Ляньюнган қаласы осы маңғы ауыл шаруашылық технологиясымен пысып жетілген өндіру-сату жүйесін енгізіп, Қорғас қаласының осы маңғы ауыл шаруашылық ғылым технологиясы кәсіпбақшасын құруына дем беріп, помидордың мұбасындық өнімін ең жоғары болғанда 40 тоннаға жеткізіп, помидор кәсібінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетті. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Осы мезгілде Қорғас осы маңғы ауыл шаруашылық ғылым технология кәсіпбақшасының зерделі жылыжайындағы помидор шоғырлы теру мезгілінде тұр. Сапалы помидорлар бұтақтарынан кәсіпорынның қораптау ұласпал желісіне үздіксіз кіріп, бүкіл еліміздегі ірі базарларға бет алады. Қорғас ауыл шаруашылық ғылым технологиясын дамыту тобы чек серіктестігінің орынбасы бас меңгерушісі Юэн Уи: «Зерделі жылыжайдың осындай жартылай тұйық жүйесі арқылы жылыжайдың температурасының ылғалдығын және көмір қышқыл газының қоюлығын үйлесімді етіп реттеп, онан соң жел түтігі арқылы дақылдарға біркелкі жеткізіп береміз. Осындай шарт жағдайда помидорымыз 4-12 ай өседі», деді. Ғылым технологияның демеуінде бұл арадағы помидордың мұбасындық өнім мөлшері 25-40 тоннаға жетіп, дәстүрлі егіншілік тәсілінің 7 есесінен жоғары болды. Қоректік құрамы да әдеттегі помидордан әлдеқайда асып түседі. Мұның ішінде кальций құрамы әдеттегі помидордың 6.6 есесіне, темір құрамы әдеттегі помидордың 12.2 есесіне жетеді. Қазір Бақша районында 400 мың қос қабатты жел толтыратын жарғақты жартылай тұйықталған зерделі жылжай салынып, жылына 7000 тоннадан астам помидор өндіріп, өнім құны 90 миллион юаньнан асты. Жансу өлкесі Ляньюнган қаласының Шинжанға көмектесу қызмет группасы кәсіп саласы жұмысқа орналастыру кеңсесінің меңгерушісі Шуйча тілшіге: «Өнім жергілікті базарда сатылудан сырттағы Бейжің, Шанхай, Шэньчжэнь сияқты қалаларға да сатылады» дей келіп, нысандардың жұмыс жүргізу құрылысын үздіксіз қадағалап,

0: нысандардың анағұрлым зор экономикалық өнімділікті, қоғамдық өнімділікті жарқа шығаруын ілгерілетіп, кәсіп саласы жағынан Синьцзянға көмектесудің жетістіктерінен әр ұлт бұқарасын шынайы игіліктендіреміз деді.
1: Осы мезгілде Күшар қаласы Бейішбақ ауылындағы тұңғыш топтағы зерделі шаршы бөлмедегі саңырауқұлақ базарға салынды. Ғылым технология мен ауыл шаруашылығының ішкерлей тоғысуы саңырауқұлақтың өнім мөлшері мен сапасын барынша жоғарылатты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Күшар қаласы Бейішбақ ауылының зерделі саңырауқұлақ егу базасында 10 зерделі шаршы бөлме ретті тізіліп, бөлмеші жарықта жайлы, температура үйлесімді болып, ауада солғын саңырауқұлақ иісі аңқиды. Стреволы саңырауқұлақ сөресінде жас саңырауқұлақтар толыса қаулап өскен. Синьцзян Жүнжүн Каң Юан саңырауқұлақ кәсібі шекті серіктестігінің жауаптысы Жүншу Күн, әрбір зерделі шаршы бөлмеге жоғары дәлдіктегі жеткізгіш орнатылған, температура ылғалдық, көмір қышқыл газының қоюлығы, жарық күшемелігі сияқты санды мәліметтер 5G торабы арқылы орталық AI меңгеру тұғырына жеткізіліп, жүйе ең тамаша өсу параметрлерін автоматты есептеп тізгіндейді. Таңдаулы саңырауқұлақтың салыстырмасы 90%-дан асады дей келіп былай деді. Бұл шаршы бөлменің ұзындығы 10 метр, кеңдігі 4 метр, биіктігі 3 метр. Автоматтандырылған, зерделенген. Егіс дәрілерінің қалдығы, қоспа зат жоқ. 3500-де 4000 саңырауқұлақ таяқшасын қоюға болады. Бір айда 2 рет егіледі. Пайдасы біршама қомақты болады. Дәстүрлі саңырауқұлақ егу үлгісі маусымдық климаттың шектемесіне көрнекті ұшырайды. Қыста суық, жазда ыстық, температура парқы біршама зор. Бір жылда 2-3 рет қана егіледі. Қазір зерделі шаршы бөлменің іске қосылуы тұтас жылда үзіліссіз өлшемдендіріп жетілдіруді жүзеге асырып, бір жылда 10-12 рет айналмалы егуге болады. Әрбір бөлменің әр ретке жинап алудан кіретін кірісі 20,000 юаннан асып, өндіріс қуаты мен өнімділігі барынша жоғарылады. Сонымен бірге шаршы бөлмеде стреволы қабаттарға бөліп егіп, баптау үлгісі қолданылып, аулаға және бос жерге икемді орналастырып, жерден пайдаланылу мөлшерін барынша жоғарылатуға болады. База қыстақ коллективі, база шаруа отбасы бірлескен даму үлгісін атқарып, төңіректегі қыстақ тұрғындарын тұрақты жұмыс орнымен қамдады. Бейішбақ ауылы Шынарбақ қыстағының тұрғыны Тұрсынгүл Шайым, бұл арада бір күнде 100 юанға жұмыс істеймін, жұмыста жеңіл, кірісімде тұрақты деді.
0: Таяуда Гуаншидің Чинжуынан енгізілген 1,180,000 ала Сушаянның құрчасы Такалмакан шөлінің шығыс оңтүстік жиегіндегі Чершен ауданында өсіріліп, құмды шөлдегі сортаң сулы ортада жетіле бастады. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Чершен ауданының су өнімдері бағымшылық базасында қызметкерлер ұзақ жолды тасымалдап әкелген ала су шаяны құрчасын топқа бөліп, бағымшылық көлшігіне қоя берді. Құмды шөлдегі сорттан су байлығына сүйенген жергілікті кәсіпорындар пісіп жетілген технология арқылы су айдынын дайындап, табиғи теңіз суының тіршілік ортасын қайта жасап, ішкі құрлықтағы шөл талада теңіз өнімдерін бағудағы су топыраққа қатысты қиын мәселені шешті. Чершен Шыши Сен су өнімдері чек серіктестігінің бас шорасы Гуңюн Хун тілшіге былай деді. Сортан судан пайдаланып, теңіз суын қалпына келтіру технологиясы да пісіп жетілді. Бұрын бағылған балықтардың қатарға қосылу мөлшері 96%-дан асты. Бұл топтағы ала су шаяндар құрчасында осы үлгі арқылы бағып, оның сапасының тіпті жақсы, тіпті қауіпсіз болуына кепілдік етеміз. Қазір Чершен ауданы сортаң су экологиясы бағымшылығының жаңа технологиясына сүйеніп, плотва балығы, ала су шаяны, мергет ұлуы сияқты көп түрлі теңіз өнімдерін орнықты жетілдіріп, құмды шөлдегі сортаң су топырақ байлығын жандандырды. Гуңюн Хун, осы рет қоя берілген ала су шаяны бағымшылығының периоды 180 күн айналасында. Базарда жақсы сатылады деп, межелеудеміз деп таныстыра келе, бұл топтағы су шаяны межемен жыл соңынан көктем мерекесінен бұрын базарға шығады. Сол кезде Такалмакан шөлінде бағылған құмды шөлдегі су шаяны бүкіл елдегі тұтынушылардың дастарқанына шығады.

0: алады, деді.
1: Таяуда Бүрімжі қаласындағы тұңғыш 4-ші ұрпақ тұрғын үй нысаны тиянақтанып тапсырылды. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың хабарын тыңдаңыздар. 4-ші ұрпақ тұрғын үй деп жасыл экологиялық ұстанымды осы заманғы зәулім ғимараттармен ұштастырып, кеңістіктегі аула, вертикал жасылдандыру сияқты технологиялық тәсілдер арқылы қоныстану ортасының дәрежесін жоғарылататын жоғары сапалы тұрғын үйді меңзейді. Үрімжі қаласының тұңғыш 4-ші ұрпақ тұрғын үй нысаны Шуймогоу районына орналасқан. Сондай-ақ Үрімжі 2024 жылғы қала ішіндегі қыстақтарды, өзі салған үйлерді жаңалау нысаны. Осы рет жиыны 218 үй қайнары тапсырылды. Үй көлемі 123 шаршы метрден 153 шаршы метрге дейін. Әр отбасына 20 шаршы метр кеңістік бақшасы сәйкестірілді. Құрылыс жүргізуші серіктестіктің жобалау бөлімінің меңгерушісі Цауи былай деп таныстырды. Біз кеңістіктегі бақшаның сыртындағы су ығыстыру құбырын қаптап, тұтас тұлғалық жылу сақтау қуатын жоғарылаттық. Су өткізбеу жағында ұзақ уақыт төзімді, тесілмейтін, судан сақтану құрылыс материалдарын таңдадық. Кеңістік бақшасындағы егу орындарын түгелдей топырақпен жауып, көгал жасап, құмды боранда шаң тозаңның ықпалынан сақтандық. Сондай-ақ, үй иелерінің соңғы мезгілде пайдалануына және өзгертуіне де қолайлық тудырдық. Үрімжі қалалық қоражай кәсібі қоғамының орынбасар бас хатшысы Бейсинг Хай. Бүкіл қала бойынша базарға шығарылған және салынып жатқан 4-ші ұрпақ тұрғын үй нысаны 42 болып, Теншан районын, Шуймогоу районын, экономикалық ашу районын, жоғары жаңа технология районын қамтиды. Бұл үрімжі тұрғын үй өнімдерінің жаңалану кезеңіне өткендігін көрсетеді дей келіп былай деді. Әрқайсы тұрғын үй кәсіпорындарының 4-ші ұрпақ тұрғын үй өнімдері өзіндік ерекшелігіне ие. Мысалы, шағын аумақтың биіктіктегі жасыл алқап мөлшері мен вертикал кеңістік бақшасы арқылы экологиялық тоғысуды қалыптастырып, үй үлгісінде кеңістік ауласынан пайдаланып, үй аумағы мен кеңістіктің өзгергіштігін жүзеге асырды. Қазір жақсы үй құрылысы бүкіл қаладағы жаңадан сатылған үйлердің 20%-дан астамын ұстады.
0: 6 айдың 27-ші күні Синьцзянь футбол ерен бірлескен жарысы дағдылы жарысының 6-ші кезегінде тамаша сайыстар өткізілді. Қашқар командасы өз алаңында Құмыл командасын жеңсе, Тарбағатай командасы өз алаңында Іле командасына өкінішпен жол берді. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Ысқырық шалынысымен Қашқар командасы мен Құмыл командасының жарысы Үпірғы аудандық дене тәрбие қимыл орталығында басталды. Алдыңғы жарым алаңында Қашқар командасындағылар тамаша сәйкесіп, Құмыл командасының қақпасына арт-артынан доп теуіп қауіп төндірді. Құмыл командасы да осал түскісі келмей тактиканы реттегеннен кейін қорғаныстан шабуылға өтті. 90 минуттық ян кескі сайыстан кейін Қашқар командасы нөлге қарсы 3 ұпаймен Құмыл командасын жеңіп алды. Қашқар командасының допшысы Ихсан Хелел Құмыл командасының қорғанысы да өте күшті. Біздің командамыз жақсы сәйкесіп қақпаға доп кіргізді. Өте көңілдімін. Көрерменнің арасында әке шешем де мені бастан аяқ жігерлендіріп отырды, деді. Қашқар командасының жанкүйері Абдулла Мәмет Юсіп жарыс алаңының ортасы өте жақсы болды. Допшылардың жарыс алаңында допты қайраттана тепкенін көріп қатты әсерлендім. Олардың тактикалық деңгейді әйгілеп, жақсы нәтижеге қол жеткізуін үміт етемін, деді. Тарбағатай командасы мен Іле командасының жарысы Сауан қалалық мәдениет саяхат орталығында өтті. Жарыс басталысымен екі жақ жоғары күшемеліктегі қарсыласуға қадам қойып, шабуылдау мен қорғанудың ауысу ритмі тез болды. Тарбағатай командасы ырықтылықпен шабуылға өтіп, шеткі алаңда сергіне доп беріп, өзі ішке ұмтылу, орта алаңда қарсы жақтың қақпасына жақындау әдісіне сүйеніп, қарсыласының қорғаныс шебін талай рет бұзып, қақпаның алдында қарсы жағына арт-артынан қауіп төндірді. Іле командасы артқы қорғанысты бекемдеумен бірге орайды мықты игеріп, тез қайтарма соққы беріп, Тарбағатай командасының қақпасына алдымен доп енгізіп, ең соңында нөлге қарсы бір ұпаймен Тарбағатай командасын жеңіп, жарыс маусымында қарсы жақтың алаңындағы тұңғыш реткі жеңісіне қол жеткізді. Тарбағатай командасының допшысы Еркежан Тоқтарғазыұлы былай деді. Командамыз өз айбынын әйгіледі. Бірақ футбол жарысын болжау қиын.

0: Арыста жеңіліп қалғанымыз өкінішті ақ. Алыстан келген іле командасының бізбен жарысып, тамаша жарыс сыйлағанына алғыс айтамын.
1: Жаз күндеріндегі Алтай Қом тас жолының бойындағы қарлы таулар, Сахара мен байырғы ормандар бір-бірімен сәйкесін тауып, жер-жердегі саяхатшыларды ат басын бұруға баурады. Алтай шекара басқару тармағы отрядының Алтай шекара басқару үлкен отряды Алтай Қом тас жолы бойындағы Ушілік, Ақбұлақ, Кәрсиір сынды үш шекара саяхат сақшыстары пункетін жаңа дәуірдегі өркениет әмәлияты түйініне айналдырып, саяхатшылар мен малшыларға көп түрлі мерге толы қызмет өтеді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Ушілік шекара саяхат сақшыстары пункеті Алтай Қом тас жолында Алтай қала районынан шекараға қарай баратын тұңғыш жалпылық қызмет өтеу түйіні. Ол ары-бері өткен саяхатшылар мен малшыларға шұғыл құтқару көмектесу, жол көрсету сияқты халыққа қолайлы қызмет өтейді. Жилиндік саяхатшы Чинда Ша былай деді. Синжаңдағы Алтай Қом тас жолына тұңғыш рет келуім. Бұл араның көрінісі көз сүріндіріп қана қалмастан бізге қызмет өтеу пункетінде құрып берген екен. Қызмет өтеу пункетінде қол телефонды зәрияттауға, су ішуге, дем алуға болады. Жанымыз жадырап қалды. Малшы Айдынбек Үркейұлы, біз көшкенде мал жайғанда жол бойындағы сақшы істері пункетіндегі халық сақшылары шақырған заман жетіп келіп, сиыр қойымызды айдасып, автокөлігімізді жөндеп, дәрдәрмек жеткізіп береді. Олардың қорғауында көңіліміз жай табады деді. Алтай Қом тас жолы ашылғаннан бері Алтай шекара басқару үлкен отряды желі бойындағы үш шекара саяхат сақшы істері пункетіне сүйеніп, шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару көмектесу, халыққа қолайлы көмектесу сүйемелдеу, саясаттық үгіт лекция жасау, көші-қон қамтамасыздығы сияқты түрлі қимылдарды 10,000 кезек рет өрістетіп, бұқараға 380,000 адам реттен астам қызмет көрсетті. Кәрісиір шекара саяхат сақшы істері пункетінің бастығы Абдубасыр Зулат, бұдан былайғы қызмет барысында біз саяхат сақшы істері қызмет үлгімізді үздіксіз жетілдіре береміз. Сақшы істері пункетімізді шекараны басқару меңгерудің қамалы, бұқараға қызмет өтеудің терезесі, шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару көмектесудің алдыңғы қарауылы етіп құрып шығамыз деді.
0: Таяуда автономиялы райондық кітапқана «Қаңқа әзезілді үш рет ұру» атты классикалық балалар театрын алып, Дүрбелжін ауданына апарып, жергілікті балақайларды дәстүрлі мәдениет салтанатынан сусындатты. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. «Қаңқа әзезілді үш рет ұру» театрындағы уақиға желісі күрделі, әртістер «Қаңқа әзезілдің» үш рет адам бейнесіне еніп, ізгі жан боп көрініп, таңсыңды хал жастырғанын, суықыңның өткір көзімен оның айла шарғысынан қарып, албасымен алысқан тартымды хикаясын жанды бейнеледі. Балақайлар театрдағы оқиға желісіне ілесіп, ізгілікпен сұрқиялықтың айқасын көріп, дәстүрлі мәдениеттің құдіретін сезінді. Сондағы көрермен Дүрбелжін аудандық 3-ші орта мектеп 1-ші жылдығының оқушысы Чэн Чаою, сахнадағы әртістері өте жанды орындады. Көріп болған соң мен бейтаныс адамның сөзіне оңай сене салмау керектігін, тұрмыста бөтен адамдар ұсақ түйек таған беріп, сөйлесе оңай алданбау керектігін түсіндім деді. Көрермен Бингтон 9-шы бала бақшасының оқытушысы Чаммен Тинг былай деді. Жандыда қызықты сахналық ойындар балалардың көз аясын тіке кеңейтіп, бақылау және ден қою қабілетін шынықтырады. Әңгімеден ізгілік пен сұрқиялықты парықтауды үйреніп алуға болады. Тікелей сезіну сабаққанада түсіндіргенен көрі жүрекке терең ұялап, балалардың көңілді ортада есей бержетуіне мүмкіндік жасайды. Ойын аяқтаған соң залда әлсін әлі шапалақ үні көтерілді. Автономиялы райондық кітапхананың әртісі Уан Ю Чен көпшіліктің көрсеткен ойынымызды тұрақтандырғанына қатты сүйіндік дегеліп лай деді. Біз орындаған бұл балалар театры балақайларға жүйеден үлкен достарымызға балалық қызығын сыйласа болғаны. Әртістермен бірге ойнаған ролды театрдың оқиға желісін сезінді. Көрермендерді бастап Жонхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сезіндік.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Таяуда шешім жариялаған 2026 жылғы жазғы демалыс кезіндегі саяхаттың жаңа беталысында көрсетілуінше, Шинжаң бүкіл елдегі жазғы демалыс кезіндегі сай.

0: саяхаттың өтімді өлкелері тізімдігінде екінші орынды иелеген. Үрімжі жазғы демалыстағы көп күндік саяхаттың бес ірі көзеулі қаласы тізімдігіне енді. Іле Қазақ автономиялы облысы ата-ана бала саяхатшыларының жазғы демалыстағы өтімді көзеулі жері тізімдігінде алдыңғы бес орынды иелеген.
1: Алтыншы айдың 26-шы күннен 27-ші күнне дейін 2026 жылғы Құмыл, Динши, Жібек жолында Қосқала ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін арнаулы таныстыру мәжілісі Құмылда өткізілді. Қансудың Динши қаласынан 41 кәсіпорын және Құмылдың 30 жергілікті кәсіпорны әйгілі жақсы заттарды шоғырлы түрде көрсетіп, үстінде үлгі алу, дәмін тату, сауда кеңесі, тіке тарату, тіке бағдарламада зат сату сияқты қимылдарды бір уақытта өрістетті.
0: Таяуда Шандуңның Жүжау қаласында өткізілген 2026 жылғы мемлекеттік жеңіл атлетика аға жүлдегерлік жарысында Шинжаңның жеңіл атлетика саңлақтары арт-артынан тамаша нәтиже жаратты. Ерлердің 400 метрлік шешуші жарысында Әлішер Өмір 45 секунд 76 тақылдық нәтижемен аға жүлдегер болды. Ерлердің дескі ату жарысында Абдығани Тұрғын 64 метр 40 сантиметрге лақтырған нәтижемен аға жүлдегер болды. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлттап бар башылады. Температура 24-32 Цельсий градус, 4-5 бал жел соғады.
1: Алтайда күн ашық, температура 18-33 Цельсий градус.
0: Чәуешекте күн ашық тұрып соңынан бұлттайды. Температура 20-35 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық, температура 20-35 Цельсий градус.
0: Бұраталыда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды. Температура 21-37 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн ашық, температура 27-37 Цельсий градус.
0: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 27-37 Цельсий градус.
1: Шығызда күн ашық, температура 23-37 Цельсий градус.
0: Санжыда аз жаңбыр жауады, температура 25-34 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты, температура 21-37 Цельсий градус.
0: Тұрпанда аз жаңбыр жауады, температура 26-42 Цельсий градус.
1: Көрлада күн бұлтты, температура 24-35 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн ашық, температура 24-34 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты, температура 20-35 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн ашық, температура 20-36 Цельсий градус.
1: Хотанда күн ашық, температура 23-30 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елші Атырақанұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкенқызы.
1: Жауапты редактор Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитин клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 16.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың басында тыңдайтындарыңыз қалық әні «Көзіңнің мөлдірін ай».

аяулысына деген шексіз сағынышын бейнелейтін, қырғыз тілінде шырқалған «Іздеймін» деген әнді салтанат сұлташтардың орындауында тыңдаңыздар.

0: Бағдарламамыздың соңында Тұрар Бейілханұлының өлеңіне жазылған Сағи Қайрасұлының әні «Сұлық»
1: қалдыру рәсімиетін өтесеңіз болады. Екінші, жұмысшы қызметкерлер негізгі емдеу қамсыздандыру жекесе бойынша туыс туғандарының емдеу қамсыздандыруын уәкілетті тапсыру. Синжаң бойынша көмектесу объектісі тұрғындар негізгі емдеу қамсыздандыру қаражатын жеке есеп бойынша уәкілеттен тапсыру қуаты ашылды. Көпшіліктің Синжаң емдеу қамсыздандыру халыққа қолайлы қызмет өтеу тұғыры әпна немесе WeChat шағын бағдарламасы. Синжаң емдеу қамсыздандыру халыққа қолайлы қызмет өтеу тұғырына кіріп уәкілетті тапсыруды өтініш етсе болады. Қалың тұрғындардың ең соңғы ақы тапсыруда тиімділік жасау мерзімін мықты игеріп, қамсыздандыруға қатынасып, уағында ақы тапсыруын үміт етеміз. Егер сіз қамсыздандыруға қатынасу, тізімделу, ақы тапсыру барысында әрқандай мәселеге жолықсаңыз, жергілікті орындағы емдеу қамсыздандыру тарауларынан ақыл кеңес сұрасаңыз болады.

Аталған айдарда ұйықтар алдында қарын қатты ашса, азырақ бірдеме жеген жөн бе деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Кешкі асты өте ерте, өте аз жесе, немесе өте жай жатса, ұйықтар алдында шегі жұрылдап қарын ашуы мүмкін. Асқортуға түсетін ауыртпалықтан сақтану немесе дене салмағын тізгіндеу үшін көптеген адам шыдауды таңдаса керек. Бір жаңа зерттеуде аш қарын ұйықтаудың иммунитет жүйені зақымдауы мүмкін екендігі байқалған. Зерттеушілердің талдау жасауына қарағанда иммунитет жүйесінің қызметі көптеген энергияны сарып етеді екен. Егер дене ашығу күйінде болса, энергия жетіспей, қоректік кемшіл болып, иммунитеттік қиқуаты нашарлайды екен. Кешкі ас адам денесінің иммунитеттік клеткасын шешуші энергиямен қамдайды. Түнде аш қарын ұйықтап, энергия жетіспегенде клетканың активтігі төмендеп, дененің вирусқа қарсы тұру және қалыпсыз клеткаларды бақылау меңгеру қабілеті де осыған ілесе әлсірейді. Зерттеушілер былай дейді. Жай адамдар жүнін алғанда кешкі асты қағидалы жақсы жеу және аш қарында ұйықтамай, таң атырудан сақтану иммунитет жүйесін зарядтаудың қарапайым тәсілі болмақ. Өзінің дене салмағы қалыпты, бұлшық еті көп болмаған адамдар үнемі уағында тамақтанбаса, иммунитеттік қуаты осыған ілесе әлсірейді. Кешкі аста сапалы белок пен лайықты мөлшерде ақаусыз майды тұтынса, иммунитеттік клетканың жауынгерлік қуатын арттырып, түнде дененің қалпына келуі және қорғану қабілетін қорғауға болады. Ендеше түнгі ас жеу мен аш қарын ұйықтаудың қайсысы денеге анағұрлым зиянды? Ұйықтар алдында түнгі ас жеу мен аш қарын ұйықтау екеуі де саламаттыққа зиян жеткізуі мүмкін. Бірақ нақтылы қайсысының зияны тіптере зор деген мәселеге келгенде, бәрін бір шыбықпен айдауға келмейді. Мұнда көп түрлі фактордың жалпылық ықпалын ойластыру керек. Ұйықтар алдында май құрамы, жылу мөлшері жоғары тағамдарды көп мөлшерде жеу, асқазан ішектің ауыртпалығын арттырып, ұйқысыздықты тудырумен бірге тағы адам денесінің биологиялық сағатында былықтырады. Ұзақ уақыт осылай істеу семіздік, екінші типті қант несеп ауруына, жүрек қан тамыр ауруына, рак ауруына шалдығу қатерін жоғарылатады. Аш қарын ұйықтаудан ұйқы сапасы төмендейді. Тіпті түн ортасында қарын ашып оянып, есте сақтау қабілеті мен күндізгі үйрену қызмет күйіне ықпал жасайды. Ұзақ уақыт аш қарын ұйықтаса, асқазан ішек ауруына шалдықтыруы мүмкін. Қайсысын таңдауды білмеу мәселесін шешудің ең жақсы әдісі ұйықтар алдында ашығудың себебін табу. Көптеген адамның ұйықтар алдында қарын ашуы кешкі асты жемегендігі немесе кешкі асты өте аз жегендігі сапасының жоғары болмауынан туылады. Сондықтан алдымен кешкі астың сапасын жоғарылату керек.

Көнелерде кешкі асты тардажи деген тәмсіл бар. Бірақ бұл азықтылықтың түрі аз немесе азықтану мөлшерін азайтуды меңземейді. Қайта жалпы жылу мөлшерін төмендетуді, атап айтқанда май мен көмірсу қосылысын үйлесімді тізгіндеу негізінде белок, витамин және минералдар сияқты қоректік заттарды қабылдаудың жеткілікті болуына кепілдік етуді меңзейді. Жалпы принциптік жақтан жылу мөлшері төмен, майы аз, оңай қорытылатын болу ұсыныс етіледі. Ұйықтар алдында қарын ашса тамақты сірә қалай жеу керек? Ұйықтар алдында үнемі қарын ашқандай болатын адамдар мынадай бірнеше түйін арқылы кешкі астың сапасын жақсартқаны жөн. Бірінші, азырақ қара асты қосу. Қара астықтың құрамында азықтық талшық мол болып, адамға тойғандай сигнал тудырады. Бұл негізгі тағамның қабылдану мөлшерін меңгеруге пайдалы. Оның қарын тойғызу сезімі де біршама күшті болып, адамды ұзақ уақыт ашықтырмайды. Екінші, лайықты мөлшерде ет, жұмыртқа сияқты белок құрамы жоғары тағамдар тұтыну. Мұндай тағамдардың құрамында сапалы белок, май, витамин А, Б тобындағы витаминдер мен минерал зат сияқтылар мол болып, кешкі астың қоректігінің тіпті де жан-жақтылы болуына мүмкіндік жеткізумен бірге, тағы қанда қантты тізгіндеуге көмектесіп, асқазанның босау қарқынын баяулатып, тамақтан кейінгі қарын тою сезімін ұзартады.

Ескерте кетуге тиістісі, тамақ пысыру әдісі сөз жоқ, май құрамы төмен болу керек. Асып пысырылған тауық еті, буға пысырылған балық, бұршақ сірнесіне, яғни жаңа ұғашланған сиыр еті. Ешқандай дәмдендіргіш қоспай қуырылған су шаяны сияқтыларды ойластырса болады. Үшінші, суық қуырмаш дайындау. Кешкі аста көкөністерді саналы көбірек жеу керек. Бұл әрі жылу мөлшерін төмендетеді, әрі қоректікке кепілдік етеді. Тағы қарын тойғызу сезімін ұзартады. Бірақ қақтап қуырып пісірілген қуырмаштарда майдың аз болуы қиын. Сондықтан араласпалы суық тағам жасау. Сірке сірнесіне жаңғыруға матыру сияқты әдістерді қолдануды ұсыныс етеміз. Бұдан сырт кешкі асты тым жай жемеген жөн. Кешкі асты жеудің ойдағыдай уақыты ұйықтап демалуға кемінде 3 сағат бұрын болу керек. Бұл кезде асқазанда тағам қалдығы көп болмайды. Түнгі ұйқы сапасына ықпал жасамайды. Былайша айтқанда, егер кешкі сағат 12-де демалатын болса, кешкі асты кешкі сағат 8-9 аралығына белгілеу керек. Егер кеште жай ұйықтаса да қарын ашуы мүмкін, осы кезде кешкі сағат 11-12-лерде аздап түнгі ас жеуді ұсыныс етеміз.

Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда тамақ шайнаған дыбысты өзі естіп жесе, азықтану мөлшерін не үшін меңгеруге болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз тамақ жегенде тыңдағышты алып тастап, қол телефонды қоя тұрып, тамақ шайнағанда шыққан дыбысты дейін қоя тыңдап, морт, жұмсақ, берік, табиғи сезімді сезіну. Шайнау дыбысы азықтанудың аңыз қайтарумен қамдайды. Тамақ шайнаған кездегі дыбыс қаншалық жоғары, рет саны қаншалық көп болса, үлкен мидың тамақ жеу үстіндегі түйсігі соншалық анық болады. Тамаққа тойу сигналы тіпті де ерте келеді. Шайнаған дыбысты ести алмаса, адам тамақты көп қойғанын жеген оңай байқамай қалады.

Істеу әдісі өте қарапайым. Тамақтанғанда көңіл қойып ешқандай дыбысты қоймау. Құлақпен өзінің аузынан шыққан дыбысқа назар аудару қажет. Әр тістем тамақты 20 реттен артық шайнағанда азықтың қатты күйден жұмсаруға қарай өзгергенін сезінуге болады. Бүгін тамақ жегенде есту түйсігі көзілдірігін тағып, өзіңіздің тамақ жеген кезіңізде шығарған дыбысты естіп, аз сөйлеп көп жесеңіз, тамақ мөлшеріңіз табиғи азаяды. Жылу мөлшерін есептеудің қажеті жоқ, дыбысты естісеңіз ғана болғаны.

Синжан радио телевизия станциясының Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақ шүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушитин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушитин сізге дем береді. 17:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Құрметті тыңдармандар, осы мен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Slow Shooting клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Отаным баспаным бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында мемлекетімізде өндірілген саудалық ұшақтың екінші биік үстірт әуе линиясын ашқанымен танысамыз. Арындаған Шинжан айдарында 2026 жылғы тұтас өңірлік электрлендіру кәсібінің экологиялық жиналысы Чәуешекте ашылып, 10 нысанға шоғырлы қойылғанымен танысатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында әлеуметтік игілік істеріне ынталы Кунг Вейгуаңмен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шытын клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Таяуда автономия райондық 15-ші кезекті спорт жарысы мен 11-ші кезекті ұлттық дәстүрлі дене тәрбие спорт жарысы бұқаралық жарысының дене шынықтыру чигун, яғни тыныстық жаттығыс жарысы Ауат аудандық дене тәрбие сарайында өткізілді. Синжан бойынша 10 уәкілдер командасынан келген 200-ден астам дене шынықтыру тыныстық жаттығыс әуескері бір алаңда өнер көрсетті. Осы кезекті спорт жарысының бұқаралық жарыстарында көп жерде бытыраңқы өткізу, қауырт кезге соқпай жарыс өткізу үлгісі қолданылып, жартылай марафон, авиация моделі, қоршама дойбы, баскетбол, қауырсын доп, дене шынықтыру тыныстық жаттығыс сияқты түрлер қамтылып, басым көп санды жарыс 8-ші айдың орта шенінен бұрын аяқтайды.

Шоғырлы жарыс барысы Тянь-Шань алабында апта сайын жарыс болуға, жер-жердің жарысының өзіндік ерекшелігі болуына мүмкіндік жасады. 5-ші айдың аяқ шенінде қорғас авиация моделі жарысы алдымен басталды. 8 вәкілдер командасынан келген 145 ұшырушы ұшу аппаратын меңгеріп жарысқа қатынасты. 6-ші айдың орта шенінде Бұратырада қоршама дойбы жарысы өрсетіліп, 89 қоршама дойба өскері дойба арқылы достасып, Санжы командасы жалпығалықтық топтық алтын медалды алды. Осы мезгілде қауырсын доптырының жарысы Шаған Тоғай ауданында өткізілді. 11 вәкілдер командасынан келген 300-ден астам спортшы бір араға бас қосты. 5 адамдық баскетбол жарысы Нылқы ауданында Қиянкеске өткізілді. 17 командадағы 200-ден астам спортшы аянбай белдесіп, Үрімжі командасы қосаға жүлдеге ілікті алды. Енді ғана Ауат ауданында аяқтаған дене шынықтыру тыныстық жаттығыс жарысында ШХЗ командасы екі түрден топтық аға жүлдегер болды.

Жарыс әр ұлттық құрасының ауыз түйіс жасауын жебеді. Қашқар уәкілдер командасындағы Хоу Шуаңна мен оның саптастары Шағантоғай ауданына келіп қауырсын доп тұр жарысына қатынасты. Ол барлығымыздың Тарбағатайға тұңғыш рет келуіміз. Жол бойы ынтызар болдық. Келгеннен кейін де Шағантоғай халқының мейман достығын сезіндік. Осы рескі жарыстың артық шеп қамтамасыз ету ерекше жақсы келіпті. Бұдан кейін де отбасындағылармен бірге Шағантоғайға келіп саяхаттаймын деді. Ақсу уәкілдер командасының баскетбол спортшысы Райхангүл Обыл Талыпқа нылқының көрінісі терең әсер етті. Ол, бұларының ауасы таза, ылғалды көрінісі көркем екен. Жер жердегі үздік топшылармен бірге бір алаңда бәсекеге түскенімді ерекше мақтаныш сезінемін. Кейін орай болса нылқыға тағы келемін деді.

Осыға қарағанда биыл Шинжаң тұңғыш рет 4 жылда бір рет өткізілетін автономия райондық спорт жарысы мен ұлттық дәстүрлі дене тәрбие спорт жарысын қосып өткізген. Бұл жаңалық ашу шарасы дене тәрбие байлығын біріктіріп, жарыстың ықпал күшін жоғарылатуды. Сонымен бірге дене тәрбие мәдениетінің ауыс түйісін жебеп, жалпы халықтық дене шынықтыру мен ұлттар ынтымақ алға басарлық істерін ілгерілетуді мақсат еткен.

Жаз ортасы алтыншы айда районымыздың жер жеріндегі ерекше жеміс жидектерден мол өнім алынды. Ауат ауданы Қорочыл қалашығы Қызылту қыстағы Долан көкөніс кәсіптік кооперативінің шаптол бақшасында тұтасқан шаптол ағашы қаулап өсіп, торсиып пысқан майлы шаптолдар жап-жасыл бұтақтар мен жапырақтар арасында самсып өсіп, қып-қызыл болып өскен жемістің қош иісі самалмен бірге шар тарапқа тарап, жағым дейсі кісіні еліктіреді. Бағбандар орман арасын аралап әптен пысқан жас жемістерді үзіп сұрыптап, мол өнімнің шаттығын сезінді. Кооперативтің жауаптысы Ваң Баужаң, бұл шаптол бақшасы 70 мың, биыл шаптол ағашына тұңғыш рет жеміс түсіп өнім берді деді.

Қазір Құмыл қаласының 33700 мың жеріндегі өрік іркес тіркес пысып, үзіп теру мезгілін өтті. Биыл Құмыл сортын жақсы

тартуға, ғылыми баптауға, ауыл шаруашылығы технологиясының дәлме-дәл күш істеуіне сүйеніп, өріктің сапасын өнім мөлшерін бірдей жоғарылатты. Өнімді межелеу санды мәліметіне жан-жақтылы негізделгенде, биыл Құмыл қаласында өріктің жалпы өнім мөлшері межемен 19 мың тонна болып, былтырғыдан 8% артқан. Бүкіл қаладағы бағбандардың кірісін 140 миллион юаньнің үстінде арттыратындығы

Қашқар аймағының Лауқан қауыны да пыса бастады. Маралбас ауданының Алағыр ауылы Кәлтайлақ қыстағының қауындығында қауыншылар қауынды жинап сұрыптап, жәшікке салумен қарбалас болып, мол өнім алу жағдай жарыққа шықты. Күндіз бен түннің температура парқы зор, күн нұры жеткілікті болу шарт жағдайының арқасында бұл арада егілген Лауқан қауынының еті қалың, шырыны мол, дәмі тіл үйіріп, тұтынушылардың қызу қарсы алуына бөленді. Егінші Абдуайт Дауыт: Лауқан қауынының шырыны мол, тәттілігі жоғары, дәмі өте жақсы, сату жолынан алаңдамаймыз деді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ-түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүниежүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Атамекен жаңалықтар айдары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында мемлекетімізде өндірілген саудалық ұшақтың екінші биік үстірт әуе линиясын ашқанымен танысамыз. Таяуда Чыңдау авиациясының C-909

ұшағы Аққу нөмірлі тақырыптық кезекші ұшағының теңіз деңгейінен 2506,185 метр биіктіктегі Хэджин Баймбұлақ әуежайына орнықты қонуымен Үрімжі Хэджин Қашқар әуелинясы ресми ашылды. Бұл Қашқар Ташқорған әуелиниясынан кейін C-909 ұшағы ұшқан екінші биік үстірт әуелиниясы болды. Бұл мемлекетімізде өндірілген саудалық ұшақтың күрделі айналым ортасында үйлесу қабілетінің тағы да дәлелденгендігін, сондай-ақ Синьцзянның Баймбұлақ сахарасы саяхатының қауырт мезгіліне пәрменді әуе қозғаушы күшін қосқандығын көрсетеді.

Хэджин Байынбұлақ әуежайы 2024 жылы 8 айда ұшақ қатынағаннан бері тұңғыш рет халықтық авиацияның мерзімді жолаушы тасымал линиясын қарсы алды. Ерте кездегі әуе патшасы 350 ұшақ тұрпаты уақытша ұшып қонудан қазіргі C909 кезекші ұшағының мерзімді ұшуына дейін ұшақ тұрпаты жаңаланып және әуе линиясы жиілеп Хэджин Байынбұлақ әуежайының салыну ұшақ қатынаудан ұшақ ойдағыдай қатынауға қарай дамуын ілгерілетті. Осы әуе линиясында Арептаның сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндері ұшақ қатынайды. Баратын линияда AU-1909 кезекші ұшағы сағат 13:55 өткенде Үрімжі Тяньшань халықаралық әуежайынан ұшып, сағат 14:55 өткенде Хэджин Байынбұлақ әуежайына қонады. Сағат 15:35 өткенде тағы ұшып, сағат 17:05 өткенде Қашқар Ляйнин халықаралық әуежайына қонады. Қайтатын линияда AU-1910 кезекші ұшағы сағат 17:45 өткенде Қашқардан ұшып, Хэджин Байынбұлақ әуежайында аялдағаннан кейін сағат 21:05 өткенде Үрімжіге қайта ұшады.

Аққұн өмірлі тақырыпты ұшағының сыртқы көрінісінің реңді әшекейінде Байынбұлақтың өзекті көрінісі шабыт көзетіліп, Кайду өзенінің тоғыз ерек 18 айланба көркем көрінісі, романтикалы күн батқан кездегі алтын реңді өзенің ғары, Аққу көлі саздығының жанды экологиясы, сондай-ақ шығысқа оралудың терең тарихи мәдениет факторлары жанды тоғыстырылған. Ұшақ тұлғасының көрнекті жеріне Байынбұлақтың дүниежүзіне хикая баяндайды деген үгіт тұраны басылған. Бұл осы сақараның табиғи ғажайып көрінісімен гуманитарлық рухының мемлекетімізде өндірілген сауда ұшағымен бұлттасам қап, дүниежүзіне шекара өңірге тән әсерлі әңгімелерді тартымды баяндайтындығын аңғартады.

Хэджинг Байынбұлақ әуежайы Синьцзяндағы екінші биік үстірт әуежайы. Осы әуе линиясының ашылуы әуежайдың халықтық авиация әуе линиясындағы бостықты толтырумен бірге, оның да маңыздысы Хэджинг ауданының саяхат байлығын ашудағы шешуші тірегін айналып, сыртқы дүниемен уақыт кеңістігі аралығын көрнекті қысқартып, Байынғолин-Мұңғыл автономиялы облысының стерольді қатынас жүйесін кемелдендіріп, қатынас тасымалы мен мәдениет саяхат кәсібінің ішкерлік тоғысуын жеделдетіп, саяхат кәсібінің дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетуде, ауыл-қыстақты гүлдендіруді жебеуде, ұлттар ынтымағын күшейтуде терең мәнге ие.

Арындаған Шинжаң айдары. Бүгінгі Арындаған Шинжаң айдарында 2026 жылғы тұтас өңірлік электрлендіру кәсібі экологиялық жиналысы шәуешекті ашылып, 10 санға шоғырлы қол қойылғанымен танысатын боламыз. Таяуда 2026 жылғы тұтас өңірлік электрлендіру кәсібі экологиялық жиналысы шәуешек Орта Азия мәдениет ауыс-түйіс орталығында ашылды. Шетелдік қонақтар, академик, мамандар, көшбасшы кәсіпорындардың уәкілдері бір араға бас қосып, жасылға бұрылыс жасау жолын бірге қарастырып, шекара аралық электрлі кәсіп экологиясын бірге қалыптастырды.

Жиналыс мемлекеттің көмірқышқыл газының шығарылуын ең жоғарғы шекте тізгіндеу. Көмірқышқыл газын бейтараптандыру стратегиясын тиянақтандыруды тиянақ етіп, бір белдеу бір жол жасыл халықаралық селбестігі мен шекара өңірдің жоғары сапалы дамуына қызмет етеді. Мұндағы мақсат Орта Азияға бағытталған, саясаттарды ұштастыру мен кәсіпкерді сәйкестіру бір тұлғаланған ауыс-түйіс селбестік тұғырын қалыптастыру. Тарбағатайдың батысқа есік ашудағы өңірлік абзалдылығы жиналыста жұрт назарын аударды. Бақты өткелінің жылдық жүк тасымал қуаты 3 миллион тоннаға жетіп, 10 минутта кереннен тез өту шарт жағдайын әзірлеген. Бұл жаңа энергия өнімдерін Орта Азияға экспорт етудегі маңыздарына. Сонымен бірге жергілікті орындағы 10 миллион киловаттық дәрежедегі жаңа энергия базасы жедел құрылып, электрлендіру кәсібін мол өзіндік құны төмен, көмір тексіз энергиямен қамтамасыз етті. Жиналыс алаңында 2026 жылға тұтас өңірлік электрлендіру кәсібінің дамуын зерттеу баяндамасы жарияланып, кәсіп экологиясын құру жолы жүйелі байымдалды. Көп жақ Тарбағатай шекарааралық тұтас өңірлік электрлендіру кәсіп саласы селбестік әрекет жоспарына бірге қол қойды. Мұндағы мақсат жабық айналымды тиянақтанып өнімділік көрсететін шекарааралық селбестік экологиясын қалыптастыру болды. Бұдан сырт жиналыста 10 нысанға шоғырлы қол қойылды. Бұл нысандар көміртексіз жабдық, жасыл материал, энергия сақтау негізгі құрылысы, есептеу қуатын сәйкестіру, шекарааралық селбестік сияқты тұтас өңірлік электрленген өзекті жарыс жолын қамтиды.

жарқын есімдер айдарында әлеуметтік игілік істеріне ынталы Күң Вейгуаңмен танысатын боламыз. Таяуда Синжаң өндіріс құрылыс бинтуаны Кайфаң дашөсінің кеңсесінде 28 жастағы Күң Вейгуаң компьютердің алдында отырып, оқушылардың информациясына бір-бірлеп жауап қайтарып, жаңа оқушылардың материалын реттеді. Қазір жаңа жылдықтарға дайындалудың шешуші кезеңі. Үйренуге жетекшілік ететін класс жетекшісі ретінде оқуға түсудегі күдік күмәндарға жауап беру, сабақ орналастыруды біртұтас жоспарлау, оқушылардың білім алудағы түрлі қиыншылығын бір жақты етуіне көмектесу оның таяу мезгілдегі қызметіндегі қалыпты жағдай еді.

Оқушылардың назарында көңілкүйің сабырлы, мұқият, не айтса соны орындайтын сенімді жанашыр класс жетекшісі. Бұл мейірімділік пен қызғандылықтың да оның тұрмысының барлық жағына жасырынғанын елдің бәрі біле бермейді. Оның әлеуметтік ілгістермен шұғылданғанына көп жыл болған. Оның үстіне биыл 5-ші айда қан жасайтын тек клетканы жылуға тап, шамындағы салмақты науқасқа шалдыққан бір науқастың үміт отын қайта тұтандыруына көмектескен.

Көңүй Куаң Шандуңның адамы, Линьи дашөсінен оқу бітірген. Сонау орта мектеп кезінде-ақ ол ерікті қызмет ету қимылына қатынасқан. 2022 жылы 7 айда бір ретке Батысберг жоспары жөніндегі өтлексия мәжілісі, оның шекара өңірге барып негізгі сатыға қызмет ету ойын туындатты. Синьцзянға алғаш келгенде Көңүй Куаң Шүтірпан ауданының бір қыстағында қызмет істейді. Әр күні отбасыларын аралап жағдай ұсып, бұқараның талап-тілегін тыңдап, көп өтпей, әр ұлт бұқарасымен біте қайнасып кетті. Осыдан кейін ол Бингтуанның орта шағын кәсіпорындарға қызмет ету орталығында қызмет істеп, қызмет істеген кезінде оңтүстік-солтүстік Синьцзянға түгел аралап шықты. Ол Синьцзян жөнінде шырт жаңа танымға ие болды. Бұл араның көрінісі көркем, дәмді тағамдар көп, әр сала, әр кәсіп өміршеңдік күшке толы болып, жастарға кең шаруашылық құру, даму сақанасын әзірлеген.

Үш жыл негізгі сатыда қызмет өтеген күң ұйғаң тыңғылықты қызмет бейнесіне сүйеніп, үртіс үш жыл мемлекеттік батыс білік жоспары таңдаулы еріксіз болып бағаланды. Қызмет өту мерзімі толғанда ол осында қалуды таңдады. Ол жөнін алғанда Синжаңда қалу бір мезеттік талғам емес, қайта шын жүректен жақсы көру еді. 2025 жылы 8 айда күң ұйғаң Бингтуан Кайфаң дәшесінде қызмет істейді. Бұл мектептегі оқушылардың көбі қызметтегі қызметкерлер еді. Қызмет істе жүріп оқитын, үнемі желіде сабақ тыңдау, емтиханға тізімделу, мектеп бітіру рәсімият сияқты қызмет тәртібі мәселелерінен кеңес сұрайтын. Мейлі қызмет күні болсын, әлде демалыс күні болсын, біреу сұраса болғаны, ол тең қоя көмектесіп жауап береді. Оқушылар да оған қатты сенеді. Білім беріп адам тәрбиелеуден сырт әлеуметтік жолында да тоқтап қалған жоқ. 2024 жылы 4 айда Күң ұйғаң қан жасайтын текілетқа қан үлгісін тізімге алдырып қалдырды. Биыл 2 айда ол қан типі сәйкес келу оқытыруын тапсырып алды. Осыдан кейін ол қағидалы жұмыс істеп және демалып, дене шынықтыруды күшейтіп, ең жақсы денсаулық күйімен жылу қатауды қарсы алды. 5 айдың 21 күні Күң ұйғаң автономия райондық халық шипаханасында қан жасайтын текілетке алдыруды орындап, Үрімжі қаласындағы 54 адамға автономия райондағы 242 қан жасайтын текілетканы жылу атау шыға айналды. Күң ұйғаң бүкпесіз түрде әр жақтың қамқорлығы менің сенімімді тіпті де бекемдеді. Алыс жол басқан осы тіршілік күш жалғауы шексіз бағалы, оның үстіне мағыналы істеді. Тынығу реттелу аяқтағаннан кейін ол дереу қызмет орнына қайтып барын тапелімен қызметке кірісті. Сондай ақ маңайындағы жастарға жылу қатау білімдерін ырықтылықпен жапыластырып, көпшілікті өз еркімен жұңқа жілік май қамбасына кіруге үндеді.

Бүгінгі таңда Кунг Вейгуан Синьцзянды әлдеқашан екінші атам мекені көреді. Әр жолы Синьцзянның сыртындағы достары Синьцзянға келгенде, ол ұрықтылықпен жол бастаушы болып, көпшілікті ертіп үлкен базарды аралап, тораптағы өзгеше танымал асханаларға ат басын бұрып, саяхат линиясын жобалап, сыртқы дүниеге шынайы, стерилді, жанды Синьцзянды таныстырады. Шандуңның Имыңынан Тяньшань тауының етегіне келген

бірнеше жылда Күн Уйгуаңның қызмет орны тоқтаусыз өзгеріп отырды. Өзгермегені оның бастан аяқ әрбір қызметке мұқият мәміле жасауы, әрбір адамға шынайы мәміле жасауы болды. Білім беріп адам тәрбиелеу, әлеуметтік ерік-істеріне ынталы болу, Синжаңды таныстыру, қарапайым ғана тұрмыс өткізу. Күн Уйгуаң жөнінен алғанда, бұл оның жастық көктеміне тән ең жақсы жауап еді.

Енді райымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден түнге дейін Байынқолай облысы және Іле облысы, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Қызылсу облысы, Қотанай аймағының оңтүстігі, Тұрфан қаласының солтүстігі, Құмыл қаласының солтүстігі қатарлы орындарының таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Байынқолай облысының солтүстігі қатарлы орындарының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Санжы облысының шығысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 мил айналасында жел соғады. Жел екпіні боран күші 8-9 балға жетеді. Іле аңғарының батысы, Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаң қатарлы жерлерінің ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұның ішінде Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Санжы облысы, Қашқар аймағы, Ақсу аймағы, Байынқолай облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде ең жоғары ауа температурасы 37 селси градустан асады. Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40 селси градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

6 айдың 30 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, солтүстігі Шығызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Қызылсу облысы, Ақсу аймағы, Байынғолын облысы, Құмыл қаласы қатарлы орындардың таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының солтүстігінің таулы өңірлері, Алтай аймағының батысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігі қатарлы орындарының ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Санжы облысы, оңтүстік Шинжаңның батысы Байынғолын облысының солтүстігі, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 4-5 айналасында жел соғады. Жел екпіні боран күші 8-9 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының қиыс шығыстарында 5-5 айналасында жел соғады. Жел екпіні боран күші 8-9 балға жетеді. Ішінара жерлерде ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Іле аңғарының батысы Бұратала облысының шығысы Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Тянь Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде 37 Цельсий градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұның ішінде Бұратала облысының шығысы Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Санжы облысы, Қашқар аймағының солтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 45 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаңның өзге жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Жетінші айдың бірінші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының батысы солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысы Байынғолын облысының солтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Іле аңғарының батысы Бұратала облысының батысы қатарлы орындардың таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігінде батыс солтүстіктен 4-5 айналасында жел соғады, жел екпіні 7-8 балға жетеді. Оңтүстік

Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 бір айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ауа шаңғыттанады, немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Іле аңғарының батысы, Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Тянь Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңда 37 Цельсий градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Қашқар аймағының солтүстігі, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа жерлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Құрметті радио тыңдармандары, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды салушы тыңдайтын түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылар, Алтын Алқап бағдарламамызды тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндары: Ақши ауданының салқын жерінде өнім құны 10 миллион юаньдық алтын шөп өсті. Бұратала қаласы Чиндел қалашығы Шабырта қыстағы тұрғындар комитетінің меңгерушісі Шыңғыбын қыстақ тұрғындарын туысындай көрді. Құлжа қаласындағы қыстақ тұрғыны Әбілез Жұмақын түйе бағып кірісті, арттыру жолына түсті. Шапчал ауданындағы 250 мың жердегі бидай орыла бастады деген мазмұндарымыз беріледі.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
0: Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында біз Ақши ауданы Қараши ауылы Бұлың қыстағындағы шатқал шөп егіншілік базасына барып, шатқал шөптің өсу жағдайын көреміз. Таяуда таң қылаң бере Ақши ауданы Қараши ауылының Бұлың қыстағындағы шатқал шөп егіншілік базасы әлде қашан қарбаластыққа түскен еді. Қыстақ тұрғындар бастарын еңкейтіп, атызды аралап, түп-түп болған майсаларды топыраққа еппен көшіріп екті. Бұл жергілікті орынның тұңғыш рет кең көлемді шатқал шөпті шұғыл көшіріп егу еді. Байу арманын арқалаған осы алтын шөп Тянь-Шаньның оңтүстік бөктерінде тамыр тартып өсуде. Қараши ауылының теңіз деңгейінен орташа биіктігі 2200 метр келеді. Қыраусыз мезгілі қысқа, күндіз бен түннің температура парқы зор болғандықтан, дәстүрлі ауыл шаруашылығы ұзақ шектемеге ұшырап келген. Ал салқында таза су мен топырақ, шатқал шөп сынды жергілікті жұңғидары материалдарының өсу қасиетіне бап келеді. Жергілікті орын байлық артықшылығын тиянақ етіп, олқылықты артықшылыққа айналдырып, шатқал шөп кәсібін, кәсіп саласының типін өзгертуді ілгерілетудің қамал алу түйін етіп, экология алдымен ойластырылған жасыл дамудың гүлденуі жаңа жолын ашты.

Салқын байлық қайнарын кәдеге жаратудың тетігі бет алысты дәп басып табуда. Қарашы ауылдық партком, қыстақ партия шекалары мен қыстақ тұрғындар комитеттерін және партия мүшелері тіректілерін алдымен жол ашуға жетекшілік етті. Дәлме-дәл саудагер шақыру, ғылыми жобалау, ғылым технология қуат істеу арқылы бұлын қыстағы ілгерінді кейінді. 350 мұлық өлшемденген майса өсіру базасын және 1800 мұлық өнім егу базасын құрып, майса жетілдіру, көлемдендіріп егу, экологиялық кірісті арттыру, тұтас тізбекті дамыту сынды ерекше жолды қалыптастырды.

Үстіртте майса жетілдіруде технология бұрын ең үлкен бөгет болатын. Климат тұрақсыз, қатырға қосылым өлчірі төмен, сапасы нашар болу көп жыл бойы дамуға тұсау болып келген. Болыңғыстағы парткомның шуджие Әділбек Әсен былай деп таныстырды. База дәстүрлі отымсыз үлгіні тастап, дәрілік құрамы жоғары. Дерттер безге қарсылығы күшті. Жоғары өнімді розагүл шатқал шөбінің сапалы өнім жүйесін таңдап, сорттың араласуынан туу бастан сақтанды. Қазір кең атызда қатырлап егуді негіз. Ұяшық тақтада майса жетілдіруді қосым жетіп сынды өлшемдендіру жүйесі. Жоғары өнімлікпен айналымға түсіп, зерделі суару көлеңке түсіріп температураны меңгеру құрылғыларының бәрін толықтап, табиғатқа сүйеніп майса жетілдіру жағдайын түбегейлі өзгертті. Майса жетілдіру базасы тұтас барыста жасыл егіншілік өлшемін атқарып, тұтас барысты меңгеруге, тегін қузастыруға болуды жүзеге асырды.

Майса жетілдіру базасының технигі Ли Тауфың былай деп таныстырды. База бір жыл ішінде майса жетілдіру, майсаны сыртқы ортаға үйлестіру. Майса көшіру тұтас периодын орындап жылына 24 миллион түптен астам толымды майса өсіріп, 4 мың бұдан астам кейін атыздың майса қажетін орнықты қанағаттандырады. Бұл Ақши ауданының шатқал чөп майсасымен өзін өзі қамдауды. Дербес меңгеруді жүзеге асырып, кәсіп саласының көлемденуіне, өлшемденіп дамуына қайнар көзі негізін бекемдегенінен дерек береді.

басқару кәсіп саласының өнімділігін жандандырды. 1800 мол өнім егу базасы, бір тұтас сорт, бір тұтас өлшем, бір тұтас сыпапты басқару, бір тұтас жинау, бір тұтас сату сынды бесті бір тұтастандырып басқару үлгісін атқарып, жердің өндіру мөлшері мен дәрі материалдардың сапасын өнімді жоғарылатты. Дәл қазір жергілікті орын 10 мың мол өлшемдеген егіншіліктен үлгі көрсетіп өңірін күш сала құруда.

Кәсіп саласының өнімділігі ең соңында бұқараның кірісін арттыруда тиянақтанады. Шатқал чөп тұтас кәсіп тізбегі жыл бойы жергілікті орындағы 150-ден астам бұқараның жақын маңда жұмыстануына орнықты жетекшілік етті. Осы ретке шоғырлы көшірбегі уақыты 15 күн болып, 100-ден астам қыстақ тұрғынын жұмысқа қабылдап, олардың күндік орташа кірісі 150 юан болды. Қыстақ тұрғыны Бектұр Тоқтақым қуана былай деді: жақын маңнан ақша тауып отбасыма да қарайласамын, тұрмыстық қаражатты да таба аламын. Бұл нағыз жақсы кәсіп саласы. Жерді айналымға салу, жұмыс істеу, жарна қосып пайда үлесін тарату сияқты көп негізді мүддені байланыстыру механизміне сүйенген барлық отбасы кәсіп саласының пайдасынан бірге игіліктенді.

Құлың қыстағы егумен ғана тоқтап қалған жоқ. Межеге қарағанда шатқал шөп нысаны 2026 жылы жаппай өндіріс қуатына жеткеннен кейін майса сатып өңделген дәрі материалдарын сату, алғашқы мәнерлеудің құнын арттыру сынды үш түрлі кірісті арттыру жолын қалыптастырып, межемен жылдық өнім құны 12 миллион юаньға жетеді екен. Келесі қадамда қыстақ, шатқал шөп, шай сусыны, күтіну, денсаулық сақтау өнімдері, күтімделу, мәдениет, саяхат сияқты жаңа кәсіпкерлер жөнінде белсене ізденіс жасап, Ақшидің шатқал шөбі ерекше маркасын бар күшпен жарқыратады екен.

Енді алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін Байынғолин облысы, Іле облысы, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Шығыз Үрімжі қаласы, Санджы облысы, Қызылсу облысы, Хотан аймағының оңтүстігі, Тұрпан қаласының солтүстігінде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кейбір жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Үрімжі қаласында Санджы облысы, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Синжанның солтүстігінде, Санджы облысының шығысында, шығыс Синжанда батыс терістіктен 5 бал айналасында жел еседі. Желеттерінде 8-де 9 бал боран соғады. Іле өзені аңғарының батысында, Бұраталаның шығысында, Тарбағатай аймағында, Тяньшан тауының солтүстік бөктерінде оңтүстік Синжан ойпаты, шығыс Синжанның шынара жерлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Мұнда Бұратала облысының шығысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шығыз қаласы, Санджы облысы, Қашқар аймағы, Ақсу аймағында, Байынғолин облысының оңтүстігінде, Тұрпанның Құмыл қалаларының кейбір жерлерінде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Отызы күні күндізден түнге дейін солтүстік Синжанның батысы және солтүстігі шығызы Үрімжі қаласы, Санджы облысы, Қызылсу облысы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысында, Құмыл қаласындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағының батысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Синжанның солтүстігі Санджы облысы, оңтүстік Синжанның батысы Байынғолин облысының солтүстігі шығыс Синжанда батыс солтүстіктен 4-те 5 балл жел еседі. Желеттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Синжан ойпатында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерлерінде құмды боран соғады. Іле өзені аңғарының батысында Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағында, Алтай аймағы Тяньшан тауының солтүстік бөктерінде, оңтүстік Синжан ойпаты, шығыс Синжанның шынара жерлерінде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Мұнда Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы Қарамайлы қаласы, Қашқар аймағының солтүстігі Тұрпан Құмыл қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласының кейбір жерлерінде 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Жетінші айдың бірі күндізден түнге дейін солтүстік

Шинжаңның батысы Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының батысы және солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысында Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда іле өзен аңғарының батысында, Бұраталы облысының батысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі және батысында қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады, желеттерінде 7-8 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 балл шамасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Іле өзен аңғарының батысында Бұраталының шығысында Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаңда 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Мұнда Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Қашқар аймағының солтүстігі, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласының кей жерлерінде 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады.

Алдағы тәулікте Қарамайлы қаласы, Қашқар аймағы, Қотан аймағы, Ақсу аймағы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде орманды өрт апатының туылу мүмкіншілігі біршама жоғары. Үшінші дәрежеде. Бүгін күндіз үрімжіде күн бұлттап, өткінші жаңбыр жауады, түнде күн ашылады, 24-те 32 Цельсий градус ыстық болады.

Бүгінгі бағдарламаның ауқаттанудың шебелер айдарында Бұратала қаласы Чиндел қалашығы Шабырда қыстағы тұрғындар комитетінің меңгерушісі Шыңғыевінің қыстақ тұрғындарын туысындай көрген әңгімесін баяндаймыз.

Жуықта Бұратала қаласы Чиндел қалашығы Шабырта қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі Шынгүйвін жеміс жидек пен тұрмыстық бұйымдарды көтеріп, 73 жастағы жалғызілік қарт Күлчіман Қан Тоқтының үйіне төте барып қартпен амандасты. 2024 жылы жолдас қайтыс болғаннан кейін Күлчіман Қан жалғыз тұрмыс кешіріп келеді. Шынгүйвін оны бастан ақыр есінен шығармай, үнемі өз қалтасынан ақша шығарып, күріш жуын азықтық май жеткізіп беріп тұрады. Әрі оның мүгедектік куәлігін бітіруіне және ең төменгі тұрмыстық қамтамасыздандыру мәмілесіне өтініш етуіне қол ұшын береді. Қарт есту қабілеті кедергіге ұшырау науқасына шалдыққан. Таяуда тыңдатқыштан тағы да кінәрат шыққан еді. Шынгүйвін таяңқырап даусын жоғарылатып дауыстап сөйледі. Кетерінде Күлчіман Қан оның қолын ұстап тоқтаусыз алғыс айтып, оны есіктің сыртына дейін шығарып салды.

Осы күні шүңгүйвін өз ақшасымен жеміс жидек сияқты заттарды сатып алып отбасыларын қалдырмай аралап, қыстақтағы жалғызлық қарттар мен қиыншылығы бар бұқараға амандасып кіреді. Көпшілікке тілегін білдірумен бірге тағы әңгіме дүкенін құрып, көпшіліктің көкейтесті мәселесін естелікке алды. Шабұрта мұңғыл тілінде балшық деген мағынада. Бұратала қаласынан шамамен 7 километр қашықтықтағы көп ұлт шоғырлы қоныстанған қыстақ. 56 жастағы Шүңгүйвін Шабұрта қыстағында туып, Шабұрта қыстағында ер жеткен. Балшық жерде ер жеткен адам балшықтың салмақтылығын әбден біледі. 2018 жылы қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі болғаннан бері ол отбасыларын аралап жағдай ұғысуды дағдылы жұмысына айналдырды. Кімнің үйінде қиыншылық бар, кімнің үйінде еңбек күш кемшіл, кімнің үйінде жұмыссыз қалғандар бар дегендердің бәрін ол дәптеріне жазып көңіліне сақтайды. Кімнің отбасында экономикалық қиыншылық болып, зейнеткерлік қамсыздандырубын тапсыра алмаса, ол алдымен төлей тұрады. Кімнің үйіндегі суық құбыры жарылса, қанша кеш болса да сол жерге барып шешеді.

Қыстақтағы жерді айналымға салғаннан кейін артық еңбек күштері көбейді. Басым көп санды қыстақ тұрғыны жақын маңда жұмыстанып, отбасына қарайласуға қолайлы болуды ойлады. Бұл оның басқатырған ісін айналды. Шыңғыевин Бұратала қалалық техник жұмысшылар мектебімен нарықты түйілісіп, қыстақта электр мен дәнекерлеу, ағашшылық, ойма сияқты тәрбиелеу курстарын ашты. Қыстақ тұрғындарын тіпті де игілікке кенелткені қалашыққа ірге тепкен Синжаң Тажун мәдениет кәсібін дамыту шекті жауапкершілік серіктестігі болды. Моңғыл киіз үйі, киіз үй және үй жиһаздарын өндіретін осы кәсіпорын қауырт мезгілде 50-ше жұмысшы қабылдайды. Оның ішінде осы қыстақтан 15 адам болып, жамбасындық айлық кірістері 4000 юанға жетеді. Шыңғыевин ары-бері шапқылап отбасында қиыншылығы бар қыстақ тұрғындарын өнер үйренуге таныстырды.

Қыстақ тұрғыны Юныс Ясынжан солардың бірі. Ол өзі бұрыннан электрмен дәнекерлеуші болатын. Шынгүйбін оны серіктестікке барып, мұңғыл киіз үйін дәнекерлеу технологиясын үйренуге таныстырады. Қазір әр жылы қауырт мезгілде Юныс серіктестікте жұмыс істеп, айына 7000 юаның үстінде кіріс кіргізеді. 2025 жылдың басында қыстақ тұрғыны Мәмінжан Дуа еңбек күш серіктестігін құрмақшы болғанымен орын болмай қиналып, жұмыс тәртібін білмей Шынгүйбінді іздеп барады. Шынгүйбін қыстақ кадрлармен ақылдасқаннан кейін қыстақ тұрғындар комитетіндегі бос тұрған бір кеңсені оған босатып беріп, сауда куәлігін бітіруіне көмектеседі. Паратала қаласы Шабырта қыстағының еңбек күшке қызмет етеу шекті серіктестігі міне осылайша құрылады.

Шыңгүйбен Мөмінжанға қиыншылығы бар қыстақ тұрғындарының жұмыс табуына көбірек көмектесуді тапсырды. Мөмінжан батыл түрде меңгеруші маған сеніңіз, мен сөз жоқ экономикалық қиыншылығы бар қыстақ тұрғындарының жұмыс табуына көмектесемін дейді.

46 жастағы қыстақ тұрғыны Әбілет Сайыттың үш баласы бар. Әйелі орта тазалығы жұмысшысы, кірістері төмен еді. 2023 жылы үлкен жүк автокөлігін жүргізетін ол автокөлік шырғалаңынан аяғы жараланып, ауыр жұмыс істей алмай, отбасы онан ары қиыншылықта қалады. Шүңгүйбін оны Мөмінжанға таныстырады. Соңғы бір жылдан бері лайықты қызмет болса болғаны, Мөмінжан оны алдымен ойластырады. Әбілет әр жылы еңбек күш серіктестігінің жұмыс таныстыруының арқасында кірісін 20 мыңда 30 мың юань арттыратын болды. Сегіз жыл қыстақ тұрғындары комитетінің меңгерушісі болған Шүңгүйбін апырып жапырған үлкен істер істемесе де, алайда бұл күн құрғатпай,

отбасыларын аралап жағдай ұғысып, қыстақ тұрғындарын туысындай көріп, көпшіліктің үйінің алды артындағы тұрмысы мен жағдайларына көңіл бөлді. Ол, мен осында ер жеттім. Бұл арадағылардың барлығы менің отбасымдағылар дейді.

Енді көпчілікке Құлжа қаласы Тасқөпір ауылы Тасқөпір қыстағының тұрғыны Әбілез Жұмақұнның түйе баққан әңгімесін айтамыз. Таяуда Құлжа қаласы Тасқөпір ауылының Тасқөпір қыстағында сүт талқаны зауытының бір сүт сатып алып автокөлігі түйе сүтін тоңазыту машинасының қасына дәл уақытында келіп тоқтады. Жаңа сауылған түйе сүті құбыр арқылы тоңазыту көбісіне құйылып, мәнерлеу зауытына тасымалдануға дайындалды. Осы көбі-көбі түйе сүті жергілікті орындағы қыстақ тұрғындарының кірісін арттырып, ауқаттануының байлық қайнарына айналуда.

14 жылдың алдында қыстақ тұрғыны Әбілез Жұмақын құдасының шабыттандыруында түйе бағу жолына түскен. Тасқөпір ауылдық парткөм мен үкімет бұдан қабар тапқаннан кейін оның 10 мұлық бағымшылық ауласын жалғалуына көмектесіп қана қоймай, оның тұрақты сату арнасын ашуына да көмектескендіктен оның сенімі еселеп артты. Әбілез, құдам Қорғас ауданында түйе бағады, олар маған идеялық қызмет істеп мені бағымшылық жолына бастады. Бастамында не бар 17 түйе бар еді, боталарын өсіріп сатқан соң тағы ересек түйе сатып алдым, қазір 30 неше түйе болды деді.

Бағымшылық базасына кірсеңіз, түйелер шетінен күйлі көрінеді. Әбілез таныстыра келіп, оқсамаған түйенің сүт беру мөлшерінің парқы аз емес. Ең жақсы түйе күніне 5 кг сүт береді. Әдеттегісі 2-3 кг сүт береді. Түйе сүтінің сапасына кепілдік ету үшін база қосарны мен сатуды атқарды. Таңертең сауылған жаңа сүтті алдымен төңіректегі бытыранды алармандарға береміз. Бөлшек сату бағасы әр килограммы 50 юан. Қалған жаңа сүтті дер кезінде 2-6 Цельсий градустық тоңазыту машинасына сақтаймыз. 3 күн жас күйін сақтайды. Сонымен әр килограммын 40 юандық толайым сату бағасымен жергілікті орындағы сүт талқаны зауатына береміз дей келіп, бізде түйе сүтіне лабораториялық тексеру жүргізетін арнаулы адам бар. Толымды болғандарын ғана аламыз, толымсыз болғандарын алмаймыз деді. Қатаң өлшем оның түйе сүтін алармандардың сеніміне ие етті.

Қазір базаның күндік сүт өндіру мөлшері 125-те 130 килограммға жетіп, күндік кірісі 2500 юан айналасында орнықты болды. Сонымен бірге база тағы 4 қыстақ тұрғынын жақын маңда жұмыстануға бастап, отбасына қарайласу мен ақша табудың екеуін де ақсатпауды орындады. Болашақ жоспар жөнінде әблездің сенімі кәміл, ол боталарды бір жыл бағып 5000-5500 юанға дейін сатуға болады. Үлкен түйенің сүт беру мезгілі ұзақ, пайдасы тіпті де тұрақты болады. Қазір саясат осыншама жақсы тұрса, мен биыл түйе санын 100 басқа көбейтуді жоспарлап отырмын, деді.

Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнге дейін Байынғолин облысы, іле облысы, бұратала облысында, тарбағатай аймағында, алтай аймағы, шығызы қаласы, үрімжі қаласы, санжы облысы, қызылсу облысында, хотан аймағының оңтүстігінде, тұрпан қаласының солтүстігі, құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда үрімжі қаласында, санжы облысы, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Синжанның солтүстігі, санжы облысының шығысында, шығыс Синжанда, батыс солтүстікте Бесбалай айналасында жел соғады. Жел екпіні 8-9 балл боран соғады. Іле өзен аңғарының батысы, Бұратала облысының шығысында, Тарбағатай аймағында, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Синжан ойпаты, шығыс Синжанның кей жерлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бұратала облысының шығысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде, Қарамайлы шығызы қаласында, санжы облысы, Қашқар аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының оңтүстігі, Тұрпан, Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Құмыл қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Отызы күні күндізден түнге дейін солтүстік Синжанның батысы және солтүстігінде шығызы қаласында, Үрімжі қаласы, санжы облысы, Қызылсу облысы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Құмыл қаласындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағының батысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Синжанның солтүстігі, санжы облысы, оңтүстік Синжанның батысы, Байынғолин облысының солтүстігі, шығыс Синжанда, батыс солтүстіктен 4-5 балл жел соғады. Жел екпіні 8-9 балл боран соғады. Оңтүстік Синжан ойпатында қи шығыстан 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Іле өзен аңғарының батысында, Бұратала облысының шығысында, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінде, оңтүстік Синжан ойпатында, шығыс Синжанның кей жерлерінде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Мұнда Бұратала облысының шығысында, Тарбағатай аймағында, Қарамайлы қаласы, санжы облысы, Қашқар аймағының солтүстігі, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерлерінде 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады.

Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде өткінші жаңбыр жауып бар башылады. 24-те 32 Цельсий градус ыстық болады. Ауыл шаруашылығы ауылдық шаруаларға қатысты хабарлар. Дәл қазір Шапшал ауданындағы 250 мың мол жердегі бидай пісіп ору мезгіліне өтті. Диқандар ашық ауа райын мықты игеріп орақ салып, жазғы жиынтерін қызметі жаппай басталды. Шапшал ауданының Бессұмыл қалашығы Бессұмыл қыстағындағы егіншілік отбасылардың бидай атыздығында көкбайындар арлы-берлі жүріп жұмыс істеп, ору, дәнін айыру, сабан топанын дақтау сияқты жұмыс тәртіптері бір жолда орындалып, бидай дән астық шығу аузынан тікелей астық тасып алып төгілігіне тиеліп, тұтас барыста машиналасқан жұмыс жүзеге асты.

Егінші Ло Жүнде былай деді: «Биыл мен 2000 мудың үстіндегі жерге күздік бидай ектім. Бұл жер жоғары өлшемді егіс атызы. Биыл менің бидай қосымша қаражатым оуына 255 юанға жетті. Түсіміне қарағанда биылғы кірісім де жаман болмайды. Жазғы жиын терін жұмысының өнімді тәртіпті ілгерілеуіне кепілдік ету үшін Шапшал аудандық ауыл шаруашылығы ауылдық мекемесі ден қоя ұйымдастырып, дәлме дәл шара қолданып, ауыл шаруашылық машиналар байлығын біртұтас орналастырып, өңір аттап жұмыс істеу арнасын іркіліссіздендіріп, ору қызметінің тәртіпті жүргізілуін жан жақты қамтамасыз етті. Шапшал аудандық ауыл шаруашылығы ауылдық мекемесі ауыл шаруашылығы машиналары кеңсесінің ауыл шаруашылығы машиналарын жалпыластырушы қызметкері Чүн Чүнжүн былай деп таныстырды. Шапшал аудандық ауыл шаруашылығы ауылдық мекемесі 109 комбайн ұйымдастырды. Тағы басқа да 5420 машина биылғы жазғы жиын-терін жұмысына араласты. Сонымен бірге төңіректегі аудан қалаларға 30 комбайн орналастырып, олар да жазғы жиын-терін жұмысына араласып, биыл бидай дәнінің қамбаға түсуіне шынайы кепілдік етілді.

Тоби ауданының сиыр кәсібі бақшасында жалпы 198 миллион юан қаржы қосылған. Синьцзян 10 мың бастық сауын сиыр базасы нысаны құрылысы 7-ші айда аяқтайды. Бұл бағымшылық саудалау, бордақылау бір тұлғаланған тұтас кәсіп тізбегі нысанына жатады. Бұл тас баспалдақ 10 мың бастық жоғары өнімді сауын сиыр бағымшылық базасын, Угунтай жем-жөп саудалау базарын және Угунтай сиыр қой бордақылау бағымшылық базасын қамтиды. Мұның ішінде тас баспалдақ 10 мың бастық жоғары өнімді сауын сиыр бағымшылық базасы 51 километр жолды жаңадан салып, лас суды бір жақты етіп, электр торабының дәрежесін жоғарылату сияқты құрылғыларды сәйкестіріп құрып, осы замандаған мал фирмасын құрады. Угунтай жем-жеп саудалау базары қамба, қызмет өтеу ғимараты сияқты негізді құрылғыларды салып, кәсіп саласын сауда тұғырымен қамдайды. Угунтай сиыр қой бордақылау бағымшылық базасы ішкі жол торабы мен су, электр, лас заттарды ығыстыру жүйесін кемелдендіріп, өлшем деген бордақылауға тірек әзірлейді.

Жуықтан бері Тұрпан қаласы шаруаларды жүзім жапырағын үзіп экспорт етуге белсене ұйымдастырды. Былтырдың өзінде Тұрпанның сор жүзім жапырағынан 200 тоннаның үстінде экспорт етілді.

таяуда Пішан ауданы Қожамалди қыстағының жүзім бақшасы думанға бөленді. Қыстақ тұрғындары жүзім сүресінің астында арлы-берлі жүріп, жап-жасыл жүзім жапырақтарын шеберлікпен үзіп алып, сүлеу шарбаққа ретті салды. Қыстақ тұрғыны Алым күлімсірей былай дейді. Греция, Түркия сияқты елдерде адамдар сор жүзім жапырағынан орама тамақ жасағанды жақсы көреді. Бұл олардың отбасы бас қосқандағы дәстүрлі дәмді тағамы. Бұл арадағы жүзімнің жапырағы жұқа, жұмсақ әрі мықты, жағымды иісі күшті, ерекше қарсы алуға бөленеді.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 19.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

0: Сәлеметсіздерме, құрметті тыңдармандар және балақайлар, балдәуренді тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы.
1: Мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.
0: Сабақ қананы Шинжан ғылым технологиясы сарайына көшіріп, балалар ойнап жүріп өткелден өтті. Қарашы Құлтемір бұрала биге басты. Таяуда Шинжан ғылым технологиясы сарайы шаттыққа шомды. Зердеді Құлтемір денесін бұлғақтатып, бейбилеу, тәйжи жұдырық келген ойнау сияқты әрекеттерді орындады. Қоралана отырған балалар көздерін алмай қадала қарап, балақай үндері толастамады. Бұл Үрімжі қалалық бірінші бастауыш мектептің өрістетіп отырған ғылым технологияның көмегімен қағасыз бағалау жүргізу, риясыз жүрекпен көрікті Шинжанның сырын ашу жөнінде ізденіс жасау, сапа өткелінен өту тақырыбындағы жалпылық бағалау қимыл еді. Жайшылықта кластап отырып, бас көтермей сұрауларды істеуге оқсамайтыны. Осы күні балалар сабаққананы Шинжан ғылым технология сарайына көшіріп әкеліп, қолдарына өткелден өту карточкасын ұстап, шағын группаны бірлік етіп, сапа өткелінен өтуді тікелей сезінді. Қимыл Шинжан ғылым технология сарайының ғылым технология жасампаздығының қатты бөлшек байлығымен тікелей сезінетін көрме оқыту көрінісіне сүйеніп, тіл әдебиет, математика, ағылшын тілі, музыка сияқты көп пән білімін қызықты өткелге сіңірді. Тіл әдебиет өткелінен өту аялдамасында балалар үлкен базардағы дәмді тағамдар суретімен Шинжанның көрініс қабырландыруына қарап танымайтын әріптер карточкасын алып, дұрыс құрастырып оқып, толық сөйлеммен самсаны, құмыл қауынын таныстырды. Математика өткелінен өту аялдамасында жемшидек дүкенінде 4 себет қорлы алмұрты бар, әр себетте 6-дан алмұрттың саны ақсу алмасының 3 есесіндей, сонда ақсу алмасынан қанчасы бар. Шинжанның жемшидектері сіңірілген бір қолданылмалы сұрауға балалар ауызша жедел жауап берді. Ағылшын тілін бағалауды ғылым жалпыластыру театр қанасына әкелді. Музыка көрмесі ғалымдардың рухани көрме аумағына орналастырылды. Балалар группаларға бөлініп, қол ишараты бейін биледі. Әрекеттері сондай ретті ритмде жатымды. Әрқайсы шағын группалар жақсы сәйкесіп, селбесіп, ой жүгіртіп, қуанышты көңілді ортада сабаққананың үйренуінен икемді пайдаланып, пән негізін тыңғылықты бекемдеді. Үрімжі қалалық бірінші бастауыш мектептің орынбасары бастығы Мабиби былай деді. Мектеп Шинжан ғылым технология сарайымен бірге шағын группалар селбесу, өзара көмектесу, ізденіп сынды сабақ реформасының ерекшелігін тоғыстырып, қазықты сифрланған өңілік шырт жаңа бағалау үлгісін қалыптастырып, ойнау барысында үйрену барысында байқау барысында ер жетуді шын мәнінде жүзеге асырды.

Класта отырып емтихан бергенге оқсамайды, қайта зерттеуге ерекше оқсайды. Әрбір өткел өте қызықты екен. Осы мектептің 2-ші жылдық оқушысы Ли Ютен өткелден өтіп таңбасы толтыра басылған карточканы әсерлене көрсетіп, мұндай үйренген білімдер есімізде ерекше қалады деді. Оғысыға қарағанда осы жолғы қимыл районымыздың екіні жеңілдету саясаты тинақтандырудағы, оқу ағарту бағалау реформасын тереңдетудегі, автономиялы районың сабақ реформасынан үлгі көрсететін мектеп құлысын үлгелетудегі бір реткі жаңалық ашу әмеліяты болып, Синжанда қарқайсы өңілердің көп негізді бағалау тәсілін қарастыруына жаңа ой желісін әзірлеген.

0: ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар.
1: Зейнетке шыққан оқытушы 16 жылда отбасында міндетті пысықтау кілесін ашып, 800-ден астам бала игіліктенді. Бау Жұңсен Жансы өлкесі, Чидун қаласы, Нәнян қалашық ұрпақтарға көңіл бөлу қызмет комитетінің орынбасар меңгерушісі. 2010 жылы Бау Жұңсен Чидун қаласы Нәнян қалашығындағы Юнхы бастауыш мектебінің бастығы қызмет орнынан зейнетке шыққаннан кейін, қаладағы немере шөбіресіне көз болатын тыныш тұрмысын қайырып, өз үйінің қонақ бөлмесін шағын сабаққанаға өзгертіп, әлгерінде кейінде 800-ден астам балаға сабақ пысықтап, бұқараның алқауына бөленді. Бау Жұңсен Жансы өлкесінің ұрпақтарға көңіл бөлу қызметіндегі озат жеке. Жансы өлкесінің демалысқа зейнетке шыққан таңдаулы кәдірі сияқты даңқтарға ие болған. Бүгін бірге оның хикаясын тыңдайық. Екімің жылы Бау Жұңсен Чидун қаласы Нәнян қалашығы Юнхы бастауыш мектебінің бастығы қызмет орнынан зейнетке шығып, 40 неше жылдық білім беріп, адам тәрбиелі өмірін аяқтатты. Оласылы қалада немере шөбіресіне көз болып, өмірінің соңғы кезін алаңсыз өткізсе болатын еді. Алайда зоқы қыстағындағы үйде қалған балалар мен сырттан келген жұмыскерлердің перзенттерінің әке-шешесінің серік болуы кемшіл болуы себебінен оқудан қол үзгендігін, кісілік тәрбиесінің жеткіліксіз екендігін өз көзімен көрген осы төңкерістік құрбанның ұрпағы түн бойы көзілмей, әкесінің тірі кезіндегі коммунистік партия мүшесі қайғашанда бұқара үшін нақты істерді істеуді ойлауға жеттеген тәлімін дамылсыз есін алады. Мәмбеге қайта оралсам, бәлкім олардың өмірін өзгертуім мүмкін. Бұл қарапайым айтылған сөз оның осыдан кейінгі 15 жылда табанды болуының бастамасына айналады.

2010 жылы Баужунсен үйінің қонақ бөлмесін қарапайым сабаққанаға өзгертті. Тек бір кішкене қара доска, бірнеше бор қалам мен Баужунсен отбасы пысықтау пункті ресми ашылды. Алғашқы топтағы 8 оқушыны ол үй сайын аралап аттанысқа келтірген еді. Ол өз қаражатымен оқыту қосымша материалдарын сатып алып, дағдылы мақала жазудан, математика сабағына жетекшілік етуден сырт, тағы идеялық саяси нәзірия сабақтарында қосты.

сенің өзінен көбейіп 12 адамға жетті. Олардың арасында зейнетке шыққан оқытушылар, шипагерлер, адвокаттар бар. Әр жылы қыстық жаздық демалыста жетекшілік ету пунктіне мектеп бітірген оқушылар қайтып келіп ерікті болады.

Баужунсеннің төр үйіне кірсеңіз, қолмен жазылғанын қалың оқыту жобасы көзге бірден шалынады. Оқыту жобасы жыл бойынша тізілген. Мазмұны бай математика сұраулары. Идея саяси сабақ желісі, қимыл жобасы, дәл осындай оқыту жобасынан тұп-тура 16 кітапша бар. Оның жатын бөлмесіндегі төсегінде тамның бұрышында, үстелінде түрлі үйрену материалдар мен кітаптар үйіліп тұр. Балаға бір кесе су беру үшін алдымен өзіңде бір шелек су болу керек. Бұл Баужунсеннің үнемі айтатын сөз еді. Жасы 80-ге таяғанымен оқыту қабілетін жоғарылатуды бастан аяқ маңдайалды орынға қойған ол, үйрену мен зерттеуді ешқашан тоқтатқан емес.

Әр күні құзғын сәріде ол әйгілі оқытушылардың оқыту бейне жазбасын дәл уағында көріп, сабақ өту шеберлігі жүренде бір-бірлеп ой жүгіртеді. Түн ортасында үстел шамының түбінде оқыту мазмұнын қайта-қайта өңдеп, маңызды қиын түйіндерді ашалайды. Ол мемлекеттің рістеріне назар аударып, маңайындағы даму жетістіктерін жанды лексия мақаласына өзгертті. Түрліше жылдықтағы оқушыларға сәйкесі үшін ол жан-жаққа шапқылап, қоғамдық күштерді аттанысқа келтіріп, қатыгерлік, ғылым, классикалық шығармаларды оқу сияқты сабақтарды көбейтіп орналастырып, сусын құмырасынан оқыту құралдарын жасап, тұрмыс көріністерін сабаққанаға сіңіріп, бірсарынды білімдерді жанды да ұғынықты етті.

балалардың үйренуіне қолайлы болу үшін ол балаларынан WeChat-ты қалай пайдалануды арнаулы үйренді. Әр жылы сабақтан түскен соң ол үйрену мазмұнын, оқытудағы қиын түйіндерді WeChat тобына жолдап, кез келген уақытта балалардың күдікті сұрауларына жауап қайтарып отырды. Сарғайып кеткен 16 оқыту кітапшасы оның оқу ағартуға деген адалдығына куә болды. Одан да маңыздысы оған өмір бойы үйрену, мораль арқылы тәрбиелеу сынды оқытудың әуелгі мақсатын арқалатты.

Бауыржан Шеннің көңілінде бастан аяқ оның өміріне серік болған екі асыл мұра әкесінен қалған темір үзеңгі мен шойбалға сақталған еді. Оның әкесі Баушаңжы төңкеріске атсалысқан кезде осы екі құралмен әскери бөлімге құпия оқ жасап, қару жарақтарды жөндеп берген болатын. 1946 жылы әкесі тұтқындалып түрмеге жабылады. Жау жақтың аяусыз жазасы мен қинауында бастан аяқ жұмған аузын ашпай оларға тізе бүкпей, ең соңында ерлікпен құрбан болады.

Сол кезде бауырың сен не бар бір жастаған ет, әкесінің бейнесі есінде қалмаса да, алайда төңкерісті құрбаның рухы мен сенімі әлде қашан оның бойына сіңген болатын. Морал тәрбиесі білімнен де маңызды, өмірдің алғашқы қадамын сәтті басқанда ғана бала дұрыс жүре алады, алысқа бара алады. Құрбанның ұрпағы ретінде бауырың сен отаншылдық тәрбие мен морал сомдауды бастан-аяқ жетекшілік ету пункетінің міндетті сабақ етті. Ол әкесінің кезінде пайдаланған темір үзеңгі шойбалғасын қастерлеп сақтады.

әр жолғы идея саяси сабағында әлде қашан көнеріп кеткен осы екі затты қолына алып, балаларға төңкерістік аға буындардың құрбан болудан қорықпай, отан үшін жанын пида етіп, халық үшін басын бәйтіккен хикаясын баяндады. Ол өз қаражатымен қызыл кітаптарды сатып алып, балаларды қызыл классикалық шығармаларды оқуына, қызыл фильмдерді көруіне жетекшілік етті.

Чиншуйху өзенінің жағасында кітап оқыған үндер тарап жатыр. Күміс шашты қария әуелгі мақсатта ұрпақтан ұрпаққа жалғастыруда. Бауыржың сен төңкерісті құрбан ұрпақтарының табандылығы, халық оқытушылардың жауапкершілігі арқылы ауыл қыстақ балалардың өсіп жетілу жолын сүйіспеншілікпен және жауапкершілікпен нұрландырып, қызыл отбасы жосынымен оқыту сүйіспеншілігінің жаңа дәуірдегі ауыл қыстақтың байтақ даласында ең мейірлі шұғыла шашуына мүмкіндік жасады.

Енді ғылым дүниіне ғылымға мән берейік деген айдар бойынша күн қатысыған күндері жоғары қарқынды тасжолда көрінетін іркінді суға жақындасақ қалайша ғайып болады дегенге тоқталамыз. Көптеген бала әке шешесін елесіп апты көлікпен жоғары қарқынды тасжолмен жүргенде мынадай бір ғажайып құбылысты байқаған болуы мүмкін. Яғни күн ашық болып жол беті тап-таза тұрады. Алға қарай жүргенде алыстағы жол бетіне тұнық су іркіліп қалғандай болып айнадай мөлдір сағым ойнап жай көзге ылғал тартып тұрғандай көрінеді. Бірақ аптекөл алға қарай жүріп осы іркінді суға жақындағанда су ғайып болып жол беті бәзбаяқсындай құрғақ күйінде тұрады. Бұл сыра нендей жағдай? Үш жүзінде бұл ресми су іркілуі емес, қайта күндер мен ауаның әсерінен пайда болған сиқырлық. Мұндай құбылыс жол бетіндегі сағым деп аталады. Бұл бейне теңізде пайда болған сағыммен ұқсас қағида. Жаз күндері тал түсте күн қатты сиыт. Қара түсті асфальт жол жылуды ерекше сіміреді. Ұзақ уақыт күнге қақталғаннан кейін жол бетінің температурасы да қатты жоғарылап, жер бетіне жанасып тұрған бір қабат ауа өте ысып кетеді. Ыстық ауаның тығыздығы кіші, салмағы өте жеңіл болып, жер бетінің үстіңгі жағында қалқып жүреді. Ал жер бетінен сәл жоғарырақ ауаның температурасы төмендеу, тығыздығы тіпті зор болады. Сонымен екі қабаттағы ауада айқын шекара сызығы қалыптасады.

Күн нұры тығыздығы оқсамайтын ыстық суық ауадан өткенде таралу жолы ирелеңдеп өзгереді, яғни сәуле сынады. Әсілінде түзу алдыға қарай тарайтын сәуле төмен қарай қисайып, аспанның көк түсті бейнесін жол бетіне шағылыстырады. Біз автокөліктен алыстан қарағанымызда көк түсті көлеңке жол бетіне түсіп, көру түйсігінде қайраңдағы тұнық суымен оп-оқсас болып көрінеді. Тәпті алыстағы автокөліктердің көлеңкесін де көре аламыз. Жай көзге анағұрлымы шынайы көрінеді. Автокөлік үздіксіз алдыға қарай жүргенде біздің іркінді сумен болған аралығымыз біртіндеп қысқарып, көру сызығы бұрыштық градусында өзгеріс туып, сынған сәуле біздің көзімізге қайта түспейді. Жол бетіндегі көк түсті көлеңкеде соған ілесе ғайып болады. Автокөлік қаншалық тез жүрсе де, біз сол бір алдамшы іркінді суды мәңгі қуып жете алмаймыз. Ол тек тіпті де алыс алдыңғы жақта пайда болып отырады.

Бұл әдеттегі оптикалық шағын құбылыс қана, жол бетінде су жасырынбаған, сондай ғажайып көріністе емес. Олы табиғатты осы тектес көптеген сағым құпиялықтары жасырынып жатады. Біз дейін қоя бақылап көбірі ой жүгіт

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
2: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.

Бұл бағдарламаны Аптрим Мұлайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрим Мұлайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдында тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамызды автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуел бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен еліміз шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару, көмектесу, авиациялық емдеу, құтқару біртұтас өлшемін белгіледі. 7-ші айдан бастап 2026 жылғы қала ауыл тұрғындарының негізгі емдеу қамсыздандыруына толық сомалы ақы тапсырылады деген мазмұнда хабарды. Онан соң ұйықтар алдында қарын қатты ашса, азырақ бірдеме жеген жөн бе деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында тамақ шайнаған дыбысты өзі естіп жесе, азықтану мөлшерін не үшін меңгеруге болады деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда базар бақылау басқару бас мекемесі мемлекеттік өлшем комитеті мемлекеттік өлшем жасау жоспарын түсірді. Сонымен шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару, көмектесу, авиациялық емдеу, құтқару жалпылық талабының мемлекеттік өлшемін жасау қызметі басталды. Ұзақ уақыттан бері еліміздің авиациялық емдеу құтқару кәсібінде біртұтас технологиялық өлшем кемшіл болып, айналымға салатын тұлғалар әртүрлі болып, қызмет өтеуге қойылатын талап біркелкі болмай, құқық пен жауапкершіліктің шекарасы айқын бөлінбей, жабдықтарды орналастыру талабы анық болмай, авиациялық емдеу жүйесінің жалпы тұлғалық өнімділігін сәулелендіруіне ауыр тұсау болып келген. Осы рет жасау жобаланған мемлекеттік өлшемде Бейжіңнің жергілікті өлшемінің өзекті мазмұны мен әмәлияттық тәжірибелері жаппай қабылданып, байлығы кемелді, тәртібі жүйелі, басқаруы өнімді, үздіксіз жақсару сынды төрт түрлі қызмет түйіні арқау етіліп, құрылымдардың толымдылығы, қызметкерлердің орналасуы, жабдық құрылғылары, қызмет өту тәртібі, қауіпсіздікті басқару сияқты жақтарда жүйелі белгілеме шығарылып, адам жүргізетін түрлі ұшу аспаптары өрістеткен емдеу құтқару қызметіне үйлеседі. Осы түрдегі мемлекеттік өлшемнің жасалуы еліміз бойынша стерилді авиациялық емдеу құтқару жүйесінің құрылуын ілгерілетіп, тұтас өңірді қамтыған жедел сәйкесетін кеңістік жан тамырын тұтастыруға тиімді.

2026 жылғы қала ауыл тұрғындарының емдеу қамсыздандыру ақысын әлі тапсырмаған тұрғындар, көңіл бөліңіздер. 6 айының 30 күнінен бұрын қамсыздандыруға қатынасып ақы тапсыратын жекелер тек 400 юан ғана тапсырса болады. Осы уақыт өткізіп алса, 7 айының 1 күнінен бастап қамсыздандыруға қатынасып ақы тапсырса, қазыналық қосымша қаражаттан игіліктен алмайды. Жекелер 1281.6 юан қамсыздандыру қаражатын толық үстіне алады. 90 күн ішіндегі жаңа туған нәрестелерден ерекше қауымнан сырт. Оның үстіне ақы тапсырып есепке кіргеннен кейін 3 ай күту мерзімі болады. Күту мерзіміндегі емделу қаражатын жекелердің үстіне алуына тура келеді. Егер 2026 жылы тұрғындар емдеу қамсыздандыру ақысын тапсырмаса, 2027 жылғы қала ауыл тұрғындары негізгі емдеу қамсыздандыруын шоғырлы тапсыру мезгілінде, 2027 жылғы тұрғындар емдеу қамсыздандыру ақысын тапсырған күнде де кемінде 3 ай күту мерзімінің шектемесіне ұшырайды. Күту мерзімі ақы тапсырып болып 3 ай күткеннен кейін туылған емдеу қамсыздандыру қаражаты ғана есептен көтеріледі. 3 ай ішінде туылған қаражатты есептен көтеруге болмайды. Оның үстіне қаражатты тапсыруы үзілген әрбір жылы артқан сайын күту мерзімі 1 ай артып отырады. Тұрғындар емдеу қамсыздандыруына үрдіс қатынасқанына 4 жыл болған қамсыздандыруға қатынасушылар жөнінен осыдан кейінгі жалғасты 1 жыл қамсыздандыруға қатынасса, салмақты науқасты қамсыздандырудың ең жоғарғы төлеу шегі іркес-тіркес 5000 юан жоғарылайды. Сол жылы қордан ешқандай есептен көтертпеген тұрғындар емдеу қамсыздандыруына қатынасушылардың келесі жылы салмақты науқас қамсыздандыру ең жоғары төлеу шегі 5000 юан жоғарылайды.

Ақы тапсыру тәсілі, нопост шектемесі жоқ. Бірінші әдеттегі тәсіл. Қамсыздандыруға қатынасуға тізімделген бұқара. Бірінші желіде ақы тапсыру. WeChat, Xinjiang бажы тапсыру шағын бағдарламасы арқылы немесе төменгі жағындағы бажы тапсыру екілігін жаймалау арқылы тікелей ақы тапсырады. Екінші желіден тысқары ақы тапсыру. Тұрған жеріндегі ауыл қалашық халыққа қолайлы қызмет ету орталығында, қыстақ әлеуметтік аумақ тұрғындар комитетінде, әкімшілік қызмет ету залының текшесінде түгелдей бітіруге болады. Қамсыздандыруға қатынасу информациясын тізімдетпеген бұқара. Бірінші, Xinjiang емдеу қамсыздандыру халыққа қолайлы қызмет ету тұғырына немесе WeChat шағын бағдарламасына кіріп, қамсыздандыруға қатынасуға тізімделсеңіз болады. Екінші, азаматтық куәлігіңізді алып жақын маңдағы ауыл қалашық қыстақ әлеуметтік аумақ халыққа қолайлы қызмет ету орталығына барып, қамсыздандыруға қатынасуды тізімге алдыру рәсімиетін өтесеңіз болады.

Екінші, жұмысшы қызметкерлер негізгі емдеу қамсыздандыру жекесебі бойынша туыс туғандарының емдеу қамсыздандыруын уәкілетті тапсыру. Синьцзян бойынша көмектесу объектісі тұрғындар негізгі емдеу қамсыздандыру қаражатын жеке есеп бойынша уәкілеттен тапсыру қуаты ашылды. Көпшіліктің Синьцзян емдеу қамсыздандыру халыққа қолайлы қызмет ету тұғыры әпна немесе WeChat шағын бағдарламасы Синьцзян емдеу қамсыздандыру халыққа қолайлы қызмет ету тұғырына кіріп уәкілетті тапсыруды өтініш етсе болады. Қалың тұрғындардың ең соңғы ақы тапсыруда тиімділік жасау мерзімін мықты игеріп, қамсыздандыруға қатынасып, уағында ақы тапсыруын үміт етеміз. Егер сіз қамсыздандыруға қатынасу, тізімделу, ақы тапсыру барысында әрқандай мәселеге жолықсаңыз, жергілікті орындағы емдеу қамсыздандыру тарауларынан ақыл кеңес сұрасаңыз болады.

Аталған айдарда ұйықтар алдында қарын қатты ашса, азырақ бірдеме жеген жөн бе деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Кешкі асты өте ерте, өте аз жесе, немесе өте жай жатса, ұйықтар алдында ішегі шұрылдап қарын ашуы мүмкін. Асқорытуға түсетін ауыртпалықтан сақтану немесе дене салмағын тізгіндеу үшін көптеген адам шыдауды таңдаса керек. Бір жаңа зерттеуде аш қарын ұйықтаудың иммунитет жүйені зақымдауы мүмкін екендігі байқалған. Зерттеушілердің талдау жасауына қарағанда иммунитет жүйесінің қызметі көптеген энергияны сарып етеді екен. Егер дене ашығу күйінде болса, энергия жетіспей, қоректі кемшіл болып, иммунитеттік қиқуаты нашарлайды екен. Кешкі ас адам денесінің иммунитеттік клеткасын шешуші энергиямен қамдайды. Түнде аш қарын ұйықтап, энергия жетіспегенде клетканың активтігі төмендеп, дененің вирусқа қарсы тұру және қалыпсыз клеткаларды бақылау меңгеру қабілеті де осыған ілесе әлсірейді. Зерттеушілер былай дейді. Жай адамдар жүнін алғанда кешкі асты қағидалы жақсы жеу және аш қарында ұйықтамай, таң атырудан сақтану иммунитет жүйесін зарядтаудың қарапайым тәсілі болмақ. Өзінің дене салмағы қалыпты, бұлшық еті көп болмаған адамдар үнемі уағында тамақтанбаса, иммунитеттік қуаты осыған ілесе әлсірейді. Кешкі аста сапалы белок пен лайықты мөлшерде ақаусыз майды тұтынса, иммунитеттік клетканың жауынгерлік қуатын арттырып, түнде дененің қалпына келуі және қорғану қабілетін қорғауға болады. Ендеше түнгі ас жеу мен аш қарын ұйықтаудың қайсысы денеге анағұрлым зиянды? Ұйықтар алдында түнгі ас жеу мен аш қарын ұйықтау екеуі де саламаттыққа зиян жеткізуі мүмкін. Бірақ нақтылы қайсысының зияны тіпті де зор деген мәселеге келгенде, бәрін бір шыбықпен айдауға келмейді. Мұнда көп түрлі фактордың жалпылық ықпалын ойластыру керек. Ұйықтар алдында май құрамы, жылу мөлшері жоғары тағамдарды көп мөлшерде жеу, асқазан ішектің ауыртпалығын арттырып, ұйқысыздықты тудырумен бірге тағы адам денесінің биологиялық сағатында былықтырады. Ұзақ уақыт осылай істеу семіздік, екінші типті қант несеп ауруына, жүрек қан тамыр ауруына, рак ауруына шалдығу қатерін жоғарылатады. Аш қарын ұйықтаудан ұйқы сапасы төмендейді, тіпті түн ортасында қарын ашып оянып, есте сақтау қабілеті мен күндізгі үйрену қызмет күйіне ықпал жасайды. Ұзақ уақыт аш қарын ұйықтаса, асқазан ішек ауруына шалдықтыруы мүмкін. Қайсысын таңдауды білмеу мәселесін шешудің ең жақсы әдісі ұйықтар алдында ашығудың себебін табу. Көптеген адамның ұйықтар алдында қарын ашуы кешкі асты жемегендігі немесе кешкі асты өте аз жегендігі сапасының жоғары болмауынан туылады. Сондықтан алдымен кешкі астың сапасын жоғарылату керек. Көнелерде кешкі асты тарта же деген тәмсіл бар, бірақ бұл азықтылықтың түрі аз немесе азықтану мөлшерін азайтуды меңземейді. Қайта жалпы жылу мөлшерін төмендетуді, атап айтқанда май мен көмірсу қосылысын үйлесімді тізгіндеу негізінде, белок, витамин және минералдар сияқты қоректік заттарды қабылдаудың жеткілікті болуына кепілдік етуді меңзейді. Жалпы принциптік жақтан жылу мөлшері төмен, майы аз, оңай қорытылатын болу ұсыныс етіледі. Ұйықтар алдында қарын ашса тамақты сірә қалай жеу керек? Ұйықтар алдында үнемі қарын ашқандай болатын адамдар мынадай бірнеше түйін арқылы кешкі астың сапасын жақсартқаны жөн. Бірінші, азырақ қара асты қосу. Қара астықтың құрамында азықтық талшық мол болып, адамға тойғандай сигнал тудырады. Бұл негізгі тағамның қабылдану мөлшерін меңгеруге пайдалы. Оның қарын тойғызу сезімі де біршама күшті болып, адамды ұзақ уақыт ашықтырмайды. Екінші, лайықты мөлшерде ет, жұмыртқа сияқты белок құрамы жоғары тағамдар тұтыну. Мұндай тағамдардың құрамында сапалы белок, май, витамин А, Б тобындағы витаминдер мен минерал зат сияқтылар мол болып, кешкі астың қоректігінің тіпті де жан-жақтылы болуына мүмкіндік жеткізумен бірге, тағы қанда қантты тізгіндеуге көмектесіп, асқазанның босау қарқынын баяулатып, тамақтан кейінгі қарын тою сезімін ұзартады.

Ескерте кетуге тиістісі, тамақ пысыру әдісі сөз жоқ, май құрамы төмен болу керек. Асып пысырылған тауық еті, буға пысырылған балық, бұршақ сірнесіне, яғни жаңа жуғашланған сиыр еті. Ешқандай дәмдендіргіш қоспай қуырылған су шайы сияқтыларды ойластырса болады. Үшінші, суық қуырмаш дайындау. Кешкі аста көкөністерді саналы көбірек жеу керек. Бұл әрі жылу

жүрін төмендетеді, әрі қоректікке кепілдік етеді. Тағы қарын тойғызу сезімін ұзартады. Бірақ қақтап қуырып пісірілген қуырмаштарда майдың аз болуы қиын. Сондықтан араласпалы суық тағам жасау. Сірке сірнесіне жаң юға матыру сияқты әдістерді қолдануды ұсыныс етеміз. Бұдан сырт кешкі асты тым жай жемеген жөн. Кешкі асты жеудің ойдағыдай уақыты ұйықтап демалуға кемінде 3 сағат бұрын болу керек. Бұл кезде асқазанда тағам қалдығы көп болмайды. Түнгі ұйқы сапасына ықпал жасамайды. Былайша айтқанда, егер кешкі сағат 12-де демалатын болса, кешкі асты кешкі сағат 8-9 аралығына белгілеу керек. Егер кеште жай ұйықтаса да қарын ашуы мүмкін, осы кезде кешкі сағат 11-12-лерде аздап түнгі ас жеуді ұсыныс етеміз.

Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда тамақ шайнаған дыбысты өзі естіп жесе, азықтану мөлшерін не үшін меңгеруге болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз тамақ жегенде тыңдағышты алып тастап, қол телефонды қоя тұрып, тамақ шайнағанда шыққан дыбысты дейін қоя тыңдап, морт, жұмсақ, берік, табиғи сезімді сезіну. Шайнау дыбысы азықтанудың аңыз қайтарумен қамдайды. Тамақ шайнаған кездегі дыбыс қаншалық жоғары, рет саны қаншалық көп болса, үлкен мидың тамақ жеу үстіндегі түйсігі соншалық анық болады. Тамаққа тойу сигналы тіпті де ерте келеді. Шайнаған дыбысты ести алмаса, адам тамақты көп қойғанын жеген оңай байқамай қалады. Істеу әдісі өте қарапайым. Тамақтанғанда көңіл қойып ешқандай дыбысты қоймау. Құлақпен өзінің аузынан шыққан дыбысқа назар аудару қажет. Әртістем тамақты 20 реттен артық шайнағанда азықтың қатты күйден жұмсаруға қарай өзгергенін сезінуге болады. Бүгін тамақ жегенде есту түйсігі көзілдірігін тағып, өзіңіздің тамақ жеген кезіңізде шығарған дыбысты естіп, аз сөйлеп көп жесеңіз, тамақ мөлшеріңіз табиғи азаяды. Жылу мөлшерін есептеудің қажеті жоқ, дыбысты естісеңіз ғана болғаны.

Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды

лезде шарықтатады. 12-ден 30-да сұлу шетін клиентінің 6-тан 0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы ақшыным дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14-те сұлу шетін клиентінің 6-тан 0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу шетін сауда базары Шинжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16-да сұлу шетін клиентінің 6-тан 0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, сұлу шетін сізге дем береді. 17-ден 30-да сұлу шетін клиентінің 6-тан 0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19-дан 30-да AI қормаштар тізімдігі сұлу шетін клиентінің 6-тан 0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-дан 30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу шетін клиентінің 6-тан 0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу шетін клиентінің 6-тан 0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу шетін клиентінің 6-тан 0 қосылған ұсқасыңыз деп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Құрметті тыңдармандар, осы мен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сылу шытын клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың басында тыңдайтындарыңыз қалық әні «Көзіңнің мөлдірін ай».

аяулысына деген шексіз сағынышын бейнелейтін қырғыз тілінде шырқалған «Іздеймін» деген әнді салтанат сұлташтардың орындауында тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Тұрар Бейілханұлының өлеңіне жазылған Сағи Қайрасұлының әні «Сұлу сайрамды» тыңдаңыздар. Берік Сүлейбекұлы орындайды.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Шинжан хабарлары.
2: Шинжан хабарлары.
1: Қайырлы кеш, құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 29-шы күні, дүйсенбі.
3: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде және Боратала облысының таулы өңірлерінде, Тарбағатай аймағының, Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташадан қалың жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық. Ең төменгі температура 22 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 36 Цельсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Автономиялық райондық парткомның назария үйрену өзекті группасы арнау тақырыпта үйрену мәжілісін ашып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерле үйреніп түсініп, жоғар сапалы партия құрылысы арқылы социалистік осы заманданған Шинжан құруға пәрменді саяси кепілдік әзірледі.
1: 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесі тұңғыш рет таратылған өнімдер мен технологияларды шоғырлы көрсетіп, көрменің алғашқы жасампаздық басымдығын толық айгіледі.
3: 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесі тұңғыш рет тұтас барыста көмір қышқыл газын бейтараптандырып, мемлекет дәрежелі көміртексіз сыртқа есік ашу салтанатты жиналысын қалыптастырды.
1: Районымыздың жер-жері орындары бай мазмұнда қимылдар өрістетіп, Джунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтады.
3: Биыл алдыңғы 5 айда Шинжанға қарасты 22 банкке қазына мен финанстың сәйкесі арқылы ішкі сұранымды жебеудегі бірғыдыру саясат саласына 112 миллиард 800 миллион иван қарыз ақша таратты.
1: Арал қаласындағы 100 мың мұ жердегі күздік бидай мемлекет бойынша жоғары өнім алу рекордын жаратты.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялық райондық парткомның назария үйрену өзекті группасы 6 айдың 29-шы күні арнаулы тақырыптық үйрену мәжілісін ашып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын шікерлі үйреніп түсініп, үйрену жетістіктерін партияның басшылығымен партия құрылысын күшейтудің, Шинжан қызметін ойдағыдай істеудің іс жүзіндік әрекетіне айналдыруға құлшынып, Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуге, социалистік осы замандаған Шинжан құруға пәрменді саяси кепілдік әзірледі. Автономиялық райондық парткомның шужиі Чын Шаоян мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Автономиялы райондық парткомдағы тұрақты мүше жолдастар және автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетіндегі автономиялы райондық саяси кеңестегі негізгі жауапты жолдастар жеке-жеке пікір ауыстырып сөз сөйледі. Көпшілік былай деді. Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы қарсаңында партия орталық комитеті Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ресми алға қойды және жүйелі байымдады. Партия мен халықтың тілегіне үйлесу бүкіл партияның, бүкіл қоғамның өскелең ортақ танымы. Мұның жаңа дәуірдегі партия құрылысының жаңа ұлы инженериясының шікерлей дамуын пәрменді ілгірлететіндігі даусыз. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын шікерлей үйреніп түсініп, партияның басшылығына бұлжымай табанды болып, партия құрылысын күшейтіп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық, дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басын санасы мықтап игеріп, Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желетіп, партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, реформа, даму, орнықтылық қызметтерін тыңғылықты ілгерілетіп, социалистік осы заманда

0: Шинжаңды құлшына құру керек. Чун Шаожиан бұлай деп атап көрсетті. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы Бас Шужи, Си Цзиньпин басшылық етіп ілгерілеткен жаңа дәуірдегі партия құрылысы әмелиятының тәжірибелерін қорытындылау және назариялық деңгейін жоғарылату саналады. Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының партия құрылысы тарауы, ол жаңа дәуірдегі партия құрылысының назарияда, әмелиятта, тізімде жаңалық ашу жетістіктерін шоғырлы бейнеледі. Ол партияны құдіреттендіруде, мемлекетті құдіреттендіруде келел реал мәнге және ұзақ болашақтық жетекшілік мәнге ие. Осы маңызды идеяның марксизмдік партия құру ілімінің жұңғышалануының, заманалануының тың өрісін ашып, жаңа дәуірдегі партия құрылысының жаңа ұлы инженериясын ішкерлей ілгерілетуге түбірлі бойсыну өлшемін және әрекет бағдарламасын әзірлеп, дүниежүзінің саяси партия құрылысындағы қиын мәселелерді шешуіне жұңғоның тәжірибесін арнады. Үйренудің, дәйектілендірудің саяси саналлығын, идеялық саналлығын, әрекет саналлығын шынайы күшейту қажет. Чун Шаожиан бұлай деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясының ғылыми мәнін, назариялық қасиетін, әмелияттық негізін және назариялық қайнарын ішкерлей үйреніп түсініп, ондағы қамтылған мызғымас мұрат сенімді, өскелең тарихи ырықтылықты айқын мәселе бет алсын, күшті борыш арқалауды, терең халықшылдық сүйіспеншілік орнатуды, ғылыми идеялық әдісті терең түсініп, жаңа дәуірдегі партия құрылысының ең жоғары принципін, стратегиялық бағытын, құн талпынысын, қызмет орналастыруын, әдіс амалдарын дұрыс игеріп, саяси жақтан шынайы мойындауды, идеялық жақтан шынайы мойындауды, назариялық жақтан шынайы мойындауды, сүйіспеншілік жақтан шынайы мойындауды үздіксіз күшейтіп, партияны жаппай қатаң басқаруды анағұрлым жоғары өлшеммен, анағұрлым нақты шарамен ілгерілету керек.
1: Чун Шаожиан былай деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын жаппай тиянақтандырып, автономиялы райондық партком тұрақты мүшелерінің шешуші ашылық ролын сәулелендіріп, өзі өнеге болып, жоғары арқылы төменді бастап, үйренумен қолдануды ұштастырып, үйренгенді қолданып, партияны басқару, партияны жөнге салу, партияны гүлдендіру, партияны құдіреттендіру сынды Синьцзянь әмелиятын тыңғылықты ілгерілету керек. Партияның саяси құрылысын бастамашылықпен күшейтіп, саяси тәртіп пен саяси қағидаға қатаң бойсынып, идеяда, саясида әрекетте Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитетімен санал түрде өскелең бірауыздылықты сақтап, Синьцзянь қызметінің бастан-аяқ Бас Шужи Си Цзиньпин нұсқаған дұрыс беталыспен алға басуына шынайы кепілдік ету керек. Назариямен қарулануды бастамашылдықпен күшейтіп, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен зейін зердені ұйыстырып, рухты сомдауға табанды болып, қалың партия мүшелерін қадырларды мұрат сенімді бекемдеуге, саяси жетілімді жоғарлатуға, нақты істеу қабілетін күшейтуге бастамашылық ету және жетекшілік ету қажет. Кадрлар қосыны құрылысын бастамашылдықпен күшейтіп, адам таңдаудың, адам істетудің дұрыс беталысын орнатып, кезек ауыстыру тәртібіне қатаң бойсынып, әр дәрежелі басшылық алқаға үздіктерді таңдап, мықтыларды септеп, адал, кіршіксіз, жауапкершілік арқалайтын жоғары сапалы кадрлар қосынын құру керек. Негізгі саты ұйымы құрылысын бастамашылдықпен күшейтіп, партия құрылысын тереңдетіп, негізгі сатына басқаруға жетекшілік етіп, партияның негізгі сатыдағы билік жүргізу негізін үздіксіз бекемдеу тиіс. Істіл құрылысын бастамашылдықпен күшейтіп, орталықтың 8 түрлі белгілемесін және оны атқарудың егжей-тегжейлі ережесінің рухын қатаң атқарып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмілетті әйгілеп, халық үшін нәтиже жарату, нақты істеу арқылы нәтиже шығару керек. Істілі пәк, салты дұрыс, саяси экологияны бастамашылықпен жетілдіріп, үкімет ісінде пәк болудың түрлі тәртіп белгілемелеріне қатаң бойсынып, тамаша саяси экологиямен қоғамдық салттың жетекшісі, құрушысы, қорғаушысы болу тиіс. Партияны басқару, партияны жөнге салу саяси жауапкершілігін бастамашылықпен нақтыландырып, әр дәрежелі парткомдардың, партия басшылық группаларының, партияны жаппай қатаң басқару тұлғалық жауапкершілігін ойдағыдай атқаруын ілгерілетіп, жоғары сапалы партия құрылысы арқылы Синьцзянның түрлі істерінің орнықты, баянды дамуына жетекшілік ету және оны қамтамасыз ету керек. Автономиялы райондық үкіметтің қатысты басшылары, автономиялы райондық сот мекемесінің, прокуратураның негізгі жауапты жолдастары, автономиялы районның қатысты орындарының жауапты жолдастары.

0: жақтастары топтық үйренуге қатынасты.
1: Жаңа өнімдер тұңғыш рет таратылды. Жаңа технологиялар тұңғыш рет көрсетілді. Жаңа жетістіктер тұңғыш рет көрмеге қойылды. 9-шы кезекте Чунго Азия Еуропа көрмесінде әрқайсы үлкен көрме сарайларының көрме аумағында тұңғыш рет таратылған бір топ өнімдер мен технологиялар шоғырлы көрсетіліп, көрменің алғашқы жасампаздық басымдығын толық айгіледі. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті көрмеде жаңадан құрылған тұңғыш рет көрсетілетін өнімдер негізгі көрме аумағында жасанды зерде ауыл шаруашылық машиналары, ерекше құлтемір, төмен кеңістік жабдықтар сияқты бір топ алдыңғы лектік жабдықтар шоғырлы түрде бой көрсетіп, кәсіп саласының тың сатыға көтеріліп, сапасын жоғарылатудағы пәрменді қозғаушы күшін тіке әйгіледі. Үрімжінің жергілікті кәсіпорны Ауша зерделі ғылым технология шекті серіктестігі ала келген сыртқы қаңқа құлтемірі тұңғыш рет көрмеге қойылып, зерделену иқуаты арқылы көптеген көрермендерді аялдап сезінуге баурады. Серіктестіктің қызметкері Ку Шаухуа таныстырып, осы рет ел ішіндегі үйіршу, ғылым технология шекті жарны серіктестігі сияқты біршама әйгілі кейбір құлтемір кәсіпорындарына жұмыс басында жолықтық. Олармен кейбір әңгімелер өткізіп, ауыс түйіс жасадық. Бұл кәсіпорнымыздың болашақтағы зерттеу ашуына төтенше зор көмегін көрсетеді деді. Алдыңғы лектегі ғылым технологияда жаңалық ашудан, жаңаша тұтынудан сырт, жалпылық кәсіп саласы көрме сарайы нақты экономиканың қажетін тығыз арқау етіп, көп түрлі жасау жаңа өнімдерін шоғырлы жариялап, бүкіл елдің жер-жеріндегі нақты кәсіптердің жаңалық аша даму жетістіктерін жан-жақты әйгіледі. Синьцзянға тұңғыш рет келіп көрмеге қатынасқан Гуанчжоу қаласы Вэй Хуаң, ағаш шаруашылығы шекті серіктестігінің төрағасы Ку Дзефэң, серіктестік тақтай материалдары, әшекейлеу ернеулері сияқты өзекті өнімдерді алып, Азия Еуропа көрмесінде бой көрсетті дей келіп, мен Синьцзян базарына, сондай-ақ Орта Азия базарына ерекше мән беремін. Сондықтан болашақта көптеген орайларға ие болатындығымызға сенімім кәміл деді. Осы кезекті көрме 49 мемлекет пен районды өзіне баурады. Шекарашы сыртындағы 3000-нан астам кәсіпорын құрылымы көрмеге қатынасты. Көптеген елдер тұңғыш рет дербес көрме ашты. Жаңа өнімдерді тұңғыш рет тарату, технологияны тұңғыш рет көрсету, әйгілі маркаларды тұңғыш рет таныстыру, нысандарды тұңғыш рет жалпыластыру өрлеуі көтерілді. Шянган сауда даму мекемесі батыс бөлігі өңірінің бас уәкілі Чоу Хон тілшіге, Синьцзянда орай өте көп. Шянган серіктестіктері жөнінен алғанда өте тамаша тұғыр. Орта Азиядағы достармен бір орында кезігуге болады. Саудаған емес, қызмет өтеу, финанс, зат айналымы, кино, телевизия, мәдениет, ғылым технологияда бар. Бұл да сөз жоқ, Синьцзянмен селбесудің маңызды түйіні болмақ деді.
0: Синьцзянды тиянақ еткен Азия Еуропаны тұтастырған мемлекет дәрежелі экономика сауда салтанатты жиналыс ретінде Чунго Азия Еуропа көрмесі Синьцзянның жергілікті кәсіпорындарының мемлекет қақпасынан шығуына, Орта Азиямен түйлесуіне, халықаралық базар ашуына дем берді. Енді станциямыздың тілшілері Лю Кай Гаумохуйлардың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Биылғы Азия Еуропа көрмесінде Синьцзян 1 тамыз Болат Темір шекті жарна серіктестігі тұтас барыста Болат Темір қорыту құм табағын ден қоя жасап, Болат Темір қорытудың тұтас барысын тіке әйгіледі. Серіктестік темір қорыту зауытының меңгеруші инженері Лю Лей осы рет көрмеге қатынасқанда кәсіпорындар жоғары деңгейлі зерделенген, жасылданған, халықараланған өзекті жетістіктерді жаппай әйгіледі дей келіп. Көрме кезінде кейбір болат темір, көмірген, темір кендеріне қатысты елші сыртындағы кейбір кәсіпорындар қатынасты. Мысалы, Шандоңның, Қырғызстанның, Қазақстанның кейбір кәсіпорындары біздің осыраға келіп, сауда кеңесін өткізді деді. Чунго Азия Еуропа көрмесі Синьцзян кәсіпорындарының тұтас тізбекті нақты қуатын шоғырлы әйгілейтін маңызды сахнасы. Көрмеге қатынасу үлгісі де жеке бұйымдардан тұтас кәсіп тізбегіне тамыды. Синьцзян егін мал шаруашылығына қаржы қосу тобы шекті жауапкершілік серіктестігі жалпы өнім түріндегі сапалы егін мал шаруашылық өнімдерін ала келді. Си Чун айраны, Сымайгың ұны, Теншан хұң азықтық маясы бойынша көрмеге қойды.

0: Көрмеге жиені 154-ден астам өнім қойылды. Осы ретке көрме арқылы Азия Еуропа базарын ашпақшымыз. Жиені 86 кәсіпорынмен кеңес өткіздік, кейбір тапсырыстарға келісудеміз деді. Чунго Азия Еуропа көрмесіне тұрақты қатысушы Синьцзян Тяньшан лифт жасау серіктестігі лифт кәсібіне терең тамыр тартқан 30 жылға таяу уақыттан бері қазір көптеген зерделенген өндіріс желісін салып, лифт, автоматты жақтаулы баспалдақ, автоматты жаяулар жол сияқты өнімдерді негіз етті. Сонымен бірге лифтті жөндеу, күтімдеу сияқты сәйкестік қызмет өтеулер қосылып, кемелді кәсіп саласы қызмет өтеу жүйесін қалыптастырды. Серіктестіктің сату бас бақылаушысы Жунген Чан тілшіге Азия Еуропа көрмесі текшесіне сүйеніп, кәсіпорынның өнімдері мен қызмет өтеуі Синьцзянның жергілікті базарын қамтумен бірге сонау Тәжікстан, Қырғызстан сияқты Орта Азия елдеріне де сатылып, ішкі-сыртқы базар қос бағытта іркілісіденді дей келіп, Чунго Азия Еуропа көрмесіне әр кезде қатынасамыз. Орта Азиядағы 5 елдің қажетінің мөлшері төтенше зор. Бізде осы тұғыр арқылы оларға кәсіпорнымызды, кәсіпорнымыздың өнімдерін анағұрлым ойдағыдай үгіттейміз. Біздің тасымалымыз басқаларға қарағанды жақын, қызмет өтеуімізде басқа бәсекелес, әріптестерімізден дәл уағында орындалады. Бұл біздің абзалдылығымыз. Бүгін таңертең бір қаридармен кеңес өткіздік. Олар біздің сәйкесті қызмет өтеуіміздің көп қолайлы екенін көрді деді.
1: 9-шы кезекте Чунго Азия Еуропа көрмесі тұңғыш рет тұтас барысында көмір қышқыл газын бейтараптандырып, жасыл электр саудасы көмір қышқыл газы сенімділігін сатып алу арқылы парник газының шығарылуына тодайластыру куәландыру сияқты жаңалық ашу механизмі арқылы мемлекет дәрежелі көміртексіз сыртқа есік ашу салтанатты жиналысын қалыптастырды. Енді станциямыздың тілшісі Люкайдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. 6 айдың 29-шы күні түстен бұрын 9-шы кезекті Чунго Азия Еуропа көрмесінің көмір қышқыл газын бейтараптандыруына куәлік тарату салты Синьцзян халықаралық мәжіліс көрме орталығында өткізілді. Синьцзян көмір қышқыл газын шығару құқығы сауда орталығы 9-шы кезекті Чунго Азия Еуропа көрмесіне көмір қышқыл газын бейтараптандыру куәлігін таратты. Бұл осы кезекте Азия Еуропа көрмесінің жалпы барысында көмір қышқыл газын ығыстыруды есептеуді, жасыл болу, лас заттардың шығарылуын азайтуды атқаруды және ережеге үйлесетін көмір қышқыл газы сенімділігін сатып алу арқылы парник газының шығарылуына додайластыруды сәтті орындап, батыс солтүстік райондағы тұтас барыста көмір қышқыл газын бейтараптандыруды тұңғыш рет жүзеге асырған мемлекет дәрежелі халықаралық экономика сауда салтанатты жиналысына айналғандығын аңғартады. Синьцзян көмір қышқыл газын шығару құқығы сауда орталығы шекті жауапкершілік серіктестігінің бас меңгерушісі Ван Хайлунг былай деді. Көрме алаңы 100% таза энергиямен электрмен қамдап, модулданған айналмалы көрме тұғырын орнату, көрме істерінде қағазсыз жұмыс жүргізу, қоқыр-қоқсықты түрге айырып жинап алу, төмен көміртекті жүріс-тұрысқа жетекшілік ету сияқты желілес көміртегін азайту шараларын қатар атқарып, көрме ашудың тұтас тізбегіндегі көміртегі ізін ең жоғары шекте қысқартты. Толық өлшемді кәсіптік есептеу арқылы осы кезекті көрме кезінде парник газының шығарылу мөлшері 7030 тонна көміртегі қос тотығының эквивалентіндей болды. 9-шы кезекте Чунго Азия Еуропа көрмесі Синьцзян көмір қышқыл газын шығару құқығы сауда орталығы тұғыры арқылы белгілемеге сай сатып алып, әрі жеткілікті сомамен газдың шығарылуына додайластырып, көмір қышқыл газы сенімділігін сатып алу арқылы парник газының шығарылуына додайластырудың барлық барысын табыспен орындап, көмір қышқыл газын бейтараптандыру тұрақтандыруына ие болды. Синьцзян халықаралық мәжіліс көрме шекті серіктестігі инженерия технология бөлімінің орынбасары бастығы Сүйен көрме тұтас барысында жасыл таза энергиядан пайдаланып, энергиямен қамтудың қайнар көзінен төмен көміртекті қоршаған ортаны қорғау ұстанымын әмілеттей келіп, көрменің жасыл көрме өткізу тұтас тізбегін түбегейлі ашып, аты затына сай жасыл электр көрмесін сәтті өткіздік дей келіп былай деді. Осы рет саудаға қатынасқан жасыл электрдің барлығы Синьцзянның өз жерінен келген. Синьцзянның мол жел энергиясы мен күн энергиясы байлығына сүйеніп, алаң сарайлардың жарықтандыру, ауа реттегіш, жабдық құрылғылардың айналымы сияқты тұтас алаңның электрден пайдалану қажетін жаппай қамтамасыз етті. Осы кезекті Жұңғы Азия Еуропа көрмесінде межемен 1 миллион

0: 500 мың киловатт сағат жасыл электр сарып етілді. Бұл 904 тонна көміртегі қостотығын аз ығыстырға мен, шамамен 4000 му көмір қышқыл газын, Сімір орманының көмір қышқыл газын бір жыл ығыстыру мөлшерімен барабар. Жасыл көрме ашу ұстанымын тереңдету үшін осы кезекті көрме жасыл даму арнаулы аумағын арнаулы құрып, жаңа энергия үнемдеп қоршаған ортаны қорғау, айналмалы экономика, төмен көміртекті жабдық сияқты алдыңғы лектік технологиялар мен өнімдерді шоғырлы әйгіледі. Сонымен бірге жасыл көрме тұғырын құрып бағалау әрі мадақтау сыйлау арқылы көрмеге қатынасқан саудагерлерді, құрылыс жүргізуші саудагерлерді төмен көміртекті қоршаған ортаны қорғау, көрме орналастыру үлгісін қолдануға жетектеп, жасыл ұстанымды көрменің тұтас барысына сіңірді. Тянь-Шань ғылым-технологияда жаңалық ашу орнының жаңалық ашу, жетілдіру меңгерушісі Камран Еркін, көрме тұғырымыз жинап алуды, қайта туындауды, айналмалы пайдалануды, тұтас жобалаудың, көрмені орналастырудың тұтас барысына сіңірді. Көрме текшемізді, логомызды түгелдей кәсіпорынға алып қайтып, екінші рет пайдаланамыз, сырапшылдық жағдайын тудырмаймыз деді.
1: Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтаймыз. Бірнеше күннен бері Тянь-Шань алабында баймазымындық қимылдар өрістетіліп, Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтап, әр ұлт партия мүшелерін кадрларды Бұқараны қызыл кенді жалғастыруға екпінде ілгерілейтін күш ұйыстыруға ынталандырды. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. 1-ші шілде қарсаңында автономиялы район құрылғандығының 70 жылдығы тақырыбындағы жетістіктер көрмесі экскурсиялаудың қауыр төрлеуін қарсы алып, әр күні көрмені тамашалауға келген қала тұрғындарының саяхатшылардың аяғы үзілмеді. Көрме залында 1600-ден астам бағалы сурет, 1400-ден астам нақты зат моделі, 150-неше көпмедиалы көрініс, 70 жылдан бері Жұңғы коммунистік партиясының пәрменді басшылығында Синьяндағы әр ұлт халқының бір ниетпен ынтымақтасып, талықпай талпынып, қажырлықпен күрес жүргізуінде қол жеткізген шұғылал табыстарын толық әйгіледі. Синьяның 70 жылдық дамуындағы орасан зор өзгерістерді жинақтаған осы көрме әр ұлт бұқарасының партияны отанды сүю тәрбиесін қабылдаудағы тарих сабағына және идея саяси сабағына айналды. Үрімжі қаласының тұрғыны Ван Чуньян бұл өзгерістері аспаннан түсе қалған жоқ. Партияның көпшілікті бастауында біртіндеп қолға келген. Меніңше, біз жастар қос қолымызбен тіпті де жақсы тұрмыс жаратуымыз керек деді. Бірнеше күннен бері автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитеті органы партия құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау, Қызыл армия ұзақ жорығы жеңісінің 90 жылдығын еске түсіру әдебиет көркемөнер ойыны қимылын өткізді. Барлық кадрлар мен жұмысшы қызметкерлер өздері құрастырып, өздері орындаған номерлермен шұғылалы сәттерді қайта еске алып, екпінде ілгерілеудің күш қуатын қабылдады. Ақсу қаласы мен Ақши ауданында партия құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау ән жарысында асқақ сезіммен шырқалған әндер әр ұлт ұландарының бір ниет, бір тілекпен партияға деген шынайы сүйіспеншілігін жырлады. Шиху қаласында партия құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау бойынша Тарбағатай аймағындағы саха кадрлардың арнаулы әдебиет көркемөнер сауық кеші тартымды өткізілді. Шиху қаласынан, Сауан қаласынан, Қарамайлы қаласынан және Бингтуан 7-ші шысынан, 8-ші шысынан келген саха партия мүшелері, саха кадрлар бір араға бас қосып, қор айту, көрініс театр сияқты формалар мен партияны отанды сүйетін, шынайы сүйіспеншіліктерін бейнеледі. Хунгу Тян, Қызыл хикая, Қызыл мәдениет арқылы шекара өңірді ләрлендіру тақырыбындағы үгітлексия қимылы жуықта Хутуби ауданында қойылды. Гу Тян мәжілісі, ескерткіш сарайының түсіндірушілері, ауыл қыстақ, мектеп сияқты негізгі сатының бірінші ебіне барып, Гу Тян мәжілісінің рухын әр ұлт бұқарасының жанына жеткізеді. Хутуби ауданы Аршылиден қалашығы Аршылиден қыстағының тұрғыны Айгүл Ахмет, Гу Тянның келген қызыл үгіт лексияны үйіміздің іргесінен естігенімізде ерекше жақын сезілді. Қазіргі тамаша тұрмысты қастерлеп, қыстағымызды ойдағыдай құрамыз деді.
0: Партия туы негізгі сатының бірінші шебінде желбіреді. Бірінші шілде өрденінің егері Мәметжан Өмір

0: негізгі сатыға неше 10 жыл тамыр тартып, Құлжауданы Онжар қалашығы Бөлекей қыстағының тұрғындарын бастап қиындықтардан қамал алып, табандылығымен үлес қосу арқылы коммунистердің әуелгі мақсаты мен борышын әмілетті әйгіледі. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Биыл Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Барлығымыз Жұңғы коммунистік партия мүшесіміз. Бүкіл ынтапейіліміз бен халық үшін қызмет істеуіміз керек. 1 шілде қарсаңында Мәметжан Өмір ұсыныс бойынша қыстақтағы партия мүшелеріне партия сабағын өтіп, партияның халыққа тиімділік жасау саясаты жөнінде үгіт лекция жасап, Синжаңның күн сайын жаңаланған даму өзгерісін баяндады. Биыл 75 жастағы Мәметжан Өмірдің 53 жылдық партия стажы бар. 1981 жылы ол Бөлекей қыстағы партия ячейкасының шужиі, қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі болған кезде, қыстақтың кәсіп негізі әлсіз, экономикалық даму артты. Қыстақ тұрғындарының кірісі мардымсыз еді. Мәметжан Өмір еске алып былай деді. 1979 жылы біздің жан басындық кірісіміз 82 юан болатын. 2006 жылы жан басындық кірісіміз 4988 юанға жетті. Партия 18-ші құрылтайынан кейін даму өте тез болды. Қазір жан басындық кірісіміз 28 мың юан. 2001 жылы Мәметжан Өмір денсаулық себебінен міндетінен босайды. 2006 жылы ауылдастарымен тілектес болған ол науқастанып жүрсе де қайта қызметке оралып, даму ауыр міндетін тағы да арқалап, 12 жыл табандылықпен қызмет істейді. Ол партия мүшелерін бастап, нысан іздеп, қаржыны қолға келтіріп, коллектив жерді арнаға түсіру және жеміс бақшасын көтермек алу арқылы сол жылы қыстақ коллективіне 1 миллион юаннан астам кіріс кіргізді. 2018 жылы қыстақта тұқымдық жүгері егу кооперативі құрылып, 300-ден астам қыстақ тұрғыны топтасып дамып, мұбасындық кірісі 400 юанға жетпеуден 1800 юанға жоғарылады. Ауылдастардың қалтасы барған сайын қалыңдады. Қазір жасы егделеп қалғанымен Мәметжан Өмірдің бұқараға қызмет ету әуелгі мақсаты ешқашан бәсеңдеген емес. Қашанда негізгі сатыға қызмет ету, дамуға дем беру жолында шапқылап келеді. Ол: менің жасым ұлғайды, зейнетке шықтым, бірақ та бұқараға қызмет ету әуелгі мақсатым өзгерген жоқ. Мен Саха партия мүшесімін. Өз ролымды сәулелендіріп, Бөлекей қыстағының ұлттар ынтымағы, қоғам орнықтылығы, экономикалық даму жағына тиесілі үлесімді қосамын деді.
1: Биыл алдыңғы 5 айда Синжаңға қарасты райондағы 22 банкке қазына мен финанстың сәйкесі арқылы ішкі сұранымды жебеудегі бірғыдыру саясат саласына 112 миллиард 800 миллион юан қарыз ақша беріп, базардың өміршең күшін өнімді жандандырып, ішкі сұраным базарын кеңейтті. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Осы ретке қазына мен финанстың сәйкесі арқылы ішкі сұранымды жебеудегі бірғыдыру саясаттар мыналарды қамтиды. Қаржы қосуды жебейтін орта шағын ұсақ кәсіпорындарды қолдау, қарыз ақша өсімін қазынадан көтеру. Халықты қаржы қосуға арнаулы кепіл болу жоспары. Халықты кәсіпорындардың заем қауіп-қатерін бөліп көтеру механизмі. Жабдықтарды жаңалау қарыз ақшасының өсімін қазынадан көтеру. Тұтынуды жебейтін қызмет өтеу кәсібі сауда тұлғаларының қарыз ақша өсімін және жекелердің тұтыну қарыз ақшасының өсімін қазынадан көтеру. Мұның ішінде 2026 жылы жаңадан таратылған шартқа үйлесетін қарыз ақшадан жеке кәсіпорын ең жоғар болғанда өсімін қазына көтеретін 10 миллион юан қарыз ақшаны өтініш етуіне болады. Мерзім шегі ең ұзақ болғанда 1 жыл. Жылдық өсімін қазынадан көтеру салыстырмасы 1% пойнт болады. Қазынадан көтерілген өсім қаржысын орталық қазына, автономиялы район қазынасы жеке-жеке 90%, 10% бойынша ұсына алады. Чыңшан қарттарды күтімге алуға қызмет өту серіктестігі саясатты қолдау арқылы 3 миллион юандық өсімі қазынадан көтерілетін сауда қарыз ақшасын өтініш етті. Серіктестіктің қазына меңгерушісі Уян Жуан: біз межемен өсімін қазына көтеретін 30 мың юанды қосымша қаражаттан игіліктен аламыз. Халыққа тиімді осы түрдегі саясат айналмалы қаржына өнімді жандандырып, бізді шаруашылықты кеңейту сеніміне тіпті де жетеді деді. Бірғыдыру саясатта тұтынуды жебейтін қызмет өтеу кәсібі, чаруашылық тұлғаларының қарыз ақша өсімін қазынадан көтеруді қолдауды,

0: Атқару мерзімі 2026 жылы 12 айдың 31 күніне дейін. Сондай ақ, ас-су, қоналқы, саламаттық, қарттарды күтімдеу, аманаттап тәрбиелеу, отбасылық қызмет өту, мәдениет, көңіл ашу, саяхат, дене тәрбие сынды 8 түрлі тұтыну саласы негізінде цифрлы, жасыл, бөлшек сату сынды 3 түрлі тұтыну саласын қолдау көлеміне енгізген. Әрқайсы атқарушы бәңкелерде жұмыс тәртібін сапалландыру сияқты тәсілдер арқылы кәсіпорындарға тиімділік жасау саясатының базар негізгі тұлғаларына дәлме-дәл жетуіне мүмкіндік жасайды. Чунго өнеркәсіп сауда бәңкесі, Синьцзян бөлімше бәңкесі жалпыға тиімді финансистері бөлімінің ауылықстақты гүлдендіру кеңсесінің орынбасары бас меңгерушісі Уюңже, қарастылығымыздағы бөлшек сатушы саудагерлер, мәдениет саяхат кәсіпорындары, зат айналымы, жедел жеткізу, отбасылық қызмет өту сияқты іркінді қаридарлардың есімдігін реттеп, тізімдік формасында сатуды өрістеттік. Әрі желде өтінші ету үлгісін ашып, тексеріп бекіту дәрежесін қарапайымдастырып, қарыз ақша беру уақыт жегін қысқарттық деді.
1: 6 айдың 25 күнінен 27 күніне дейін Чунго ауыл шаруашылық ғылым академиясы, батыс солтүстік егін орман шаруашылығы ғылым технология дәшесі, Синьцзян ауыл шаруашылық ғылым академиясы, Синьцзян тың игеру ғылым академиясы сияқты орындардан ұйымдасқан мамандар группасы Бингтуан бірінші шысы Арал қаласының күздік бидайдан 100 мулық атыз, 1000 мулық атыз, 10000 мулық бөлік, 100000 мулық аумақ бойынша алған нақтылы өнімін өлшеді. Өлшу арқылы 100000 мулық аумақтың мубасындық орташа өнімі 733,37 килограмм болып, мемлекет бойынша жоғары өнім рекордын жаңалады. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Мамандар группасы қатаң түрде астықтан жоғары өнім алу атызын құрудың, өнімді өлшеудің қатысты әдісі бойынша, күздік бидайдан жоғары өнім алу атызын құру бойынша 100 мулық атыз, 1000 мулық атыз, 10000 мулық бөлік, 100000 мулық аумақтан алынған нақты өнім мөлшеріне сараптау жүргізді. Нәтижеде 100000 мулық жердің мубасындық орташа өнімі 733,37 килограммға, 100 мулық, 1000 мулық, 10000 мулық жердің мубасындық орташа өнімі жеке-жеке 804,4 килограммға, 775,24 килограммға, 748,54 килограммға жетіп, түгелдей оңтүстік Синьцзянның тарихтағы рекордын жаңалаған. Мұның ішінде 100000 мулық аумақ бүкіл ел бойынша күздік бидайдан жоғары өнім алу рекордын жаңалаған. Жұңғы ауыл шаруашылық ғылым академиясы тақыл ғылымы зерттеу орнының аға зерттеушісі Жауғуан Цай атыздардың бейнесі ерекше жақсы. Ең жоғары мубасындық өнім 800 килограммнан асты. Бұл бүкіл ел бойынша бидайдан жоғары өнім алу атызын құрудағы төтенші жоғары өре болмақ деді. Жоғары өнім алудың астарында сапалы тұқыммен тамаша әдіс жараның қос бірдей қозғаушы күші жатыр. Осы рет үлгі алынған атызға егілген негізгі сорттар жоғары өнімді, тұрақты өнімді, қарсылық қуаты күшті Синьдун 55 нөмірлі және Синьцзян Нондун 6 нөмірлі болып, егу барысында құрт өлтіретін дәрілерді, бактерия өлтіретін дәрілерді және тыңайтқыштарды араластырып бір рет бүркуді, дерттер безден, ыстық желден, ерте солудан сақтануды, қатар санын азайтып, түп санын көбейту, негізгі сабақтың масақ айналуын, тамшылатып суару, сумен тыңайтқышты, бөртілғаландыру сияқты шешуші технологияларды жаппай қамтып тянақтандырып, жалпы барысты егжей-тегжейлі басқару менгеруді күшейтіп, бидайдың бірлік өнімінің зор дәрежеде жоғарылауын ілгерілетті. Бингтуан бірінші шысы ауыл шаруашылық ғылыми зерттеу орны астық зерттеу кеңсесінің технигі Хуан Шин, шы бойынша 440000 му жердің барлығы осында жоғары өлшемді егіс атызы, сапалы тұқым, озық машина, тамаша технология сияқты көп жақты ұштастырғанда ғана қазіргі тамаша өнім мөлшеріне жетуге болады деді. 2025 жылға дейін Бингтуанның жоғары өлшемді егіс атыздарының жалпы ауданы 17,860,000 муға жетіп, құнарлы атыз, сапалы тұқым, тамаша әдіс жара, озық машина, жақсы түзім сынды, 5 тамаша шоғырлы технологиясы үлгісін күш сала жалпыластырып, өртіс 3 жыл жазғы астықтың бірлік өнімі, жалпы өнімі, ауданы сынды 3 жақтан арттыруда тамаша жауап қайтарып, мемлекеттің астық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге үздіксіз үлес қосып келеді.

0: уақытты мерге бөлу, Шинжанға көмектесу іздері. Нанжин қаласы қаржы, дарынды, даму ұстанымы сияқты басымдықтарға сүйеніп, Құлжа қаласының көне қаласын қорғау және жаңалау істеріне белсене атсалысып, Құлжа қаласы Лиушин көшесінің әдеттегі тұрғындар аумағынан саяхат арнаулы орнына айналуын ілгерілетті. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Жаздағы Құлжа қаласының Лиушин көшесінде шынар ағашының жапырағы арасынан төгілген сәуле түсті қабырғаға түсіп, көшенің бұрыш-бұрышынан гармон үні қалықтап, саяхатшылардың сыңғырлаған күлкінімен қосылып, өзгеше әуенге айналады. Саяхаттың қауырт мезгілінде бұл араға күніне келетін саяхатшының орташа мөлшері 30 000 адам реттен асып, 492 түрлі сауда кәсіпкүйі жұлдыздай жамырап көше аумағын шайнатады. Саудагері Уан Юйшуанның мәдениет жасампаздығы дүкені әр күні бүкіл елдің жер-жерінен келген саяхатшыларды қарсы алады. Ол әр күнгі қабылдау мөлшерім неше мың адам болуы мүмкін. Тұтас ауланы Нәнжин көмектесіп өзгертіп салған. Бұрын тұрғындар ғимараты болатын. Мен осы аулаға сүйеніп, бейзаттық мұра қолөнерімен айналысып келемін деді. Бұрынғы кәсіпкүйі жалаң әдеттегі көше аумағынан қазіргі ас-су мәдениет жасампаздығы, халықты қоналқы ойын-сауық бір тұлғаланған өтімді мәдениет саяхат нысаналы жеріне дейін, Лиушин көшесіндегі түбегейлі өзгеріс жүйелі жобамен баянды ұсынылымнан бастау алған. 2019 жылдан бері Құлжа қаласы Жаңсудың Құлжаға көмектесуі Нәнжин қызмет группасының қолдауында Жаңсу жобалау ұжымын жалпы тұлғалық жобаға қатынасуға ұсыныс етіп, Лиушин көшесін қорғау, жаңалау, дәрежесін жоғарылату, өзгерту инженериясын жаппай бастап, жалпы 500 миллион юаньға жуық қаржы қосты. Мұның ішінде үкімет жетекшілік ету, Шинжанға көмектесу бойынша қолдау, базар айналымға салу, тұрғындар атсалысу үлгісі арқылы 320 миллион юань халықтық капиталды баурады. Жаңсулық саяхатшы Кен Кайли, көбілт мәдениетті тоғысуының құдіретін сезіндім. Шынымен мың естігеннен бір көрген артық, көріп көз айдым болдым деді. Гармон көрме сарайы, Атлас Жібек шеберханасы. Бұл қақана болсын өзгертілгенен кейінгі Лиушин көшесі шыт жаңа өміршен күшке ие болды. Құлжағалалық парткомның тұрақты мүшесі Нәнжин Шинжанға көмектесу қызмет группасының орынбасар бастығы Ли Чанлун, биыл Нәнжин Шинжанға көмектесуде халық тұрмысы, кәсіп саласы, ұлттар ынтымағы сияқты түйіндермен тығыз ұштастырып, дәлме-дәл күш салып, Нәнжин Құлжа сынды екі жердің байлық қайнарының өзара тұтасуын, жұрт тілегінің тоғысуын үздіксіз ілгерілетеді дей келіп, биыл біз Шинжанға көмектесу нысанынан 25-ін атқарып, жалпы 160 миллион юань қаржы қосамыз. Үздіксіз үдіре алға тартып, жоғар сапалы халық тұрмысы, жоғар сапалы экономикалық даму, жоғар деңгейлі ұлттар ынтымағы сынды үш сұрауға ойдағыдай жауап беруге құлшынамыз деді.
1: 6 айдың 28-ші күні 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжан футбол ерен бірлескен жарысы тағдылы жарысының 6-шы кезегіндегі жарыстар өткізілді. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Сол күні Пайынгүлін облысы командасы өз алаңында Хотан командасын қарсы алды. Екі жақ жалпы барысты жоғары күші мөлдікпен қарсыласып, шабылдау мен қорғану амалын алма кезек қолданды. Алдыңғы жарым майданда Байынғылин командасының допты менгеру мөлшері сәл басым болып, арт-артынан орта, арт қалаңда алыстан доп берісіп, жедел шабуылға өтті. Команда мүшелері қарсыласының шектелген районына талай рет тұтқиыл кіріп, қауіп төндіргенде, барлық допты Хотан командасының қақпашысы тосып қалды. Хотан командасы пері қорғанысқа өтіп, қорғану арқылы қайтарма соққы беріп қақпаға доп түсіру орайын қарастырды. 90 минуттық қиян-кескі сайыстан кейін екі жақта қақпаға доп түсіре алмай, нөлге қарсы нөл ұпаймен тең түсті. Байынғылин облысы командасының допшысы Бакратолла Рахмет, Хотан командасы да мықты қарсыласымыз. Бізде бар күшімізді салдық, команда мүшелерінің қайраты мығым, келесі жарыста үздіксіз құлшынамыз деді. Солтүстік райондағы тағы бір белдесу шығызда шөсі Жаңжуншан мектеп районының шығыс дене тәрбие алаңында өткізіліп, Санжы командасы Боратала командасымен белдесті. Жарыс басталғаннан

0: кейін санжы командасы ырықтылықпен шабуылға өтіп, алдыңғы алаңда қарсы жағына үздіксіз қауіп төндірсе де ұпай ала алмады. Жарыстың итіс-тарсы жағдайы соңғы жарым майданда өзгерді. Боротолау командасы 11 қадам аралықтан қақпаға доп тебу орайына ие болып, қақпаға сәтті доп салды. Іле-шала санжы командасы алдыңғы алаңда тамаша сәйкесіп, 22-ші нөмірлі допшы Қайсар Қасымжан шектелген район ішінде саптасы берген допты қақпаға теуіп кіргізді. Бұл оның осы кезекті Шинжан футбол ерен бірлескен жарысында салған тұңғыш добы. 90 минуттық қиян-кескі жарыстан кейін екі жақ бірге қарсы бір ұпаймен тең түсті. Санжы командасының жанкүйері Ақжол Әлімұлы былай деді. Тең түскенімен көпшіліктің көңілінде азды көпті өкініш бар. Бірақ та біздің әрбір допшымыз соңына дейін құлшынды. Бұл қайсарлық адамды ерекше тәнті етеді. Тең болу сәтсіздік емес, екі жақтың да күші мығым екенінің айғағы. Сол кездегі басқа екі майдан жарыста Үрімжі командасы өз алаңында нөлге қарсы бір ұпаймен Алтай командасын жеңді. Осы жеңістен кейін Үрімжі командасы Синжан футбол ерен бірлескен жарысының солтүстік районындағы нөмір жинау тақтасында екінші орынды иеледі. Қызылсу облысы командасы өкінішке орай бірге қарсы нөл ұпаймен Тұрпан командасына жол берді. Қызылсу облысы командасының допшысы Нұрбек Мамалаң: «Біз ең соңғы бір секундқа дейін бар күшімізді салдық. Өз алаңымыздағы жарысты ойдағыдай аяқтата алмағанымызбен барлық жанкүйерлеріміздің бастарына қолдап шабыт бергеніне рахмет айтамыз. Біз үздіксіз құлшынамыз», деді.
1: Шинжан жақсы жер.
2: Алтыншы айдың 27-ші күні Шинжан Бағыраш көлі 19-ші кезекті көл ашу маусымы Бағыраш көлі Тахы көу көрініс өңірінде басталды. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Көптеген кемелер лап қойып, қуанышпен мол өнімді қарсы алды. Бағыраш көлінің бетінде балықшылары ретті үммен белгі беріп, алып торды күш біріктіре жинады. Қас қағымда сан жеткісіз, дөңмаңдай балық, боз балық су бетінде чоршып, балықшылардың күлкі үйірілген жүздерімен сәйкесім тауып, балықтар чоршып, адамдар шаттанған, мол өнім көрінісін қалыптастырып, алаңдағы саяхатшылардың қызу қарсы алуына бөленді. Қол телефонын алып тоқтаусыз суретке түсірген саяхатшы Фың-пың: «Алып торда балық аулаудың жалпы барысына жақын аралықтан өз көзіммен куә болдым. Мұндай кең көлемді таңғаларлық балық аулау көрінісін тұңғыш рет көргім екен. Балықтар чоршып, балықшы кемелерінің біркелкі қозғалған көрінісі маған тіке әсер етті», деді. Бас балықты бәсекелестіре сату буынында салмағы 18 килограмм келетін дөңмаңдай балық 99900 юаньға бәсекемен сәтті сатылды. Көрладан келген саудагері Жан Уэйшин: «Дәмі жақсы, еті жұмсақ. Бас балық бәсекемен сатып алынғаннан кейін тұрмысымыздың барған сайын жақсаруын, барған сайын арындауын үміт етемін», деді. Қимыл алаңында тағы әмби ойындары, бейзаттық мұралар көрмесі, ойыны қатарлар болды. Бағыраш аудандық мәдениет дене тәрбие, радио телевизия және саяхат мекемесінің бастығы Юаньян: «Көл ашу маусымындағы қимылдарға мәдениет кешірмелері, экологиялық саяхат, ерекше дәмді тағамдар, сейіл серуен, көңіл ашу шоғырланып Бағыраш көлінің керең мәдениет негізін жан-жақты әйгілет» деп таныстыра келіп, осы ретте көл ашу маусымының сәтті өткізілуі саяхатшыларға ішкерлік сезіну үлгісіндегі алуан түрлі саяхат кешірмелерін сыйлады. «Біз ұлттық салт-санат дәстүрін, экологиялық тамашалауды, сейіл серуен кешірмелерін өзекті негізгі желетіп, мәдениет пен саяхаттың жаңа кәсіп күйін онан ары байытамыз. Парықты, жоғары сапалы ерекше саяхат кәсібін белсене жетілдіреміз», деді.
0: Жаңа ауданы таяуда 2026 жылғы балық түрлерін көбейтіп қоя беру қызметін бастады. Жергілікті орында өсірілген Ложуң Чуньи балығының 150 мың шабағы Шатянжи су қоймасының төменгі ағарындағы су айдынына шоғырлы қоя берілді. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Ложуң Чуньи балығы Шинжандағы суық суда жасайтын типтік жергілікті балық түріне жатады. Төмен температураға төзімді, су ортасына сезімталдығы жоғары, тіршілік шарт жағдайына талабы қатаң. Бұл балық түрі 2004 жылы автономиялы районның бірінші дәрежелі суда жасайтын түйінді қорғалатын жабайы хайуанат қатарына енді.

0: Ша-Тянь-Джи су игілігі торабының екінші мерзімдік инженерия құрылысын басқару мекемесі 21 миллион юан қаржы қосып, 5000 шаршы метрлік аумақтағы балық түрін көбейту пункін құрды, әрі кәсіптік экологиялық кәсіп орындарымен бірлесіп, технологиядан қамал алып, 2025 жылы Ло-Жон-Чон-Ю балығын жергіліктендіріп өсіру технологиясын сәтті игерді. Осы рет қоя берілген балық шабақтарын түгелдей жергілікті орын өзі көбейтіп, өзі жетілдірген. Тұрқы кесек, тіршілік күйі жақсы, су қоймасы аумағының табиғи су айдыны ортасына тез үйлесе алады. Түздегі қатарға қосылу мөлшерін өнімді қамтамасыз етуге болады. Жың ауданы Ша-Тянь-Джи су игілігі торабының екінші мерзімдік инженерия құрылысын басқару мекемесінің инженері Шен Лэй таныстырып былай деді. Мұның ішінде ұзындығы 10 сантиметрден асатын шабақтар 50 мың тал. 10 сантиметрге жетпейтін шабақтар 100 мың тал. Қоя берілгеннен кейін жың өзені арнасындағы балықтардың саны артып, өзен арнамызда жасайтын жануарлардың алуан түрлілігін молайтады. Соңғы жылдары Боратала облысы су игілік инженериясы құрылысы мен экологияны қорғауды сәйкес ілгерілетуге табанды болып, өсіру, мәпелеу, қоя беру бір тұлғаланған экологияны қорғау жүйесін орнатып, бағалы, сирек кездесетін суық су балықтарының табиғи қалпына келуі баяу болу, түр топтарының негіздік саны әлсіз болу сынды қиын мәселені өнімді шешіп, ұзақ өнімді су экологиясын қалпына келтіру механизмін орнатты. Боратала облыстық су игілігі мекемесінің 3-ші дәрежелі тексеріп зерттеушісі Танху былай деді. Тараулардың бірлесіп әрекеттенуін анағұрлым тереңдетіп, ғылым жалпыластыру бөгетін кең көлемде өрістетіп, суда жасайтын жабай хайуанаттарды қорғау білімдерін жалпыластырып, соңғы мезгілдегі басқару, қорғау, тексеруді нақты игеріп, өзен арнасын шарлауды күшейтіп, қоя берудің өнімділігін қамтамасыз етеміз. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық температура 22-де 36 Цельсий градус.
1: Алтайда күн ашық температура 20-да 35 Цельсий градус.
0: Шәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 23-де 36 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық тұрып, соңынан бұлттайда температура 21-де 38 Цельсий градус.
0: Боратылыда күн бұлтты, температура 22-де 38 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайда температура 25-де 37 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн ашық температура 22-де 38 Цельсий градус.
1: Шығызда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайда температура 21-де 38 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық температура 22-де 38 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты, температура 23-де 37 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 28-де 43 Цельсий градус.
1: Корлада күн бұлтты, пар башылады, температура 20-да 35 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн ашық, температура 22-де 38 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты, пар башылады, температура 23-де 38 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн ашық, температура 21-де 37 Цельсий градус.
1: Хотанда күн ашық, температура 24-де 36 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар: Елшат Раханұлы, Қуат Мұратбекұлы, Назар Қасымұлы.
0: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
1: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар: Нұрболат Шойбұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Жауапты редакторы: Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғарыңыз келсе, Слушайте, клиентін түсіріп алыңыз.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Балдаурин.

0: Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар және балақайлар, балдәуренді тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы.
1: Мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.
0: Сабаққананы Шинжан ғылым технология сарайына көшіріп, балалар ойнап жүріп өткелден өтті. Қарашы Құлтемір бұрала биге басты. Таяуда Шинжан ғылым технология сарайы шаттыққа шомды. Зердеде Құлтемір денесін бұлғақтатып, бейбилеу, тәйжи жұдырық келген ойнау сияқты әрекеттерді орындады. Қоралана отырған балалар көздерін алмай қадала қара балақай үндері толастамады. Бұл Үрімжі қалалық бірінші бастауыш мектептің өрістетіп отырған ғылым технологияның көмегімен қағасыз бағалау жүргізу, риясыз жүрекпен көрікті Шинжанның сырын ашу жөнінде ізденіс жасау, сапа өткелінен өту тақырыбындағы жалпылық бағалау қимыл еді. Жайшылықта класта отырып бас көтермей сұрауларды істеуге оқсамайтыны. Осы күні балалар сабаққананы Шинжан ғылым технология сарайына көшіріп әкеліп, қолдарына өткелден өту карточкасын ұстап, шағын группаны бірлік етіп, сапа өткелінен өтуді тікелей сезінді. Қимыл Шинжан ғылым технология сарайының ғылым технология жасампаздығының қатты бөлшек байлығымен тікелей сезінетін көрме оқыту көрінісіне сүйеніп, тіл әдебиет, математика, ағылшын тілі, музыка сияқты көп пән білімін қызықтып өткелге сіңірді. Тіл әдебиет өткелінен өту аялдамасында балалар үлкен базардағы дәмді тағамдар суретімен Шинжанның көрініс қабырландыруына қарап танымайтын әріптер карточкасын алып, дұрыс құрастырып оқып, толық сөйлеммен самсаны, құмыл қауынын таныстырды. Математика өткелінен өту аялдамасында жеміс-жидек дүкенінде 4 себет қорлы алмұрты бар, әр себетте 6-дан алмұрттың саны ақсу алмасының 3-есесіндей, сонда ақсу алмасынан қанчасы бар. Шинжанның жеміс-жидектері сіңірілген бір қолданылмалы сұрауға балалар ауызша жедел жауап берді. Ағылшын тілін бағалауды ғылым жалпыластыру театр қанасына әкелді. Музыка көрмесі ғалымдардың рухани көрме аумағына орналастырылды. Балалар группаларға бөлініп, қол ишараты бейін биледі. Әрекеттері сондай ретті ритмде жатымды. Әрқайсы шағын группалар жақсы сәйкесіп, селбесіп, ой жүгіртіп, қуанышты көңілді ортада сабаққананың үйренуінен икемді пайдаланып, пән негізін тыңғылықты бекемдеді. Үрімжі қалалық бірінші бастауыш мектептің орынбасары бастығы Мабиби былай деді. Мектеп Шинжан ғылым технология сарайымен бірге шағын группалар селбесу, өзара көмектесу, ізденіп сынды сабақ реформасының ерекшелігін тоғыстырып, қазықты сифрланған өңілік шырт жаңа бағалау үлгісін қалыптастырып, ойнау барысында үйрену барысында байқау барысында ер жетуді шын мәнінде жүзеге асырды.

класста отырып емтихан бергенге оқсамайт, қайта зерттеуге ерекше оқсайт. Әр бір өткел өте қызықты екен. Осы мектептің 2-ші жылдық оқушысы Ли Ютен өткелден өтіп таңбасы толтыра басылған карточканы әсерлене көрсетіп, мындай үйренген білімдер есімізде ерекше қалады деді.

Оғысыға қарағанда осы жолғы қимыл районымыздың екіні жеңілдету саясаты тенақтандырудағы, оқу ағарту бағалау реформасын тереңдетудегі, автономиялы районның сабақ реформасынан үлгі көрсететін мектеп құрылысын ілгерілетудегі бір реткі жаңалық ашу әмілияты болып, Синжаңдағы әрқайсы өңірлердің көп негізді бағалау тәсілін қарастыруына жаңа ой желісін әзірлеген.

0: Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар.
1: Зейнетке шыққан оқытушы 16 жылда отбасында міндетті пысықтау кілесін ашып, 800-ден астам бала игіліктенді. Бау Жұңсен Жансы өлкесі, Чидун қаласы, Нәнян қалашық ұрпақтарға көңіл бөлу қызмет комитетінің орынбасары меңгерушісі. 2010 жылы Бау Жұңсен Чидун қаласы Нәнян қалашығындағы Юнхы бастауыш мектебінің бастығы қызмет орнынан зейнетке шыққаннан кейін қаладағы немере шөбіресіне көз болатын тыныш тұрмысын қайырып, өз үйінің қонақ бөлмесінің шағын сабаққанаға өзгертіп, әлгерінді кейінді 800-ден астам балаға сабақ пысықтап, бұқараның алқауына бөленді. Бау Жұңсен Жансы өлкесінің ұрпақтарға көңіл бөлу қызметіндегі озат жеке. Жансы өлкесінің демалысқа зейнетке шыққан таңдаулы кәдірі сияқты даңқтарға ие болған. Бүгін бірге оның хикаясын тыңдайық. жылы Бау Жұңсен Чидун қаласы Нәнян қалашығы Юнхы бастауыш мектебінің бастығы қызмет орнынан зейнетке шығып, 40 неше жылдық білім беріп, адам тәрбиелі өмірін аяқтатты. Ол әсілі қалада немере шөбіресіне көз болып, өмірінің соңғы кезін алаңсыз өткізсе болатын еді. Алайда жоқы қыстағындағы үйде қалған балалар мен сырттан келген жұмыскерлердің перзенттерінің әке-шешесінің серік болуы кемшіл болуы себебінен оқудан қол үзгендігін, кісілік тәрбиесінің жеткіліксіз екендігін өз көзімен көрген осы төңкерістік құрбанның ұрпағы түн бойы көзілмей, әкесінің тірі кезіндегі коммунистік партия мүшесі қайғашанда бұқара үшін нақты істерді істеуді ойлауға жеттеген тәлімін дамылсыз есін алады. Мәмбеге қайта оралсам, бәлкім олардың өмірін өзгертуім мүмкін. Бұл қарапайым айтылған сөз оның осыдан кейінгі 15 жылда табанды болуының бастамасына айналады.

2010 жылы Баужунсен үйінің қонақ бөлмесін қарапайым сабаққанаға өзгертті. Тек бір кішкене қара доска, бірнеше бор қалам мен Баужунсен отбасы пысықтау пункті ресми ашылды. Алғашқы топтағы 8 оқушыны ол үй сайын аралап аттанысқа келтірген еді. Ол өз қаражатымен оқыту қосымша материалдарын сатып алып, тағдылы мақала жазудан, математика сабағына жетекшілік етуден сырт, тағы идеялық саяси нәзірия сабақтарында қосты. Адамды қайран қалдыратыны бір айдан кейін бұл балалардың үйрену нәтижесінде көрнекті ілгерілеушілік болғаны болды. Ел аузына ілінуі ең жақсы жарнама болып, оның атын естіп келетін оқушылар барған сайын көбейді. Сабақ пысықтау пункітіндегі оқушылары 8 адамнан 60 неше адамға көбейіп, шамамен 800-ден астам бала осы арада үйреніп есейіп ержетті. Мұның ішінде 200-ге жуық оқушы жоғары мектеп табалдырығын аттады. Жетекшілік ету пункітіндегі оқытушыларда Баужунсеннің өзінен көбейіп 12 адамға жетті. Олардың арасында зейнетке шыққан оқытушылар, шипагерлер, адвокаттар бар. Әр жылы қыстық-жаздық демалыста жетекшілік ету пункітіне мектеп бітірген оқушылар қайтып келіп ерікті болады.

Баурын сенің төр үйіне кірсеңіз, қолмен жазылғанын қалың оқыту жобасы көзге бірден шалынады. Оқыту жобасы жыл бойынша дізілген. Мазмұны бай математика сұраулары. Идея саяси сабақ желісі, қимыл жобасы. Дәл осындай оқыту жобасынан тұп-тура 16 кітапша бар. Оның жатын бөлмесіндегі төсегінде тамның бұрышында, үстелінде түрлі үйрену материалдары мен кітаптар үйіліп тұр. Балаға бір кесе су беру үшін алдымен өзіңде бір шелек су болу керек. Бұл Бауырың сенің үнемі айтатын сөз еді. Жасы

Әр күні құзғын сәріде ол әйгілі оқытушылардың оқыту бейне жазбасын дәл уағында көріп, сабақ өту шеберлігі жүренде бір бірлеп ой жүгіртеді. Түн ортасында үстел шамының түбінде оқыту мазмұнын қайта қайта өңдеп, маңызды қиын түйіндерді ашалайды. Ол мемлекеттің рістеріне назар аударып, маңайындағы даму жетістіктерін жанды лексия мақаласына өзгертті. Түрліше жылдықтағы оқушыларға сәйкесі үшін ол жан жаққа шапқылап, қоғамдық күштерді аттанысқа келтіріп, қаткерлік, ғылым, классикалық шығармаларды оқу сияқты сабақтарды көбейтіп орналастырып, сусын құмырасынан оқыту құралдарын жасап, тұрмыс көріністерін сабаққанаға сіңіріп, бірсарынды білімдерді жанды да ұғынықты етті.

Балалардың үйренуіне қолайлы болу үшін ол балаларынан WeChat-ты қалай пайдалануды арнаулы үйренді. Әр жылы сабақтан түскен соң ол үйрену мазмұнын оқытудағы қиын түйіндерді WeChat тобына жолдап, кез келген уақытта балалардың күдікті сұрауларына жауап қайтарып отырды. Сарғайып кеткен 16 оқыту кітапшасы оның оқу ағартуға деген адалдығына куә болды. Одан да маңыздысы оған өмір бойы үйрену, мораль арқылы тәрбиелеу сынды оқытудың әуелгі мақсатын арқалатты.

Бауыржан Шеннің көңілінде бастан аяқ оның өміріне серік болған екі асыл мұра әкесінен қалған темір үзеңгі мен шойбалға сақталған еді. Оның әкесі Баушаңжы төңкеріске атсалысқан кезде осы екі құралмен әскери бөлімге құпия оқ жасап, қару-жарақтарды жөндеп берген болатын. 1946 жылы әкесі тұтқындалып түрмеге жабылады. Жау жақтың аяусыз жазасы мен қинауында бастан аяқ жұмған аузын ашпай оларға тізе бүкпей, ең соңында ерлікпен құрбан болады.

Сол кезде Бауырыңше небары бір жаста ғана еді. Әкесінің бейнесі есінде қалмаса да, алайда төңкерісті құрбаның рухы мен сенімі әлдеқашан оның бойына сіңген болатын. Морал тәрбиесі білімнен де маңызды. Өмірдің алғашқы қадамын сәтті басқанда ғана бала дұрыс жүралады, алысқа баралады. Құрбанның ұрпағы ретінде Бауырыңшен отаншылдық тәрбие мен морал сомдауды бастан-аяқ жетекшілік ету пункттің міндетті сабақ етті. Ол әкесінің кезінде пайдаланған темір үзеңгі шойып алғасын қастерлеп сақтады. Әр жылғы идея саяси сабағында әлдеқашан көнеріп кеткен осы екі затты қолына алып, балаларға төңкерістік аға буындардың құрбан болудан қорықпай, отан үшін жанын пида етіп, халық үшін басын бәйтіккен хикаясын баяндады. Ол өз қаражатымен қызыл кітаптарды сатып алып, балаларды қызыл классикалық шығармаларды оқуына, қызыл фильмдерді көруіне жетекшілік етті.

Чиңшуйху өзенінің жағасында кітап оқыған үндер тарап жатыр. Күміс шашты қария әуелгі мақсатты ұрпақтан ұрпаққа жалғастыруда. Баужыңшен төңкерісті құрбан ұрпақтарының табандылығы, халық оқытушылардың жауапкершілігі арқылы ауыл қыстақ балалардың өсіп жетілу жолын сүйіспеншілікпен және жауапкершілікпен нұрландырып, қызыл отбасы жосынымен оқыту сүйіспеншілігінің жаңа дәуірдегі ауыл қыстақтың байтақ даласында ең мейірлі шұғыла шашуына мүмкіндік жасады.

Енді ғылым дүниені ғылымға мән берейік деген айдар бойынша күн қатысыған күндері жоғары қарқынды тасжолда көрінетін іркінді суға жақындасақ қалайша ғайып болады дегенге тоқталамыз. Көптеген бала әке шешесін елесіп апты көлікпен жоғары қарқынды тасжолмен жүргенде мынадай бір ғажайып құбылысты байқаған болуы мүмкін. Яғни күн ашық болып жол беті тап-таза тұрады. Алға қарай жүргенде алыстағы жол бетіне тұнық су іркіліп қалғандай болып айнадай мөлдір сағым ойнап жай көзге ылғал тартып тұрғандай көрінеді. Бірақ автокөлік алға қарай жүріп осы іркінді суға жақындағанда су ғайып болып жол беті бәз баяғысындай құрғақ күйінде тұрады. Бұл сыра нендей жағдай? Үш жүзінде бұл ресми су іркілуі емес, қайта күндер мен ауаның әсерінен пайда болған сиқырлық. Мұндай құбылыс жол бетіндегі сағым деп аталады. Бұл бейне теңізде пайда болған сағыммен ұқсас қағида. Жаз күндері тал түсте күн қатты сиыт. Қара түсті асфальт жол жылуды ерекше сіміреді. Ұзақ уақыт күнге қақталғаннан кейін жол бетінің температурасы да қатты жоғарылап, жер бетіне жанасып тұрған бір қабат ауа өте ысып кетеді. Ыстық ауаның тығыздығы кіші, салмағы өте жеңіл болып, жер бетінің үстіңгі жағында қалқып жүреді. Ал жер бетінен сәл жоғарырақ ауаның температурасы төмендеу, тығыздығы тіпті зор болады. Сонымен екі қабаттағы ауада айқын шекара сызығы қалыптасады.

күн нұры тығыздығы оқсамайтын ыстық суық ауадан өткенде таралу жолы ирелеңдеп өзгереді, яғни сәуле сынады. Әсілінде түзу алдыға қарай тарайтын сәуле төмен қарай қисайып, аспанның көк түсті бейнесін жол бетіне шағылыстырады. Біз автокөліктен алыстан қарағанымызда көк түсті көлеңке жол бетіне түсіп, көру түйсігінде қайраңдағы тұнықсығымен оп-оқсас болып көрінеді. Тәпті алыстағы автокөліктердің көлеңкесінде көре аламыз. Жай көзге анағұрлымыз шынайы көрінеді. Автокөлік үздіксіз алдыға қарай жүргенде біздің іркінді сумен болған аралығымыз біртіндеп қысқарып, көру сызығы бұрыштық градусында өзгеріс туғызып, сынған сәуле біздің көзімізге қайта түспейді. Жол бетіндегі көк түсті көлеңкеде соған лесе ғайып болады. Автокөлік қаншалық тез жүрсе де, біз сол бір алдамшы іркінді суды мәңгі қуып жете алмаймыз. Ол тек тіпті де алыс алдыңғы жақта пайда болып отырады.

Ол әдеттегі оптикалық шағын құбылыс қана жол бетінде су жасырынбаған, сондай ғажайып көріністе емес. Олы табиғатты осы тектес көптеген сағым құпиялықтары жасырынып жатады. Біз дейін қоя бақылап көбірі ой жүгіртсек болғаны ұлы табиғаттың қызғылықты сырын ұғынатын боламыз.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Кезекте хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жұңғы экономикасында жаңалық жаратуға, сапаландыруға, жоғары сапалы дамуға қарай нық қадам тасталды. Алдыңғы 5 айда елімізде зат айналымы қажеті орнықты артып, айналым құрылымы сапаланып, сапа өнімділігі жоғарылады. Жұңғы мәдениетіне назар, Иншан қызылы әні үздіксіз жаңғыртылды. Венесуэладағы жер сілкінісінде қаза болғандар 1450 адамға жетті. Еуропада ыстық өтуден өлгендер саны 1300-ден асты. Енді хабардың толғын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Бас жүлде Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: даму партияның билік жүргізіп, мемлекетті көркейтуіндегі маңдайалды міндеті. Билік басындағы партия ретінде біз сөз жоқ. Партияның экономикалық қызметке басшылығын шынайы күшейтіп, экономикалық қызметті тыңғылықты істеуіміз керек. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өйткеткен партия орталық комитеті бүкіл партияны, бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, қиындықтан тайсалмай, үдіре алға тартып, бір қыдыру зор қауіп-қатерлер мен сын сайыстарға өнімді түрде төтеп берді. Си Цзиньпин экономика идеясының ғылыми жетекшілігінде жер-жер тараулар жаңа даму кезеңін тиянақ етіп, жаңа даму танымын толық дәлме-дәл жалпы беттік дәйектілендіріп, жаңа даму жағдайын жедел қалыптастырып, жұңғы экономикасының жоғары сапалы дамуында үздіксіз тың қадам тасталды. Таяуда Германияның Гамбург халықаралық асқын есептеу жәрмеңкесінде еліміз дербес зерттеп жасаған Леншин асқын компьютері дүниежүзі бойынша асқын есептеу саласындағы 500-ге ең жоғары деңгейіне көтерілді. Ол дүниежүзіндегі есептеу қуаты 20 миллиард реттен асатын тұңғыш асқын есептеу жүйесі. Леншин асқын есептеу жүйесінің бас жобалаушысы, мемлекеттік асқын есептеу Шэньчжэн орталығының меңгерушісі Лу Юйтун былай деді: еліміз зерттеп жасаған Леншин асқын есептеу компьютері дүниежүзі бойынша бірінші орынға қайта оралып, жұңғының жоғары техника саласына үздіксіз үлес қосып, асқын есептеу және жасанды зейін саласында үздіксіз жаңалық жаратып, жұңғының дербес тапқырлау қабілеті дүниежүзі бойынша озық деңгейге көтерілгендігін әйгіледі. Партия 18-ші құрылтайынан бері елімізде жаңалық жарату жетістіктері іркес-тіркес жарыққа шығып, жаңалық жарату қуаты ең тез жоғарылаған экономикалық тұлғалардың біріне айналды. Дүниежүзілік білім меншік оқуғы ұйымы жариялаған дүниежүзілік жаңалық жарату көрсеткіші қатарында жұңғы 2012 жылғы 34-ші орыннан 2025 жылы 10-ші орынға көтерілді. Жаңалық жаратуды игеру, дамуды игергендік. Жаңалық жаратуды көздеу, болашақты көздегендік. Жаңа дәуірге қадам тасталғаннан бері Си Цзиньпин жолдасты өйткеткен партия орталық комитеті жұңғының экономикалық дамуы жаңа тұрақты күйге өтті деген маңызды тұжырым жасады, әрі жаңа даму танымын жасампаздықпен алға қойды. Жаңалық жарату жаңа даму танымында бірінші орынға қойылды. 2016 жылы 1 айда бас жүлде Си Цзиньпин өлке министрі дәрежелі негізгі

басшы кадрлардың арнаулы тақырыптық зерттеу талқылау курсының сабақ бастау салтында былай деп баса дәріптеді. Жаңалық жаратуды бірінші орынға қоюдағы себеп, жаңалық жарату дамуға жетекшілік ететін бірінші қозғаушы күш. Дамудың қозғаушы күші даму қарқының өнімділігін, баяндылығын белгілейді. Жаңа таму танымының жетекшілігінде Жунгоның жаңалық жарату қозғалтқышы үздіксіз іске қосылып, жаңа сапалы өндіргіш күштер жедел дамытылып, жоғары сапалы дамуда нық қадам тасталды. Сифрлы техника, жасыл техника арқылы дамуда шырт жаңа бейне жарыққа шықты. Жаңсудағы метал материалдарды өндіретін бір кәсіпорында сифрландырылған басқару меңгеру текшесі, AI жоғары өнім өндіру, үзік талшық зейіндестірілген парықтау техникасы сияқты қолданылмалы сала еніп, өндіріс өнімділігін барынша жоғарылатты. Кәсіпорын зейіндестірілген жасау басқармасының бастығы Джин Лиан былай деді. Біз AI техникасын өндірістің жалпы барысына сіңіріп, санды мәлімет арқылы өндірісті демеп, зейіндестірілген сапалы басқару арқылы өндіріс өнімділігі мен өнімнің сапасын барынша жоғарылатумен бірге жасыл төмен көмір қышқыл газды дамуды жүзеге асырдық. Қазір елімізде дүниежүзіндегі ғылым техникада жаңалық жарату 100 мықты шоғырының саны дүниежүзі бойынша алдын қорында тұрады. Жасау кәсібінің жалпы көлемі үрдіс 16 жыл дүниежүзі бойынша бірінші орынды елеп келеді. Бір топ жоғары деңгейлі зейіндестірілген жасылданған жаңаша тіректі кәсіптер жедел еңсе көтеруде. Мемлекеттік 14-ші 5 жылдықтағы түйінді атқарылатын нысаны болған Чаңши өлкесі Кәншен ауданының су тартып төк шығару электр станциясы нысан құрылысы жұмыс басында мыңнан астам құрылысшылар жазғы құрылыс жүргізу алтын мезгіл мықты игеріп, қамалалу жұмысын тәртіппен өрістетуде. Чаңши Фэншан су тартып төк шығару және сақтау шекті серіктігі инженерия басқару бөлімінің меңгерушісі Чан Уйпин былай деді. Нысан іске қосылғаннан кейін, Чаңши Гуандун Фудзян Хунан өлкілерінің түйіліскен орындағы шешуші ірі тұрпатты энергия сақтау торабына айналады. Электр станциясы электр торабының электр істету ең қауырт шегін тұтас күн бойы сәйкестіріп, қысымын теңшеп, шұғыл жағдайға төтеп беріп, оңтүстік Чаңши электр торабының қауіпсіздік орнықтылығын барынша жоғарылатады. 2025 жылы елімізде тұтас қоғамдық электр тұтыну мөлшері тұңғыш рет 10 триллион киловатт сағаттан асты. Бұл сан 2015 жылғы еліміздің тұтас жылдық электр тұтыну мөлшерінің шамамен екі есесіне жетіп, дүние жүзінде мемлекеттер ішінде тұңғыш рет ең жоғары өре жаратылды. Партия 18-ші құрылтайынан бері еліміздің қатынас энергия су игілігі және жаңаша негізді құрылғылар құрылысы жеделгерлеп, релдік энергиялар арқылы байлықтар Ұлан Байтақ Жұңхуа топырағында іргелессіз ағылды. Шығыс пен батыс өзара көмектесіп, оңтүстік пен солтүстік сәйкесіп, құрлық пен теңіз бір тұтас жоспарланып, өңірлік сәйкесті даму нығайып, ауқым қалыптастырылып, жоғары сапалы дамуға тасқындаған қозғаушы күш қосылды. Сонымен бірге Жунгоның ашық ұстаған есігі барған сайын айқара ашылды. Импорт көрмесінен қызмет өтеу саудасы жәрмеңкесіне дейін бір белдеу бір жолды ортақ құрудан еркін сауда районы құрылысына дейінгі үрдістерде Жунгоның дамуында жаңалық жаратуға, үздік сапаландыруға қарай қадам тасталды, сондай-ақ дүние жүзіне маңызды орай жаратылды. Еліміздің жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуы табандылықпен кеңейтіліп, ашық ұсталған дүниежүзі экономикасын құруды ілгерілету шарасы ретінде Хайнань еркін сауда портында жабық күйде жұмыс жүргізілген жарым жылдан бері саясаттың пайдасы жедел жарыққа шықты. Хайнань өлкелік партком реформаны жалпы беттік тереңдету кеңсесі еркін сауда порты өнеркәсіп комитеті кеңсесі меңгерушісінің орынбасары Ван Фэнли былай деді. Ауясия теңіз тасымалында шекарадан кіріп шығу мөлшері орнықты артты. Хайнан күзет саяхат нысаналы жерінен халқаралық адамдар барыс келісімен шекараттаған сауда айналымының маңызды қақпасына айналып, дүние жүзінде кәсіпорындардың Жунго базарында кәсіп орналастыруының, Азия тынық мұхит саудасын ішкерлете дамытуының ең алдымен таңдалатын құтты мекеніне айналды.
Оннеше жылда еліміздің ішкі өндіріс жалпы өнім құны арт-артынан көп деген салаларда тың сатыға көтеріліп, 2025 жылы 140 триллион юаньға жетті. Жұңғоның дүниежүзі экономикасының артуына қосқан үлесі өртіс көп жыл 30% айналасында болып, дүниежүзі экономикасы дамуының ең орнықты, ең сенімді қозғаушы күш қайнарына айналды.

0: айналды. 15-5 жылдыққа назар салғанда, Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партиорталық комитетінің жол бастап рол ұстауында жұңғу атты алып кеме сөз жоқ, жоғары сапалы даму жолымен толқын жара алға тартып, тіпті де көркем болашаққа жет алады.
1: Өз хабарымыз. Жұңғу зат айналымы және сатып алу бірлестігі 6 айдың 28 күні бұлай деп жариялады. 1 айдан 5 айға дейін мемлекет бойынша қоғамдық зат айналымының жалпы сомасы 146 триллион 600 миллиард юанға жетіп, зат айналымы жалпы жақтан орнықты болып, сапасы жоғарылау даму ауқымы үздіксіз сақталды. 1 айдан 5 айға дейін мемлекет бойынша қоғамдық зат айналымы жалпы сомасында өнеркәсіп өнімдерінің зат айналымы жалпы сомасы ұқсас мезгілдегіден 5.4% артты. 5 айда жоғары техникалы жасау кәсібіне қатысты зат айналымы қажеті ұқсас мезгілдегіден 15.1%, жабдық жасау кәсібіне қатысты зат айналымы қажеті ұқсас мезгілдегіден 9.5% артып, алдыңғы айдағыдан түгелдей тездеді. Жұңғы зат айналымы информация орталығының меңгерушісі Лю Юхан былай деді. Жалпы тұлғалы көлем орнық тартумен бірге жаңа көне қозғаушы күштер жедел ауысып, үстеме құны жоғары, жаңадан гүлденген салалардағы зат айналымы сұранысының арту қарқыны дәстүрлі негіздік зат айналымынан тез болып, зат айналымы сұранысының орнықты артуын жебейтін өзекті күшке айналды. Импорт зат айналымынан қарағанда интегралды тізбек, жартылай өткізгіш сияқты жоғары деңгейлі жасау аралық бұйымдарының импорт зат мөлшері жалғас тартып, кәсіп саласының дәрежесі жоғарылатылған импорт зат айналымыға жеті біршама күшті болды. 1 айдан 5 айға дейін туындама байлық зат айналымының жалпы сомасы ұқсас мезгілдегіден 5.4% арты. Айналмалы экономикаға қатысты зат айналымы қажеті үздіксіз жарқа шығып, қозғаушы күш батареясын жинап алу, өнеркәсіптегі қатты күйдегі жарықсыз заттарды байлыққа айналдырып пайдалану сияқты нақтылы салалардағы зат айналымы көлемі үздіксіз кеңейді. 5 айда литий-ион батареясы, биологиялық негізгі химиялық талшық, көмір талшығы және қоспа материал сияқты жасыл өндірге қатысты заттардың айналым мөлшері ұқсас мезгілдегіден шеке-шеке 40%, 18.1% және 13.4% артты. Тұтынуды жебеу саясатының өнімділігі барған сайын көрнекіленді. Сондай-ақ, жаңа кәсіп күйін жедел жетілдірудің жебеуінде биыл алдыңғы 5 айда тұрғындардың тұтыну зат айналымында жалпы тұлғалық жақтан арту ауқымы сақталды. Әсіресе, цифрлы тұтынудың дамуы біршама тез болды. 1 айдан 5 айға дейін зат айналымы кәсібінің жалпы кірісі 5 триллион 800 миллиард юан болып, ұқсас мезгілдегіден 4.2% артты. Түйінді зат айналымы кәсіпорындарының кәсіптік кірісі ұқсас мезгілдегіден 6.2% артты.
0: Өз хабарымыз. Биыл Жұңғу коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы, сондай-ақ Қызыл армияның ұзақ жорығы жеңіске жеткендігінің 90 жылдығы. Еңшан Қызылы атындағы ән, Жайнаған Қызыл жұлдыз атындағы кино фильмінің классикалық қыстырма күйі болып, неше ұрпақ жұңғылықтардың жүрегін ұялап, терең әсер қалдырған еді. Мемлекет үлкен театрханасында жасалған Еңшан Қызылы атындағы ұлттық опера 7 айдың 1-ші күнінен 4-ші күніне дейін қайта қойылады. Бұл классикалық Қызыл IP арада жарты ғасырдан кейін жаңаланды. Бүгінгі Жұңғу мәдениетіне назар берілімінде Жайнаған Қызыл жұлдыз кино фильмі түсірілген өзекті көрініс алабы. Байырғы төңкерістік район Жаңши өлкесінің мейбей байырғы қыстағы тілге тиек етіледі. Жергілікті орынның төңкеріс байлығын қалай қазбалап, төңкеріс тәлім тәрбиесін жүргізіп, жиңгаңшан рухын ұрпақтан ұрпаққа жалғастырғаны баяндалады. Жаңшидің мейбей байырғы қыстағы оңтүстік сұң патшалығының алғашқы жылдарында құрылған, кезінде ел құрған үш сардар мен көптеген қолбасшылар ілгерінді кейінді осы арада дүние есігін ашып есейіп ер жеткен. Қыстақта Қызыл армия 4-ші корпусының штабы, 7-ші ақпан мәжілісінің орны, Мао Цзэдунның көне тұрағы сияқты көптеген өзекті төңкерістік мұрағаттар сақталған. баяғы қалпы бұзылмай сақталған көне құрылыстар мен қанық төңкөріс бояуына сүйенген мейбей қыстағы төңкөрісті кинофильмдер түсірілетін жерге айналып, жайнаған қызыл жұлдыз, жинғаншан сияқты төңкөріс жылдары астар етілген, неше ондаған кино телевизия фильмдерінің көрінісі түсірілген жер

0: Оң ырықтылықпен сезіну, кітаби білімдерді нақты жерге келіп тікелей үйрену басымдылығына айналдырдық. Экскурсиялаудан қатысуға, тыңдаудан сезінуге дейінгі бұрылыс зерттеуге, үйренуге барған жеткіншектерге анағұрлым терең рухани әсер қалдырды.
1: Өз хабарымыз. Партия туы негізгі сатының бірінші шебінде желбірет деген арнаулы хабарымыздың бүгінгі кезегінде Жаның өлкесі порт тобының жоғары дәрежелі маманы бас ғалым Чжан Лянган таныстырылады. 43 жылдан бері ол порт кәсібінде жапалы еңбектеніп, қосынға жетекшілік етіп нөлден бастап кірісіп, дербес жаңалық ашып, Жунго жобасын Чиңдау портынан дүние жүзіне бет алдырып, зерделі порттың Жунго өресін үздіксіз жаңалады. Таңсәріде Чиңдау портында механикалар тынбай күрілдеп тұр. Автоматтандырылған кеме жайдағы 108 кеме орнында. Жаңадан қосылған 119-ші нөмірлі автоматтандырылған қос шағын автомобильді көпір формалы кран сынағы жүрілуде. Жер бетінен 60 неше метр биіктіктегі көпір формасындағы кран электрондық меңгеру бөлмесінде Чжан Лянган экранға қадағалай қарап, техниктермен бірге әрбір параметрді қайта-қайта салыстыруда. Бұл сынақтың мақсаты жаңадан тапқырланған аспаптардың, жаңа құрамалардың запчастарын көру, оның иқуатының бүкіл аспаптардың айналым жалпы талабы ортасындағы сәйкесімділігін байқау болып табылады. Бұйрықтың түсірілуіне байланысты көпір формалы кран кемедегі шарт таңбаны автоматты жаймалап, жолды дәлме-дәл жобалап, сандықты алу, сандықты түсіруді бір жолда орындап, сынақ ретінде тексеріп өткізіп алуды сәтті аяқтатты. Қазір жалпы айналымның әрқайсы көрсеткіштерінен қарағанда біздің алдын ала жобалаған және межелеген көрсеткіштерімізге үйлесті, деді Чжан Лянган. 2013 жылы дүниежүзіндегі алдыңғы 10 ірі тиеуш қорапты порттың ішінде еліміз 7 орынды елегенімен автоматтандырылған кемежай жоқ еді. Сол жылы Чиңдау порты автоматтандырылған кемежай құрылысы нысанын бастауды ұйғарды. Сол кезде Чиңдау портының орынбасар бас инженері міндетін атқаратын Чжан Лянган батылдықпен осындай үлкен міндетті арқалады. Біздегі барлық адам автоматтандырылған кемежайды көрмеген еді. Бұнда әуелі барлық істі өзіміз тыңнан жобыздағы барлық адам автоматтандырылған кемежайды көрмеген еді. Бұнда әуелі барлық істі өзіміз тыңнан жобалап істеуімізге тура келді. Шетел техникасы монополия алып отырған жағдайда Чжан Лянган қосынды бастап, нөлден бастап кірісіп, ілгерінді кейінді 3000 реттен астам техникалық ауыз күйіс мәжілісін ашып, неше мың рет тәжірибе жасау арқылы ең соңында автоматтандырылған кемежайдың өзекті техникасынан қамал алды. Ол былай деді. Біз сол кезде тиеуш қораптың арнаулы механикасын жаңадан енгізген едік. Ішіндегі электрондық меңгеру жүйесін шетелден импорт еттік. Күрмеуі көп күрделі мәселеге тап болғанда шетелдік инженерлер мен мамандарды ұсыныс етуге тура келетін. Бұл іс маған өте үлкен әсер етті, сондықтан автоматтандырылған кемежай техникасын өзіміз меңгеруіміз керек деген бекімге келдік. Талай жылдан бері Чжан Лянган қосынды бастап зерделі порттың жүнгі өресін үздіксіз жаңалап, ілгерінді кейінді дүние жүзі бойынша алдыңғы қатардағы бүкілдей автоматтандырылған тиеуш қорапты кемежайда. Ел ішінде тұңғыш рет елімізде өндірілген бүкілдей дербес автоматтандырылған тиеуш қорапты кемежайды құрды. Бұдан сырт Чжан Лянган қосын бастап дүние жүзі бойынша озық зерделі өндірісті басқару меңгеру жүйесі сияқты он неше түрлі техниканы дербес зерттеп жасап, жүнгі порттарының жаңа типке ойысып, дәрежесін жоғарылатуына үлгі көрсетті және тәжірибе әзірледі. Чжан Лянган былай деді: «Жүнголықтардың өзіміздің ақыл парасатымызбен, техникамызбен осы автоматтандырылған кемежайды құрғанымызды аса мақтаныш сезінемін. Жаңалық ашу бір адамның ұзақ жорығы емес, қайта топтың ұтыламалы жарысы. Порт кәсібіне өмір бойы тер төге еңбектеніп келе жатқан 66 жастағы Чжан Лянган қосынды бастап, кемежай өндіріс жүйесін AI техникасымен ішкерлей тоғыстыру, кемежайдағы зерделі жұмыс жүргізу сияқты салаларға қарай шеру тарту сынды өзіне тағы да жаңа нысана белгіледі.
0: Өз хабарымыз. Орталық қаттамында дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбие қызметі арнаулы класы мен орталық тәртіп тексеру комитеті кеңсесі таяуда Гуанши Жуанзу автономиялы районының Нәннен қаласында, Гансу өлкесі Джиучуан қаласының Жаңа қала районында, Жажан өлкесі

0: Ханжу қаласының Шаушан районында нәтиже көзқарасында ағаттық кеткен үш мәселені ашық хабарландырды. Нәтиже көзқарасында ағаттық кеткен осы үш мәселе жеке-жеке мыналар. Гуанши Жуанзу автономиялы районының Нәнин қаласы мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардың өз қаржысынан пайдаланып, қазыналық кірісті қайталай бос айналымға салу, жалған арттырып мәлімдеу ахвалы. Гансу өлкесі Жучуан қаласы Жаңақала районының ұзақ мерзім дерекші заем қаржысын алдап алып, көрініс инженериясын құруы. Жэжиан өлкесі Ханжу қаласы Шаушан районының қаржы құрайтын екі текшеден пайдаланып, жергілікті үкіметтің көмескі қарызын белгілемеге қайшы түрде тыңнан артырып, қарыз адақталмаған жағдайда жалған шегініп шығу жайыты. Жоғардағы мәселелердің біреуі нәтиже жаратып пайда қармауына асығып, сифр ойынын ойнап, қазыналық кіріс жанданды деген жалған көрініс жасап, нақты қазына ахуалын бір көмелегендік. Біреуінің мемлекеттің келелі стратегиясын атқару және түйінді салалардағы қауіпсіздік қуаты құрылысы сондай-ақ жаңаша негізді құрылғылар құрылысы мен жаңаша қала қалашықтандыру құрылысы жөніндегі танымы терең емес, ұзақ уақыттық ерекше заемды сарқылмас байлық деп қарап, қаржыны алдап алып, өнімсіз төмен өнімді нысандарға жұмсап, партия орталық комитетінің келелі стратегиялық нысаналарының тиянақтануына ықпал жасады. Тағы біреуі, жергілікті үкіметтердің қарыз қауіп қатерінен сақтануда және жоюда бірінші жауапкершілікті пәрменді тиянақтандырмай, жергілікті үкіметтердің көмескі қарызын тыңнан арттыруға орталықтың қатаң тиім салу бұйрығын елеп ескермеді. Қаржы құрау текшесінен шегініп шығуды ілгерілету жағында көз бояушылық істеді. Тағы басқалар. Міне бұл ахвалдары кейбір жерлер мен орындардың дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу жөніндегі танымының аса күңгірт екендігін, нәтиже көзқарасында ауыр ағаттық орын тепкендігін айпарадай ашты. Кезекте дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу үйрену тәрбиесі шешуші кезге келді. Жер-жер тараулар орындар, үйренуді, зерттеу талқылауды тереңдетіп, Ши Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, партиялық шыңдалуды үздіксіз күшейтіп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу идеялық саналылығы мен әрекет саналылығын шынайы күшейтулері керек. Жауапкершілікті онан ары қатайтып, нақтыландырып, қызмет кебінің арттырулары, әсіресе шарлау тексеру, қазыналық бақылау сияқтыларда атап көрсетілген мәселелермен салыстыра отырып, нәтиже көзқарасынан түпкілікті себебін тауып, біреу арқылы өзгесін тұспалдап, оңау түзетуді жөнге салуды ішкердей өрістетіп, мәселелерді шынайы шешулері керек. Әр дәрежелі басшы кадрларды, әсіресе бірінші басшыны, жалпы үшін партия құру, халықты бақытқа кенелту, ғылыми шешім жасау, шынайы игеріп нақты істеу жалпы талабын тиянақтандыруға тәрбиелеп және жетектеп, идеяда дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып, әрекетте дұрыс нәтиже көзқарасын әмәлиятта әйгілеп, тез табысқа жету идеясынан арылып, шындықты іс жүзінен іздеуге табанды болып, барлық қызметте іс жүзіндікті шығар түйін етіп, заңдылық бойынша жұмыс жүргізулері керек. Әр дәрежелі басшы кадрларды жұмысты тыңғылықты істеуге, қазыналық кірісті заң ереже бойынша ұйымдастырып, жалғандық араластырмауға қуызап, келелі инженерияларды құруда, 100 жылдық ұлы жоспарға табанды болып, халық тілегі инженериясын құрып, ауыр қауіп қатерден сақтануда және жоюда қызыл сызықтан аттамай, ырықтылықпен іс тындыруға жұмылдыру керек. Жауапкершілік қозастыруды күшейтіп, нәтиже көзқарасынан ауытқып, ауыр зардап тудырғандарды тез тексеріп, қатаң бір жақ етіп, әр дәрежелі басшы кадрларды әмәлияттың, халықтың, тарихтың сынынан өталатын нақты нәтиже жаратуға қозау керек.
1: Өз хабарымыз. Шынжоу 23-ші нөмірлі әлем кемесінің Жунго кеңістік бекетіне кіргеніне бір ай толды. Жуянжу, Жаңжи Юан, Ли Чайың үш ғарышкердің орбитадағы жағдайы жақсы, түрлі міндеттердің аяғы асы сәтті болды. Кеңістік ғылымы нақты сынақ қызметі тәжірибесі тәртіппен ілгерілетілуде. Өткен бір айда группадағылар клетка ғылымын зерттеу нысаны үлгісін бақылау және сақтау қызметін өрістеді. Кеңістік радиациялық биологиялық ашық орта тәжірибе қондырғысын кабинадан шығарып орнатты. Шаухаң атты роботпен өзара ықпалдасып, түйілісу сынағы сияқты қызметтерді өрістетті. Бұдан сырт, группадағылар тұңғыш рет тұтас жүйенің қысымына шұғыл төтеп беру жаттығын жүргізіп, бөлме ішіндегі жел қарқыны мен температурасын ауаның

0: тазалығын өлшеп, микроорганизмдердің үлгісін жинады, әрі өзекті бөлменің демалыс районындағы жұмсақ есіктерді ауыстырды. Жоспар бойынша Шинжоу 23-ші нөмірлі әлем кемесі орбитада тұрған кезде 100-ден астам ғылым және қолданылмалы нысанды жаңадан өрістеді. Негізінен кеңістік тіршілік ғылымы, кеңістік материал ғылымы, микроауырлық күш ақпа денелер физикасы, ғарыш медицинасы, ғарыш жаңа техникасы сияқты салалардағы алдыңғы лектік ғылым мен техника мәселелеріне бағыттай отырып, ішкерлей зерттеу жүргізеді және дәлелдейді.
1: Өз хабарымыз. Шунго саудалық аэроплан шекті жауапкершілік серіктігі 6-7 28-ші күні жариялаған хабарға қарағанда, елімізде өндірілген C-909 тұрпатты аэроплан саудалық айналымға түскен 10 жылдан бері жина 186 аэроплан тапсырылып, ел ішіндегі барлық тармақ линиялы жолаушылар аэроплан жалпы санының 70%-ін ұстаған. Осы барыста 37 миллион адам реттен астам жолаушы тасымалданды. Жина 860 неше әуе линиясы ашылып, 180 неше қалаға қатынап, күніне 500-ден астам кезекші аэроплан ұшырылды. 10 жылдық айналымда C-909 тұрпатты аэроплан Шунго тармақ линиялы Ауясия тасымал базарының негізгі тіректі күшіне айналды.
0: Өз хабарымыз, Шунго құрылыс материалдары тобы 6 айдың 28-ші күні былай деді. Шунго құрылыс материалдары сынды дүниежүзілік деңгейдегі жоғары қуатты көмір талшығы үш өндіріс желісі Чунфу, Шиннинг, Ляньюнган базасында шоғырлы өндіріске қосылып, универсал жоғары қуатты жоғары тұрақтылық сынды үш үлкен негізгі көмір талшығы түрін қамтыды. Бұл еліміздің көміртегі талшығы кәсібінің жоғары сапалы даму барысында тағы да маңызды белеске көтерілгендігінен дерек береді.
1: Өз хабарымыз. Хайю Аллан нөмірлі дүние жүзіндегі тұңғыш жеке сиымдылығы ең үлкен керілгіш болат кабел қалқыма жел электр текшесі 6 айдың 28-ші күні Чухай Гаудан портынан теңізге шықты. Текші айналымға түскеннен кейін жылдық орташа төк тарату мөлшері 54 миллион киловатт сағатқа жетіп, 35 мың тонна көмір қышқыл газының шығарылуын азайтып, жылына шамамен 15 мың текші метр жанармай үнемдейді.
0: Өз хабарымыз. Америка Құрама Штатының бір жоғары дәрежелі мәнсәптісі 6 айдың 28-ші күні былай деді. АқШ пен Иран өзара шабуылдауды тоқтатуға қосылды. Әрі 6 айдың 30-ші күні Катардың астанасында кеңес өткізіп, Хормуз бұғазы жөнінде таластарды шешу жоспарланды. АқШ-тың тағы бір мәнсәптісі былай деді. АқШ пен Иран жауласу әрекетін уақытша тоқтатады. Техникалық кеңес жалғасы жүргізілумен бірге Хормуз бұғазында кемелер еркін қатынайды. АқШ-тың көптеген мәнсәптілері АқШ пен Иранның 6 айдың 30-ші күні кеңес өткізуді жоспарлағандығын растады. Бірақ қазірге дейін АқШ пен Иран сондая қазіргі АқШ пен Иран келіссөзін жарастырушы шақ Пакистан мен Катар ресми түсіндірмеді. 6 айдың 28-ші күні таңертең Иранның бір мәнсәптісі Иранның сол күні өткізілетін техникалық келіссөзге қатынаспағандығын, себебі таяуда туылған шабуыл уақиғасы қатысты шарттарды қанағаттандыра алмағандығын айтты. АқШ жақтың мән-жайды білетін мәнсәптісі сол күні былай деді. Осы аптада Швейцарияда АқШ пен Иранның техникалық келіссөзін қалпына келтіру жоспары тоқтап қалды. Израильдің мемлекет қорғаныс армиясы 6 айдың 28-ші күні былай деп мәлімдеме жариялады. Израиль армиясының бас штаб бастығы Ливанның оңтүстігіндегі аталмыш қауіпсіз район ішінде жалғасты әскери әрекет қолдану жоспарын ресми бекітті. Ирақта сапарда жүрген Иранның сыртқы істер министрі Аракчи 6 айдың 28-ші күні былай деді. Хормуз бұғазында қатынасты басқаруға және жалпы тұлғалық қалпына келтіруге Иран жауапты болады. Басқа әрқандай мемлекет немесе құрылым жауапты бола алмайды. Ол былай деді. Иран мен АқШ-тың түсіністік ескертпе қатында барлық шепте соғысты тоқтату, әсіресе Ливанда соғысты тоқтату қамтылады. Бұл АқШ үкіметінің жауапкершілігі. Израиль Ливанға шабуылын тоқтатуы, сондай-ақ Ливандағы жаулап алған жерлерден әскер шегіндіруі керек.
1: Өз хабарымыз. Венесуэла мемлекеттік құрылтайының төрағасы 6 айдың 28-ші күні былай деді. 6 айдың 24-ші күнгі сұрапыл жер сілкінісінен 1450 адам қаза болды. Жараланғандар саны 3150-ге, құлаған немесе бүлдірілген ғимараттар 774-ке жетті. Қазірге дейін 70 мыңнан астам отбасы көмекке ие болып, 20 мың қалта азық-түлік таратылды. Венесуэлаға жеткен халықаралық құтқару күштер мен заттар, 2624 құтқару қызметкері, 137 Апчурка, 49 құтқару автомобилі, 84,4 тонна жабдық және дәрі-дәрмек сияқтыларды қамтиды. Қатысты құтқару қызмет үздіксіз жалғасуда. Апатқа ұшыраған отбасылар уақытты орналастыру түйініне жеткілді. Апаттан құтқару заттық бұйымдары апат райондарда таратып берілуде. Бас станцияның хабаршысы 6-28 күні апат ауыр болған Лагуила облысында тілшілік сапарда болғанда, өңірлік ел ішіндік көмек беру қосындары сондай-ақ халықара және мемлекет ішіндегі құтқару қызметкерлері мен еріктілердің жалғасты көмек қызмет істеп жатқандығын көрді. Бас станцияның хабаршысы Леннюр Ретемар былай деп хабарлады. Уақыттың өтуімен тірі қалғандарды іздеу қызметі барған сайын шұғыл бола түсті. Құтқару қосындары барынша күш салып уақытты ұтымдап, қирандыдан тірі қалғандарды тіпті де көптеп құтқаруға құлшынуда. Жерлік орынның қазіргі ең маңызды міндеттерінің бірі негізгі заттарды бөлуді ұйымдастыру. Лагуэла облысында жабық күйде басқару шарасы атқарылды, әрі әскери күштер орналастырылып, құтқару әрекетінің сәтті жүргізілуіне және шұғыл жағдайға төтеп беретін автокөліктердің қатынауына кепілдік етілді. Жунгоның Венесуэлада тұратын бас елшісі былай деп хабарландырды. Жерлік уақыт 6-28 күні сағат 15-ке дейін толықсыз санаққа қарағанда Жунгоның 8 азаматы Венесуэладағы 6-24 күнгі жер сілкінісінде қаза болды. Жунгоның тағы бір азаматының дерегі қазірге дейін табылмады, басқа адамдардың салауаты жалғасты анықталуда.
0: Өз хабарымыз дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бас іс жүргізушісі 6-28 күні былай деді. 6-21 күнінен бері Еуропада 1300-ден астам адам ыстық өтіп қаза болды. Хабар аяқтады оқыған дикторлар Күлнәр Сұлтаншарып қызы мен Еркебұлан Мұтанұлы, жауапты редакторы Күләнұр Спайқызы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды вақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Сұлтаншарып қызы мен Еркебұлан Мұтанұлы.
1: Жапония медиаларының шолуында былай деп ашық айтылды. Гаушы Заумяудың саяси қаржы масқаралығына жиі тап болуы оның қатысты мәселелерге болған позициясымен қатысты.
0: Ақштың мемлекет істер хатшысы Рубио таяуда Араб Біріккен әмірлігінде, Куитте және Бахрейнде сапарда болып, шығанақ елдермен Ақш пен Иран қол қойған түсінісу ескертпесі, Ақш-Иран келіссөзінің аяғалсы, Хормоз бұғазындағы қатынауды басқару сияқты мәселелер жөнінде пікір ауыстырды.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
0: Ең әуелі жоғары дәрежелі базардың масқаралығынан Жапонияның жаңаша милитаризмінің астарындағы үкімет пен сауданың астасуына көз жіберейік деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Жапония Шинху Сюэні дәжесінің профессоры Шаңсе Божы таяуда бас уәзір Гаушы Заумяудың жалған саяси қаржының кіріс шығыс мәліметін жібергендігі жөніндегі архивті әшкерлеп, мұның саяси қаржы ереже түзімдеріне қайшылық жасағандығы екенін айтты. Гаушы Заумяудың саяси қаржы масқаралығы осымен тұңғыш рет әшкерленіп отырған жоқ. Қатысты масқаралықтар Гаушы Заумяу қатарлы бір бөлім саяси алаяқтардың мәселесін әшкерлеп қана қалмастан, қайта Еркін Демократтар партиясындағы ұзақ мерзім әкімет жүргізуде қалыптасқан ақша құқық саясатындағы құрылғылық кінәраттарды айпарадай ашты. Ал Жапонияның оңғанат кер бақпа күштері Жапонияның әскери күшті зорайтуға дайындалуын, жаңаша милитаристік жолға түсуін үздіксіз үдетті. Оның астарында саяси алаяқтар мен әскери өнеркәсіп кәсіпорындар арасындағы ақша құқық саудасы және мүдде астасуы бүркемеленіп жатыр. Осыдан бұрын Гаушы Заумяудың саяси қаржы масқаралығы талай рет әшкереленді. Ол өз уәкіл болған Еркін Демократтар партиясы Нальян ауданы 2-ші сайлам районы Яшекасының қаражатын өзінің саяси жылу ақшасына айналдырып, саяси жылу ақша арқылы саяси қарымжыға ие болуға жанталасты. 2012 жылдың өзінде 3 миллион жапон иені ақшасын жинап алды. 2012 жылдан 2013 жылға дейін саяси қаражат кіріс шығыс докладында 8 миллион 750 мың жапон иені ақша мәлімделмей қағыс қалып қойды. 2021 жылы Еркін Демократтар партиясының бас штабы тапсырған 1 миллион 500 мың жапон иені саяси партия қаржы ақшасы мәлімделмей жасырылып қалды. 2024 жылы 8 айда ол Токиодағы бір кәсіпорынның 10 миллион жапон иендік жылы ақшасын қабылдады. Ал саяси қаржы ережесі заңына негізделгенде, бұл кәсіпорынның капитал көлемі бойынша әр жылғы саяси жылы ақшасы 7 миллион 500 мың жапон иенінен асып кетпеуі керек. Жапония медиаларының шолуында былай деп ашық айтылды. Гаоши Заумяудың саяси қаржы масқаралығына жиі тап болуы оның қатысты мәселелерге болған позициясымен қатысты. Биыл 2 айда Жапония парламентінің қауым палатасы сайлам мезгілінде Гаоши Заумяу басшылығындағы Еркін Демократтар партиясы қара алтын масқаралығына араласқан 43 саяси алаяқты өз партиясының кандидаттығына бекітті. Биліксіз партияның күмәніне қарағанда Гаоши Заумяу қарсы жақтан «Қара алтын парламент мүшесі» деген сөзді қолдануды тоқтатуды талап етіп, бір реткі қағыс қалу немесе ағаттық себебінен саяси қайраткерлердің жалғасты билік жүргізу толымдылығын теріске шығаруға болмайды деп ақталды. Биліксіз партия оны «Қара алтын масқаралығынан титтей де ашты сабақ алған жоқ» деп сындады. Сарапшылар былай деп бүкпесіз айтты. Гаоши Заумяудың саяси қаржы мәселесі көбірет әшкерленген жағдайда, сондай ақ қара алтын масқаралығына қатыстыларды көрсе де көрмеске салуы тек оның жеке мәселесі ғана емес. Еркін Демократтар партиясына терең тамыр тартқан ақша ұқық саясатының нақтылы бейнелену болып табылады. Жапония орталық тәжірибесінің профессоры Джунбей Хаоэр былай деп ашық айтты. Таяу жылдардан бері саяси қаржы төңірегіндегі түрлі мәселелерді төңіректей отырып әшкерленген вақиғалар Еркін Демократтар партиясының ескірген және мешеу ұйымдық түзілісінің кінәратын айпарадай ашып көрсетті. Хабарға қарағанда Жапония үкіметі 2024 жылы 2 айда ашқан қорғаныс қуатын күшейту жөніндегі мәжілісте Сәлнен ауыр өнеркәсіп тобының жауаптылары талқыға қатынасқан. Ал бұл реткі мәжілісте 2022 жылғы амандық сақтау 3 құжатындағы армияны кеңейту жоспары негізінде қорғану қаражатын анағұрлым арттыру талап етілген. Бұл жөнінде негізгі заңшыл Демократтар партиясының кеңес мүшесі Юэн Чингми парламентте қойылған сұрауларға жауап қайтарғанда былай деді. Мүдделес адамдарды қорғану саясатын талқылау мәжілісіне қатынастыру. Сондай-ақ, қомақты заказ берудің өзі Еркін Демократтар партиясының саяси тарту алу әрекеті екендігі шындық. Мұның өзі қарымжы пара емес пе? Сарапшылар былай деп бүкпесіз айтты. Дүниежүзілік екінші соғыстан бұрын Жапонияның қазына шонжарлары үкіметпен және әскери істер министрлігімен астасып, Жапонияның құтырына шапқыншылық жасап, ірге кеңейтуін ілгерілетіп, бүкіл дүниежүзін әсіресе Азиядағы көрші елдерді сондай-ақ Жапония халқын милитаризмнің зардабына ұшыратты. Ал осы қазына шонжарлары мол пайда тапты. Қазір Жапонияның әскери өнеркәсіп кәсіпорындары саяси жылу атау арқылы саяси партиялармен және саяси алаяқтармен астасып, Жапонияның жаңаша милитаризм жолында зорлық-зомбылық істеуіне жол беріп отыр. Халықаралық қоғам бұған айрықша қырағы болу керек.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Рубионың шығанақтағы үш елдегі сапары одақтастарын уайымнан арылта алмайды деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. АқШ-тың мемлекеттік істер хатшысы Рубио 6 айдың 23 күнінен 25 күніне дейін Араб Біріккен Әмірлігінде, Кувейтте және Бахрейнде сапарда болып, шығанақ елдерімен АқШ пен Иран қол қойған түсінісу ескертпесі, АқШ-Иран келіссөзінің аяқалысы, Хормуз бұғазында қатынауды басқару сияқты мәселелер жөнінде пікір ауыстырды. Сарапталы сарапшылар былай деп атап көрсетті. Рубионың АқШ пен Иранның келіссөзі өткізіліп жатқан кезде шығанақ елдеріне сапарлай баруы, шығанақ одақтастарын жұбату, өзіне тарту, сынап көру сынды үш түрлі мақсатқа ие. бірінші одақтастарын жұбатып, ақштың аталмыш қауіпсіздік кепілдігін қайталай дәріптеді. Иран соғысында көптеген шыға

Ақ елдері өз жерлерінде ақыш армиясы базасын құрғандықтан тұтқиылды шабуылға ұшырады. Рубио осы рет сапарда болған үш ел соғыс ықпалына біршама ауыр ұшыраған елдер саналады. Шолуда былай делінді. Шығанақ елдері соғыс барысында ақыштың қауіпсіздік кепілдігіне ие болғаны былай тұрсын керісінше орасан зор зиянға ұшырады. Сондықтан ақышқа қатты наразы болды және үмітсізденді. Рубионың осы ретке сапарының басты мақсаты қатысты елдердің ақышқа қаратқан сенімділік дағдарысын бәсеңдету. Араб Біріккен әмірлігінде сапарда болғанда Рубио Араб Біріккен әмірлігінің зұңтыңы Мұхаммедпен кеңес өткізіп, ақыштың Араб Біріккен әмірлігінің қауіпсіздігін қорғау уәдесін қайталай дәріптеді. Көйтте Рубио ақыш Иранға саятын мәселелерді бір жақты еткенде Шығанақ районындағы одақтастардың қауіпсіздігіне зиян жеткізбейтіндігін білдірді. Шығанақ селбестік ұйымы мен ақыштың министр дәрежелі мәжілісіне қатынасқаннан кейін ол ақыш байланыс механизмін орнатып Шығанақ елдеріне Иранмен келіссөздің барлық аяқ алысын хабарландырады деді. Екінші, Шығанақ елдерін өзіне тартып Хормуз бұғазы мәселесінде Иранға қысым түсірді. Ақш пен Иран осыдан бұрын қол қойған түсіністік ескертпеге негізделгенде, Хормуз бұғазы екі жақтың 60 күндік келіссөзі кезінде тегін ашылады. Бірақ Иран жақ бұғаз бұрынғы күйіне мәңгі қайта оралмайды. Иран қызмет өтеу ақысын алады деді әрі 60 күндік келіссөз мезгілінен кейін ақала бастайтындығын аңғартты. Талдаушылар, Рубионың осы ретке сапарының мақсаты Шығанақ елдерін өзіне тарту, Иранды бұғазда қатынайтын кемелерден ақалудан бас тартуға мәжбүрлеу деп қарауда. Шығанақ селбестік ұйымы мен ақыштың министрі дәрежелі мәжілісі аяқтағаннан кейін жарияланған мәлімдемеде әрқандай елдің Хормуз бұғазынан қатынау ақысын алу құқығы жоқ делінген. Рубио сапарын аяқтатқан кезде Шығанақ елдері Хормуз бұғазында әрқандай формадағы қатынау ақысын немесе басқа да желеу мен ақалуды қолдамайды деді. Сарапшылар былай деп қарады. Қатысты позиция ақш пен Шығанақ елдерінің бір ауызды майданын әйгілеп, Иранға бірге қысым түсіру болып табылады. Үшінші, Шығанақ елдерінің Иранның қайта құруына қаржы шығару тілегін ұғысу. Ақш пен Иранның түсінісу ескертпесіне сай, ақш өңірлік серіктермен Иранның қайта құруына және экономикалық дамуына кемінде 300 миллиард доллар қаржы қосуға уәде берді. Ақыштың орынбасары Сұңтың Уаныс осыдан бұрын бұл қаржыны Шығанақ елдері шығарады деген болатын. Иранның қайта құру және дамыту қаржысы мәселе жөнінде Бахрейн сарапшысы Ахмет Хузайн былай деді. Шығанақ елдері осыдан бұрын Иранның шабуылынан ауыр шығын тартты. Қазір қайта құру қаржысының Иранның әскери қабілет құрылысына істетілуінен алаңдап отыр. Сондықтан бұған көмек беру ойы жоқ. Сарапшылар былай деп қарады. Шығанақ елдері әрине соққы жеумен бірге экономикалық зиян тартуды қаламайды. Сөз жоқ, ақш пен саудаласады. Кезекте қаржы шығару шығармау, қанша қаржы шығару жақтарында орасан зор тұрақсыздық мәселесі сақталуда.

0: Жарайды тыңдарман қауым, дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
2: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
1: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
2: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген мақ

0: Апаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді. Келіңіздер, келіңіздер, қолма-қол қарыз беремін, аманатқа ештеңе қоймайсыз, кепілдің де қажеті жоқ.
1: Менен алыңыздар, менен алыңыздар, лезде бекітіп береміз. 3 минутта ақша есебіңізге түседі, оңай ғана шығарып аласыз.
0: Қарасаңыз, келіскен адам қалтасында көк тиыны жоқ. Қарыз алып, қарыз қайтарып, қарызға белшесінен батқанын білмей жүргендер бар.
1: Тапқан таянғанымен қарыз қайтаратындар да аз емес.
0: Ал айтарсаң анаған, бұл айтарсаң мынаған жетпеген. Күн көрушінің да қиын болып кетті ғой.
2: 90-шы жылдардан кейін туылғандардың 3.6% қарыз алса уағында қайтара алмайды. Алған қарызының мерзімі толса, қарыз алып қарызын жауады. Олар ақша жұмсағыш, қарыз қайтаратын шамасы да жоқ.
1: Менің ең үлкен арманым, бір күні көзімді ашып оянғанда алған қарыздарымнан ада күде құтылсам. Содан барлығын қайтадан бастасам.
0: Сенің де бәрін қайтадан бастауыңа болады. Тапқан таянғаныңмен қарыз қайтаруды тоқтатып, алған қарызыңды егжей-тегжейлі есептеп, қарыз ақшаны қайтару жоспарын жасай біл. Ойланып толғанып, ақша жұмсауға әдеттенгенің абзал. Бәрін сатып ала алатын қауқарың болса да, салмақты сабырың болсын.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала қаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
0: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен, бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда, ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
0: Қыстаққа табан тірегенде ғана, бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұлт желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Атамекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл, қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
0: О, туған жер! Бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.
3: Бақыт варисы. Сөзі Жасан Мұратбекұлынікі. Музыкасын жазған және орындаған Балғын Қайырбекұлы.

Құрдастар, сөзі Қауқай Қалиасқар ұлынікі, музыкасы Қайса Әбділбар ұлынікі, орындағандар Хамитхан Пәтқан ұлы, Әбутәліп Дүйсенбек ұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
0: Қайырлы кеш, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

0: Бүгін 2026 жылы 6 айдың 29 күні, дүйсенбі.
1: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде және Боратал облысының таулы өңірлерінде, Тарбағатай аймағының, Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташадан қалың жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық. Ең төменгі температура 22 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 36 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Автономиялы райондық парткомның назария үйрену өзекті группасы арнал тақырыпта үйрену мәжілісін ашып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп түсініп, жоғары сапалы партия құрылысы арқылы социалистік ұстаманданған Шинжан құруға пәрменді саяси кепілдік әзірледі.
0: 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесі тұңғыш рет таратылған өнімдер мен технологияларды шоғырлы көрсетіп, көрменің алғашқы жасампаздық басымдығын толық әйгіледі.
1: 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесі тұңғыш рет тұтас барыста көмір қышқыл газын бейтараптандырып, мемлекет дәрежелі көмір тексіз сыртқа есік ашу салтанатты жиналысын қалыптастырды.
0: Районымыздың жер-жері орындары бай мазмұнды қимылдар өрістетіп, Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтады.
1: Биыл алдыңғы 5 айда Шинжанға қарасты 22 банке қазына мен финанстың сәйкесі арқылы ішкі сұранымды жебеудегі бірғытыру саясат саласына 112 миллиард 800 миллион иван қарыз ақша таратты.
0: Арал қаласындағы 100 мың му жердегі күздік бидай мемлекет бойынша жоғары өнім алу рекордын жаратты.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның назария үйрену өзекті группасы 6 айдың 29 күні арнаулы тақырыптық үйрену мәжілісін ашып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын шікерлей үйреніп түсініп, үйрену жетістіктерін партияның басшылығы мен партия құрылысын күшейтудің, Шинжан қызметін ойдағыдай істеудің іс жүзіндік әрекетіне айналдыруға құлшынып, Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуге, социалистік осы замандаған Шинжан құруға пәрменді саяси кепілдік әзірледі. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чын Шаужан мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Автономиялы райондық парткомдағы тұрақты мүше жолдастар және автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетіндегі автономиялы райондық саяси кеңестегі негізгі жауапты жолдастар жеке-жеке пікір ауыстырып сөз сөйледі. Көпшілік былай деді. Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы қарсаңында партия орталық комитеті Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ресми алға қойды және жүйелі байымдады. Партия мен халықтың тілегіне үйлесу бүкіл партияның, бүкіл қоғамның өскелең ортақ танымы. Мұның жаңа дәуірдегі партия құрылысының жаңа ұлы инженериясының ішкерлей дамуын пәрменді ілгерілететіндігі даусыз. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп түсініп, партияның басшылығына бұлжымай табанды болып, партия құрылысын күшейтіп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық, дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басын санасы мықтап игеріп, Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желетіп, партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, реформа, даму, орнықтылық қызметтерін тыңғылықты ілгерілетіп, социалистік осы замандаған Шинжанды құлшына құру керек. Чын Шаужан бұлай деп атап көрсетті. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы бас шужи, Си Цзиньпин басшылық етіп ілгерілеткен жаңа дәуірдегі партия құрылысы әмелиятының тәжірибелерін қорытындылау және назариялық деңгейін жоғарылату саналады. Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының партия құрылысы тарауы, ол жаңа дәуірдегі партия құрылысының назарияда, әмелиятта, тізімде жаңалық ашу жетістіктерін шоғырлы бейнеледі. Ол партияны құдіреттендіруде, мемлекетті құдіреттендіруде келел реал мәнге және ұзақ болашақтық жетекшілік мәнге ие. Осы маңызды идеяның марксизмдік партия құру ілімінің жұңғышалануының, заманалануының тың өрісін ашып, жаңа дәуірдегі партия құрылысының жаңа ұлы инженериясын ішкерлей ілгерілетуге түбірлі бойсын өлшемін және әрекет бағдарламасын әзірлеп, дүниежүзінің саяси партия құрылысындағы қиын мәселелерді шешуіне Жұңғоның тәжірибесін арнады. Үйренудің, дәйектілендірудің саяси саналығын, идеялық саналығын, әрекет саналығын шынайы күшейту қажет.

0: Чун Шаожиан былай деп басыдар деді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясының ғылыми мәнін, назариялық қасиетін, әмілеттық негізін, және назариялық қайнарын ішкерлей үйреніп түсініп, ондағы қамтылған мызғымас мұрат сенімді, өз күлің тарихи ырықтылықты, айқын мәселе бет алсын, күшті борыш арқалауды, терең халықшылдық сүйіспеншілік орнатуды, ғылыми идеялық әдісті терең түсініп, жаңа дәуірдегі партия құрылысының ең жоғары принципін, стратегиялық бағытын, құн талпынысын, қызмет орналастыруын, әдіс амалдарын дұрыс игеріп, саяси жақтан шынайы мойындауды, идеялық жақтан шынайы мойындауды, назариялық жақтан шынайы мойындауды, сүйіспеншілік жақтан шынайы мойындауды үздіксіз күшейтіп, партияны жаппай қатаң басқаруды анағұрлым жоғары өлшеммен, анағұрлым нақты шарамен ілгерілету керек.
1: Чэн Сяочжан былай деп басадарып деді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын жаппай тиянақтандырып, автономиялық райондық партком тұрақты мүшелерінің шешуші ашылық ролын сәулелендіріп, өзі өнеге болып, жоғары арқылы төменді бастап, үйренумен қолдануды ұштастырып, үйренгенді қолданып, партияны басқару, партияны жөнге салу, партияны гүлдендіру, партияны құдіреттендіру сынды Синьцзянь әмілиятын тыңғылықты ілгерілету керек. Партияның саяси құрылысын бастамашылдықпен күшейтіп, саяси тәртіппен саяси қағидаға қатаң бойсынып, идеяда, саясида әрекетте Си Цзиньпин жолдасты өйткеткен партия орталық комитетімен санал түрде өз кілең бір ауызлықты сақтап, Синьцзянь қызметінің бастан-аяқ бас шужи Си Цзиньпин нұсқаған дұрыс беталыспен алға басуына шынайы кепілдік ету керек. Назариямен қарулануды бастамашылдықпен күшейтіп, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен зейін зердені ұйыстырып, рухты сомдауға табанды болып, қалың партия мүшелерін қадырларды мұрат сенімді бекемдеуге, саяси жетілімді жоғарлатуға, нақты істеу қабілетін күшейтуге бастамашылық ету және жетекшілік ету қажет. Кадрлар қосыны құрылысын бастамашылдықпен күшейтіп, адам таңдаудың, адам істетудің дұрыс беталысын орнатып, кезек ауыстыру тәртібіне қатаң бойсынып, әр дәрежелі басшылық алқаға үздіктерді таңдап, мықтыларды септеп, адал, кіршіксіз, жауапкершілік арқалайтын жоғары сапалы кадрлар қосынын құру керек. Негізгі саты ұйымы құрылысын бастамашылдықпен күшейтіп, партия құрылысын тереңдетіп, негізгі сатына басқаруға жетекшілік етіп, партияның негізгі сатыдағы билік жүргізу негізін үздіксіз бекемдеу тиіс. Істіл құрылысын бастамашылдықпен күшейтіп, орталықтың 8 түрлі белгілемесін және оны атқарудың егжей-тегжейлі ережесінің рухын қатаң атқарып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмілетті әйгілеп, қалық үшін нәтиже жарату, нақты істеу арқылы нәтиже шығару керек. Істілі пәк, салты дұрыс, саяси экологияны бастамашылықпен жетілдіріп, үкімет ісінде пәк болудың түрлі тәртіп белгілемелеріне қатаң бойсынып, тамаша саяси экологиямен қоғамдық салттың жетекшісі, құрушысы, қорғаушысы болу тиіс. Партияны басқару, партияны жөнге салу саяси жауапкершілігін бастамашылдықпен нақтыландырып, әр дәрежелі парткомдардың, партия басшылық группаларының, партияны жаппай қатаң басқару тұлғалық жауапкершілігін ойдағыдай атқаруын ілгерілетіп, жоғары сапалы партия құрылысы арқылы Синьцзянның түрлі істерінің орнықты, баянды дамуына жетекшілік ету және оны қамтамасыз ету керек. Автономиялық райондық үкіметтің қатысты басшылары, автономиялық райондық сот мекемесінің, прокуратураның негізгі жауапты жолдастары, автономиялық районның қатысты орындарының жауапты жолдастары топтық үйренуге қатынасты.
0: Жаңа өнімдер тұңғыш рет таратылды. Жаңа технологиялар тұңғыш рет көрсетілді. Жаңа жетістіктер тұңғыш рет көрмеге қойылды. 9-шы кезекте Чунго Азия Еуропа көрмесінде әрқайсы үлкен көрме сарайларының көрме аумағында тұңғыш рет таратылған бір топ өнімдер мен технологиялар шоғырлы көрсетіліп, көрменің алғашқы жасампаздық басымдығын толық айгіледі. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті көрмеде жаңадан құрылған тұңғыш рет көрсетілетін өнімдер негізгі көрме аумағында жасанды зерде ауыл шаруашылық машиналары, ерекше құл темір, төмен кеңістік жабдықтар сияқты бір топ алдыңғы лектік жабдықтар шоғырлы түрде бой көрсетіп, кәсіп саласының тың сатыға көтеріліп, сапасын жоғарылатудағы пәрменді қозғаушы күшін тіке әйгіледі. Үрімжінің жергілікті кәсіпорны Ауша зерделі ғылым технология шекті серіктестігі ала келген сыртқы қаңқа құл темірі тұңғыш рет көрмеге қойылып, зерделену иқуаты арқылы көптеген көрермендерді аялдап сезінуге баурады. Серіктестіктің қызметкері Ку Шаохуа таныстырып, осы рет ел ішіндегі үйіршу, ғылым технология шектерінің серіктестігі сияқты біршама әйгілі кейбір құл темір кәсібі орындарына жұмыс басында жолықтық. Олармен кейбір әңгімелер өткізіп, ауыс түйіс жасадық. Бұл кәсіпорнымыздың болашақтағы зерттеу ашуына төтенше зор көмегін көрсетеді деді. Алдыңғы лектегі ғылым технологияда жаңалық ашудан, жаңаша тұтынудан сырт, жалпылық кәсіп саласы көрме сарайы нақты экономиканың қажетін тығыз арқау етіп, көп түрлі жасау жаңа өнімдерін шоғырлы жариялап, бүкіл елдің жер-жеріндегі нақты кәсіптердің жаңалық аша даму жетістіктерін жан-жақты әйгіледі. Синьцзянға тұңғыш рет келіп көрмеге қатынасқан Гуанчжоу қаласы Вэй Хуан, ағаш шаруашылығы шектес серіктестігінің төрағасы Ку Дзефэнь, серіктестік тақтай материалдары, әшекейлеу ернеулері сияқты өзекті өнімдерді алып, Азия-Еуропа көрмесінде бой көрсетті дей келіп, мен Синьцзян базарына, сондай-ақ Орта Азия базарына ерекше мән беремін, сондықтан болашақта көптеген орайларға ие болатындығымызға сенімім кәміл деді. Осы кезекті көрме 49 мемлекет пен районды өзіне баурады. Шекарашы сыртындағы 3000-нан астам кәсіпорын құрылымы көрмеге қатынасты. Көптеген елдер тұңғыш рет дербес көрме ашты. Жаңа өнімдерді тұңғыш рет тарату, технологияны тұңғыш рет көрсету, әйгілі маркаларды тұңғыш рет таныстыру, нысандарды тұңғыш рет жалпыластыру өрлеуі көтерілді. Шянган сауда даму мекемесі батыс бөлігі өңірінің бас уәкілі Чоу Хон тілшіге, Синьцзянда орай өте көп. Шянган серіктестіктері жөнінен алғанда өте тамаша тұғыр. Орта Азиядағы достармен бір орында кезігуге болады. Саудаған емес, қызмет өтеу, финанс, зат айналымы, кино, телевизия, мәдениет, ғылым технологияда бар. Бұл да сөз жоқ, Синьцзянмен селбесудің маңызды түйіні болмақ деді.
1: Синьцзянда тиянақ еткен Азия Еуропаны тұтастырған мемлекет дәрежелі экономика сауда салтанатты жиналысы ретінде Джунго Азия Еуропа көрмесі Синьцзянның жергілікті кәсіпорындарының мемлекет қақпасынан шығуына, Орта Азиямен түйлесуіне, халықаралық базар ашуына дем берді. Енді станциямыздың тілшілері Лю Кай Гаумохуйлардың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Биылғы Азия Еуропа көрмесінде Синьцзян 1 тамыз Болат Темір чектісі арна серіктестігі тұтас барыста Болат Темір қорыту құм табағын ден қоя жасап, Болат Темір қорытудың тұтас барысын тіке әйгіледі. Серіктестік темір қорыту зауытының меңгеруші инженері Люлей осы рет көрмеге қатынасқанда кәсіпорындар жоғары деңгейлі зерделенген, жасылданған, халықараланған өзекті жетістіктерді жаппай әйгіледі дей келіп, көрме кезінде кейбір болат темір, көмірген, темір кендеріне қатысты елеші сыртындағы кейбір кәсіпорындар қатынасты. Мысалы, Шандоңның, Қырғызстанның, Қазақстанның кейбір кәсіпорындары біздің осыраға келіп, сауда кеңесін өткізді деді. Джунго Азия Еуропа көрмесі Синьцзян кәсіпорындарының тұтас тізбекті нақты қуатын шоғырлы әйгілейтін маңызды сахнасы. Көрмеге қатынасу үлгісі де жеке бұйымдардан тұтас кәсіп тізбегіне тамыды. Синьцзян егін мал шаруашылығына қаржы қосу тобы чекті жауапкершілік серіктестігі жалпы өнім түріндегі сапалы егін мал шаруашылық өнімдерін ала келді. Си Чун айраны, Сымайгын ұны, Кеншен хун, азықтық май сияқты әйгіл өнімдер, тағы салмын балығы сияқты ерекше су өнімдері, түрлі жасыл, органикалық ауыл шаруашылық қосымша өнімдері бар. Серіктестіктің сыртқы селбестік және әйгілі марка базар бөлімінің таныстыруы арнаулы қызметкері Чанлин 16 бөлімше кәсіпорынды бастап жиыны 4 бөлік бойынша көрмеге қойдық. Көрмеге жиыны 150 түрден астам өнім қойылды. Осы ретке көрме арқылы Азия Еуропа базарын ашпақшымыз. Жиыны 86 кәсіпорын мен кеңес өткіздік, кейбір тапсырыстарға келісудеміз деді. Джунго Азия Еуропа көрмесіне тұрақты қатысушы Синьцзян Тяньшан лифт жасау чекті серіктестігі лифт кәсібіне терең тамыр тартқан 30 жылға таяу уақыттан бері қазір көптеген зерделенген өндіріс желісін салып, лифт, автоматты жақтаулы баспалдақ, автоматты жаяулар жол сияқты өнімдерді негіз етті. Сонымен бірге лифтті жөндеу, күтімдеу сияқты сәйкестік қызмет өтеулер қосылып, кемелді кәсіп саласы қызмет өтеу жүйесін қалып

0: біздің тасымалымыз басқаларға қарағанды жақын, қызмет өтеуімізде басқа бәсекелес әріптестерімізден дәл уағында орындалады. Бұл біздің абзалдылығымыз. Бүгін таңертең бір қаридармен кеңес өткіздік. Олар біздің сәйкесті қызмет өтеуіміздің көп қолайлы екенін көрді деді.
1: 9-шы кезекте Жұңғы Азия Еуропа көрмесі тұңғыш рет тұтас барысында көмір қышқыл газын бейтараптандырып, жасыл электр саудасы көмір қышқыл газы сенімділігін сатып алу арқылы парник газының шығарылуына тодайластыру куәландыру сияқты жаңалық ашу механизмі арқылы мемлекет дәрежелі көміртексіз сыртқа есік ашу салтанатты жиналысын қалыптастырды. Енді станциямыздың тілшісі Люкайдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. 6 айдың 29 күні түстен бұрын 9 кезекті Жұңғы Азия Еуропа көрмесінің көмір қышқыл газын бейтараптандыруына куәлік тарату салты Шинжан халықаралық мәжіліс көрме орталығында өткізілді. Шинжан көмір қышқыл газын шығару құқығы сауда орталығы 9 кезекті Жұңғы Азия Еуропа көрмесіне көмір қышқыл газын бейтараптандыру куәлігін таратты. Бұл осы кезекті Азия Еуропа көрмесінің жалпы барысында көмір қышқыл газын ығыстыруды есептеуді, жасыл болу, лас заттардың шығарылуын азайтуды атқаруды және ережеге үйлесетін көмір қышқыл газы сенімділігін сатып алу арқылы парник газының шығарылуына додайластыруды сәтті орындап, батыс солтүстік райондағы тұтас барыста көмір қышқыл газын бейтараптандыруды тұңғыш рет жүзеге асырған мемлекет дәрежелі халықаралық экономика сауда салтанатты жиналысына айналғандығын аңғартады. Шинжан көмір қышқыл газын шығару құқығы сауда орталығы шектеулі жауапкершілік серіктестігінің бас меңгерушісі Ван Хайлун былай деді. Көрме алаңы 100% таза энергиямен электрмен қамдап, модулданған айналмалы көрме тұғырын орнату, көрме істерінде қағазсыз жұмыс жүргізу, қоқыр қоқсықты түрге айырып жинап алу, төмен көміртекті жүріс-тұрысқа жетекшілік ету сияқты желілес көміртегін азайту шараларын қатар атқарып, көрме ашудың тұтас тізбегіндегі көміртегі ізін ең жоғары шекте қысқартты. Толық өлшемді кәсіптік есептеу арқылы осы кезекті көрме кезінде парник газының шығарылу мөлшері 7030 тонна көміртегі қос тотығының эквивалентіндей болды. 9-шы кезекте Жұңғы Азия Еуропа көрмесі Шинжан көмір қышқыл газын шығару құқығы сауда орталығы тұғыры арқылы белгілемеге сай сатып алып, әрі жеткілікті сомамен газдың шығарылуына тодайластырып, көмір қышқыл газы сенімділігін сатып алу арқылы парник газының шығарылуына тодайластырудың барлық барысын табыспен орындап, көмір қышқыл газын бейтараптандыру тұрақтандыруына ие болды. Шинжан халықаралық мәжіліс көрме шекті серіктестігі инженерия технология бөлімінің орынбасары бастығы Сүйен көрме тұтас барыста жасыл, таза энергиядан пайдаланып, энергиямен қамтылудың қайнар көзінен төмен көміртекті қоршаған ортаны қорғау ұстанымын әмілетті әйгілеп, көрменің жасыл көрме өткізу тұтас тізбегін түбегейлі ашып, аты затына сай жасыл электр көрмесін сәтті өткіздік дей келіп былай деді. Осы рет саудаға қатынасқан жасыл электрдің барлығы Шинжанның өз жерінен келген. Шинжанның мол жел энергиясы мен күн энергиясы байлығына сүйеніп, алаң сарайлардың жарықтандыру, ауа реттегіш, жабдық құрылғылардың айналымы сияқты тұтас алаңның электрден пайдалану қажетін жаппай қамтамасыз еттік. Осы кезекті Жұңғы Азия Еуропа көрмесінде межемен 1,500,000 киловатт сағат жасыл электр сарып етілді. Бұл 904 тонна көміртегі қос тотығын аз ығыстырғанмен, шамамен 4000 мың көмір қышқыл газын Сіміру орманының көмір қышқыл газын бір жыл ығыстыру мөлшерімен барабар. Жасыл көрме ашу ұстанымын тереңдету үшін осы кезекті көрме жасыл даму арнаулы аумағын арнаулы құрып, жаңа энергия үнемдеп қоршаған ортаны қорғау, айналмалы экономика, төмен көміртекті жабдық сияқты алдыңғы лектік технологиялар мен өнімдерді шоғырлы әйгіледі. Сонымен бірге жасыл көрме тұғырын құрып, бағалау әрі мадақтау сыйлау арқылы көрмеге қатынасқан саудагерлерді, құрылыс жүргізуші саудагерлерді төмен көміртекті қоршаған ортаны қорғау, көрме орналастыру үлгісін қолдануға жетектеп, жасыл ұстанымды көрменің тұтас барысына сіңірді. Тяньшань ғылым технологияда жаңалық ашу орнының жаңалық ашу жетілдіру меңгерушісі Камран Еркін көрме тұғырымыз жинап алуды, қайта туындауды, айналмалы пайдалануды, тұтас жобалаудың, көрмені орналастырудың тұтас барысына сіңірді. Көрме текшемізді, логомызды түгелдей кәсіпорынға алып қайтып, екінші рет пайдаланамыз. Сырапшылдық жағдайын тудырмаймыз деді.
0: Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтаймыз. Бірнеше күннен бері Тяньшань

0: лабында бай мазмұнды қимылдар өрістетіліп, Джунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтап, әр ұлт партия мүшелерін кадрларды бұқараны қызыл кенді жалғастыруға екпіндей ілгерлейтін күш ұйыстыруға ынталандырды. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. 1-ші шілде қарсаңында автономиялы район құрылғандығының 70 жылдығы тақырыбындағы жетістіктер көрмесі экскурсиялаудың қауырт өрлеуін қарсы алып, әр күні көрмені тамашалауға келген қала тұрғындарының саяхатшылардың аяғы үзілмеді. Көрме залында 1600-ден астам бағалы сурет, 1400-ден астам нақты зат моделі, 150-неше көп медиалы көрініс, 70 жылдан бері Джунго Коммунистік партиясының пәрменді басшылығында Синьяндағы әр ұлт халқының бір ниетпен ынтымақтасып, талықпай талпынып, қажырлықпен күрес жүргізуінде қол жеткізген шұғылал табыстарын толық әйгіледі. Синьяндағы 70 жылдық дамуындағы орасан зор өзгерістерді жинақтаған осы көрме әр ұлт бұқарасының партияны отанды сүю тәрбиесін қабылдаудағы тарих сабағына және идея саяси сабағына айналды. Үрімжі қаласының тұрғыны Ван Чуньян бұл өзгерістері аспаннан түсе қалған жоқ. Партияның көпшілікті бастауында біртіндеп қолға келген. Меніңше, біз жастар қос қолымызбен тіпті де жақсы тұрмыс жаратуымыз керек деді. Бірнеше күннен бері автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитеті органы партия құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау, Қызыл армия ұзақ жорығы жеңісінің 90 жылдығын еске түсіру, әдебиет көркемөнер ойыны қимылын өткізді. Барлық кадрлар мен жұмысшы қызметкерлер өздері құрастырып, өздері орындаған номерлермен шұғылал сәттерді қайта еске алып, екпіндей ілгерлеудің күш қуатын қабылдады. Ақсу қаласы мен Ақши ауданында партия құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау ән жарысында асқақ сезіммен шырқалған әндер әр ұлт ұландарының бір ниет, бір тілекпен партияға деген шынайы сүйіспеншілігін жырлады. Шиху қаласында партия құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау бойынша Тарбағатай аймағындағы саха кадрлардың арнаулы әдебиет көркемөнер сауық кеші тартымды өткізілді. Шиху қаласынан, Сауан қаласынан, Қарамайлы қаласынан және Бингтуан 7-ші шысынан, 8-ші шысынан келген саха партия мүшелері, саха кадрлар бір араға бас қосып, қор айту, көрініс театр сияқты формалар мен партияны отанды сүйетін, шынайы сүйіспеншіліктерін бейнеледі. Хунгу Тян, Қызыл хикая, Қызыл мәдениет арқылы шекара өңірді ләрлендіру тақырыбындағы үгітлексия қимылы жуықта Хутуби ауданында қойылды. Гутен мәжілісі ескерткіш сарайының түсіндірушілері ауыл қыстақ мектеп сияқты негізгі сатының бірінші шебіне барып, Гутен мәжілісінің рухын әр ұлт бұқарасының жанына жеткізеді. Хутуби ауданы Аршылиден қалашығы Аршылиден қыстағының тұрғыны Айгүл Ахмет Гутеннің келген қызыл үгіт лексияны үйіміздің іргесінен естігенімізде ерекше жақын сезілді. Қазіргі тамаша тұрмысты қастерлеп, қыстағымызды ойдағыдай құрамыз деді.
1: Партия туы негізгі сатының бірінші шебінде желбіреді. Бірінші шілде өрденінің егері Мәметжан Өмір негізгі сатыға неше 10 жыл тамыр тартып, Құлжа ауданы Онжар қалашығы Бөлекөй қыстағының тұрғындарын бастап қиындықтардан қамал алып, табандылығымен үлес қосу арқылы коммунистердің әуелгі мақсаты мен борышын әмілетті әйгіледі. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Биыл Джунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Барлығымыз Джунго Коммунистік партия мүшесіміз. Бүкіл ынта пейіліміз бен халық үшін қызмет істеуіміз керек. Бірінші шілде қарсаңында Мәметжан Өмір ұсыныс бойынша қыстақтағы партия мүшелеріне партия сабағын өтіп, партияның халыққа тиімділік жасау саясаты жөнінде үгіт лекция жасап, Синьяндағы күн сайын жаңаланған даму өзгерісін баяндады. Биыл 75 жастағы Мәметжан Өмірдің 53 жылдық партия стажы бар. 1981 жылы ол Бөлекөй қыстағы партия ячейкасының шоужия, қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі болған кезде, қыстақтың кәсіп негізі әлсіз, экономикалық даму артта. Қыстақ тұрғындарының кірісі мардымсыз еді. Мәметжан Өмір еске алып былай деді. 1979 жылы біздің жан басындық кірісіміз 82 юан болатын. 2006 жылы жан басындық кірісіміз 4988 юанға жетті. Партия 18-ші құрылтайынан кейін даму өте тез болды. Қазір жан басындық кірісіміз 28 мың юан. 2001 жылы Мәмешжан

0: өмір денсаулық себебінен міндетінен босайды. 2006 жылы ауылдастарымен тілектес болған ол науқастанып жүрсе де қайта қызметке оралып, даму ауыр міндетін тағы да арқалап, 12 жыл табандылықпен қызмет істейді. Ол партия мүшелерін бастап нысан іздеп, қаржыны қолға келтіріп, коллектив жерді арнаға түсіру және жеміс бақшасын көтермек алу арқылы сол жылы қыста коллективіне 1 миллион юаннан астам кіріс кіргізді. 2018 жылы қыстақта тұқымдық жүгері егу кооперативі құрылып, 300-ден астам қыстақ тұрғыны топтасып дамып, мұбасындық кірісі 400 юанға жетпеуден 1800 юанға жоғарылады. Ауылдастардың қалтасы барған сайын қалыңдады. Қазір жасы егделіп қалғанымен Мәметжан өмірдің бұқараға қызмет өтеу әуелгі мақсаты ешқашан бәсеңдеген емес. Қашанда негізгі сатыға қызмет өтеу, дамуға дем беру жолында шапқылап келеді. Ол: менің жасым ұлғайды, зейнетке шықтым, бірақ та бұқараға қызмет өтеу әуелгі мақсатым өзгерген жоқ. Мен Сақа партия мүшесімін, өз ролымды сәулелендіріп, Бөлекөй қыстағының ұлттар ынтымағы, қоғам орнықтылығы, экономикалық даму жағына тиесілі үлесімді қосамын, деді.
1: Биыл алдыңғы 5 айда Шинжанға қарасты райондағы 22 банкке қазына мен финанстың сәйкесі арқылы ішкі сұранымды жебеудегі бірқыдыру саясат саласына 112 миллиард 800 миллион юан қарыз ақша беріп, базардың өміршең күшін өнімді жандандырып, ішкі сұраным базарын кеңейтті. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Осы ретке қазына мен финанстың сәйкесі арқылы ішкі сұранымды жебеудегі бірқыдыру саясаттар мыналарды қамтиды. Қаржы қосуды жебейтін орта шағын ұсақ кәсіпорындарды қолдау, қарыз ақша өсімін қазынадан көтеру. Халықты қаржы қосуға арнаулы кепіл болу жоспары. Халықтық кәсіпорындардың заем қауіп-қатерін бөліп көтеру механизмі. Жабдықтарды жаңалау қарыз ақшасының өсімін қазынадан көтеру. Тұтынуды жебейтін қызмет өтеу кәсібі сауда тұлғаларының қарыз ақша өсімін және жекелердің тұтыну қарыз ақшасының өсімін қазынадан көтеру. Мұның ішінде 2026 жылы жаңадан таратылған шартқа үйлесетін қарыз ақшадан жеке кәсіпорын ең жоғары болғанда өсімін қазына көтеретін 10 миллион юан қарыз ақшаны өтініш етуіне болады. Мерзім шегі ең ұзақ болғанда 1 жыл. Жылдық өсімін қазынадан көтеру салыстырмасы 1% пойнт болады. Қазынадан көтерілген өсім қаржысын орталық қазына, автономиялы район қазынасы жеке-жеке 90%, 10% бойынша ұсыналады. Синьцзян, Чыңшан қарттарды күтімге алуға қызмет өтеу серіктестігі саясатты қолдау арқылы 3 миллион юандық өсімі қазынадан көтерілетін сауда қарыз ақшасын өтініш етті. Серіктестіктің қазына меңгерушісі Уян Жуан: біз межемен өсімін қазына көтеретін 30 мың юанды қосымша қаражаттан игіліктен аламыз. Халыққа тиімді осы түрдегі саясат айналмалы қаржына өнімді жандандырып, бізді шаруашылықты кеңейту сеніміне тіпті де жетеді, деді. Бірқыдыру саясатта тұтынуды жебейтін қызмет өтеу кәсібі шаруашылық тұлғаларының қарыз ақша өсімін қазынадан көтеруді қолдауды атқару мерзімі 2026 жылы 12 айдың 31 күніне дейін. Сондай-ақ, ас-су, қоналқы, саламаттық, қарттарды күтімдеу, аманаттап тәрбиелеу, отбасылық қызмет өту, мәдениет, көңіл ашу, саяхат, дене тәрбие сынды 8 түрлі тұтыну саласы негізінде цифрлы, жасыл, бөлшек сату сынды 3 түрлі тұтыну саласын қолдау көлеміне енгізген. Әрқайсы атқарушы банкелерде жұмыс тәртібін сапалландыру сияқты тәсілдер арқылы кәсіпорындарға тиімділік жасау саясатының базар негізгі тұлғаларына дәлме-дәл жетуіне мүмкіндік жасайды. Чунго өнеркәсіп сауда банкесі, Шинжан бөлімше банкесі жалпыға тиімді финанстері бөлімінің ауыл қыстақты гүлдендіру кеңсесінің орынбасары бас меңгерушісі Уюңже: қарастылығымыздағы бөлшек сатушы саудагерлер, мәдениет саяхат кәсіпорындары, зат айналымы, жедел жеткізу, отбасылық қызмет өту сияқты іркінді қаридарлардың есімдігін реттеп, тізімдік формасында сатуды өрістеттік. Әрі желде өтінші ету үлгісін ашып, тексеріп бекіту дәрежесін қарапайымдастырып, қарыз ақша беру уақыт жегін қысқарттық, деді.
0: 6 айдың 25 күнінен 27 күніне дейін Чунго ауыл шаруашылық ғылым академиясы, батыс солтүстік егін орман шаруашылығы ғылым

0: технологияда шөсі, Шинжаң ауыл шарбашылық ғылым академиясы, Шинжаң тың игеру ғылым академиясы сияқты орындардан ұйымдасқан мамандар группасы Бингтуан бірінші шысы Арал қаласының күздік бидайдан 100 мулық атыз, 1000 мулық атыз, 10000 мулық бөлік, 100000 мулық аумақ бойынша алған нақтылы өнімін өлшеді. Өлшу арқылы 100000 мулық аумақтың мубасындық орташа өнімі 733,37 килограмм болып, мемлекет бойынша жоғары өнім рекордын жаңалады. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Мамандар группасы қатаң түрде астықтан жоғары өнім алу атызын құрудың, өнімді өлшеудің қатысты әдісі бойынша, күздік бидайдан жоғары өнім алу атызын құру бойынша 100 мулық атыз, 1000 мулық атыз, 10000 мулық бөлік, 100000 мулық аумақтан алынған нақты өнім мөлшеріне сараптау жүргізді. Нәтижеде 100000 мулық жердің мубасындық орташа өнімі 733,37 килограммға, 100 мулық, 1000 мулық, 10000 мулық жердің мубасындық орташа өнімі жеке-жеке 804,4 килограммға, 775,24 килограммға, 748,54 килограммға жетіп, түгелдей оңтүстік Шинжаңның тарихтағы рекордын жаңалаған. Мұның ішінде 100000 мулық аумақ бүкіл ел бойынша күздік бидайдан жоғары өнім алу рекордын жаңалаған. Жүнгі ауыл шаруашылық ғылым академиясы тақыл ғылым зерттеу орнының аға зерттеушісі Чжоу Гуаңцай атыздардың бейнесі ерекше жақсы. Ең жоғары мубасындық өнім 800 килограммнан асты. Бұл бүкіл ел бойынша бидайдан жоғары өнім алу атызын құрудағы төтенші жоғары өре болмақ деді. Жоғары өнім алудың астарында сапалы тұқыммен тамаша әдіс жараның қос бірдей қозғаушы күші жатыр. Осы рет үлгі алынған атызға егілген негізгі сорттар жоғары өнімді, тұрақты өнімді, қарсыл қуаты күшті Шиндоң 55 нөмірлі және Шинжаң Нондоң 6 нөмірлі болып, егу барысында құрт өлтіретін дәрілерді, бактерия өлтіретін дәрілерді және тыңайтқыштарды араластырып бір рет бүркуді, дерттер безден, ыстық желден, ерте солудан сақтануды, қатар санын азайтып, түп санын көбейту, негізгі сабақтың масақ айналуын, тамшылатып суару, сумен тыңайтқышты бір тұлғаландыру сияқты шешуші технологияларды жаппай қамтып тиянақтандырып, жалпы барысты егжей-тегжейлі басқару меңгеруді күшейтіп, бидайдың бірлік өнімінің зор дәрежеде жоғарылауын ілгерілетті. Бингтуан бірінші шысы ауыл шаруашылық ғылыми зерттеу орны астық зерттеу кеңсесінің технигі Хуан Шин, шы бойынша 440000 му жердің барлығы осында жоғары өлшемді егіс атызы, сапалы тұқым, озық машина, тамаша технология сияқты көп жақты ұштастырғанда ғана қазіргі тамаша өнім мөлшеріне жетуге болады деді. 2025 жылға дейін Бингтуанның жоғары өлшемді егіс атыздарының жалпы ауданы 17,860,000 муға жетіп, құнарлы атыз, сапалы тұқым, тамаша әдіс жара, озық машина, жақсы түзім сынды, 5 тамаша шоғырлы технологиясы үлгісін күш сала жалпыластырып, өртіс 3 жыл жазғы астықтың бірлік өнімі, жалпы өнімі, ауданы сынды 3 жақтан арттыруда тамаша жауап қайтарып, мемлекеттің астық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге үздіксіз үлес қосып келеді.
1: Тяньшанды мерге бөлу, Шинжаңға көмектесу іздері. Нанжин қаласы қаржы, дарынды, даму ұстанымы сияқты басымдықтарға сүйеніп, Құлжа қаласының көне қаласын қорғау және жаңалау істеріне белсене атсалысып, Құлжа қаласы Лиушин көшесінің әдеттегі тұрғындар аумағынан саяхат арнаулы орнына айналуын ілгерілетті. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Жаздағы Құлжа қаласының Лиушин көшесінде шынар ағашының жапырағы арасынан төгілген сәуле түсті қабырғаға түсіп, көшенің бұрыш-бұрышынан гармон үні қалықтап, саяхатшылардың сыңғырлаған күлкінімен қосылып, өзгеше әуенге айналады. Саяхаттың қауырт мезгілінде бұл араға күніне келетін саяхатшының орташа мөлшері 30000 адам реттен асып, 492 түрлі сауда кәсіпкүйі жұлдыздай жамырап көше аумағын жайнатады. Саудагері Уан Юйшуанның мәдениет жасампаздығы дүкені әр күні бүкіл елдің жер-жерінен келген саяхатшыларды қарсы алады. Ол әр күнгі қабылдау мөлшерім неше мың адам болуы мүмкін. Тұтас ауланы Нәнтин көмектесіп өзгертіп салған. Бұрын тұрғындар ғимараты болатын. Мен осы аулаға сүйеніп, бейзаттық мұра қолөнерімен айналысып келемін деді. бұрынғы кәсіп күйі жалаң әдеттегі көш аумағынан

0: қазіргі ас-су мәдениет жасампаздығы, қалықты қоналқы ойын-сауық бір тұлғаланған өтімді мәдениет саяхат нысаналы жеріне дейін, Люшин көшесіндегі түбегейлі өзгеріс жүйелі жобамен баянды ұсынылымнан бастау алған. 2019 жылдан бері Құлжа қаласы Жаңсудың Құлжаға көмектесуі Нәнжин қызмет группасының қолдауында Жаңсу жобалау ұжымын жалпы тұлғалық жобаға қатынасуға ұсыныс етіп, Люшин көшесін қорғау, жаңалау, дәрежесін жоғарылату, өзгерту инженериясын жаппай бастап, жалпы 500 миллион юаньға жуық қаржы қосты. Мұның ішінде үкімет жетекшілік ету, Синьцзянға көмектесу бойынша қолдау, базар айналымға салу, тұрғындар атсалысу үлгісі арқылы 320 миллион юань халықтық капиталды баурады. Жаңсулық саяхатшы Кен Кайли, көп ұлт мәдениеті тоғысуының құдіретін сезіндім. Шынымен мың естігеннен бір көрген артық, көріп көз айдым болдым деді. Гармон көрме сарайы, Атлас Жібек шеберханасы. Бұл қақана болсын өзгертілгенен кейінгі Люшин көшесі шыт жаңа өміршен күшке ие болды. Құлжағалалық парткомның тұрақты мүшесі Нәнжин Синьцзянға көмектесу қызмет группасының орынбасар бастығы Ли Чанлун, биыл Нәнжин Синьцзянға көмектесуде халық тұрмысы, кәсіп саласы, ұлттар ынтымағы сияқты түйіндермен тығыз ұштастырып, дәлме-дәл күш салып, Нәнжин Құлжа сынды екі жердің байлық қайнарының өзара тұтасуын, жұрт тілегінің тоғысуын үздіксіз ілгерілетеді дей келіп, биыл біз Синьцзянға көмектесу нысанынан 25-ін атқарып, жалпы 160 миллион юань қаржы қосамыз. Үздіксіз үдіре алға тартып, жоғар сапалы халық тұрмысы, жоғар сапалы экономикалық даму, жоғар деңгейлі ұлттар ынтымағы сынды үш сұрауға ойдағыдай жауап беруге құлшынамыз деді.
1: 6 айдың 28-ші күні 2026 жылғы тілектес сауыты Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысы тағдылы жарысының 6-шы кезегіндегі жарыстар өткізілді. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Сол күні Пайынғылин облысы командасы өз алаңында Хотан командасын қарсы алды. Екі жақ жалпы барысты жоғары күші мөлдікпен қарсыласып, шабылдау мен қорғану амалын алма кезек қолданды. Алдыңғы жарым майданда Байынғылин командасының допты меңгеру мөлшері сәл басым болып, арт-артынан орта, арт қалаңда алыстан доп берісіп, жедел шабуылға өтті. Команда мүшелері қарсыласының шектелген районына талай рет тұтқиыл кіріп, қауіп төндіргенде, барлық допты Хотан командасының қақпашысы тосып қалды. Хотан командасы пері қорғанысқа өтіп, қорғану арқылы қайтарма соққы беріп, қақпаға доп түсіру орайын қарастырды. 90 минуттық қиян-кескі сайыстан кейін екі жақта қақпаға доп түсіре алмай, нөлге қарсы нөл ұпаймен тең түсті. Байынғылин облысы командасының допшысы Бакратолла Рахмет, Хотан командасы да мықты қарсыласымыз. Бізде бар күшімізді салдық, команда мүшелерінің қайраты мығым, келесі жарыста үздіксіз құлшынамыз деді. Солтүстік райондағы тағы бір белдесу шығыздашөсі Жаңжуншан мектеп районының шығыс дене тәрбие алаңында өткізіліп, Санжы командасы Боратала командасымен белдесті. Жарыс басталғаннан кейін Санжы командасы ырықтылықпен шабуылға өтіп, алдыңғы алаңда қарсы жағына үздіксіз қауіп төндірсе де, ұпай ала алмады. Жарыстың итіс тарсы жағдайы соңғы жарым майданда өзгерді. Боратала командасы 11 қадам аралықтан қақпаға доп тебу орайына ие болып, қақпаға сәтті доп салды. Ілешала Санжы командасы алдын қалаңда тамаша сәйкесіп, 22-ші нөмірлі допшы Қайсар Қасымжан шектелген район ішінде саптасы берген допты қақпаға теуіп кіргізді. Бұл оның осы кезекті Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысында салған тұңғыш добы. 90 минуттық қиян-кескі жарыстан кейін екі жақ бірге қарсы бір ұпаймен тең түсті. Санжы командасының жанкүйері Ақжол Әлімұлы былай деді. Тең түскенімен көпшіліктің көңілінде азды көпті өкініш бар. Бірақ та біздің әрбір допшымыз соңына дейін құлшынды. Бұл қайсарлық адамды ерекше тәнті етеді. Тең болу сәтсіздік емес, екі жақтың да күші мығым екенінің айғағы. Сол кездегі басқа екі майдан жарыста Үрімжі командасы өз алаңында нөлге қарсы бір ұпаймен Алтай командасын жеңді. Осы жеңістен кейін Үрімжі командасы Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысының солтүстік районындағы нөмір жинау тақтасында екінші орынды иеледі. Қызылсу облысы командасы өкініш қорай бірге қарсы нөліп аймен Тұрпан командасына жол берді. Қызылсу облысы командасының допшысы

0: Нұрбек, мамалаң, біз ең соңғы бір секундқа дейін бар күшімізді салдық. Өз алаңымыздағы жарысты ойдағыдай аяқтата алмағанымызбен барлық жанкүйерлеріміздің бастан аяқ қолдап шабыт бергеніне рахмет айтамыз. Біз үздіксіз құлшынамыз, деді.
1: Шинжан жақсы жер.
2: Алтыншы айдың 27-ші күні Шинжан Бағыраш көлі 19-ші кезекті көл ашу маусымы Бағыраш көлі Дахы көу көрініс өңірінде басталды. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Көптеген кемелер лап қойып, қуанышпен мол өнімді қарсы алды. Бағыраш көлінің бетінде балықшылары ретті үммен белгі беріп, алып торды күш біріктіре жинады. Қас қағымда сан жеткісіз, дөңмаңдай балық, боз балық су бетінде чоршып, балықшылардың күлкі үйірілген жүздерімен сәйкесім тауып, балықтар чоршып, адамдар шаттанған, мол өнім көрінісін қалыптастырып, алаңдағы саяхатшылардың қызу қарсалуына бөленді. Қол телефонын алып тоқтаусы суретке түсірген саяхатшы Фың-пың алып торда балық аулаудың жалпы барысына жақын аралықтан өз көзіммен куә болдым. Мұндай кең көлемді таңғаларлық балық аулау көрінісін тұңғыш рет көргім екен. Балықтар чоршып, балықшы кемелерінің біркелкі қозғалған көрінісі маған тіке әсер етті, деді. Бас балықты бәсекелестіре сату буынында салмағы 18 килограмм келетін дөңмаңдай балық 99900 юаньға бәсекемен сәтті сатылды. Көрладан келген саудагері Жауэй Син дәмі жақсы, еті жұмсақ. Бас балық бәсекемен сатып алынғаннан кейін тұрмысымыздың барған сайын жақсаруын, барған сайын арындауын үміт етемін, деді. Қимыл алаңында тағы әмби ойындары, бейзаттық, мұралар көрмесі, ойыны қатарлар болды. Бағыраш аудандық мәдениет және тәрбие, радио-телевизия және саяхат мекемесінің бастығы Юаньяң көл ашу маусымындағы қимылдарға мәдениет кешірмелері, экологиялық саяхат, ерекше дәмді тағамдар, сейіл серуен, көңіл ашу шоғырланып Бағыраш көлінің керең мәдениет негізін жан-жақты әйгілет деп таныстыра келіп, осы ретте көл ашу маусымының сәтті өткізілуі саяхатшыларға ішкерлей сезіну үлгісіндегі алуан түрлі саяхат кешірмелерін сыйлады. Біз ұлттық салт-санат дәстүрін, экологиялық тамашалауды, сейіл серуен кешірмелерін өзекті негізгі желетіп, мәдениет пен саяхаттың жаңа кәсіп күйін онан ары байытамыз. Парықты, жоғары сапалы ерекше саяхат кәсібін белсене жетілдіреміз, деді.
0: Жаңа ауданы таяуда 2026 жылғы балық түрлерін көбейтіп қоя беру қызметін бастады. Жергілікті орында өсірілген Ложун Чуньи балығының 150 мың шабағы Шатянджи су қоймасының төменгі ағарындағы су айдынына шоғырлы қоя берілді. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Ложун Чуньи балығы Шинжаңдағы суық суда жасайтын типтік жергілікті балық түріне жатады. Төмен температураға төзімді, су ортасында сезімталдығы жоғары, тіршілік шарт жағдайына талабы қатаң. Бұл балық түрі 2004 жылы автономиялы районның бірінші дәрежелі суда жасайтын түйінді қорғалатын жабайы хайуанат қатарына енгізілді. Жабайы түр тобы байлығы тапшы. Жергілікті сирек кездесетін суда жасайтын жануарларды жүйелі қорғау, ағарлардың экологиялық тепе-теңдігін қорғау үшін Жың ауданы Шатянджи су игілігі торабының екінші мерзімдік инженерия құрылысын басқару мекемесі 21 миллион юань қаржы қосып, 5000 шаршы метрлік аумақтағы балық түрін көбейту пункін құрды, әрі кәсіптік экологиялық кәсіпорындармен бірлесіп, технологиядан қамал алып, 2025 жылы Ложун Чуньи балығын жергілікті ендіріп өсіру технологиясын сәтті игерді. Осы рет қоя берілген балық шабақтарын түгелдей жергілікті орын өзі көбейтіп, өзі жетілдірген. Тұрқы кесек, тіршілік күйі жақсы, су қоймасы аумағының табиғи су айдыны ортасына тез үйлесе алады. Түздегі қатарға қосылу мөлшерін өнімді қамтамасыз етуге болады. Жың ауданы Шатянджи су игілігі торабының екінші мерзімдік инженерия құрылысын басқару мекемесінің инженері Шынлей таныстырып былай деді. Мұның ішінде ұзындығы 10 сантиметрден асатын шабақтар 50 мың тал, 10 сантиметрге жетпейтін шабақтар 100 мың тал. Қоя берілгеннен кейін Жың өзені арнасындағы балықтардың саны артып, өзен арнамызда жасайтын жануарлардың алуан түрлілігін молайтады. Соңғы жылдары Боратала облысы су игілігі инженериясы құрылысымен экологияны қорғауды сәйкестілген.

0: ле түге табанды болып, өсіру, мәпелеу, қоя беру бір тұлғаланған экологияны қорғау жүйесін орнатып, бағалы, сирек кездесетін суық су балықтарының табиғи қалпына келуі баяу болу, түр топтарының негіздік саны әлсіз болу сынды қиын мәселені өнімді шешіп, ұзақ өнімді су экологиясын қалпына келтіру механизмін орнатты. Боратала облыстық су игілігі мекемесінің 3-ші дәрежелі тексеріп зерттеушісі Танху былай деді. Тараулардың бірлесіп әрекеттенуін анағұрлым тереңдетіп, ғылым жалпыластыру бөгетін кең көлемде өрістетіп, суда жасайтын жабай хайуанаттарды қорғау бөлімдерін жалпыластырып, соңғы мезгілдегі басқару, қорғау, тексеруді нақты игеріп, өзен арнасын шарлауды күшейтіп, қоя берудің өнімділігін қамтамасыз етеміз. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық температура 22-де 36 Цельсий градус.
1: Алтайда күн ашық температура 20-да 35 Цельсий градус.
0: Шәуешекте жаңбыр жауады, температура 23-де 36 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық тұрып, соңынан бұлттайда температура 21-де 38 Цельсий градус.
0: Боратылыда күн бұлтты, температура 22-де 38 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайда температура 25-де 37 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн ашық, температура 22-де 38 Цельсий градус.
1: Шығызда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайда температура 21-де 38 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық, температура 22-де 38 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты, температура 23-де 37 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 28-де 43 Цельсий градус.
1: Корлада күн бұлтты, пар башылады, температура 20-да 35 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн ашық, температура 22-де 38 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты, пар башылады, температура 23-де 38 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн ашық, температура 21-де 37 Цельсий градус.
1: Хотанда күн ашық, температура 24-де 36 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар: Елшат Раханұлы, Қуат Мұратбекұлы, Назар Қасымұлы.
0: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
1: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар: Нұрболат Шойбұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Жауапты редакторы: Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғарыңыз келсе, Слушайте, клиентін түсіріп алыңыз.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Отаным баспаным бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында мемлекетімізде өндірілген саудалық ұшақтың екінші биік үстірт әуе линиясын ашқанымен танысамыз. Арындаған Синжан айдарында 2026 жылғы тұтас өңірлік электрлендіру кәсібінің экологиялық жиналысы Чәуешекте ашылып, 10 нысанға шоғырлы қойылғанымен танысатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында әлеуметтік игілік істеріне ынталы Кунг Вейгуаңмен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шытын клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымысы яқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр сатып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Таяуда Автономия райондық 15-ші кезекті спорт жарысы мен 11-ші кезекті ұлттық дәстүрлі дене тәрбие спорт жарысы бұқаралық жарысының дене шынықтыру чигунг, яғни тыныстық жаттығыс жарысы Ауат аудандық дене тәрбие сарайында өткізілді. Синьцзян бойынша 10 уәкілдер командасынан келген 200-ден астам дене шынықтыру тыныстық жаттығыс әуескері бір алаңда өнер көрсетті. Осы кезекті спорт жарысының бұқаралық жарыстарында көп жерде бытыраңқы өткізу, қауырт кезге соқпай жарыс өткізу үлгісі қолданылып, жартылай марафон, авиация моделі, қоршама дойбы, баскетбол, қауырсын доп, дене шынықтыру тыныстық жаттығыс сияқты түрлер қамтылып, басым көп санды жарыс 8-ші айдың орта шенінен бұрын аяқтайды. Шоғырлы жарыс барысы Тяньшан алабында апта сайын жарыс болуға, жер-жердің жарысының өзіндік ерекшелік болуына мүмкіндік жасады. 5-ші айдың аяқ шенінде қорғас авиация моделі жарысы алдымен басталды. 8 вәкілдер командасынан келген 145 ұшырушы ұшу аппаратын меңгеріп жарысқа қатынасты. 6-ші айдың орта шенінде Бұратырада қоршама дойбы жарысы өрсетіліп, 89 қоршама дойба өскері дойба арқылы достасып, Санжы командасы жалпықалықтық топтық алтын медаль алды. Осы мезгілде қауырсын доптырының жарысы Шаған Тоғай ауданында өткізілді. 11 уәкілдер командасынан келген 300-ден астам спортшы бір араға бас қосты. 5 адамдық баскетбол жарысы Нылқы ауданында қиян-кесік өткізілді. 17 командадағы 200-ден астам спортшы аянбай белдесіп, Үрімжі командасы қосаға жүлдегерлікті алды. Енді ғана Ауат ауданында аяқтаған дене шынықтыру тыныстық жаттығыс жарысында ШХЗ командасы екі түрден топтық аға жүлдегер болды.

Жарыс сәр ұлттық құрасының ауыз түйіш жасауын жебеді. Қашқар уәкілдер командасындағы Хоу Шуаңна мен оның саптастары Шағантоғай ауданына келіп қауырсын доп тұр жарысына қатынасты. Ол, барлығымыздың Тарбағатайға тұңғыш рет келуіміз, жол бойы ынтызар болдық. Келгеннен кейін де Шағантоғай халқының мейман достығын сезіндік. Осы ретке жарыстың артық шеп қамтамасыз ету ерекше жақсы келіпті. Бұдан кейін де отбасындағылармен бірге Шағантоғайға келіп саяхаттаймын деді. Ақсу уәкілдер командасының баскетбол спортшысы Райхангүл Обылталыпқа нылқының көрінісі терең әсер етті. Ол, бұлараның ауасы таза, ылғалды көрінісі көркем екен. Жер-жердегі үздік топшылармен бірге бір алаңда бәсекеге түскенімді ерекше мақтаныш сезінемін. Кейін орай болса нылқыға тағы келемін деді.

Осыға қарағанда биыл Шинжаң тұңғыш рет 4 жылда бір рет өткізілетін автономия райондық спорт жарысы мен ұлттық дәстүрлі дене тәрбие спорт жарысын қосып өткізген. Бұл жаңалық ашу шарасы дене тәрбие байлығын біріктіріп, жарыстың ықпал күшін жоғарылатуда. Сонымен бірге дене тәрбие мәдениетінің ауыс түйісін жебеп, жалпы халықтық дене шынықтыру мен ұлттар ынтымақ алға басарлық істерін ілгерілетуді мақсат еткен.

Жаз ортасы 6 айда районымыздың жер жеріндегі ерекше жеміс жидектерден мол өнім алынды. Ауат ауданы Қорочыл қалашығы Қызылту қыстағы Долан көкөніс кәсіптік кооперативінің шаптол бақшасында тұтасқан шаптол ағашы қаулап өсіп, торсиып пысқан майлы шаптолдар жап-жасыл бұтақтар мен жапырақтар арасында самсып өсіп, қып-қызыл болып өскен жемістің қош иісі самалмен бірге шар тарапқа тарап, жағым дейсі кісіні еліктіреді. Бағбандар орман арасын аралап әптен пысқан жас жемістерді үзіп сұрыптап, мол өнімнің шаттығын сезінді. Кооперативтің жауаптысы Ваң Баужаң, бұл шаптол бақшасы 70 мың, биыл шаптол ағашына тұңғыш рет жеміс түсіп өнім берді деді.

Қазір Құмыл қаласының 33700 мың жеріндегі өрік іркес тіркес пысып, үзіп теру мезгілін өтті. Биыл құмыл сортын жақсартуға, ғылыми баптауға ауыл шаруашылығы технологиясының дәлме-дәл күш істеуіне сүйеніп, өріктің сапасын өнім мөлшерін бірдей жоғарылатты. Өнімді межелеу санды мәліметіне жан-жақтылы негізделгенде, биыл Құмыл қаласында өріктің жалпы өнім мөлшері межемен 19000 тонна болып, былтырғыдан 8% артқан. Бүкіл қаладағы бағбандардың кірісін 140 миллион юаньның үстінде арттыратындығы межеленген. Құмыл жүйінің ғылым технология ашу шекті серіктестігі. Визыша өрік орманы базасының жауаптысы Ту Чжаньюнь негізінен Бейджин, Гуанчжоу, Сиян сияқты жерлерге сатылады. Пысқаннан кейін саудагерлер өздері келіп сату тоқтамын жасасады деді.

Қашқар аймағының Лауқан қауыны да пыса бастады. Маралбас ауданының Алағыраулы Кәлтайлақ қыстағының қауындығында қауыншылар қауынды жинап сұрыптап, жәшікке салумен қарбалас болып, мол өнім алу жағдай жарыққа шықты. Күндіз бен түннің температура парқы зор, күн нұры жеткілікті болу шарт жағдайының арқасында бұл арада егілген Лауқан қауынының еті қалың, шырыны мол, дәмі тіл үйіріп, тұтынушылардың қызу қарсы алуына бөленді. Егінші Абдуайт Дауыт: Лауқан қауынының шырыны мол, тәттілігі жоғары, дәмі өте жақсы, сату жолынан алаңдамаймыз деді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күн апкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы

тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен слоу шитингді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Атамекен жаңалықтар айдары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында мемлекетімізде өндірілген саудалық ұшақтың екінші биік үстірт әуелиниясын ашқанымен танысамыз. Таяуда Чыңдау авиациясының C-909 ұшағы аққу нөмірлі тақырыптық кезекші ұшағының теңіз деңгейінен 2506,185 метр биіктіктегі Хэджин Баймбрақ әуежайына орнықты қонумен Үрімжі Хэджин Қашқар әуелиниясы ресми ашылды. Бұл Қашқар Ташқорған әуелиниясынан кейін C-909 ұшағы ұшқан екінші биік үстірт әуелиниясы болды. Бұл мемлекетімізде өндірілген саудалық ұшақтың күрделі айналым ортасында үйлесу қабілетінің тағы да дәлелденгендігін, сондай-ақ Шинжаңның Байынбұлақ сахарасы саяхатының қауырт мезгіліне пәрменді әуе қозғаушы күшін қосқандығын көрсетеді.

Хэджинг Байынбұлақ әуежайы 2024 жылы 8 айда ұшақ қатынағаннан бері тұңғыш рет халықтық авиацияның мерзімді жолаушы тасымал линиясын қарсы алды. Ерте кездегі әуе патшасы 350 ұшақ тұрпаты уақытша ұшып қонудан қазіргі C909 кезекші ұшағының мерзімді ұшуына дейін ұшақ тұрпаты жаңаланып және әуе линиясы жиілеп Хэджинг Байынбұлақ әуежайының салыну ұшақ қатынаудан ұшақ ойдағыдай қатынауға қарай дамуын ілгерілетті. Осы әуе линиясында әрептаның сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндері ұшақ қатынайды. Баратын линияда AU-1909 кезекші ұшағы сағат 13:55 өткенде Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайынан ұшып, сағат 14:55 өткенде Хэджинг Байынбұлақ әуежайына қонады. Сағат 15:35 өткенде тағы ұшып, сағат 17:05 өткенде Қашқар Лайнинг халықаралық әуежайына қонады. Қайтатын линияда AU-1910 кезекші ұшағы сағат 17:45 өткенде Қашқардан ұшып, Хэджинг Байынбұлақ әуежайында аялдағаннан кейін сағат 21:05 өткенде Үрімжіге қайта ұшады.

Аққұн өмірлі тақырыптық ұшағының сыртқы көрінісінің рең дәшекейінде Байынбұлақтың өзекті көрінісі шабыт көз етіліп, Кайду өзенінің 9 ирек 18 айланба көркем көрінісі, романтикалы күн батқан кездегі алтын реңді өзен аңғары, Аққу көлі саздығының жанды экологиясы, сондай ақ шығысқа оралудың терең тарихи мәдениет факторлары жанды тоғыстырылған. Ұшақ тұлғасының көрнекті жеріне Байынбұлақтың дүниежүзіне хикая баяндайды деген үгіт тұраны басылған. Бұл осы сақараның табиғи ғажайып көрінісімен гуманитарлық рухының мемлекетімізде өндірілген сауда ұшағымен бұлттасам қап, дүниежүзіне шекара өңірге тән әсерлі әңгімелерді тартымды баяндайтындығын аңғартады.

Хэджинг Байынбұлақ әуежайы Шинжаңдағы екінші биік үстірт әуежайы. Осы әуе линиясының ашылуы әуежайдың халықтық авиация әуе линиясындағы бостықты толтырумен бірге, оның да маңыздысы Хэджинг ауданының саяхат байлығын ашудағы шешуші тірегін айналып, сыртқы дүниемен уақыт кеңістік аралығын көрнекті қысқартып, Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысының стерольді қатынас жүйесін кемелдендіріп,

қатынас тасымал мен мәдениет саяхат кәсібінің ішкерлей тоғысуын жеделдетіп, саяхат кәсібінің дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетуде, ауыл қыстақты гүлдендіруді жебеуде, ұлттар ынтымағын күшейтуде терең мәнге ие.

Арындаған Шинжаң айдары. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында 2026 жылғы тұтас өңірлік электрлендіру кәсібі экологиялық жиналысы шәуешекті ашылып, 10 санға шоғырлы қол қойылған мен танысатын боламыз. Таяуда 2026 жылғы тұтас өңірлік электрлендіру кәсібі экологиялық жиналысы шәуешек Орта Азия мәдениет ауыс түйіс орталығында ашылды. Шетелдік қонақтар, академик, мамандар, көшбасшы кәсіпорындардың уәкілдері бір араға бас қосып, жасылға бұрылыс жасау жолын бірге қарастырып, шекара аралық электрлі кәсіп экологиясын бірге қалыптастырды.

Жиналыс мемлекеттің көмірқышқыл газының шығарылуын ең жоғарғы шекте тізгіндеу. Көмірқышқыл газын бейтараптандыру стратегиясын тиянақтандыруды тиянақ етіп, бір белдеу бір жол жасыл халықаралық селбестігі мен шекара өңірдің жоғары сапалы дамуына қызмет етеді. Мұндағы мақсат Орта Азияға бағытталған саясаттарды ұштастыру мен кәсіпкерді сәйкестіру бір тұлғаланған ауыс түйіс селбестік тұғырын қалыптастыру. Тарбағатайдың батысқа есік ашудағы өңірлік абзалдылығы жиналыста жұрт назарын аударды. Бақты өткелінің жылдық жүк тасымал қуаты 3 миллион тоннаға жетіп, 10 минутта кеденнен тез өту шарт жағдайын әзірлеген. Бұл жаңа энергия өнімдерін Орта Азияға экспорт етудегі маңыздарына. Сонымен бірге жергілікті орындағы 10 миллион киловаттық дәрежедегі жаңа энергия базасы жедел құрылып, электрлендіру кәсібін мол өзіндік құны төмен көмір тексіз энергиямен қамтамасыз етті. Жиналыс алаңында 2026 жылға тұтас өңірлік электрлендіру кәсібінің дамуын зерттеу баяндамасы жарияланып, кәсіп экологиясын құру жолы жүйелі байымдалды. Көп жақ Тарбағатай шекарааралық тұтас өңірлік электрлендіру кәсіп саласы селбестік әрекет жоспарына бірге қол қойды. Мұндағы мақсат жабық айналымды тиянақтанып өнімділік көрсететін шекарааралық селбестік экологиясын қалыптастыру болды. Бұдан сырт жиналыста 10 нысанға шоғырлы қол қойылды. Бұл нысандар көміртексіз жабдық, жасыл материал, энергия сақтауы негізгі құрылысы, есептеу қуатын сәйкестіру, шекарааралық селбестік сияқты тұтас өңірлік электрленген өзекті жарыс жолын қамтиды.

Құрметті радио тыңдармандары, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды салушы тыңдайтын сүріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау саламат болыңыздар.

Қадырменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жан-күйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы Қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7.
2: Шинжан广播 电视台.
3: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: 各位听众, 早上好.
3: Қайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Шинжан广播 电视台, 哈萨克语广播, 全天播音.

0: 在开始，欢迎收听。
1: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
3: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдрахим Ыбырайымов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдрахим Ыбырайымов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдында тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамызды автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу шытын клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуел бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен еліміз шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару, көмектесу, авиациялық емдеу, құтқару біртұтас өлшемін белгіледі. 7-ші айдан бастап 2026 жылғы қала ауыл тұрғындарының негізгі емдеу қамсыздандыруына толық сомалы ақы тапсырылады деген мазмұнда хабарды. Онан соң ұйықтар алдында қарын қатты ашса, азырақ бірдеме жеген жөн бе деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында тамақ шайнаған дыбысты өзі естіп жесе, азықтану мөлшерін не үшін меңгеруге болады деген мазмұндағы шағын сауаттың дайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Бұл айдарымызда саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда базар бақылау басқару бас мекемесі мемлекеттік өлшем комитеті мемлекеттік өлшем жасау жоспарын түсірді. Сонымен шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару, көмектесу, авиациялық емдеу, құтқару жалпылық талабының мемлекеттік өлшемін жасау қызметі басталды. Ұзақ уақыттан бері еліміздің авиациялық емдеу құтқару кәсібінде біртұтас технологиялық өлшем кемшіл болып, айналымға салатын тұлғалар әртүрлі болып, қызмет өтеуге қойылатын талап біркелкі болмай, құқық пен жауапкершіліктің шекарасы айқын бөлінбей, жабдықтарды орналастыру талабы анық болмай, авиациялық емдеу жүйесінің жалпы тұлғалық өнімділігін сәулелендіруіне ауыр тұсау болып келген. Осы рет жасау жобаланған мемлекеттік өлшемде Бейжіңнің жергілікті өлшемінің өзекті мазмұны мен әмәлияттық тәжірибелері жаппай қабылданып, байлығы кемелді, тәртібі жүйелі, басқаруы өнімді, үздіксіз жақсару сынды төрт түрлі қызмет түйіні арқау етіліп, құрылымдардың толымдылығы, қызметкерлердің орналасуы, жабдық құрылғылары, қызмет өту тәртібі, қауіпсіздікті басқару сияқты жақтарда жүйелі белгілеме шығарылып, адам жүргізетін түрлі ұшу аспаптары өрістеткен емдеу құтқару қызметіне үйлеседі. Осы түрдегі мемлекеттік өлшемнің жасалуы еліміз бойынша стерилді авиациялық емдеу құтқару жүйесінің құрылуын ілгерілетіп, тұтас өңірді қамтыған жедел сәйкесетін кеңістік жан тамырын тұтастыруға тиімді.

2026 жылғы қала ауыл тұрғындарының емдеу қамсыздандыру ақысын әлі тапсырмаған тұрғындар, көңіл бөліңіздер. 6 айдың 30 күнінен бұрын қамсыздандыруға қатынасып ақы тапсыратын жекелер тек 400 юань ғана тапсырса болады. Осы уақыт өткізіп алса, 7 айдың 1 күнінен бастап қамсыздандыруға қатынасып ақы тапсырса, қазыналық қосымша қаражаттан игіліктен алмайды. Жекелер 1281.6 юань қамсыздандыру қаражатын толық үстіне алады. 90 күн ішіндегі жаңа туған нәрестелерден ерекше қауымнан сырт. Оның үстіне ақы тапсырып есепке кіргеннен кейін 3 ай күту мерзімі болады. Күту мерзіміндегі емделу қаражатын жекелердің үстіне алуына тура келеді. Егер 2026 жылы тұрғындар емдеу қамсыздандыру ақысын тапсырмаса, 2027 жылғы қала ауыл тұрғындары негізгі емдеу қамсыздандыруын шоғырлы тапсыру мезгілінде, 2027 жылғы тұрғындар емдеу қамсыздандыру ақысын тапсырған күнде де кемінде 3 ай күту мерзімінің шектемесіне ұшырайды. Күту мерзімі ақы тапсырып болып 3 ай күткеннен кейін туылған емдеу қамсыздандыру қаражаты ғана есептен көтеріледі. 3 ай ішінде туылған қаражатты есептен көтеруге болмайды. Оның үстіне қаражатты тапсыруы үзілген әрбір жылы артқан сайын күту мерзімі 1 ай артып отырады. Тұрғындар емдеу қамсыздандыруына үрдіс қатынасқанына 4 жыл болған қамсыздандыруға қатынасушылар жөнінен осыдан кейінгі жалғасты 1 жыл қамсыздандыруға қатынасса, салмақты науқастық қамсыздандырудың ең жоғарғы төлеу шегі іркес-тіркес 5000 юань жоғарылайды. Сол жылы қордан ешқандай есептен көтертпеген тұрғындар емдеу қамсыздандыруына қатынасушылардың келесі жылы салмақты науқас қамсыздандыру ең жоғары төлеу шегі 5000 юань жоғарылайды.

Ақы тапсыру тәсілі NoPos шектемесі жоқ. Бірінші әдеттегі тәсіл. Қамсыздандыруға қатынасуға тізімделген бұқара. Бірінші желіде ақы тапсыру. WeChat, Xinjiang бажы тапсыру шағын бағдарламасы арқылы немесе төменгі жағындағы бажы тапсыру екілігін жаймалау арқылы тікелей ақы тапсырады. Екінші желіден тысқары ақы тапсыру. Тұрған жеріндегі ауыл қалашық халыққа қолайлы қызмет ету орталығында, қыстақ әлеуметтік аумақ тұрғындар комитетінде, әкімшілік қызмет ету залының текшесінде түгелдей бітіруге болады. Қамсыздандыруға қатынасу информациясын тізімдетпеген бұқара. Бірінші, Синжаң емдеу қамсыздандыру халыққа қолайлы қызмет ету тұғырына немесе WeChat шағын бағдарламасына кіріп, қамсыздандыруға қатынасуға тізімделсеңіз болады. Екінші, азаматтық куәлігіңізді алып жақын маңындағы ауыл қалашық қыстақ әлеуметтік аумақ халыққа қолайлы қызмет ету орталығына барып, қамсыздандыруға қатынасуды тізімге алдыру рәсімиетін өтесеңіз болады. Екінші, жұмысшы қызметкерлер негізгі емдеу қамсыздандыру жекесі бойынша туыс туғандарының емдеу қамсыздандыруын уәкілетті тапсыру. Синжан бойынша көмектесу объектісі тұрғындар негізгі емдеу қамсыздандыру қаражатын жеке есеп бойынша уәкілеттен тапсыру қуаты ашылды. Көпшіліктің Синжан емдеу қамсыздандыру халыққа қолайлы қызмет ету тұғыры әпіна немесе WeChat шағын бағдарламасы Синжан емдеу қамсыздандыру халыққа қолайлы қызмет ету тұғырына кіріп уәкілетті тапсыруды өтініш етсе болады. Қалың тұрғындардың ең соңғы ақы тапсыруда тиімділік жасау мерзімін мықты игеріп, қамсыздандыруға қатынасып, уағында ақы тапсыруын үміт етеміз. Егер сіз қамсыздандыруға қатынасу, тізімделу, ақы тапсыру барысында әрқандай мәселеге жолықсаңыз, жергілікті орындағы емдеу қамсыздандыру тарауларынан ақыл кеңес сұрасаңыз болады.

Аталған айдарда ұйықтар алдында қарын қатты ашса, азырақ бірдеме жеген жөн бе деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Кешкі асты өте ерте, өте аз жесе, немесе өте жай жатса, ұйықтар алдында шегі жұрылдап қарын ашуы мүмкін. Асқортуға түсетін ауыртпалықтан сақтану немесе дене салмағын тізгіндеу үшін көптеген адам шыдауды таңдаса керек. Бір жаңа зерттеуде аш қарын ұйықтаудың иммунитет жүйені зақымдау мүмкін екендігі байқалған. Зерттеушілердің талдау жасауына қарағанда иммунитет жүйесінің қызметі көптеген энергияны сарып етеді екен. Егер дене ашығу күйінде болса, энергия жетіспей, қоректі кемшіл болып, иммунитеттік қиқуаты нашарлайды екен. Кешкі ас адам денесінің иммунитеттік клеткасын шешуші энергиямен қамдайды. Түнде аш қарын ұйықтап энергия жетіспегенде клетканың активтігі төмендеп, дененің вирусқа қарсы тұру және қалыпсыз клеткаларды бақылау меңгеру қабілеті де осыған ілесе әлсірейді. Зерттеушілер былай дейді. Жай адамдар жүнін алғанда кешкі асты қағидалы жақсы жеу және аш қарында ұйықтамай таң атырудан сақтану иммунитет жүйесін зарядтаудың қарапайым тәсілі болмақ. Өзінің дене салмағы қалыпты, бұлшық еті көп болмаған адамдар үнемі уағында тамақтан баса, иммунитеттік қуаты осыған ілесе әлсірейді. Кешкі аста сапалы белок пен лайықты мөлшерде ақаусыз майды тұтынса, иммунитеттік клетканың жауынгерлік қуатын арттырып, түнде дененің қалпына келуі және қорғану қабілетін қорғауға болады. Ендеше түнгі ас жеумен аш қарын ұйықтаудың қайсысы денеге анағұрлым зиянды. Ұйықтар алдында түнгі ас жеумен аш қарын ұйықтау екеуі де саламаттыққа зиян жеткізуі мүмкін. Бірақ нақтылы қайсысының зияны тіпті де зор деген мәселеге келгенде, бәрін бір шыбықпен айдауға келмейді. Мұнда көп түрлі фактордың жалпылық ықпалын ойластыру керек. Ұйықтар алдында май құрамы, жылу мөлшері жоғары тағамдарды көп мөлшерде жеу, асқазан ішектің ауыртпалығын арттырып, ұйқысыздықты тудырумен бірге тағы адам денесінің биологиялық сағатында былықтырады. Ұзақ уақыт осылай істеу семіздік, екінші типті қант несеп ауруына, жүрек қан тамыр ауруына, рак ауруына шалдығу қатерін жоғарылатады. Аш қарын ұйықтаудан ұйқы сапасы төмендейді. Тіпті түн ортасында қарын ашып оянып, есте сақтау қабілетімен күндізгі үйрену қызмет күйіне ықпал жасайды. Ұзақ уақыт аш қарын ұйықтаса, асқазан ішек ауруына шалдықтыруы мүмкін. Қайсысын таңдауды білмеу мәселесін шешудің ең жақсы әдісі ұйықтар алдында ашығудың себебін табу. Көптеген адамның ұйықтар алдында қарын ашуы кешкі асты жемегендігі немесе кешкі асты өте аз жегендігі сапасының жоғары болмауынан туылады. Сондықтан алдымен кешкі астың сапасын жоғарылату керек. Көнелерде кешкі асты тарта же деген тәмсіл бар. Бірақ бұл азықтылықтың түрі аз немесе азықтану мөлшерін азайтуды меңземейді. Қайта жалпы жылу мөлшерін төмендетуді, атап айтқанда май мен көмірсу қосылысын үйлесімді тізгіндеу негізінде белок, витамин және минерал зат сияқты қоректік заттарды қабылдаудың жеткілікті болуына кепілдік етуді меңзейді. Жалпы принциптік жақтан жылу мөлшері төмен, майы аз, оңай қорытылатын болу ұсыныс етіледі. Ұйықтар алдында қарын ашса тамақты сірә қалай жеу керек? Ұйықтар алдында үнемі қарын ашқандай болатын адамдар мынадай бірнеше түйін арқылы кешкі астың сапасын жақсартқаны жөн. Бірінші, азырақ қара асты қосу. Қара астықтың құрамында азықтық талшық мол болып, адамға тойғандай сигнал тудырады. Бұл негізгі тағамның қабылдану мөлшерін меңгеруге пайдалы. Оның қарын тойғызу сезімі де біршама күшті болып, адамды ұзақ уақыт ашықтырмайды. Екінші, лайықты мөлшерде ет, жұмыртқа сияқты белок құрамы жоғары тағамдар тұтыну. Мұндай тағамдардың құрамында сапалы белок, май, витамин А, Б тобындағы витаминдер мен минерал зат сияқтылар мол болып, кешкі астың қоректігінің тіпті де жан-жақтылы болуына мүмкіндік жеткізумен бірге, тағы қанда қантты тізгіндеуге көмектесіп, асқазанның босау қарқынын баяулатып, тамақтан кейінгі қарын тою сезімін ұзартады.

Ескерте кетуге тиістісі, тамақ пісіру әдісі сөз жоқ, май құрамы төмен болу керек. Асып пісірілген тауық еті, буға пісірілген балық, бұршақ сірнесіне, яғни жаңа жуғашланған сиыр еті. Ешқандай дәмдендіргіш қоспай қуырылған су шайына сияқтыларды ойластырса болады. Үшінші, суық қуырмаш дайындау. Кешкі аста көкөністерді саналы көбірек жеу керек. Бұл әрі жылу мөлшерін төмендетеді, әрі қоректікке кепілдік етеді. Тағы қарын тойғызу сезімін ұзартады. Бірақ қақтап қуырып пісірілген қуырмаштарда майдың аз болуы қиын. Сондықтан араласпалы суық тағам жасау. Сірке сірнесіне жаңа жуға матыру сияқты әдістерді қолдануды ұсыныс етеміз. Бұдан сырт кешкі асты тым жай жемеген жөн. Кешкі асты жеудің ойдағыдай уақыты ұйықтап демалуға кемінде 3 сағат бұрын болу керек. Бұл кезде асқазанда тағам қалдығы көп болмайды. Түнгі ұйқы сапасына ықпал жасамайды. Былайша айтқанда, егер кешкі сағат 12-де демалатын болса, кешкі асты кешкі сағат 8-9 аралығына белгілеу керек. Егер кеште жай ұйықтаса да қарын ашуы мүмкін, осы кезде кешкі сағат 11-12-лерде аздап түнгі ас жеуді ұсыныс етеміз.

Бұл бағдарламамызды автономия райондық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда тамақ шайнаған дыбысты өзі естіп жесе, азықтану мөлшерін не үшін меңгеруге болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз тамақ жегенде тыңдағышты алып тастап, қол телефонды қоя тұрып, тамақ шайнағанда шыққан дыбысты дейін қоя тыңдап, морт, жұмсақ, берік, табиғи сезімді сезіну. Шайнау дыбысы азықтанудың аңыз қайтарумен қамдайды. Тамақ шайнаған кездегі дыбыс қаншалық жоғары, рет саны қаншалық көп болса, үлкен мидың тамақ жеу үстіндегі түйсігі соншалық анық болады. Тамаққа тойу сигналы тіпті де ерте келеді. Шайнаған дыбысты ести алмаса, адам тамақты көп қойғанын жеген оңай байқамай қалады. Істеу әдісі өте қарапайым. Тамақтанғанда көңіл қойып ешқандай дыбысты қоймау. Құлақпен өзінің аузынан шыққан дыбысқа назар аудару қажет. Әр тістем тамақты 20 реттен артық шайнағанда азықтың қатты күйден жұмсаруға қарай өзгергенін сезінуге болады. Бүгін тамақ жегенде есту түйсігі көзілдірігін тағып, өзіңіздің тамақ жеген кезіңізде шығарған дыбысты естіп, аз сөйлеп көп жесеңіз, тамақ мөлшеріңіз табиғи азаяды. Жылу мөлшерін есептеудің қажеті жоқ, дыбысты естісеңіз ғана болғаны.

Синжан радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушатин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушатин сізге дем береді. 17:30-да Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз,

құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7-ден 30 минут.
2: Байта қалапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылар, Алтын Алқап бағдарламамызды тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндары: Ақши ауданының салқын жерінде өнім құны 10 миллион юаньдық алтын шөп өсті. Бұратала қаласы Чиндел қалашығы Шабыртақ қыстағы тұрғындар комитетінің меңгерушісі Шыңғибін қыстақ тұрғындарын туысындай көрді. Құлжа қаласындағы қыстақ тұрғыны Әбілез Жұмақын түйе бағып кірісті арттыру жолына түсті. Шапчал ауданындағы 250 мың жердегі бидай орыла бастады деген мазмұндарымыз беріледі.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
0: Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында біз Ақши ауданы Қараши ауылы Бұлың қыстағындағы шатқал шөп егіншілік базасына барып, шатқал шөптің өсу жағдайын көреміз. Таяуда таң қылаң бере Ақши ауданы Қараши ауылының Бұлың қыстағындағы шатқал шөп егіншілік базасы әлде қашан қарбаластыққа түскен еді. Қыстақ тұрғындар бастарын еңкейтіп, атызды аралап, түп-түп болған майсаларды топыраққа еппен көшіріп екті. Бұл жергілікті орынның тұңғыш рет кең көлемді шатқал шөпті шұғылды көшіріп егу еді. Байу арманын арқалаған осы алтын шөп Тянь-Шаньның оңтүстік бөктерінде тамыр тартып өсуде. Қараши ауылының теңіз деңгейінен орташа биіктігі 2200 метр келеді. Қыраусыз мезгілі қысқа, күндіз бен түннің температура парқы зор болғандықтан дәстүрлі ауыл шаруашылығы ұзақ шектемеге ұшырап келген. Ал салқында таза су мен топырақ, шатқал шөп сынды жергілікті жұңғидары материалдарының өсу қасиетіне бап келеді. Жергілікті орын байлық артықшылығын тиянақ етіп, олқылықты артықшылыққа айналдырып, шатқал шөп кәсібін, кәсіп саласының типін өзгертуді ілгерілетудің қамал алу түйін етіп, экология алдымен ойластырылған жасыл дамудың гүлденуі жаңа жолын ашты.

Салқын байлық қайнарын кәдеге жаратудың тетігі беталысты дәп басып табуда. Қараши ауылдық партком, қыстақ партия шекалар мен қыстақ тұрғындар комитеттерін және партия мүшелері тіректілерін алдымен жол ашуға жетекшілік етті. Дәлме-дәл саудагер шақыру, ғылыми жобалау, ғылым технология қуат істеу арқылы бұлын қыстағы ілгерінді кейінді 350 мулық өлшемденген майса өсіру базасын және 1800 мулық өнім егу базасын құрып, майса жетілдіру, көлемдендіріп егу, экологиялық кірісті арттыру, тұтас тізбекті дамыту сынды ерекше жолды қалыптастырды.

Үстірттем айса жетілдіруде технология бұрын ең үлкен бөгет болатын. Климат тұрақсыз, қатырға қосылу мөлшері төмен, сапасы нашар болу көп жыл бойы дамуға тұсау болып келген. Болыңғыстағы парткомның шудие Әділбек Әсен былай деп таныстырды. База дәстүрлі ұтымсыз үлгіні тастап, дәрілік құрамы жоғары. Дерттер безге қарсылығы күшті. Жоғары өнімді розагүл шатқал шөбінің сапалы өнім жүйесін таңдап,

сорттың араласуынан туу бастан сақтанды. Қазір кең атызда қатырлап егуді негіз, ұяшық тақтада майса жетілдіруді қосым жетіп сынды өлшемдендіру жүйесі жоғары өнімділікпен айналымға түсіп, зерделі суару көлеңке түсіріп температураны меңгеру құрылғыларының бәрін толықтап, табиғатқа сүйеніп майса жетілдіру жағдайын түбегейлі өзгертті. Майса жетілдіру базасы тұтас барыста жасыл егіншілік өлшемін атқарып, тұтас барысты меңгеруге, тегін қузастыруға болуды жүзеге асырды.

Майса жетілдіру базасының технигі Ли Тауфың былай деп таныстырды. База бір жыл ішінде майса жетілдіру, майсаны сыртқы ортаға үйлестіру. Майса көшіру тұтас периодын орындап жылына 24 миллион түптен астам толымды майса өсіріп, 4000 бұдан астам кейін атыздың майса қажетін орнықты қанағаттандырады. Бұл Ақши ауданының шатқал чөп майсасымен өзін өзі қамдауды. Дербес меңгеруді жүзеге асырып, кәсіп саласының көлемденуіне, өлшемденіп дамуына қайнар көзі негізін бекемдегенінен дерек береді.

үй жүйелендіріп басқару кәсіп саласының өнімділігін жандандырды. 1800 мол өнім егірме үй жүйелендіріп басқару кәсіп саласының өнімділігін жандандырды. 1800 мол өнім егу базасы, бір тұтас сорт, бір тұтас өлчем, бір тұтас сыпапта басқару, бір тұтас жинау, бір тұтас сату сынды бесті бір тұтастандырып басқару үлгісін атқарып, жердің өндіру мөлшері мен дәрі материалдардың сапасын өнімді жоғарылатты. Дәл қазір жергілікті орын 10 мың мол өлшем деген егіншіліктен үлгі көрсету өңірін күш сала құруда.

Кәсіп саласының өнімділігі ең соңында бұқараның кірісін арттыруда тиянақтанады. Шатқал чөп тұтас кәсіп тізбегі жыл бойы жергілікті орындағы 150-ден астам бұқараның жақын маңда жұмыстануына орнықты жетекшілік етті. Осы ретке шоғырлы көшірбегі уақыты 15 күн болып, 100-ден астам қыстақ тұрғынын жұмысқа қабылдап, олардың күндік орташа кірісі 150 юан болды. Қыстақ тұрғыны Бектұр Тоқтақым қуана былай деді: жақын маңнан ақша тауып отбасыма да қарайласамын, тұрмыстық қаражатты да табаламын. Бұл нағыз жақсы кәсіп саласы. Жерді айналымға салу, жұмыс істеу, жарна қосып пайда үлесін тарату сияқты көп негізді мүддені байланыстыру механизміне сүйенген барлық отбасы кәсіп саласының пайдасынан бірге игіліктенді.

Бұлың қыстағы егумен ғана тоқтап қалған жоқ. Межеге қарағанда шатқал шөп нысаны 2026 жылы жаппай өндіріс қуатына жеткеннен кейін майса сату, өңделген дәрі материалдарын сату, алғашқы мәнілеудің құнын арттыру сынды үш түрлі кірісті арттыру жолын қалыптастырып, межемен жылдық өнім құны 12 миллион юаньға жетеді екен. Келесі қадамда қыстақ, шатқал шөп, шай, сусыны, күтіну, денсаулық сақтау өнімдері, күтімделу, мәдени саяхат сияқты жаңа кәсіпкерлер жөнінде белсене ізденіс жасап, Ақшидің шатқал шөп ерекше маркасын бар күшпен жарқыратады екен.

Енді алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәліметтің даңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін Байынғолин облысы, Іле облысы, Бұраталау облысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, ШХЗ Үрімжі қаласы, Санж облысы, Қызылсу облысы, Хотан аймағының оңтүстігі, Тұрпан қаласының солтүстігінде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кейбір жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Үрімжі қаласында Санж облысы, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік

Шинжаңның солтүстігінде Санджы облысының шығысында, шығыс Шинжаңда батыс терістікте 5 балайын арасында жел еседі. Желеттерінде 8-де 9 бал боран соғады. Іле өзені аңғарының батысында, Бұраталаның шығысында, Тарбағатай аймағында, Тяньшань тауының солтүстік бөктерінде оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңның шынара жерлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Мұнда Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Санджы облысы, Қашқар аймағы, Ақсу аймағында Байынғұлин облысының оңтүстігінде, Тұрпанның құмыл қалаларының кейбір жерлерінде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Отызы күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы және солтүстігі шығызы Үрімжі қаласы, Санджы облысы, Қызылсу облысы, Ақсу аймағы, Байынғұлин облысында, Құмыл қаласындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағының батысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Санджы облысы, оңтүстік Шинжаңның батысы Байынғұлин облысының солтүстігі шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 4-те 5 балл жел еседі. Желеттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында кей шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерлерінде құмды боран соғады. Іле өзені аңғарының батысында Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағында, Алтай аймағы Тяньшань тауының солтүстік бөктерінде, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңның шынара жерлерінде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Мұнда Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы Қарамайлы қаласы, Қашқар аймағының солтүстігі Тұрпан Құмыл қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласының кейбір жерлерінде 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Жетінші айдың бірі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының батысы және солтүстігі оңтүстік Шинжаңның батысында Байынғұлин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда іле өзені аңғарының батысында Бұратала облысының батысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі және батысында қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады, желеттерінде 7-8 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 балл шамасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Іле өзені аңғарының батысында Бұраталаның шығысында Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы Тяньшань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңда 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Мұнда Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Үрімжі қаласы, Санджы облысы, Қашқар аймағының солтүстігі, Байынғұлин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласының кей жерлерінде 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады.

Алдағы тәулікте Қарамайлы қаласы, Қашқар аймағы, Қотан аймағы, Ақсу аймағы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде орманды өрт апатының туылу мүмкіншілігі біршама жоғары. Үшінші дәрежеде. Бүгін күндіз үрімжіде күн бұлттап, өткінші жаңбыр жауады, түнде күн ашылады, 24-32 Цельсий градус ыстық болады.

Бүгінгі бағдарламаның ауқаттанудың шеберлер айдарында Бұратала қаласы Чиндел қалашығы Шабырда қыстағы тұрғындар комитетінің меңгерушісі Шыңғыевінің қыстақ тұрғындарын туысындай көрген әңгімесін баяндаймыз.

Жуықта Бұратала қаласы Чиндел қалашығы Шабыртақ қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі Шыңғыйвен жеміс жидек пен тұрмыстық бұйымдарды көтеріп 73 жастағы жалғызілік қарт Күлчіман қан тоқтының үйіне төте барып қартпен амандасты. 2024 жылы жолдас қайтыс болғаннан кейін Күлчіман қан жалғыз тұрмыс кешіріп келеді. Шыңғыйвен оны бастан ақыр есінен шығармай үнемі өз қалтасынан ақша шығарып күріш жуын азықтық май жеткізіп беріп тұрады. Әрі оның мүгедектік куәлігін бітіруіне және ең төменгі тұрмыстық қамтамасыздандыру мәмілесін өтініш етуіне қол ұшын береді. Қарт есту қабілеті кедергіге ұшырау науқасына шалдыққан. Таяуда тыңдатқыштан тағы да кінәрат шыққан еді. Шыңғыйвен таяңқырап даусын жоғарылатып дауыстап сөйледі. Кетерінде Күлчіман қан оның қолын ұстап тоқтаусыз алғыс айтып оны есіктің сыртына дейін шығарып салды.

Осы күні үшін күйбіні өз ақшасымен жеміс жидек сияқты заттарды сатып алып отбасыларын қалдырмай аралап қыстақтағы жалғызылық қарттармен қиыншылығы бар бұқараға амандасып кіреді. Көпшілікке тілегін білдірумен бірге тағы әңгіме дүкенін құрып көпшіліктің көкейтесті мәселесін естелікке алды. Шабұрта мұңғыл тілінде балшық деген мағынада. Бұратала қаласынан шамамен 7 километр қашықтықтағы көп ұлт шоғырлы қоныстанған қыстақ. 56 жастағы Шыңғыевін Шабұрта қыстағында туып, Шабұрта қыстағында ер жеткен. Балшық жерде ер жеткен адам балшықтың салмақтылығын әбден біледі. 2018 жылы қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі болғаннан бері ол отбасыларын аралап жағдай ұғысуды дағдылы жұмысына айналдырды. Кімнің үйінде қиыншылық бар, кімнің үйінде еңбек күш кемшіл, кімнің үйінде жұмыссыз қалғандар бар дегендердің бәрін ол дәптеріне жазып көңіліне сақтайды. Кімнің отбасында экономикалық қиыншылық болып, зейнеткерлік қамсыздандырудан тапсыра алмаса, ол алдымен төлей тұрады. Кімнің үйіндегі су құбыры жарылса, қанша кеш болса да сол жерге барып шешеді.

Қыстақтағы жерді айналымға салғаннан кейін артық еңбек күштері көбейді. Басым көп санды қыстақ тұрғыны жақын маңда жұмыстанып, отбасына қарайласуға қолайлы болуды ойлады. Бұл оның басқа тұрған ісін айналды. Шыңғыбын Бұратала қалалық техник жұмысшылар мектебімен нарықты түйілісіп, қыстақта электрмен дәнекерлеу, ағашшылық, ойма сияқты тәрбиелеу курстарын ашты. Қыстақ тұрғындарын тіпті де игілікке кенелткені қалашыққа ірге тепкен Синжан Тажун мәдениет кәсібін дамыту шекті жауапкершілік серіктестігі болды. Моңғол киіз үйі, киіз үй және үй жиһаздарын өндіретін осы кәсіпорын қауырт мезгілде 50-ше жұмысшы қабылдайды. Оның ішінде осы қыстақтан 15 адам болып, жамбасындық айлық кірістері 4000 юанға жетеді. Шыңғыбын ары-бері шапқылап отбасында қиыншылығы бар қыстақ тұрғындарын өнер үйренуге таныстырды.

Қыстақ тұрғыны Юныс Ясынжан солардың бірі. Ол өзі бұрыннан электрмен дәнекерлеуші болатын. Шыңғыбын оны серіктестікке барып, мұңғыл киіз үйін дәнекерлеу технологиясын үйренуге таныстырады. Қазір әр жылы қауырт мезгілде Юныс серіктестікте жұмыс істеп, айына 7000 юаның үстінде кіріс кіргізеді. 2025 жылдың басында қыстақ тұрғыны Мамынжан Дуа еңбек күш серіктестігін құрмақшы болғанымен орын болмай қиналып, жұмыс тәртібін білмей Шыңғыбынды іздеп барады. Шыңғыбын қыстақ кадрлармен ақылдасқаннан кейін қыстақ тұрғындар комитетіндегі бос тұрған бір кеңсені оған босатып беріп, сауда куәлігін бітіруіне көмектеседі. Паратала қаласы Шабырта қыстағының еңбек күшке қызмет етеу шекті серіктестігі міне осылайша құрылады.

Шыңгүйбен Мөмінжанға қиыншылығы бар қыстақ тұрғындарының жұмыс табуына көбірек көмектесуді тапсырды. Мөмінжан батыл түрде меңгеруші маған сеніңіз. Мен сөз жоқ экономикалық қиыншылығы бар қыстақ тұрғындарының жұмыс табуына көмектесемін дейді.

46 жастағы қыстақ тұрғыны Әбілет Саиттың үш баласы бар. Әйелі орта тазалығы жұмысшысы, кірістері төмен еді. 2023 жылы үлкен жүк автокөлігін жүргізетін ол автокөлік шырғалаңынан аяғы жараланып, ауыр жұмыс істей алмай, отбасы онан ары қиыншылықта қалады. Шүңгейбін оны Мөмінжанға таныстырады. Соңғы бір жылдан бері лайықты қызмет болса болғаны, Мөмінжан оны алдымен ойластырады. Әбілет әр жылы еңбек күш серіктестігінің жұмыс таныстыруының арқасында кірісін 20 мыңда 30 мың юан арттыратын болды. Сегіз жыл қыстақ тұрғындары комитетінің меңгерушісі болған Шүңгейбін апырып жапырған үлкен істер істемесе де, алайда бұл күн құрғатпай отбасыларын аралап жағдай қосып, қыстақ тұрғындарын туысындай көріп, көпшіліктің үйінің алды артындағы тұрмысы мен жағдайларына көңіл бөлді. Ол, мен осында ер жеттім. Бұл арадағылардың барлығы менің отбасымдағылар дейді.